karibu. Na kama sauti ya radio yako ipo juu, upo zako kitandani, umefaa vizuri sana. Noma sana, so muda kusinzia tena huu. Bana, so masai kutokea pande za Semtemo wananiambia kwamba unaisikiliza 88.9 muda ukiwa kwenye eneo lako la kazi. Wekwa kwa upande wako shilingi 30,000 kwa matumizi ya siku nzima ukiwa na kila kitu ndani, ikiwa ni pesa ya matumizi tu ya nyumbani. Unasema unaweza ukaitumia kwa siku mbili. Unaisikiliza bodaboda muda ukiwa Lindo, pande hizo ambazo uko unasema baridi ni kali sana. Unatakia Jumatano njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu masai kutokea Semtema. Shukrani sana mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile. Unasema uko na familia yako muda huu, mnaisikiliza 88.9, unaweza ukaitumia kwa siku hata tatu. Okay, shukrani kutokea pande hizo za Kigonzile. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766 74 9 2, 0766 74 9 2. Wewe ukipewa au ukiwa na shilingi 30,000 kila kitu kikiwepo ndani, hii pesa ikiwa ni ya mambo madogo madogo, si ndio, ya kununua vitu vya nyumbani pale, so unaweza ukaitumia kwa siku ngapi? Niendelea kuniandikia kupitia nambari 0766 74 9 2, 0766 74 9 2. Shana sisi ulipo pia muda huu pameka vipi, itakuwa ni vizuri zaidi, lakini hii shilingi 30,000 iongezea shilingi 20,000 na kuwa shilingi 50,000. Manake sisi tunatoa shilingi 50,000 kwa washindi wa kwanza kwenye draw ya kwanza ambao ni saa 11:40. Mitaji inaenda kwa washindi watano. Najua una mipango yako ambayo uko nayo, kuna jinsi ambavyo unahitaji fedha. Ukiangalia mfukoni kama hapaeleweki, rafiki yangu, labda kuna sehemu ulikopa pesa na nini, inabidi urejeshe fedha. Ndio maana Nuru Pesa kila siku inahakikisha wewe unapokuwa unaanza asubuhi yako unaanza ukiwa tayari uko na fedha. Ndio kuna watu kibao ambao wamewahi kuondoka na ushindi na leo ndio ikawa ndo siku yako ile ambayo wewe utaenda kuwa miongoni mwa watu ambao watakuwa mashuhuda ambao wataondoka na ushindi. Ndio muda huu ndo muda wa kuwekeza buku ili uondoke na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, na ndo kwanza ndo unatoa maelekezo. Na wengi ambao wanacheza mara ya kwanza hapa, yani nambari yao, nambari, kwa sababu ndo yetu ipo kama sandi, kwa hiyo wengi wao nambari ukicheza muda huu nambari yako inakuwa juu, sindio? Kwa hiyo unapokuja kuchezesha kila kitu kinaweza kikaa kiko fresh. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah, hayo ndo maelekezo kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Lakini kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 5531111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza unafuata maelekezo. Unapokuja ku chezesha draw, useme bana ningejua ningecheza ule muda na nini. Wewe kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 5531111,
atuona ufatia weka namba ya kumbu kumu namba utaweka namba 889, atuona ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuona ufatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Hayo ndo maelekezo ukiyafuata uenda leo Jumatano ukawa miongoni mwa washindi 10 ambao wataianza asubuhi wakiwa tayari wana fedha kwenye simu zao, si ndio? Kutokea Nuru Pesa. Unasema nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwingingo. Ongea na mshuo kaka huko kumekuyo kumekaa vizuri ila kuna baridi fulani. Mbona bana la kubembeleza, unasema mdharau mwiba mguo tatende, mguo tatende. Hivi nitende, nitende au tende? Umeandika tende. Baina Roma kutokea pande hizo mzee. Anasema kama kila kitu kipo hapo ni mweze kila siku buku tu unatumia pamoja sana mpaka tamati, yani shilingi 30,000 unatumia mwezi mzima. I say noma sana. Kutaviana kitinusa wa Ifupira Mufindi ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Hiyo ni ya kutumia. Unasema alifayo kilianji kutokea pande za Kibengu. Ujasema utatumia kwa siku ngapi. Sema shukrani sana kutokea pande hizo za Kibengu. Endelea kunisikiliza pia. Sasilia Sylvester kutokea Mafinga. Mimi natumia wiki mbili. Tondoke na Jeroska Saduka, Zakaria Maemba, Mzee Furuge na Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza show muda huu. Richard Mwesa kutokea Mwingingo, kaka mimi kama 2020 natumia wiki itakuwa imeisha, ujumbe tumia pesa ikuzoe. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Kama kila kitu kipo ndani ukiwa na shilingi 30,000 ya kodi ya meza, yani au ya matumizi ya nyumbani, si ndio? Kila kitu kipo ndani. Hivi wewe kwa upande wako unaweza ukaitumia kwa siku ngapi kwa matumizi madogo madogo, labda si kununua vitu vidogo vidogo vya pale nyumbani? So unaweza ukaitumia kwa siku ngapi? Narudi na simu yako, endelea kuniandikia kupitia nambari 0766674292. Waambie marafiki zako kwamba undo muda yetu bana, usio muda wa kusinzia tena, na bodaboda ipo kwa wewe mpaka 12 kamili za asubuhi. Karibu.

Hatujamaliza mwaka lakini kwa hii miezi tisa ni kama tunatoboa hivi au sio bana? Si tunatoboa mpaka 12. Tunatoboa ya mabantu ambao wanataka kusikiliza sinio bana. Walisema sio nini na nini lakini si lazima tutoboe bana. Yeah. Bande gani ambazo wewe unanisikiliza muda huu kando na Asha Radio, karibu. Nambari ya kupiga simu tuzungumze ushe na sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi? Nambari ni 0785 01 84 0 0 7 35 0 1 84 0. Ino nambari ya kupiga simu kwa unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unaungana na Cecilia Sylvester yuko pande pale Mafinga. Kwa unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa mjini, unaungana pia na Mwai SMC ananisikiliza muda kutokea pande za Mwangingo. Weka unanisikiliza muda ukiwa pande za Ifupira Mufindi, unaungana pia na Octaviana Kitinusa ananisikiliza muda kutokea pande za Mufindi. Weni wapi ambapo upo, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kwenye rana simu mambo vipi? Oh yeah, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana tutakuwa tunatumia muda mrefu sana kuelewana. Kwenye rana simu habari? Bana, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0 0735 01 84 0. Ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukawa tunasikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio. Narudi na ujumbe kwa mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani. Unaondokaje kati tuko hapa mpaka 12, unaondokaje kusa ambao unaisikiliza. Boda boda.

0: Walete pia na majirani zako kupitia nambari 0766742 yes, 0766742 ambaye una udai tu bana, unasema Alifu Msavange kutoka pande za Isoka, unanisikiliza mudao kutoka pande za Isoka, shukrani sana. Zadi Mgala, Mbore Lugosi, Cecilia Sylvester, mzee wa kisasa Karema Embo, Rasto Mdagasule, Mama Agnes Bonge pamoja na Zilondi Mgaya, Octaviana Kitinusa, Waifu Pera Mufindi, ambapo unaponisikiliza. Unasema siku nne unaweza ukatumia shilingi 30,000 kama kila kitu kipo ndani. Unatoka Kilienji Kibengo, shukrani sana Kilienji Kibengo. Kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Nisome kama Jadi Mweza kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka, mimi kama 30,000 natumia wiki mbili zitakuwa zimeisha, ujumbe kipimo cha matumizi kipo kwenye mzani wa pesa. Okay, shukrani sana mwa SMC kutokea pande hizo ambazo unakilisha pia. Muda kama unanisikiliza ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Makambako Njombe, unanisikiliza muda ukiwa pande za pande za Ilula Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza. Kuna mdau anauliza hivi mahusiano ya mbali yanaweza yakadumu? Ere, wela Alifu Msavange au Cecilia Sylvester au Richard Mwaisa, uko zako Iringa na flaba mtu ambaye upo naye kwenye ndoa, yeye uko zake labda Mwanza au yuko nje ya Tanzania, hivi mahusiano kama hayo anaweza kadumu Niandikie kupitia nambari 0766742292. Narudi na simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Karibu
1: Nuru FM.

0: Sasa itakuwaje Mawasama yuko na Alikiba? Sasa itakuwaje wewe? Ukasinzia muda kama huu dakika ya 34 mara baada ya 9 lisala pili. Bodaboda ambao unaisikiliza wewe kando na Asha Radio, karibu kwa Dodoma muda huu 88.9 unanisikiliza ukiwa Mafinga, 88.9 muda huu uko Makambako. Au wewe unanisikiliza ukiwa pande gani? Kwa jina na sima mambo vipi?
1: Mambo poa baba, mwanga bali hapo studio.
0: Yeah, fresh. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Naitwa Siku ya Nganga, napatikana Mawala moja.
0: Yeah, kutokea pande hizo za Mawala isewe. Mimi najisikia furaha sana kuzungumza na wewe. Mawala pameka vipi?
1: Bwana, Mawala pamekaa salama, pameamka vizuri, ila pana upepo tu wa kutisha.
0: Yeah, okay. Wewe kwa upande wako unadhani mahusiano ya mbali yanaweza yakadumu?
1: Mahusiano ya mbali yanaweza yakadumu kwa kuwa mnakuwa mnaaminiana, ila kama hamuaminiani,
0: yeah,
1: baba hayawezi kudumu, kwa sababu unaweza kukuta kila mmoja anasema mbona huyu yupo mbali, sijui anachosema, na unakuwa mvumilivu baadaye ukakushinda.
0: Wewe unaweza kuwa kwenye ndoa na mtu ambaye anaishi tofauti na sehemu ambapo unapoishi na mkadumu?
1: Kama tunaaminiana, ndio maana nimesema kama tunaaminiana tunaweza tukadumisha ndoa yetu mpaka ikadumu, ikawa imerudi pale pale kwenye hali yake, ila kama hamuaminiani,
0: yeah,
1: hapo hawezi kudumu.
0: Lakini kwa upande wako unaweza ukawa na labda mke wako anaishi Mwanza, unaishi zako Iringa hapa, inawezekana? Lakini
1: inawezekana tu, inawezekana, kwa sababu yani unajua mwenzako anakuwa ameenda kwa kazi gani. Kama ameenda kutafuta maisha, una mawasiliano anakuwa yapo vizuri, inadumu. Lakini kama hamuwasiliani na maisha, pengine kama mwenzio alitoka kwa kutoroka labda, hamjui chochote, hapo ndoa haiwezi ikadumu.
0: Oh yeah, tuondoke na kutokea pande hizo.
1: Sawa sawa baba, manga twende pamoja na huyu jamaa yangu basi, ni nyaga niachoa pale Ifunda, namwambia amke nikucha, twende hapo kwa mzee Gerald Fulge, na mzee Gerald Fulge amka kumnikuta baba manga yuko hewani, twende kwa Zidadi Mkongomati, namwambia bwana kaka, baba manga yuko hewani, twende pale huko Kiseke, bila kumsahau ndugu yangu
0: Kwa mwana, inanoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee. Sema mzee una vibe na ni kitu kizuri, maana ndo muda wenyewe huo kwenye lana. Si mambo vipi? Yeah, salama kabisa. Wewe unaitwa nani, unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Kwa majina naitwa Njiro Rufindo, kutokea pande za Nyabu, Dodoma
0: hapa. Wewe kwa upande wako inawezekana?
2: Unajua kwa mwanga ni kwambia kitu?
0: Yeah.
2: Ogopa sana kitu kinacho upendo. Hata mtu anaishi Marekani, unaishi Tanzania, hapa kama mnapendana yani kilo safi tu, mapenzi na dumu na mnaoana kilo safi kabisa, baba manga. Upendo ni kitu kimoja cha ajabu sana.
0: Yaani mkiwa tayari mpo kwenye ndoa, inawezekana?
2: Yaani inawezekana mkiwa tayari kwenye ndoa. Yaani ogopa sana ndio nakwambia kipendo, kitu kinachoitwa ndoa. Hata mtu Marekani mwe hapa, yaani ndio sasa mnaoana.
0: Dodoma muda huu pameka vipi mzee?
2: Naona bagibu mbali, pameka fresh kabisa.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma eh.
2: Naona tuondoke na Jairo Saduka hapa, Mkesi Boy, Felix Mangwata na Mgwa Mwewa hapa na Gerald Fulge, ujumbe.
0: Yeah.
2: Ogopa kitu kinachoitwa upendo, hata mbona naishi mbali lazima mambo yaendelee.
0: Hai, naomba shukrani sana Lusinde kutokea Dodoma bana. Okay, nambari ya kupiga simu ni 0735018407350184 40 ndo nambari ya kupiga simu. Nikukumbushe kwamba Nuru Pesa iko pale pale, inapofika saa 11 dakika 40 washindi watano wanaenda kuondoka na fedha, umeona bana lakini inapofika dakika 55 pia washindi watano wanaondoka na fedha. Jumla wanakuwa washindi 10 ambao wataondoka na fedha asubuhi hii ya leo. Yani asubuhi inapofika nini, tayari fedha zinakuwa zipo kwenye simu yao, si ndio bana? So msikilize huyo kutokea pande za Mafinga ambaye yeye amewahi kuwa miongoni mwa watu ambao wameondoka na ushindi, maana ni watu wengi sana ambao mpaka leo wameondoka na ushindi. Msikilize alafu maelekezo nitakuelekeza jinsi gani ambavyo wewe pia unaweza kuondoka na ushindi leo.
3: Mambo vipi?
1: Wewe unakwaje?
3: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Urema. Naongea nani?
1: Unaongea na Solomoni.
3: Solomoni nani?
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
3: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
1: Ndio.
3: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu au ndio hilo hilo Solomoni Nyangwa?
1: Solomoni Nyangwa
3: hivyo. Wewe unacheza na Rupesa?
1: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
3: Ndio mara yako ya kwanza au unacheza na muda mwingine?
1: Huwa anacheza.

0: kwanza ni kweli watu wanakula hela.
1: Watu wanakula.
0: Kama siku hiyo tu unaondoka unaamka una kibundo juu siku njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
0: Ah?
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
0: Haya, asante sana Sofia.
1: Kwani mama Sofia yuko wapi?
0: Yuko nje anaendelea na majukumu mengine uwanjani huko.
1: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
0: Ah, asante sana.
1: Asante sana.
2: Wepe unaweza kuondoka na ushindi kama babake na Sofia. Sema babake na Sofia bana, sio kwa vibe ambalo anakuwa nalo, si ndio bana? Noma, unajua ukiwa na fedha unakuwa na furaha eh? Eh bana, sasa hii furaha pia unaweza ukaa nayo pia. Wewe kama utaamua kufuata maelekezo ambayo nayekuelekeza muda huu, kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Endelea kuwekeza buku, hiyo buku ambayo unawekeza muda huu inarudi yani na zaidi yani, umeona bana eh? Endelea kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu, narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani, kama uende na share redio karibu na boda ambao unaisikiliza.

una utaratibu wetu mpaka 12 kamili za asubuhi. Umbona bana, so kama wendo na washaridi yako muda ukaribu kwenye familia 88.9. So shana sisi pande gani ambazo unasikiliza pia show. Umesikiliza, umasikia wadau ambao amepiga simu. Njelo Lusinde kutokea Dodoma pale anasema kwamba unajua mahusiano ya mbali nini anaweza kadumu French, inategemeana na jinsi ambavyo mnaaminiana. Kuna ule mdau mwingine tena alipiga simu kanja jina limenitoka. Hivi wewe kwa upande wako unadhani je mahusiano ya mbali yanaweza kadumu? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Endelea kushana sisi, wewe ulipo muda upa mika vipi pia? Kuna baridi au kuna upepo au muda upa mika vipi? Nisome kama Richard Chimwaisa kutokea pande za Mwangingo, ngi anamshua kaka, hayo mahusiano unasema yatadumu kwa sababu wewe na AI haiwezekani, baba awe Tanzania alafu mama unasema hayatadumu, si ndio? Ukona unasema mahusiano hayatadumu. Umeandika hatadumu. Okay, yatadumu au hatadumu au hayatadumu kwa sababu wewe haiwezekani baba aishi Tanzania alafu mama awe Misri. Kaka hapo uongo kudumu, labda yatokee majabu ya Musa. Ujumbe ujumbe unasema atamfungulia bucha, atatoka na muza mishkaki. Aidanoma mzee kutokea pande hizo. Jumanne Stone Msumule, kebabu mnyalu wa Yesu wa Mazombe, mambo ni shwari, angani angavu na baridi kwa mbali. Ujumbe tondoke na mama Sokime Msola Tadei Kidava Verasto Duma, wote wakiwa pa Mazombe, pamoja na Damasi Madanda kiwa Ilula Mtua. Shukrani pia tunatubua na Njelo Lusinde Spirani Changa FM Butwa kuna nichoga Verasto Mbugu Jeroska Saduka na Verasto Mbala unetuaga Felix Magwata. Ujumbe mapenzi ya mbali unasema hayana sio mazuri. Okay, shukrani sana. Kushoto pila unanisikiliza mdau kutokea pande za Mufindi Kibao, baba akina manka wa janja, tumesha washa Nuru FM. Kama vipi tondoke na Masai Mtavangu, Zadi Mgala, George Valonge, Justin Mnyagiani, Mkisboy Mogope, KP na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Fimbo ya mbali unasema hiyo nyoka ya penzi la mbali unasema lina Eva na alina ukweli kama hajakukuta, tulia ipo siku. Unaitwa Galifu Msavange, unanisikiliza mudao kutokea pande za Isoka. Yanadumu sana baba akina manka Jelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka, Gerard Furuga na Felix Magwata, Mkisboy Mgwamwelu. Ujumbe hata kama yupo mbali, kama mnapendana lazima ya domo. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Unasema mimi upande wangu naona hayatadumu. Tondoke na Paslodi Chengula, kule ni Choga, mama Goleti, mama Irini, wanatoga Badia Kapande kutokea pande za Isimani Ngano, ambapo unaponisikiliza shukrani sana. Hakuna mahusiano ya mbali yaliyo ya kweli. Alifu Msavange unanisikiliza mudao kutokea pande za Isoka. Unaitwaga Cecilia Sylvester nikiwa pande za Mafinga, mahusiano ya mbali yanadumu vizuri sana. Tondoke na Kutaviana Kitinusa, unasema chanya wa Mahala Lusinde wa Nyabu, Richard Felix kushoto pila na wote ambao wanasikiliza Nuru FM mudao. Neema kutokea pande za Kiesa unasema inategemea na mtu ambaye uko naye, sema yanaweza yakadumu pia. Shukrani sana Neema kutokea pande hizo za Kiesa. Wewe ni wapi ambapo upo mudao? Narudi na simu yako tuzungumze. Ushia na sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 mudao. Karibu Nuru FM.

0: Lesa la tatu imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Weka nunashi redio karibu na boda ambao unaisikiliza. Pandigana ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii. Ya leo, ebana, itakuwa ni fresh ukashare sisi nambari ya kutuma. Ujumbe mfupi ni 0766744292. 0766744292. Jana, ya mashabiki wa Yanga bana, noma sana. Hivi jana kama ulitazama ulisikiliza mbona bana mechi ya Yanga, kiwango cha Yanga hivi wapewe sifa wala au tu wape lawama? Kama wewe jana umefuatilia nini, sema jana Yanga ameondoka zao na ushindi wa goli moja zidi ya Geita ameondoka na sifuri, si ndio? Hasa kama ulifuatilia na nini, mambo yalikuwa ni mengi. Weko upande wako unadhani wapewe sifa au tuwalaumu? Niandikie kupitia nambari 0766744292. Muda unapokea simu yako kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Lamba baba.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, nakusikiliza vizuri bwana. Nikukumbuka sana jamaa yangu baba banka na mada zako. Hapa ni mkongwe kabisa.
0: Yeah,
1: Banki ya Cloud mtu wa Don Bosco hapa sasa.
0: Yeah, tuwapongeze au.
1: Nyuma na mimi ni mwana Yanga.
0: Yeah.
1: Damu.
0: Yeah.
1: Kwanza kabisa tuache mazoea na kwa ajili ya nidhamu. Mimi nadhani tulikosa kwanza nidhamu kwa sababu mpira ulikuwa mzuri na azisikia nalipo hela nyingi sana.
0: Yeah.
1: Lakini mtu alichokifanya, unaweza kunisamehe baba manka, lakini mimi moyoni nikawa mwenyewe najuta. Kwa hiyo ajute hata yeye mwenyewe. Kwanza utikosti vile ni kwa sababu ya pengo, upewa kadi nyekundu dakika za 15.
0: Yeah.
1: Ile ilitukosti kubali kadai.
0: Kwa hiyo
1: bado tena wachezaji wakubwa kwa mfano hawa wageni ilibidi asiwaache aje achezeshe aingize hata shalulile. Hata dakika za 70 kitu.
0: Kwa hiyo hakuna haja ya kuwapongeza.
1: Mimi mwenyewe Yanga kabisa, na kitu ilikuja kushambuliwa kwa sababu ya upumbavu. Upumbavu sio tusi. Ni upumbavu ambao hata kwenye maandiko matakatifu umeandikwa na umerudiwa sana.
0: Oh, yeah. Uzeni, yeah.
1: Lakini yeah. Kwa tulifanya uzembe.
0: Oh, yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
1: eh. Asante sana. Washabiki wenzangu wa Yanga, ni kweli pole sana kwa mpira wa jana. Kwa sisi Yanga sasa ni kubwa sana. Na mimi niwaambie, tutawaonyesha safari. Wewe tulia tu. Ni utulivu tu.
0: Oh, yeah.
1: Wala sio kocha kumlaumu. Wengine wanasema atoboi, atatoboa tu. Kuna mzee Furuge rafiki yangu. Alafu kuna Umivu Kionza na Jairo Saduka kule Dodoma na wadau wengine kina Felix Mangwata. Hebu bwana.
0: Yeah.
1: Watani zangu hawa. Tukutane kwenye Azam. Asante Cloud Mtra Don Bosco mkongwe kabisa.
0: Yeah, na naomba shukrani sana mkongwe kutokea pande hizo za Don Bosco kama mkongwe timu yake, na nasema inabidi tusiipongeze. Kwa jina na si mambo vipi?
2: Niambia baba wangu.
0: Wewe uko upande gani? Tuwapongeze au?
2: Bwana mimi sipo mbali sana na bwana Cloud wetu hapo.
0: Kwa nini?
2: Unajua hizo kitendo kwanza kupata kadi nyekundu bwana kwa kweli sio kizuri kwa kweli.
0: Yeah.
2: Kwa kweli kama washabiki wa Yanga hakija tufurahisha.
0: Yeah.
2: Naam.
0: Kwa hiyo hakuna kuwapongeza wala nini, si ndio?
2: Wao na wapongeza, sisi washabiki tunataka vitu vizuri, hatutaki vitu vibaya bwana.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
2: Bwana kutoka Jabula, sauti ya Ezekiel Mlula hii baba manka.
0: Yanakubali sana, ulipo mudau pameka vipi?
2: Bwana nimshukuru Mungu hapa pametulia, sio hapo studio igandoga.
0: Ni yeah, fresh itondoke nao kutokea pande hizo eh.
2: Asante sana. Ngoja nianze na huyo mkumbo ile ni achia line Cloud Mutu na mwambia baba tuko pamoja. Niende kwa huyo Juma Yusuf Mwiula. Nimalizane na huyo ndugu yangu Jared Kisoga pamoja na Sikia Dichanga. Ujumbe bwana namwambia tuko pamoja mpaka kucheza.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko sema mimi nafurahi sana, huwa nafurahi sana. Mtu ukipiga simu alafu unachangamka kama wadau inakuwa inapendeza pia. Kwa jana na simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba manga wali hapo.
0: Yes, salama. Mechi ya jana ya Yanga wewe ulionaje, na unadhani Yanga inabidi tuwapongeze au inabidi tuwalaumu?
2: Bwana baba manga mwenzio.
0: Yeah.
2: niliangalia kidogo sana ule wakati Aziz Ki ndo anakuja kupata ile kadi nyekundu.
0: Yeah.
2: Mbaya nikapata dharura nikaondoka. Sasa sikuangalia mpaka mwisho kilichotokea ni nini.
0: Lakini yeah.
2: Tunaweza tukawa tu wenzetu inabidi tuwashangilie kwa sababu wanafanya mazuri.
0: Wewe shabiki wa timu gani, Simba au?
2: Bana mimi nipo Simba ndugu yangu.
0: So umesikia mashabiki wa Yanga lakini hawajapendezwa.
2: Sasa kila mmoja anavuna alichokipanda ndugu yangu.
0: Lakini wewe unaona tuwapongeze.
2: Mimi nitawapongeza tu kwa sababu na wenzetu wanafanya vizuri.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Mimi naitwa Zibre, mchanga napatikana Mawala moja.
0: Yeye anakubali, pamekaa vipi?
2: Bana hapa Mawala pamekaa vizuri lakini ndugu yangu pana upepo sana.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea Mawala eh.
2: Asante, ngoja nimpe pole au ongela ndugu yangu Ezekieli Mlula hapo Nyabula. Nakwambia bwana, ongela sana kwa mjengo wenu. Niende hapa nikutie bwana Evaristo Mbungu, namwambia Evaristo Mbungu amka bwana, amka Maduta ndugu yangu. Niende hapo nimkute Jairo Kasaduka, namwambia yo kaka huu ya kuona wewe pamoja
0: ndio ndele kuchangia mada. Maana naomba saluti sana kutokea pande hizo kama shabiki wa Simba na anawapongeza, alafu shabiki wa Yanga atakupongezwa la dini. Au ni baadhi. Ngoja tusikie wengine. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nani Simba mbo vipi?
2: Ya baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
2: Bwana hapa ni sauti yako ni mkono wake na shehe anapatikana Ugute Salavani baba Manga.
0: Weda, kama jana umefuatilia mpira wa Yanga, kiwango alichokionyesha jana, unadhani wanastahili kupongezwa au inabidi tu alaumu tu? Mzee, aise kama sikupati hivi, unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Okay, ukipiga simu hakikisha pia unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Nambari ni 0735018440. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo kwema kabisa.
0: Yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Yule yule njilo kutoka pande za Nyabu, Dodoma.
0: Yeah, Dodoma pameka vipi?
2: Hapo budi kabisa baba.
0: Kiwango cha Yanga jana ulikionaje mzee?
2: Boya nicheke kwanza, unajua.
0: Yeah.
2: Alisema wenyewe ndio anajua mpira. Sasa nashangaa paka Aziziki wanabadilisha na huyo jamaa loenda sio wapi, wao wanamleta Aziziki. Tena leo hii anapata kadi. Kwa timu hii ndogo inawashinda.
0: Ehe.
2: Yani wanazikuwa kinoma vipa, kajanajua tu mi maji atafika shingoni na huko Mangoba. Bigia na wapangeje kwenye kikosi, yani wanazingua fasi na kuna tapongezi. Mi naombia waende hivo hivo.
0: Dodoma pameka vipi Lusinde?
2: Pako gudi kabisa ya tiratu.
0: Yeah, tondoke nao.
2: Tondoke na Jairo Kasaduka hapo Mkisi Boy, Frex Mawaza.
0: Yeah.
2: Watatuona Simba leo tunapokimbiza.
0: Ila ndo masaluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutoboa na 88.9 eh. Kwenye nani Simba, mambo vipi?
2: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Baba Manga, sauti inayongoma ndani ya 88.9.
0: Yeah.
2: Bana hii sauti ya Perki mwana Mangwato anapiga simu pande kuza yule bango lako kakitero.
0: Wewe kiwango alichoonyesha Yanga jana dhidi ya Geita, unadhani unastahili pongeze au lawama?
2: Wapi wapongeze na wewe. Wao walikuwa wanapicheka kile ninapopata kadi nyekundu. Sasa huyu tambugije mtu ambaye amefanya makosa. Baada kujipanga, sababu ndio kwa kucheza matatu manne. Eh. Wao ungoja zale leo Simba. Naona.
0: Yeah.
2: Simba mnyama ile, sio Simba zamani. Kanira wewe baba banga.
0: Yeah.
2: Mpongeza wale akina Yanga wa side wao kwa kinashuka hao.
0: Wanasema
2: Simba,
0: yeah.
2: Kwanza waangalie kile kinachotokea na timu ya Malawi ile. Tuwa kuapiga sita, sio mchezo.
0: Yeah.
2: Naona. Leo hii wataona kwa Azam. Hata wote hao yaani wajipange utakaribu kocha wao huyo.
0: Yeah.
2: Na yeye anacheza na utesa tu.
0: Wanasemaga unazungumza alafu timu yako ikifanya vibaya upatikane hewani.
2: Cloud Mitula mwenyewe mdau wa Yanga huyo amesema walifanya makosa.
0: Yeah, noma sana.
2: Ujaka nini?
0: Oh yeah, tondo kenao kutoke pande hizo eh.
2: Bwana ngoja niende kwa Tanzania Cloud Mitula ampe hai shemeji hapa kwa familia. Bwana sana sana ukupata video msinde pande ya Nyabu Dodoma ni amshie na jazz masaduka. Bwana FM mbona ujumbe?
0: Yeah. Shukrani sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyore Kitwerue. Endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo. Kwa jina la Simba mambo vipi?
1: Baba Manka, baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kwa pande gani?
1: Unaongea na kutoka pia kutoka mfini kibano jana mgolo na wakicha kwa uzuri kabisa na Lofem.
0: Yeah, mgololo muda huu pameka vipi?
1: Kwa hivyo mshukuru Mwenyezi Mungu kumeamka salama, anga kama ndio hivyo bado ni giza. Najua baadaye kuna shirini kwetu unajua kwamba vimanyimanyimu mvua kidogo vinaashiria fulani.
0: Eve, kiwango walichoonyesha Yanga dhidi ya Geita jana ulikionaje?
1: Kwa kweli nianze kwa moja kwa refalia tumdai wacha lini cha kusema kwamba labda alionewa penalty Aziz Ki amlikuwa zaidi kabisa kwa nipe kabisa. Toje vile vile kwamba yaani sijui tu yaani kweli wana Yanga mimi ni mwana Yanga nasema tulitamani mpira uje mapema sana kwa kweli kiwango jana Yanga alivyoonyesha.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hata kocha mwenyewe kwanza hata Kisimati hawezi kutoboa kwa sababu anapiga sehemu anaacha wachezaji maarufu sana nje tuseme sio kwamba anajaribu kikosi. Sasa watu wanajaribu kikosi kwa timu kama kali kama namna hiyo. Kwa hiyo kwamba yaani sema jana si ndurugani aliingia kwa Yanga jana. Yaani kwa kweli sema hata mchezaji kama kina Kibwana aliingia yaani alichokuwa anafanya hamna kitu. Yaani ama jamii yao kwa sasa nje yani wamata wanasema sasa nje hata hapo na ukizingatia na vile Aziki akiwa ama analipo hela nyingi sana hapo anafanya utoto wa namna gani hadi sio ilikuwa bahati mbaya lakini kwa mchezaji lazima mtu mlinde hapo ya mwenzio sasa yeye anafanya namna gani namna gani kama leo kama nilio leo na sota bench wajua mtu mjinga tu akamfanyia lapu namna hiyo huwa atazikia tulifanya sio kizuri hata kama ilikuwa bahati mbaya yani mchezaji lazima mlinde hapo ya mwenzio. Jana tuseme kweli Yanga yetu tulipoteana. Tuseme kabisa tusimuni maneno mzee baba.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo za Mufindi eh.
1: Hata neno kwa mwanangu Sicilia Silvester akiwa mapinga hapo bila kumsahau Zadi Mugala na huyu anaitwa Juma mwana Mwapa na huyu nani atoa Masai Mtalangu na Masai anayesuka nyele pa mapinga hapo na kaitwa soko la matunda hapo mzee baba.
0: Yeah.
1: Ah, jana tulishikilia baba na tulimani mpira uishi mapema sana mwanangu. Hata malikuwa mabeshara la gonga mwamba na gonga watu nasikia lot na igonga kwa mara tatu na mada. Jua kipengele kwa kweli.
0: Ah, ina noma saluti sana kutokea pande hizo za Mufende shabiki anazungumza kwa uchungu sana. Nambari ni 0735 0184 0735 0184 0. Kwenye nana si mambo vipi?
3: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kwa pande gani?
3: Bwana hii sauti ya bwana Alex ngulo mzee wa moto nyanda za kijiji cha Panda ya Toso.
0: Yanakubali sana. So kiwango alichoonyesha Yanga dhidi ya Geita ulikionaje mzee?
3: Yaani Baba Manga ngoja nikwambie kitu kimoja.
0: Yeah.
3: Wanasema kila mtu na uwezo wake. Mimi tu peke yangu mimi nasema Yanga naipongeza. Na mdao mmoja ameongea hapo anasemaje?
0: Yeah.
3: Tulikuwa tunaicheka Simba. Sisi Simba tunaicheka. Kilichokuwa kinazungumzwa ni kila mtu na uelewa wake. Simba ilipata kadi mfululizo mechi tatu. Tukasema hii ni aibu, haiwezekani kila mechi mtu upate kadi. Sisi mechi sita tunapata kadi nyekundu jana. Kadi kupata kadi nyekundu ni moja ya mchezo na ndio maana anakwambia kwenye mchezo kuna matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kusare, kuna kufungwa. Lakini kama timu imepata dakika ya 9 tu kadi nyekundu na imeshinda, mimi bado Yanga naipongeza. Au wanaosema au wanasema hivyo ni wadau wa Simba. Kwa mfano kuna mdau mmoja huyo anaitwa Felix Mangwata, huyo namjua vizuri ya kisani. Unakaa jirani hapa na hapa. Kwa hiyo mimi namjua vizuri tu. Hao ni wana majungu kwamba kwa nini tulizungumzia zile kadi nyekundu. Lakini mimi sifa zote ina maana mimi Yanga na wapo. Kwa sababu ile kadi tulipata dakika za kwanza kabisa, lakini bado timu wanasema haikufanya vizuri. Kwani haikufanya vizuri atakuchukua pointi tatu? Yaani wao wanazungumzia kiliki ambacho mimi sielewi hilo.
0: Ohea, tuondoke nao kutokea pande hizo eh?
3: Aina mama kaka, ngoja niende kwa jamaa wangu moja. Anaitwa Ezekiel Mlula pale Nyabula, naambia nimempata. Nakimbia moja kwa moja kwa bwana Dennis Nyara pale Maragosi. Nitafunga ripoti kwa bwana huyu jamaa Felix Mangwaza, namwambia ni kama tena bwana sister zena nyingi, naona amepotea sana.
0: Maina noma, shukrani sana. Narudi na ujumbe wako mara baada ya burudani. Bodaboda ambao unaisikiliza
4: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: lawama na nini, weko upendo wako na una mtazamo gani kwa mechi ya jana ya Yanga? Niandikie kupitia nambari 0766742297 0766742297. Endelea kushana sisi ulipo mameka vipi, unasema bari babake na manka. Mimi ni shabiki wa Yanga, nilitoka mapema kulingana na mambo yalikuwa yanajitokeza. Unasema nimekupata FM Butu wa babake na banka yupo hewani pamoja na Claudio Mitula akiwa Don Bosco, Shujaa Tinusa nikiwa pande za Itona na Mufindi ambapo naponisikiliza. Mama Sokime Msola wa Mazombe watani unasema awapongezwi kwa uzembe. Ujumbe tuondoke na Jumanne Msumule, aka Babu Mnyalu wa Yesu, Giliadi wa Mashinendi, mamake na Irini Mganza na Luberito Msea wote wakiwa hapa Mazombe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mazombe. Mbe Yanga unasema kafeli kwa jana, so kufeli kwa kila siku. Kuna msemo unasema ukijua kupiga lazima ujue kuna kupigwa. Selijo Anthony Kiunga kutokea pande za Wasa Ikungu ambapo unavyonisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na wakilisha. Nurudini Mgata, shabiki wa Simba, unasema la tuipongeze Yanga, si wamechukua pointi 3 kwa kuwa Geita nayo ni team kama team nyingine. Okay, na noma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, unasema japo Azizi alizingua mapema mno kupata kadi. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Simani Ajede Letusi Mwinga kutokea pande za Sengelindete, bodaboda kwa kushoto pila wa Mufindi Enoki Punda Mila wa Rugemba na Bresone Bongolo wa Minyara. Ujumbe usimpenda kaje. Okay, na noma wanasema nisome kama Richard Chimwesa kutokea Mwangingo. Ongea na mshua kaka hapo jana, wanasema Yanga wameonyesha kiwango kibovu ambacho hakijawahi kutokea tangia dunia ianzishwe kwa mpira wa jana. Yanga anatakiwa laumiwe sana na aspongezwe kwa sababu walimdharau sana mpinzani, ndio maana ikapelekea kadi nyekundu. Jumbe mdomo uliponza kichwa, tukutane leo Chamanzi. Okay, na noma, shukrani sana. Unatoka Mtoroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe, Wasa Tondoke na Jordan Mkupala, Zakaria Maemba, Jeroska Saduka, Felix Magwata, babake na Sheila, Aluni Nganunga, Masai Mtavangu. Jumbe, okay, na noma mzee. Azizi, unasema Azizi Ki alaumiwe, na kumbuka kipindi nasoma, okay, akikosea mtu mwenye akili anapigwa sana, yule anajua sheria zote. Alifu Msabange kutokea pande za Isoka. Yani hawa Yanga wanasema awa Yanga na bado walisema wanaujua mpira, sasa hivi wana kazi ya kupewa kadi mpaka nyekundu. Du, pole sana. Njilo Lusindi hapa kutokea pande za Nyabu, Dodoma, tondoke na Jeroska Saduka na Felix Magwata, Mkisboy Mgwamwelu, jana difurugo. Ujumbe, na bado wana Yanga maji yata wafika shingoni tu. Jana mimi mwenyewe imeniuma sana, staki hata pongezi yote kwa watani zangu Simba. Yanga kiwango alichokionyesha uwanjani sio kabisa, nilichukia sana hasa kuhusu Azizi Ki. Unasema tondoke na hili mbala wipo ukali, rafiki yangu Hassan FM Butwa, Michael Valema na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM, wanatoka Claudio Mutula Don Bosco Mkongo, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Nite Felix Lubugo mlafu aikuwa Claudio Mutula ambazo Fideke Adidas Clave na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu, wanasema yani hawa Yanga bwanae kama nimeruka nao pia. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Mambo vipi? Tondoke na Anjero Mwigiana ya kule ni Choga, Boniface Ngingo, Dennis Muyala na Felix Magwata, wanatoka Fikiri Kisoma kutokea pande za Kiwere ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Kiwere. Juma pande za Mashine Tatu niko na Flavi, mnanisikiliza bwanae, mwambie Flavi mbona hapatikani, sema shukrani sana kutokea pande hizo za Mashine Tatu. Narudi na simu yako, hakikisha sauti ya redio inakuwa juu na tayari pamekucha, bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za Siasa na Kilimo, Gangilonga 88.9 mpaka pande hizo ambazo unanisikiliza muda huu.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.

0: Dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri bana, kama ndo nasha redio, karibu ni 88.9 Bonus Cleanser. Nikukumbushe inapofika saa 12, yani fedha zitakuwa tayari zipo kwenye simu yako. Ndo ya kwanza ni saa 11 dakika 40 washindi. Umeona bana, so washindi watano wanaondoka na fedha za mitaji, dakika 55 pia wengine wanaondoka na kifungua kinywa. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Kama tayari umeshawekeza buku, mimi nikupongeze, lakini kama bado hujawekeza buku, una muda mzuri sana wa kuendelea kuwekeza shilingi 1000. Na utaratibu wetu ni ule ule, wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, haya ndio maelekezo ambayo ukiyafuata mambo yanaweza kuwa mazuri. So wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hata unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unaofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hata ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli, hata unaofuatia chagua namba 4 la afanye malipo, hata unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unaofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hata unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na tuamwishwe kana namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atunafuatia chagua namba 4 lipia bili, atunafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atunafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hata unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli, hata unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo, hata unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hata unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hata unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Msikilize huyu mdau ambaye aliondoka pia na ushindi, kwa hiyo na wewe pia unaweza kuondoka na ushindi leo kama yeye. Msikilize.
1: Habari?
2: Kwema, kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga hapa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nuru Pesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi, leo nimecheza mara 1, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hiyo. Vipi?
2: Naona hapo.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara 1?
2: Bana, wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi niliona nijaribu bahati yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa, unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetaka kumsikiliza. Kuna binti moja anasema kwamba yeye anachukizwa sana na tabia ya mume wake, imekuwa inamkera sana kwa sababu wamekaa kwenye ndoa miaka miwili bado hajafanikiwa kupata mtoto. Hasa tabia ambayo alikuwa nayo mume wake ambayo imefanya mpaka huyo binti amenitafuta ni kwamba kuna siku ndugu yake alikuja, na ndugu yake alikuwa ana matatizo. Yeye alikuwa anaumwa, akaja akawa anaishi nyumbani kwao. Yaani anaishi kwa huyo dada yake. Akawa anapata matibabu pale. Mwisho siku alipopona, kumbe kile kitu mume wake hakupendezwa nacho. Mara baada ya yule ya ndugu wa huyu dada kuondoka, yule mume wakawa hataki tena yule dada wasiliane na ndugu zake. Na ikatokea ndugu zake labda wanamtafuta, wanataka kuja kumsalimia, yule mwanaume hataki kabisa, yani anawaambia wewe waambie umesafiri. Sasa dada akasema ni kitu ambacho kinamkera, kwa nini mume wake imefika hatua mpaka hataki ndugu zake azungumze nao, hataki hata azungumze na wazazi wake. Yani akagundua kwamba huyu dada amezungumza na wazazi wake, ugomvi unakuwa ni mkubwa sana. Yani inaweza kafika yani wakagombana, yani ugomvi mkubwa. So ni kitu ameniambia kimekuwa yani apendezwe nacho, kwani mume wake nafika hatua yani akizungumza hata na mama yake mzazi, ugomvi unakuwa mkubwa. Sio tu mama yake mzazi, hadi akizungumza na wazazi wa mume wake, ugomvi unakuwa ni mkubwa. So akashana mimi, akaniambia huu ni upendo, uivu uliopitiliza, au mume wake labda na mambo mengine. Nikasema sio mbaya, acha nishana. Wewe ambao unasikiliza 88.9, wewe upo kwenye ndoa ya namna hiyo, ndugu yako amekuja labda ni mgonjwa, amekuja pale kwa ajili ya matibabu, amekaa pale nyumbani kwako au kwenye nyumba ambayo mnaishi na mume wako, ametibiwa fresh, ameondoka. So mume wako akabadilika tabia, ameanza tabia ya ukorofi, hataki kuwasiliana na ndugu zako, ikatokea labda umewasiliana nao au wazazi wako, ugomvi unakuwa ni mkubwa ndani ya nyumba, na inafika hatua mpaka anachukua simu yako, yani anasema ndugu zako akikutafuta au akifika hapa, waambie majirani, waambie kwamba umesafiri. Hataki hata azungumze na yani hataki hata uzungumze na wakwe zako. Hivi wewe kwa upande wako ungechukua hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Huyu dada endelee kuvumilia ndoa au? Kwenye ndoa kuna mambo mengi sana see. Kujana na si mambo vipi?
3: Baba Manka kama Baba Manka.
0: Yeah, dada endelee kuvumilia ndoa.
3: Ah, kwa kweli kwa niaba ya sisi wote tunaongea na kushotopila kutoka mfindi kibao jina mgororo kabisa huko.
0: Yeah.
3: Kwa Channel FM.
0: Yeah, endelee kuvumilia ndoa au?
3: Ah, yani bwana halo. Yani wacha niseme kwanza. Unajua siku zote ukimpenda wema yule mtu yule inaenda sifa kwa wewe mwenyewe. Sasa yeye alishinda kucheza na muda, alishinda kucheza na muda. Kama tuseme ni uchoyo, sio uchoyo, lombaya sio lombaya. Sasa kila nini alikuwa mpaka hataki ndugu zake wasikie naye. Sasa yeye kwa matendo mengine anataka pale matendo makubwa. Anaenda kwa mtu pekee yake. Sasa bila aenda kwa kukoa kule sasa ni ndugu kuna mali ambayo tatu wasaidiane watatu wafanye namna gani. Sasa mimi najua ni kama ni uchoyo fulani hivi, kama lombaya fulani hivi ambaye hataki ndugu sijui.
0: Kwa hiyo ushauri kwa huyu dada ni nini?
3: Hapo bwana si hapo. Bwana nampa pole tena, ameingia choo cha kike kwa mtu wa namna hiyo, si labda watu wanaanza urafiki hata kumsoma namna gani. Ushauri wangu niseme bwana ajaribu elimu kumwelekeza au amwitie watu, jamani ndugu yangu, kwanza bidi tuangalie ushauri wa namna gani. Kama itashindikana bwana,
0: yeah,
3: angalie upande wa pili bwana. Sasa kwa sababu nini? Kama ataita watu wanakaa wamshauri bwana, nini ndugu jamani, hataki ndugu zangu waje, hataki ndugu zangu wanataka bali nini, wakae wafanye nini, ni shida. Wapo akita ndugu wajaribu kukaa nao kikao, kama itashindikana,
0: yeah,
3: basi inabidi angalie upande wa pili tena vile vile.
0: Yaani amechukua hadi simu ya mke wake, hataki hata azungumze na mama mkwe yani.
3: Aya ni kipengele, yani kama sasa si wanaume ndio wanaona namna hii, ni kipengele. Yani unajua nafika vitu vingine bwana.
0: Hivi
3: tu tumwache Mwenyezi Mungu tu basi. Kama ukisema ufuatilie kila kitu nini ni shida. Hapo sasa yeye kama yeye akipata ndugu matatizo huyu mke wake huyu, anaweza kutokea uko wewe kwa mwanamume. Itabidi hata asirikie na huko, waangalie wewe namna gani. Sasa ndio kutokea hata msiba kwa upande wa kike sana, kwani shida kidogo. Yaani huyu bwana ni kipengele. Yani hata mimi hiyo sijaipenda. Unajua kama usiku zote uko udumishe huku na huku, naye labda kuku wangu mimi alioje ndugu zake wampenda, mimi tupendane, ndio maisha yao yanaenda namna hiyo.
0: Oh yeah, tunoke nao kutokea pande hizo
3: eh? Asante sana, nashukuru sana Baba Manga. Nenda kwa mwanangu anaitwa Zawadi Mzala, huyu Justin Nyaga alikuwa Ifunda, George Vuruga huyu alikuwa Tosa huko, George Balonge na huyu ili Mbala. Ze baba.
0: Yeah.
3: Tupo pamoja
0: na kusikiliza kwa uzuri kabisa mzee baba. Endelea kusikiliza 88.9 kutoka pande hizo za Mufindi. Bana anasema watu wa Mufindi wana vibe sana. Au kwa ajili ya baridi. Kujana na simu mambo vipi?
3: Baba Manga niambie.
0: Yeah, fresh, unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mlula.
0: Yanakubali sana, Nyabula pameka vipi?
3: Bwana nimshukuru Mungu pametulia sikio hapa studio ndugu yangu.
0: Yeah, pamekaa fresh kabisa. Wewe na una kipi cha kumshauri huyo dada?
3: Dada pia kumshauri, naomba niseme hivi, labda kama kuna ndugu zake huyo jamaa afanye utaratibu wa kuambia kwamba jamani, mbona mmozenu kuna moja mbili tatu, ili apate suluhisho, kwa sababu ni kwamba hilo ni tatizo kubwa, kwa sababu kama yeye atakuwa na kataa ndugu zake wasio wanaongea naye wala kuwaona pale nyumbani kwake.
0: Yeah.
3: Hiyo wakweli haifai, baba Manga, ni mbaya sana. Yaani unajua ndio maana walisema kipenda huwa kupenda na boga lake. Sasa wewe ulikuwa unafanya nini hapa?
0: Yaani huyu mume wake hataki hata azungumze na ndugu zake, yani hata azungumze na wazazi wake. Yaani wazazi wa mwanaume huyu mwanaume hataki hata mke wake azungumze nao.
3: Kama ndio hivyo bwana, kama kuna serikali ya mtaa mimi aondoke tunachomoka, niambie serikali ya mtaa kwa sababu hiyo tu atakuja kuumia pia kujua kama anakataliwa kwa sababu anaongea na ndugu zake wa upande wote ule.
0: Yeah.
3: Ndugu yangu hapo hiyo ni hatari tena kwake.
0: Na hiyo imesababishwa na anasema alikuwa anaishi fresh. Ndugu wa huyu mwanamke alikuja akawa amekuja kupata matibabu, akawa anaishi nyumbani kwake pale. So mara baada ya kupona kuondoka, na wewe tabia mume wake kabadilika, akawa na tabia hiyo.
3: Yaani ni kwamba kiujumla huyo bwana ana roho mbaya.
0: Sio labda uivu au?
3: Hapana, na roho tu mbaya, kwa sababu wewe kama wewe umemjibia umemsabidia huko kubaka kapona hapo tena baadaye hata kufanya kusikia. Na maana wewe hapo unaonekana kwamba kuna kitu ambacho wewe unaona kwamba kumefungua. Pengine au labda wewe una utaki hiyo kwa sababu ulitumia hela yako pengine kwa ajili ya kupunguza. Unaona tayari ni shida. Kumbe sio shida ndugu yangu. Tayari hapo mlishaungana mkawa ndugu. Kwa hiyo wewe utafikiria kaje tokea kipokee.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
3: Asante sana ndugu yangu. Ngoja nianze na kushoto pia, anamwambia kushoto pia umeruka batuta. Niende pale kwa ndugu yangu Erasto Fara pale Kanongombe, na mwambia tuko pamoja. Kuna Erasto kifika pale Magura bila kusahau ndugu yangu Mnyaga ile pale Kibarali Kumba. Ujumbe bwana anamwambia je, ndugu zangu tuwapende ndugu zetu ambao tumeoa.
0: Endelea kusikiliza show kutoka pande hizo ambazo umewakilisha. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwenye nada simu mambo vipi?
3: Ya babanga.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Bana, sauti yako ni mpweto anite babasho, ila napatikana ugute cha watu baba Manga.
0: Ya nakubali sana, pameka vipi?
3: Kwa kweli hapa tunashukuru Mwenyezi Mungu baba Manga kumekucha salama, Mungu ndio anayetupa uhai kama hivi tunazungumza baba Manga.
0: Ya nakubali sana. Wewe unadhani wenda shida ikawa nini hapo, na unalipi la kumshauri udada?
3: Kwanza kitu cha kwanza, huyo mwanaume mwenzetu kwanza kafeli. Kwanza amekosea kabisa, anakosea. Sababu unavyomkatalia mke wako atuzungumze na ndugu ni jambo ambalo linakuwa tena yaani la tofauti sana. Kwa hiyo kama angelikuwa na sasa hivi kwanza angejirekebisha kwa tabia hiyo. Lakini ushauri kwa dada yangu ni kwamba hivi.
0: Yeah.
3: Yeye atafute awatafute ndugu. Ajaribu kukuwaelekeza ili wajaribu kumzungumza naye huyu bwana kwamba bwana huyu mwenzangu ana moja mbili tatu. Kwa hiyo kwa kifupi tu yeye jamaa amekosea sana, na tuseme tu kwa kifupi kama hana akili ya kufanya hivyo.
0: Wewe atondoke nao babake na Sheila eh?
3: Asante sana baba Manga. Bwana, ngoja nianze na ndugu yangu Felix Magato. Bwana, naambia tuko pamoja. Hivi hapa ni mkuti Jordan mkupara. Bwana, naambia tuko pamoja. Niko kwa mtoa mloki mkuu. Bwana, naambia tuko pamoja. Nimalize na amani rudida bila kumsahau Elia Kitini. Bwana, naambia tuko pamoja. Boda boda baba Manga, tuko pamoja. Baba yake na Shira wake ni watu wenye rangi baba Manga.
0: Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani kando na Asha Radio. Karibu na boda ambao unaisikiliza.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Hii ni boda boda.

0: kabla tujapiga break ni malize na jumbe ambazo uko unatuma mundani pia. Weka runa sharedio karibu na boda ambao unasikiliza. Sema baki na manko jamaa ajelewi. Anataka unasema anatakiwa achunguzwe akili. Ayubu Kianga niko pande za makongomi makombe. Iringa tondoke na Aloni Changa Yeriko Mlelo na Majuto Msigala. Na Zakayo Kibiki ujumbe roho mbaya ijengi. Okay, ushauri wangu ni ushauri wangu kwa hiyo dada achane na hiyo ndoa kama hiyo. Kama huyo mwanaume atakataje ndugu zake asiwe na mawasiliano nao. Unatoka Danieli Muhegele pande za Nundo Mufindi ambapo unaponisikiliza show kandi sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Babake na manko jamaa ambaye hataki ndugu tusimlaumu wenda amekulia, ajalelewa na wazazi. Okay, unasema ni aje tunatubua na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Jordan Mkupala baba akina Sheila, Alex Ngudula baba akina Sheila, Denis Mwela kutokea pande za Maragosi ambapo unaponisikiliza, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, kumekucha kwa Felix Magwata, Elastombala, Rimija Mwagamba, Yusuf Choga na Jeros Kasaduka. Unasema tuondoke na Yusuf Choga, Ruben Madebo, Akulani Choga, Felix Magwata, Denis Mwela, Rimija Mwagamba na Josh Kuru FM Butwa, Ekede Vamsarabu kutokea Mgama Sekondari, Ozalubira kutokea pande za Isalavano, Yodada na mshauri awaite ndugu wapande zote wamkalisha ujamaa. Bodaboda kwa Elia Kitime, David Mgimwa, babake na Sheila, Jordan Mkupala, Jemo Simpulule na Man Lubida na wote ambao wanasikiliza show. Habari za muda huu unasema okay, tena hiyo tabia anaifanya mume wake ifai. Ezekiel Mlula, kumekucha Mkisboy, amepotea sana pamoja kushoto pila Shujaa Kitinusa kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Shukrani sana. Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Na mpapole huyo dada jamaa kakosea sana. Tondoki na babake na Sheila. Okay, Jordan Mkupana, Zakaria Maemba, Ezekiel Mlula, mzee wa kisaa kushoto pila, Malubida unaitwaga mtoroki mkuu kutokea pande za Ikungwe. Tondoke na kushoto pila babake na Sheila, Zakeli Mlula, Jared Fruge, Justin Mnyagani, Njelo Lusinda, Mkesboy, Michael Valema, Claudi ya Mwitula, Baraka Kinami, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Verasto Changamike, Felix Magwata, Denis Muyala, FM Butu, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali, Lavu Lunyali, Gulaki Lunyali, Rejino Lunyali kutokea Serena Tana Ngozi ambapo unaponisikiliza. Tondoke na Michael Valema, Mtoroki Mkoo, Njelo Lusinda, Mgwa Mwelu, Lemoni Miovela, Frankie Kisoma, Majuto Msigala, Mary Mwalongo, FM Butu, Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma ambapo unaponisikiliza. Unasema ushindi wa Yanga unanipa raha sana, ilitumika nguvu kubwa sana. Tondoke na Musa Baba, Zipetrodi Chengula na Michael Valema, Nete ya kumi, Tenilwa Swaula kutokea pande za Mlafu ambapo unaponisikiliza. Huyo jamaa huo so upendo, huyo dada amchunguze mume wake huyo, labda ana mambo mengine. Njelo Lusinde hapa kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Tondoke na dada Saumu, mke kumekucha na Mkesboy, Jeros Kasaduka na Idi Mbala, ujumbe unasema du, mbona jamaa anatisha sana. Okay, na Roma kutokea pande hizo. Muda umekimbia sana, huu ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pande 88.9. Sala nne na la mwisho linafuata, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi. Usitoke
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri, katika uchumi wake, Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini, tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba e Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote, ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, e Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui, ya arhamar rahimin, e mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, e Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Birahmatika ya arham الرحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
3: هي لبودا بودا
4: بونا يسوع asifiwe wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama.

ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Ujazo uliokamilika.

0: inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Nilipokuwa tunazungumzia kiwango ambacho alichoonyesha Yanga jana, kuna mdau akasema kwamba mashabiki wa Simba nene waangalie mara leo sio na mechi. Mdomo usije ukaponza, ukaponza kichwa bana. Lisala 4 na mwisho dakika ni ya 13 mara baada ya 11 za alfajiri. Karibu Jumatano hii ya tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Shukrani sana kwa kuanza alfajiri hii ya leo uko unasikiliza Nuru FM. Wewe wapi ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo, kama unanisikiliza ukiwa Dodoma, kama unanisikiliza ukiwa Njombe Mikumi, muda unanisikiliza ukiwa Mafinga Mufindi, unanisikiliza ukiwa Ilula, uko hapa Iringa mjini na sehemu yote ambapo unaponisikiliza, sema umetisha sana. Endelea kuongeza sauti ya redio, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako, tunatoboa pamoja mpaka 12 kamili za asubuhi, si ndio bana? So kama unanisikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi, uende dereva bodaboda, dereva bajaji, unanisikiliza wewe mantile, muda unaandaa vitafunwa, muda unaelekea shambani, wanasema kwenye mapa hivi ni wanasema kwenye nini yale, kama sima nini yale ya ku watu wanakuwa na nani sio wanahitaji yale limetoka na nini yani kama unaelekea shambani na nini, hakikisha pia unakaa jirani na redio yako. Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11 na dakika 40 washindi wa 5 wanaenda kuondoka na fedha ya mitaji hapa alfajiri ya leo. Tuna ndo mbili, ndo ya mwisho ni saa 11 dakika 55. Washindi watano wengine wanaenda kuondoka na vifungua na kinywa alfajiri hii ya leo, si ndio? So unajua unaweza leo ukafika kazini ukawa unazungumza sana Yanga bana jana nini na nini na nini, lakini ukianza siku yako ukiwa uko na fedha, maneno yanakuwa sio mengi So kucheza na kushinda ni uhakika. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, Airtel, Yas pamoja na Vodacom, so ndio maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, hata unafuatia chagua namba 4 lipia 2, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 fanya malipo, atua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala kutoka. Huu ni mdau ambaye alinisikiliza akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho wa siku akaanza asubuhi yake fresh. Msikilize.
1: Mambo vipi?
2: Swali nakwaje?
1: Poa, mimi naitwa Azori mtoto wa Orema. Naongea na nani?
2: Unaongea na Solomoni.
1: Solomoni nani?
2: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
1: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
2: Ndio.
1: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndo hilo Solomoni Nyangwa?
2: Solomoni Nyangwa hivyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Nuru Pesa ndio nimecheza asubuhi.
1: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
2: Huwa anacheza.
1: Ah. wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na vocha hapa ulikuwa unatusikiliza?
2: Nilikuwa nawasikiliza, nilikuwa nawasikiliza.
1: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
2: Nimeliona jambo, nimeliona jambo.
1: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
2: Haya mambo haya bwana unaweza usiamini lakini mambo kweli hapo.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
2: Yaani nilikuwa

0: wacheze wacheze mchezo ni kweli watu wanakula hela. Kama asubuhi yote unaondoka unaamka una kibundo juu ni njema hii.
1: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki hapo.
0: Naitwa baba Sofia.
1: Ah, baba Sofia?
0: Ndio.
1: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh, bwana shukrani. Msalimie mama Sofia.

0: Asante sana.
1: Asante sana.
2: Wewe unaenda ukawa na furaha kama babake na Sofia. Naendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. So endelea kushana sisi ulipo mwanafamilia pame Pambazuka. Bado kuna giza, niandikia kupitia nambari 0766742929 na leo kumekucha vipi? Nambari 0766742929. Hivi kati ya biashara na kipaji, ni kitu gani kinalipa zaidi? Kati ya biashara na kipaji, tumekuwa tunaona watu wamefanikiwa kwenye biashara. Tumekuwa tunaona watu wamefanikiwa kwa vipaji, yani vipaji vimefanya watu wamefanikiwa. Sasa wewe kwa mtazamo wako, nadhani kati ya kipaji na biashara ni kitu gani kinalipa zaidi? Niandikie kupitia nambari. So muda tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Na mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la uwepo vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanakadiriwa kufika mita 2 katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi, ikijumuisha visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara. Hivyo wananchi pamoja na watumiaji wa bahari katika maeneo haya ni vyema mkazingatia angalizo hili. Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Arusha, Manyara pamoja na Kilimanjaro, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hiyo inatarajiwa pia katika mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara. Lakini maeneo mengine yaliyosalia katika nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Kabla kumaliza utabiri wetu, tuangalie utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na majiji hapa nchini. Dar es Salaam tunatarajia vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 14 hadi 17. Mwanza, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 10. Kilimanjaro, tunatarajia vipindi vya jua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya mvua. Morogoro, tunatarajia vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi. Na Arusha, tunatarajia vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi.
2: Wewe ulipo mwanafamilia pame ka vipi? Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 8440, 0735 01 8440, 0735 01 8440. Kwa jina la simu, mambo vipi?
0: Salama kabisa ba mango, habari za hapo studio?
2: Yeah, fresh. Unatokea wapi na wewe unaitwa nani mzee?
0: Hapa natokea Isimani Mangoi, kwa jina naitwa Baraka Kinami.
2: Ulipo muda huu pameka vipi?
0: Isimani Mangoi pamekaa vizuri kabisa, ka upepo tu kanapuliza tu kwa umbali hapo.
2: Yanakubali sana. Upo kwenye eneo lako la kazi au bado upo kitandani?
0: Hapo sasa ndio naamka, naelekea job hapa baba Manga.
2: Wewe kwa upande wako unadhani ni biashara au kipaji?
0: Halo baba Manga.
2: Oh yeah.
0: Mimi ninavyojua hapa ni kipaji.
2: Kwa nini?
0: Yani kweli ukiwa una kipaji ndio unaweza kupata na kufanya na biashara. Ukiwa huna kipaji huwezi kufanya biashara baba Manga.
2: Oh yeah, tuondoke nao kutoke pande hizo za Mangawe.
0: Nashukuru sana baba Manga. Hapa siwezi kumsahau hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chase Komponda pande za Isimani Mangawe. Hapa namkuta Alphonse Wilumu pande za Isimani Mangawe, natupa kipande za Chambindi. Hapa wa mwisho siwezi kumsahau hapa mke wangu Latifa Disulile, wa mwisho kabisa baba Manga.
2: Yeah.
0: Siwezi kumsahau Maombi Mtewele pande za Isimani Mangawe, namwambia

0: kinalipa zaidi kipaji. Kipaji kwa sababu hata biashara yenyewe ni kipaji. Kwa hiyo kipaji inabeba kila kitu.
1: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
0: Nianze na huyu bwana mdogo Elia Kitime akiwa pale salama, naombea ili yeye, nashukuru sana kwa kunipa usafiri siku ile kulifikisha Masinga. Niende na Mr. Kwaroki, Kwaroki naambia kutekuja changamka. Nimalize na huyu bwana mdogo akiwa hapa hapa kijijini anaitwa Roy Juna, anaambia amka akafyeke vinyumba, mdu naenda huu. Ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Watu wote tuamke tukachape kazi.
1: Ah, ina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alifajiri hii ya leo kwenye Lana Simu habari ya asubuhi.
2: Salama kabisa baba Manka.
1: Habari
2: ya alfajiri.
1: Yeah, salama, ulipo baba, amekucha vipi?
2: Ya, kumekucha vizuri. Kuna kabaridi fulani.
1: Yeah.
2: Ya, nafikiri mwezi wa sita.
1: Yeah, unaenda kama nani vile mzee?
2: Hapa ni Evaristo Changamike kutoka Kitwilu, Iringa, Tanzania.
1: Ya, nakubali sana. Weko upande wako ni kipaje ubiashara?
2: Na hani kwa kifupi.
1: Yeah.
2: Biashara inabeba vitu vingi. Manake hata wasemaji utasikia, ah, yule na kipaji cha biashara wako. Yule na kipaji cha elimu. Yule na kipaji si cha nini? Umeona? Kwa hiyo kipaji ni bora zaidi kwa sababu kinabeba hivi vitu vingine.
1: Yeah, tunoke nao kutoka pande hizo za Kitwiru eh.
2: Asante sana. Hebu nianze na majirani zangu hapa. Luambano Mfiringe na Felix Mangwata, naambia sasa kumekucha. Naenda Sadani pale, namkuta Legend Lunyali, namalizana na Evaristo Mbongo pale Ndigiri. Ujumbe, kumekuja, tuende kazini.
1: Endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo ambazo umewakilisha mzee. Okay, kwa jirani na simu mambo vipi? Habari ya asubuhi. Unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani? Habari ya Simani, Simani pamekucha vipi?
3: Hapa pamekucha vizuri, kumetulia sana, upepo hamna, kumetulia sana.
1: Ya, nakubali sana. Wewe bia biashara ukipaji?
3: Mimi nadhani tunaanza na kipaji.
1: Yeah.
3: Sababu tumeona kwamba vipaji vimefanya, kwa mfano wachezaji, waimbaji wa muziki, hiyo ni kipaji. Mtu anakuwa na kipaji cha kuimba, kipaji cha mpira. Kwa hiyo naungana na wazangu kwamba kipaji kinaweza kuwa kabeba vitu tofauti tofauti.
1: Kipaji kinalipa zaidi ya biashara?
3: Kipaji, hapana, kipaji na biashara ni vitu tofauti.
1: Kipi kinalipa sana kwa upande wako?
3: Nadhani mpira, kwa sababu tunaona wachezaji wa mpira wengi sana, waimbaji waimbaji. Niseme waimbaji na mpira, naona vipaji hivyo vimeleta mafanikio makubwa. Matajiri wengi saizi wametokea kwenye muziki na kwenye mpira.
1: Maana yake unamaanisha kipaji, si ndio?
3: Naam, naam.
1: Oh yeah, tunoke nao kutoka pande hizo eh.
3: Asante. Moja niondoke na wanafamilia wa Nuru FM.
1: Oh yeah.
3: Wote ambao tuko pamoja. Lakini pia niondoke na Frank Vegura, nimwambie pole, nilisikia kwamba alikuwa anaumwa.
1: Okay.
3: Bwana amrejeshea afya yake arudi kwenye kipindi chetu cha michezo.
1: Okay.
3: Kabisa ni kusalimia mwenyewe hapo, ni kuambia kazi njema.
1: Aina noma, saluti sana kutoka pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kutubua na 88.9 kwenye Lana Simu mambo vipi? Ukipiga simu hakikisha unakaa eneo zuri ambalo tunaweza tukasikilizana kwa uzuri, na usinisikilizie kwenye radio, maana tutakuwa tunatumia muda mrefu sana kueleweshana. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye Lana Simu mambo vipi? Kujana na simu, habari ya asubuhi.
4: Salama kabisa mwenyewe.
1: Yeah, fresh. Unaitwa nani? Mure unatokea pande gani?
4: Bana, naitwa David Mgimwa, pande za Isalavano.
1: Habari ya Isalavano, David?
4: Hai, Isalavano pana, kupo salama.
1: Yeah, we kipaji au biashara?
4: Hapo mimi naona kipaji.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Pamoja sana, nakwenda kwa Elia Kitime.

0: basi hila kwa jina maarufu anaitwa Coil Mpwepwa, Jordan Mkupala pamoja na Amani Rubira.
1: Yeah, saluti sana kutokea pande hizo za Mafinga 88.9, endelea kusikiliza radio kutokea pande hizo. Kwa jina na simu, mambo vipi? Nambari ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Hello.
1: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
2: Unaongea na Filibeti Ngombe kutoka Mafinga Salavano hapa.
1: Filibeti kutokea Mafinga, habari ya Mafinga?
2: Salama.
1: Kati ya biashara na kipaji, kitu gani kinalipa zaidi?
2: Kipaji ndio kinalipa sana.
1: Kwa nini? Sio biashara?
2: Naam.
1: Sio biashara?
2: Hapana, kipaji.
1: Oya, yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Mafinga eh.
2: Alo, kwanza bana Yusufu Pika. Wa pili Andrea Nduva. Watatu.
1: Yeah.
2: Watatu Andrea Uyanzi.
1: Okay, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Narudi na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766674 2922, bodaboda ambao unaisikiliza.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Hii ni bodaboda.

0: ukianza alfajiri yako kama hivi, unaanza pia na Mungu inakuwa inapendeza sana. Ikiwa dakika 36 mara baada ya 11 za alfajiri, karibu kwenye familia 88.9 kama uenda unaasha redio yako muda huu. Shukrani kwa kuendelea kushare na sisi. Wewe ulipo alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Tondoke, unasema tondoke kumekucha salama. Unaitwaga Rebecca kutokea pande za Kiesa. Kiasa pamekaa freshi kwa upande wako, nadhani ni kipaji. Kipaji kinalipa zaidi, maana mtu anaweza kupata hela kupitia hicho kipaji alichonacho, afu akafungua biashara, afu biashara yenyewe ikafa. Ila kipaji, unasema ila kipaji bana, kinabaki pale pale. Unasema unaitwaga Veda Mnyanyi kutokea Mafinga Kinya Nambo A, ambapo unaponisikiliza show kani sana. Babake na maka kipaji ndo kitu. Tondoke na Shujaa Kitinusa Mogope KP na Jordani Mkupala. Zakaria Maemba anapatikana pande za Mtele Mufindi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mtele Mufindi. Kipaji kinalipa. Tondoke na kaka Jeroska, Jerosi Mdota, babake na Sheila Malubida, Enokilo Juna, babake na Sheila Jurani Mkupala, Malubida, Zakaria Maemba na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM. Wanasema ndo chaguo letu. Mtwaroki Mkuu kutokea pande za Ikungwe, shukrani sana kutokea pande hizo za Ikungwe. Bana Yozalubida wa Salavano, babake na Manka, kipaji ndo mpango mzima. Bodaboda kweli ya Kitime, David Mgimwa, babake na Sheila Jordani Mkupana na Jemo Simpulule na Malubida na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Kumekucha kwa mke wangu kipenzi Skola Longo, majirani Bryson P Mpiluka, Tobias Mpunda Mila na Sola na Samola Fivao. Ujumbe, Yesu ni kimbilio. Unaitwa Gesa Kipemba kutokea pande za Lumwango Mafinga, ambapo unaponisikiliza hapo. Babake na Manko anasema ni kipaji ndio kitu, biashara unaweza naweza nikala muda wote, lakini kipaji ndio kila kitu. Njelo Lusini hapa kutokea pande za Nyabu Dodoma, kumekucha kwa, unasema ujumbe, tuko pamoja na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kusikiliza Nuru FM. Kushoto pila kutokea pande za Mufindi Kibao, kipaji ndio kila kitu. Kama vipi tuna na Kiss Boy Masai Mtavangu, Jeji Valonge, Zadi Mgala, Idi Mbara, Justin Mnyagani na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Nimebakiwa na dakika moja nichezeshe draw, ambapo washindi watano unaenda kuondoka na ushindi au vibana alfajiri hii ya leo. Pesa ya mtaji tayari ipo kwenye mfumo, inakusubiri ambao unanisikiliza muda huu. Kama umeshiriki, nikupongeze na nitakupongeza tena kwa kuondoka na ushindi. Huu ndio utaratibu. Wewe kama unatumia Vodacom ya Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, tumia dakika moja vizuri, utanishukuru. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Atona ufatia chagua namba 5 fanya malipo. Atona ufatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Atona ufatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Atona ufatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Atona ufatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halo Pesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. So nisome kama jumbe kadhaa alafu nicheze shadow kwa ni kuachia muda wa kuendelea kumalizia kuwekeza buku. Ikifika dakika 42 na cheze shadow hapa. Unasema kipaji ni kila kitu, tondoke na dada Flora Mkembela, Helena Amuhuse, Josifati Mgata kutokea Isimani Ngano ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Luka Kikoti la Jeno Mbwilo, Nikon Filinge, Nasolo Mutisi, Peter Mwisako unaitwa Gehali Kilawa kutokea Kinywa Nyanga Isimani ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Kipaji ndio kila kitu, babake na manka tondoke na zao zao na kushoto bila masenta vangu na Tobias Mbalinga, madai kipangula kutokea pande za Mofende Sala ambapo unaponisikiliza, Flavi kutokea Frelimo Barai unanisikiliza, sema upatikane sikilize mzee, sema shukrani sana kutokea pande hizo. Unasema Celestine Kinyoa Yemi, kipaji ndo kila kitu kaka, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na kile chaendelea kutobua na 88.9. Kipaji kinaishi kaka, tondoke na Zadi Mgala Gaucho Masai, mama yake na Alaisi wa Makobwe Mafinga, Mkisini Jamali Musa Nyeo Badia Longo na wadau wote ambao wanaomsikiliza baba Manka, unatoka deo nyeo kutokea pande za Itamba Ndolezi Mafinga ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga. Kipaji na biashara cha kwanza kipaji, asubuhi njema kwa Michael Valema Mtaro Kimkule, Angelo Lusinde Mguamwelo, Lemon Miovela, Frankie Cosmas Majuto, Msijala Mary Mwalongo, FM Buto Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma ambapo unaponisikiliza, pamoja sana baba yake Sheila Denisi, okay, Muyala Jordan Mkupano za Lubida, Prosper Mduda Mtoro Kimkuu, Mgwamwelo wa kule Nichoga, Elia Kitime kutokea pande za Isalavando, tondoke na kule Nichoga, Mgwamwelo wa Loni Nganunga, Mtoro Kimkuu na baba yake Sheila, mzee wa Kisawa kutokea pande za Yalimba. Unasema mimi na naona biashara inalipa kwa uzuri. Asubuhi njema kwa Jonas Luvena Masai, dada Cecilia Deo Nyeo, Suzi Luchi, ujumbe Sara haichagui mtaji, Zadi Mgala kutokea Mafinga Kinya na Bobia ambapo unaponisikiliza, shukrani sana. Kule Nichoga kutokea Limba, kumekucha kwa Fikiri Kisoma, Lejero Runyali, Dani Kavindi, Eden Mlangu wa Godi Mkalala, Lejero Runyali, Anjero Mgiani, FM Buto na wote ambao wanasikiliza show. Tondoke na Kule Nichoga, Mguamwelo wa Loni Nganunga, Mtoro Kimkuu na baba yake Sheila, mzee wa Kisawa kutokea Limba. Unasema tuna okay, tondoke na Lejero Bwilo, Dani Kila Mulia, Erasto Sanga, Luka Kikoti, unaitwa Gashali Kilawa kutokea Kinywa Nyanga Isimani ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko Jimmy Kadungu. Salamu kwa baba yangu Nathani na mama yangu Jeni Mduda. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Tayari washindi watano wameondoka na ushindi. Wewe kama umeshiriki na pesa, tazama kwenye simu yako na mimi nakupongeza kwa kuanza alfajiri hii ya leo. Umeondoka kama Yanga, japokuwa mambo ni mengi na nene. Sio mbaya. Nambari ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii ya leo ya kwanza inaanza na 07 na 62, nambari ya pili 06 na 23, nambari ya tatu ambayo imeondoka na ushindi inaanza pia na 06 na 22, nambari ya nne inaanza pia na 06 na 69, nambari ya tano ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 na 71. Hizo nambari nambari tano za washindi watano ambao imeondoka na ushindi alfajiri hii leo. Hongera sana. Nimebakiwa na doo moja ya saa 11:55, nilikuwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Baraka Mpalanzi kutokea pande za Kiasa anasema kumekucha salama. Kipaji ni kila kitu, tondoke na dada Flora Mkembela, Helena Muise unaitwaga Josephat Mgata kutokea Simani Ngano, shukrani sana kutokea pande hizo. Nikukumbushe kwamba tuko pia na Vodacom alfajiri hii ya leo, sindio bana? Na Vodacom ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako Vodacom, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima na kujabia ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Apata laini yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Ndio maana tunasema Vodacom ni zaidi ya mtandao. Karibu kwenye familia ya Vodacom. Alfajiri hii ya leo hakikisha unakuwa na laini yako ya Vodacom, si ndio? Maana inatupa thamani pia. Na ukitaka kujua ni thamani gani ambayo Vodacom wanatupa, hakikisha unakuwa na laini yako ya Vodacom leo. Tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, mwambie baba Manka amesema bara nije nichukue laini yangu ya Vodacom hapa, kwa sababu Vodacom wanatupa thamani, si ndio? Endelea kushia na sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292. Tumekuwa tunaona baadhi ya watoto ambao wamelelewa na single mama. Unakuta mtu anamchukia baba yake, yani mtu anatoka hadharani anasema kwamba mimi simpendi baba yangu, si ndio? Bana mimi simpendi baba yangu, aliniacha na nini? Hivyo kwa upande wako unadhani ni sahihi kumchukia baba aliyekutelekeza? Ndio, kumtelekeza mtoto sio sawa. Asa inatokea ndo hivyo, umeshakuwa mkubwa na nini? Unakuta mtoto yani hataki hata kumsikia baba yake. Unakuta yani ukimwambia mambo ya baba mtoto anakuwa mkali sana. Asa we unadhani ni sahihi kumchukia baba aliyekutelekeza? Ndio sio sahihi, wana ndio kuna sababu ambazo zilisababisha mpaka ikatokea hivyo, na sio sahihi kwa wewe ambaye ni baba kumfanyia mtoto wako kitu kama hicho. Lakini sawa, ikitokea unadhani ni sahihi kumchukia baba aliyekutelekeza, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kwenye nani simu, habari ya asubuhi.
1: Baba Manka, kama baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza 88.9 ukiwa pande gani?
1: Unaongea na kushoto pia toka mfindi kibao, na wakilisha vizuri sana.
0: Hapa Gangilonga leo kuna baridi kwa mbali. Vipi pande hizo?
1: Kwetu kujogola vyetu kwamba manyunyu kidogo kwa mbali yanatiririka mzee baba, kwa sababu inatiririka na tubisha chai.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako nadhani imekaa sawa?
1: Yaani kwa kweli, yaani ndio maana sema mtu anaanza kukalaaniwa na mzazi wako. Basi kama baba alifanya uzembe aliyokutelekeza, na wewe ukilipiza uzazi namna ile, ni shida kidogo, wewe msamehe bure tu. Lakini kweli makosa alikuwa na wewe, unamsamehe bure tu, ila moyo wako unasema la baba bana endurance bana. Yaani telekeza basi, unamsamehe bure tu. Mimi uwezo wewe ukosezo kumchukia mna basi. Ila yeye mwenyewe nafikiri atamhukumu yeye, akaenda kujifikia baba, na nakumbuka 1, 2, 3, 4. Yaani kwa sababu mimi namsamehe bure tu.
0: Kuna baadhi ya watu wanasema pia baadhi ya kina single mama ndo wanakuwa wanawapa maneno hawa watoto, mpaka inafikia hatua watoto wanakuwa wanachukia hawa baba zao. Unadhani labda wenda ikawa pia ina ukweli?
1: Hayo maneno ni ya kweli, wanaenda vichochezi fulani, hata kama ukiona mtoto labda ameitafuta kidogo, yani yeye anachochea maneno namna, hata vizazi vidogo vidogo anataka vimfikie yeye, kwa sababu baba sema bwana, wewe mbona namkubalia baba yako? Baba yako anzaga alikutelekeza mara nini? Ama nimehangaika sana, labda nimekoroga pombe, labda nimelima vibarua, nimefanya nini, nimekupaka umekuzofika namna hiyo, hata anataka chuki fulani hivi sudi yeye akubalike. Mimi mzazi baba nitengwe, lakini swala mtoto ni akili ya mtoto, kwamba bwana baba baba alikosea, basi ina shida, kwa sababu naye alipoteza usingizi wa kukumba wewe, basi ndio hivyo tena. Lakini kwa mama yote kumsamehe tu basi, ila kwa mama ni kweli wanataka usisema pale, wanataka mtoto akubali kwa mama, wewe baba kutelekeza kutenga hivi, sio hilo. Vichochezi vinakuwa ni vingi, ni wapo, ni kweli kabisa, sio kama zamani, lakini ni kweli kabisa, ila ni baadhi wa mama, ni baadhi, sio kila mtu.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
1: Asante nene kwa mwanangu anaitwa Jairo Sibalonge, bila kumzoea kaka yangu Tiwani Lijuja mstaafu, na George na huyu live mlipio na mnaona na Idi Mbala na zaka mtu mkubwa kuliko watu wote, Justin Mnyagana na Idi Ezekiel Nula.
0: Aya, ndio masaloti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kutoboa na 88.9. Muda wetu bana. Okay. Kwenye nana sim. Oh yeah. Habari ya asubuhi.
1: Baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Bwana hii ni sauti ya umivu Kionza au baba Nenge Kante Kiodombe Manispaa.
0: Ulipo muda upa mekaa vipi?
1: Hali ni shwari kabisa, tunaamka salama kabisa, usalama kama mbinguni.
0: Hivi wewe kwa upande wako nadhani ni sahihi kwa mtoto kumchukia baba ambaye akushiriki katika kumlea?
1: mimi nafikiria bwana sio sahihi, ila ina maana kama umri hajakuwa
0: yeah,
1: yani anaweza kumchukia, lakini huwezi kumchukia babako hata siku moja. Yani babako hataki kukosea haitakumchukie, yani utakumbuka vile vitu vibaya alivyokufanyia, ila ukifika muda natakusamehe tu. Yule ni mzazi wako, huwezi kumchukia mzazi wako hata siku moja.
0: Kuna baadhi ya watu wanasema pia, baadhi ya kina mama wenda, kuna maneno waga wanaambia watoto mpaka wanakuwa na hizo hasira za kuchukia di baba zao. Wewe unaamini kuna ukweli?
1: Ah, hiyo sio kweli. Yaani kaka, ina maana mimi nikwambie.
0: Yeah.
1: Yaani kuna mfano halisi na kabisa, ina maana mtu baba anaweza akakufanyia vitu vibaya, yaani mpaka unajuta kwamba huyu siwezi kuongea naye. Lakini ina maana kama ni mzazi wako, ina maana inafika muda atahitaji huduma kwa wewe. Na ukikumbuka vitu alivyokufanyia, ina maana kama una moyo wa kusamehe, tayari hapo unamchukia. Lakini huwezi kumchukia mzazi wako hata siku moja. Yeye ni mzazi wako, atabaki kuwa mzazi wako.
0: Hivi kwa kina mama ambao wanakuwa naambia watoto maneno ili wawachukie baba zao, unalipi kwao?
1: Na hiyo sindikizo ina maana linakujaga hata kwa mama. Mama ina maana kama ana msimamo, utashangaa na mseti hata mtoto anamchukia baba yake kabisa. Lakini ina maana yani headlight angekuwa ni kama yeye. Unajua mama
0: yeah,
1: ni mtu ambaye ipo karibu na mtoto. Na yule ndo ananitaka sindikizo kwa mtoto amchukie baba. Sasa hii sio sahihi. Yaani kila binadamu ana mapungufu.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo eh.
1: Asante sana. Jayo sikaduka kiwa Nyabu Dodoma. Diplo di mwana wa Kiolobi akiwa Kiesa kwa wani. Afu friend Mihawa. Na huyu George Valonga kwa njia panda tutoza na BM za kunyea ujumbe na wambia yeah, kwa kumekucha.
0: Endelea kutubua na 88.9 kutokea panda hizo ambazo umewakilisha Alfajiri hii ya leo. Ikifika dakika 55, washindi wengine watano wanaenda kuondoka na ushindi mwanafamilia. Endelea kuwekeza buku kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, au kwenye mtandao ambao unataka kuwekeza buku namba ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni kodi ambayo unaisikiliza, yani 889. Nane, nane tisa ni namba ya kumbukumbu namba. Kiasi ni shilingi 1000. Tumia zile dakika mbili vizuri, wenda mambo yakawa pia fresh. Kunyana na simu, habari ya asubuhi.
2: Oi, babake na mama.
0: Unatokea wapi na wewe unafahamika kama nani?
2: Eh bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo Kusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko nakopatikana, ndiko nakoongea babake na mama.
0: Wewe mtazamo wako ni upi?
2: Baba Maka, mimi nisema kweli kwamba mtazamo wangu kweli kwa mama waga wanafanya sio vizuri, lakini kikubwa zaidi haiwezekani mtoto akamchukia babake hata siku moja. Na kuna msemo mmoja anasemaga mtoto hakui kwa baba. Kwa hiyo hata kama akiwa anakuchukia bado anajipa mashinikizo ambayo tofauti, na hawa mama wanaopenda kushauri hawa watoto hivyo ndio wanaoharibu. Lakini kiuhalisia haiwezekani mtoto amchukie babake, baba Manka.
0: Lakini kwa baadhi ya kina baba ambao wana tabia kama hizo, una lipi la kuambia Alfajiri hii ya leo?
2: Na hicho ndo kinachosababisha, unajua hata na sisi wenyewe baba tusio tunafanya hivyo, kwa sababu unapokuwa unaitelekeza familia unakuta mama kashaka kisingi vishinikizo vingine ambavyo na kumshawishi wao wampende wa mwenyewe. Na sisi tunafanya sio vizuri kwa wanaume wa tabia hiyo, wasirudie. Kwa kweli wanafanya sio vizuri, maana wewe una familia, tena leo hii unaitelekeza familia, sasa unaenda wapi?
0: Oh yeah,
2: wanaposeaga sana hao babake na mama.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo eh.
2: Eh bwana, nikimbia pale kwa umivu, mwana wa mwaki Honza aniamshie na huyo rafiki yangu anaitwa Njiro Lusinde. Lakini nikimbia pale kwa baba Cheira aniamshie na Baraka Kinani. Nimalizane na Cecilia Silvesta pamoja na huyu Claud Mwitula. Ujumbe?
0: Yeah.
2: Kwa kweli wanaume tujifunze sana. Sauti ya Jairo Tukusaduka na kuachana ni Baba Manka.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Nimalizane na simu moja alafu nichezeshe draw hapa, nisome jumbe. Okay, kwenye nani simu, mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Wewe unatokea wapi, unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Justin Kalenga, natokea Kalenga.
0: Kalenga pamekucha vipi?
3: Kwa kweli Kalenga pamekuisha, kwamba tumekucha vizuri, kuna kaubaridi tu kwa mbali.
0: Ikatokea mtoto anamchukia baba yake ambaye akushiriki katika kumlea, lawama tuzipeleke kwa mama, kwa mtoto, kwa baba?
3: Kwa kweli kama baba alikuwa ametelekeza familia,
0: yeah,
3: hilo linakuwa ni kosa lake yeye, lakini mtoto kumchukia kabisa baba yake asimtambue, hiyo inakuwa hapana kwa kweli.
0: Tondoke nao kutoke pande hizo eh?
3: Asante. Wa kwanza ndakwenda kwa Jealous kusaduka umlonjera gule kila mtawa gugu waliwene na kusewa hehe kila msaje.
0: Oh yeah.
3: Nitakwenda kwa bwana Baraka Kinami Usmani Mangawe pale, namalizana na bwana Mizi Kionza ndani ya Kiodombi. Ujumbe, tuko pamoja.
0: Unasema hiyo ni kweli, nauma sana. Mtoto kama ajalelewa na baba yake, kalelewa na mama yake peke yake tu, lazima ajawe na hasira kikweli. Ila huyo mtoto baki kujua tu kama yule ni baba yake tu. Na kuhusu mama kumwambia mtoto kwamba baba yako alikutelekeza, ni sahihi kabisa, kwani si kweli amelea peke yake. Unatwaga Veda Mnyanji kutokea Mafinga Kenya na Mbo A, ambapo unaponisikiliza, sio sahihi mzazi ni mzazi tu, ila asilimia kubwa wa mama ndo huwa wanawajaza sumu watoto. Unatwaga Celestini Kinyoa kutokea pande za Yemi, babake na mama kinategemea na baba amenitelekeza mpaka nikafika umri gani. Vile vile mzazi si kumchukia kumekucha kwa eneo kilo juu na mtoriki mkuu Elizei, okay. Bavika unatwaga Seligio Antoni kutokea pande za Gomenye, shukrani sana kutokea pande hizo. Kikweli mtoto usilipishe kwa baba, wengine hana baba kabisa. Josephat Mgata kutokea Simani Ngano, ambapo unaponisikiliza muda huu. Nyabu kumekucha, freshi sana babake na manka. Unasema uwezi jua sababu ya mama na baba yako aligombana nini, wewe inabidi usimchukie baba yako. Unaitwa Angelo Lusinde, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia. Unasema mimi nimeelelewa kwenye mazingira kama hayo, na siyeyo kumchukia mzee, namsaidia japokuwa aliniomba msamaha, lakini niligundua baadaye kwa sababu ambazo zilisababisha mpaka mzee akachukua hatua hiyo ya kufanya vitu kama hivyo. Na ushauri wangu kwa kina baba ambao wanawaacha watoto katika mazingira kama hayo, unasema sio sawa. Unaitwa Neema kutokea pande za Kiasa, shukrani sana. Kumekucha, unasema aliyekutelekeza sio sahihi, kwa vile anaweza kukosa baraka. Tondoke na kushoto pila leo nyeo Zakaria Mayemba, Jordan Mkupala, George Valonge, mzee wa Kisawa kutokea Yalimba, shukrani sana kutokea pande hizo za Yalimba. Tayari washindi watano wengine wameondoka na ushindi, ni wapongeze pia. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi pia ni 07 inaishia na 76, nambari ya pili 06 inaishia na 13, nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 57, nambari ya nne ni 06 inaishia na 42, nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 77. Nambari tano za washindi wa watano ambao wameondoka na ushindi, jumla nakuwa washindi 10. Jumbe ni nyingi ase. Unasema hapana, hayo ni makosa ni ya mzazi, hapasi kumjaza maneno mtoto ya chuki kwa baba yake, mama yake na Derek kutokea njia panda toza. Jumbe ni nyingi sana, nikisema nisome sitomaliza zote. Shukrani kwa kutenga muda wako kwa kusikiliza 88.9, kwa kutuma ujumbe, kwa kupiga simu. Mimi na wewe tusikilizane kesho. Anaitwaga Nandi, asante. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC anafuata muda sio mrefu, endelea kusikiliza Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Wizara ya Ulinzi ya Marekani yakiri kwamba vita dhidi ya Iran imesababisha upungufu wa zana za kivita na changamoto katika usambazaji. Katika waridi wa BBC utasikia changamoto kukosa ajira ilivyogeuzwa kuwa fursa.
1: Nikatafuta kazi, nilivyokosa nikaanza kuangalia upande wa pili. Safari yangu ilianza kama fundi cherehani wa kawaida. Computer science imenisaidia sana. Nisingeweza kuwa nimefikia hapa bila kutumia ujuzi ule ambao nilipata wakati nasoma chuo.
0: Na katika gumzo tunaangazia matukio yanayozua mjadala duniani kuhusiana na mauaji ya wanawake.
2: Mtu anazidi kukaa kwa ile hali kwa sababu hajui ataenda wapi. Mauaji hayaanzi tu kama mauaji, inaanza kwa upole. Unapata mtu anafinyiliwa kwa hali ya kifedha, hana kwa kuelekea, mwishowe kidogo unasikia mwanamke ameuawa.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
3: Shukran sana Halima. Hujambo msikilizaji. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya akili unde, yani OpenAI, amesema dunia inapaswa kuamini uwezo wa tasnia yake kufanya jambo sahihi, huku kukiwa na wasiwasi unaoendelea kwamba unakuwa haraka sana. Sam Altman amesema mifumo ya AI imekuwa na akili sana kiasi kwamba urekebishaji upya sasa unahitajika. Katika miezi hivi karibuni, mawakala wa AI wameacha kufanya majaribio ili kudukua kampuni zingine na kusababisha baadhi ya watafiti kusema kompyuta zenye akili nyingi zinaweza kuwa hatari kwa binadamu. Jeshi la Saudi Arabia linasema limedungua ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikiruka kuelekea mji mtakatifu wa Mecca. Zaidi na Florian Kajage.
4: Jeshi la Saudi Arabia linawalaumu Wahuthi kwa shambulio ambalo linasema lilivuka mstari mwekundu. Maafisa wa Houthi walikana kundi hilo kuwa tishio lolote kwa Makka au maeneo mengine matakatifu. Mgogoro huo na tishio linalotokana na usafirishaji wa meli vilikuwa kitovu cha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Wanachama walikubaliana kwamba uhuru wa usafiri wa meli lazima udumishwe ili kuzuia kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa kimataifa na kupanda kwa bei za chakula, mafuta na dawa. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wamesema watalenga usafirishaji wa meli unaohusiana na Saudi Arabia katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Riyadh katika eneo linalodhibitiwa na Wahuthi.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametangaza vikwazo vya visa kwa raia wa Afrika Kusini wanaohusika na ubaguzi wa rangi. Marco Rubio amesema serikali ya Afrika Kusini imeshindwa kushughulikia wasiwasi wa Marekani kwamba kundi la wazungu wachache lilikuwa likilengwa. Mwaka jana Rais Trump aliamuru kusitishwa kwa misaada ya Marekani nchini Afrika Kusini na kuundwa kwa mpango maalum wa wakimbizi unaowapa kipaumbele wa Afrikana weupe baada ya kudai kwamba wanakabiliwa na mauaji ya kimbari ya wazungu. Hakuna ushahidi wa kuhalalisha madai hayo ambayo yanakanushwa na vyama vyote vya kisiasa nchini Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na vile vinavyowakilisha Waafrikana. Wazungu bado wanamiliki takriban 70% ya ardhi ya kilimo iliyosajiliwa kibinafsi licha kuwa chini ya 10% ya idadi ya watu. Na jeshi la Sudan linasema limezindua ndege zisizo na rubani zinazolenga mabwawa na mitambo ya umeme inayotokana na nguvu ya maji, huku wapinzani wake wa jeshi la RSF wakiendelea kushambulia miundombinu muhimu. Hakuna uharibifu ulioripotiwa katika eneo la bwawa la Upper Atbara na Setit katika jimbo la Gederef na bwawa la Hasim al-Ghibra lililo karibu na jimbo la Khasala, ila watu wane waliuawa Jumatatu katika shambulio kwenye kituo cha pili kwa ukubwa cha kuzalisha umeme nchini Sudan, bwawa la Roseris. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mosi FM na County FM. Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira na Voice of Mwabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Karibu. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeeleza kwamba vita dhidi ya Iran imesababisha upungufu wa zana za kivita na changamoto katika usambazaji wake. Ripoti mpya imesema Pentagon kwa sasa inafanya kazi ili kurahisisha mchakato wa ununuzi na uzalishaji kukabiliana na upungufu huo. Zaidi na Sarafina Robi.
3: Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa silaha za Marekani ni nyingi mno na kusema kuripoti vinginevyo ni habari zisizo kweli. Ila shirika huru la ulinzi linasema Marekani ilitumia zaidi ya dola bilioni 22 kwa risasi kuanzia Februari hadi mwezi Juni na kusababisha upungufu wa kimkakati wa hesabu. Ilipoulizwa kuhusu ripoti ya shirika hilo la ulinzi, ikulu ya White House ilisema Marekani ilikuwa na risasi zaidi na za kutosha. Ripoti hiyo inatoa taswira ya kwanza ya aina yake huru kuhusu akiba silaha za Marekani, data ambayo kwa kawaida huainishwa. Makadirio ya awali yameonyesha picha mbaya ya uhaba wa Marekani. Katika kipindi cha vita, vikosi vya Marekani vimetumia kiasi kikubwa cha mifumo ya mashambulizi ardhini ya masafa marefu na ulinzi wa anga na makombora na hutumika kuzuia mashambulizi yanayotoka Iran. Makadirio ya mwishoni mwa Julai kutoka kituo cha mafunzo ya kimkakati ya kimataifa au CSIS yalibaini kuwa akiba ya vifaa vya kuzuia mashambulizi kama vile kombora la Patriot na ulinzi wa eneo la urefu wa juu wa kituo au THAAD yalipungua kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya matukio kwa zaidi ya nusu. Ripoti ya mkaguzi mkuu haikufichua haswa ni silaha ngapi zilizosalia. Hata hivyo, ilibainisha upungufu wa hesabu na kufichua vikwazo vya kimsingi vya viwanda kwa ajili ya usambazaji upya wa silaha. Ripoti hiyo iliongeza kuwa idara ya ulinzi sasa inafanya kazi ili kurahisisha michakato ya ununuzi na muda wa uzalishaji ili kushughulikia uhaba huo na kuangazia kwa haraka. Ikulu ya White House imekataa tathmini hiyo. Msemaji Anna Kelly alisema katika taarifa kuwa jeshi la Marekani lina silaha, risasi na akiba zaidi ya kutosha kutimiza malengo yote ya kimkakati ya amiri jeshi mkuu na zaidi. Trump na maafisa wengine wa serikali pia wamejaribu kuonyesha kuwa ripoti kuhusu haba huo si za kweli na ni kitendo cha uhaini. Ripoti ya chombo hicho cha uangalizi pia inaonyesha kuwa hasara ya vifaa imefikia dola bilioni 3.7 huku kukiwa na matumizi mengine ya dola bilioni 7.4. Kwa ujumla, Marekani ilitumia dola bilioni 33.4 kwa ajili ya vita hivyo kuanzia tarehe 28 Februari hadi 30 Juni.
0: Sarafina Robi. Mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza kampuni ya akili unde ya OpenAI amesema dunia inapaswa kuamini uwezo wa sekta hiyo kufanya jambo sahihi kutokana na wasiwasi uliopo kwamba tasnia hiyo inakuwa haraka sana. Baadhi ya watu wanataka kudhibitiwa kwa akili unde. Zaidi na Florian Kejage.
4: Sam Altman, mkuu wa kampuni inayoongoza katika ujasusi wa akili unde OpenAI, anasema ana imani na uwezo wa kampuni yake pamoja na sekta hiyo kuhakikisha kuwa masuala ya uwiano wa malengo, usalama na ufuatiliaji yanapewa kipaumbele kikubwa zaidi kuliko uwezo wa kupunguza kasi au kusimamisha shughuli iwapo kutafika hatua ambapo hatutaweza kufanya hivyo tena. Anasema ulimwengu unapaswa kuamini kuwa tutafanya jambo sahihi kwa sababu ni jambo sahihi linalopaswa kufanywa na kwa sababu tunatambua uzito wa jambo hili. Altman ameeleza zaidi kuwa hakubaliani na mtazamo unaodai kuwa kuna mashinikizo ya kibiashara na ya kitaifa kama vile mbio za kutaka kutawala katika uwanja wa akili unde yanayosababisha kampuni kutofanya jambo sahihi. Kisha Altman anasema kasi ya maendeleo ya akili unde, yani AI, inatisha. Anataja tukio la Hugging Face na kile anachokiita ajali nyingine. Anaongeza kuwa watu wanaona pia madhara yanayoweza kutokea. Anasema hakuna tena uhitaji wa kutumia nguvu kubwa ya mawazo kama ilivyokuwa zamani ili kuona jinsi mambo yanavyoweza kuenda vibaya. Kwa upande mwingine, anaeleza kuwa kampuni zinadai kuwa zitapunguza kasi au kuwa na uwajibikaji iwapo tu kampuni nyingine zitafanya vivyo hivyo, na watu wanaanza kuwa na hofu halisi kuhusu kampuni za AI kujipatia nguvu na ushawishi mkubwa kupita kiasi. Swali la kwanza kwa Altman linahusu uchambuzi wake kuhusu matukio ya siku za hivi karibuni ambapo wafanyakazi wa zamani wameibua hofu kuhusu hatari zinazotokana na akili unde. Anasema majadiliano kuhusu changamoto zinazoweza kusababishwa na akili unde yalikuwa tayari yakiende kuendelea, lakini ghafla suala hilo limekuwa gumzo la kimataifa kutokana na sababu kadhaa. Mifumo hiyo imeboreka sana, anasema, akielezea sababu ya kwanza. Sidhani kama watu walitarajia kuwa mfumo huo ungepiga hatua kubwa kiasi hiki kwa muda mfupi. Akimalizia amesema naamini OpenAI na kampuni nyingine zinapaswa kuwa na mifumo imara na mazoea ya kutoa taarifa kwa uwazi kuhusu ajali zinazosababishwa na akili unde pale zinapotokea.
0: Florian Kajage. Magari ya umeme yameanza kuwa njia mpya usafiri katika hifadhi za wanyama nchini Kenya, licha kuwepo kwa changamoto ya ukosefu wa vituo vya kutosha vya kuchaji magari hayo. Usafiri huo umewawezesha walinzi wa wanyamapori kushika doria bila uwepo wao kunduliwa na wanyamapori au wawindaji haramu. Beldin Waliaula na taarifa zaidi.
5: Hiyo ni sauti ya swara ambaye anakimbia kukurukaruka katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara, kusini magharibi mwa Kenya. Akifuatilia kwa karibu ni mmoja wa walinzi wa hifadhi hiyo nyamapori, Joshua Kijape. Anaendesha pikipiki yake taratibu. Pikipiki hiyo inatumia umeme, ikiwa ni teknolojia mpya ya usafiri inayomsaidia kufuatilia kwa karibu shughuli tofauti katika kambi ya Entumoto Safari.
6: Hii pikipiki tumekuwa tukitumia kwa muda wa mwaka mmoja. Betri moja inatumia kuchajika muda wa masaa matatu.
5: Injini ya pikipiki hiyo isiyotoa kelele imerahisisha kufuatilia wanyama na wawindaji haramu.
7: Tuna dealing na wachungaji, na kwa wale wa mafuta huwa wanasikia kigurumo ikikuja pikipiki, ikikuja kama huku. Lakini sasa hivi leo tumepata hii ya chrome ya Rome, kabisa imetusaidia kwa sababu mtu anastukia tu nimefika.
5: Pikipiki hizo za umeme zimetengenezwa na kampuni ya Rome Electric. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Philip Lovostrom anaelezea maono ya kampuni hiyo.
8: We want to make sure that we can have a...
9: Tunataka kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa na pikipiki za umeme kila mahali. Tunaamini kwamba Masai Mara, mazingira yake, pamoja na mazingira ya mbuga zote za kitaifa nchini Kenya na Afrika Mashariki na kwingineko, ni mazingira yanayostahili kulindwa.
5: Pikipiki hizo za umeme ni sehemu ya juhudi zinazoibuka za kuleta mabadiliko katika matumizi ya nishati katika mbuga za wanyamapori barani Afrika, kwa kubadilisha usafiri kutoka kwa magari yanayotumia petroli hadi magari yanayotumia nishati ya jua. Kwa kampuni ya Rome, mbuga ya Masai Mara ni eneo la majaribio ya teknolojia ya kubaini iwapo pikipiki ya umeme iliyotengenezwa nchini Kenya inaweza kustahimili barabara mbovu, kushika doria kwa muda mrefu na kustahimili mazingira katika maeneo mbalimbali. Kambi ya Embo River Camp katika mbuga ya Masai Mara imekuwa ikitumia magari ya kuzuru katika hifadhi hiyo yanayotumia umeme tangu mwaka 2019. Loic Amadu, mwanzilishi mwenza wa Embo River Camp, anaelezea manufaa ya magari hayo.
10: Safari start at 6 a.m.
11: Safari huanza saa 12 asubuhi na kuendelea hadi saa 10 asubuhi. Kisha kuanzia saa 10 asubuhi hadi saa 10 jioni, tunachaji magari kwa kutumia nishati ya jua. Saa 10 jioni hadi saa 1 usiku, tunatoka tena kwa safari ya kuangalia wanyama wakati wa jioni. Kisha tunarudi na kuchaji betri katika kituo kilichoko kwenye kambi. Kwa ujumla, haya ni matumizi mazuri sana ya magari haya ya umeme.
5: Kilichoanza kama jaribio sasa kimekuwa na kutanuka zaidi kupitia kampuni nyingine ya Era Lab, na imekuwa shughuli pana zaidi ya kukuza uendelevu wa mazingira.
0: Na taarifa yake Beldin Waliaula inayotupa nafasi sasa kuangazia michezo na Florian Kajage. Karibu.
4: Sana Alimanyanza, tuanze na ligi kuu ya Hispania, La Liga, ambako kumepigwa michezo mitatu. Wababe Real Madrid walihitaji goli na dakika za lala salama la Carlos Espi kujipatia ushindi wa magoli 3-2 ugenini kwa Elche, baada ya kushuhudia uongozi wao wa magoli 2-0 ukisawazishwa. Madrid sasa wana alama 15 sawa na vinara Barcelona, japo Madrid wamecheza mchezo mmoja zaidi katika michezo mingine. Rayo Vallecano 2 Espanyol 1 Alaves 0 Valencia 1. Leo kuna michezo minne, baadhi ya hiyo ni Atletico Madrid akicheza na Osasuna na Barcelona akicheza na Racing Santander. Huko England imepigwa michezo mitano ya kombe la ligi maarufu kwa jina la mdhamini, yani Carabao. Ipswich 2 Arsenal 4 Liverpool 3 Tottenham 1 West Ham 2 Fulham 3 Reading 1 Brentford 2
12: Peterborough 3, Barnsley 3. Barnsley imesonga mbele kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Leo kuna michezo minne, baadhi yake ni Manchester United na Brighton na Coventry City kicheza na Aston Villa. Wakati mjadala ukiendelea kuhusu uamuzi wa kuruhusu goal la Manchester City mwishoni mwa juma dhidi ya Manchester United kupitia teknolojia ya usaidizi wa mwamuzi kupitia video maarufu VAR, kocha mkuu wa Brentford Keith Andrews anaamini VAR inawazuia waamuzi kufanya maamuzi katika mechi. Wakati timu yake ya Bizi kisonga mbele hadi raundi ya 4 ya kombe la Carabao kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Brentford, Andrew amesema hakuridhishwa na uchezeshaji na kwamba ameona kosa ambalo linashika nafasi ya 3 pengine katika makosa makubwa yaliyoweza kutokea ambayo ni ya kimakosa. Katika mchezo wa cricket, England imejipatia ushindi mnono dhidi ya Sri Lanka kwa tofauti ya mikimbio 119 katika mchezo wa kwanza wa mashindano ya T20 jijini Southampton. Argentina bana imemjumuisha gwiji Lionel Messi katika kikosi chake kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Benin mwezi Oktoba, mchezo unaotarajiwa kuwa wa kumwaga rasmi mchezaji huyu aliyestaafu kucheza timu ya taifa hivi karibuni. Amecheza mchezo, ana umri wa miaka 39, amecheza mchezo 207 na kufunga magoli 125. Mwisho ndio ndo mchezo asubuhi ya leo.
0: Asante jana, jana pia Yanga alipata ushindi. Shukran Kajage. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Wizara ya Ulinzi ya Marekani yakiri kwamba vita dhidi ya Iran imesababisha upungufu wa zana za kivita na changamoto katika usambazaji. Na katika gumzo tunaangazia matukio yanayozua mjadala duniani kuhusiana na mauaji ya wanawake. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Ana Lunguya alisoma sayansi ya kompyuta na kuhitimu mwaka 2014, lakini baada ya kukosa ajira katika taaluma hiyo aliamua kugeukia kipaji chake cha ubunifu wa mavazi. Alianza kama fundi cherehani wa kawaida mwaka 2017 akiwa hana ujuzi mkubwa wa ushonaji wala biashara. Leo Ana ni mwanzilishi wa Ana Collection na Ana Collection Fashion Academy, ambayo inawasaidia maelfu ya wabunifu kujenga ujuzi na biashara zao. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kadhibure alimezungumza naye kuhusiana na safari yake, changamoto alizokutana nazo na jinsi alivyogeuza changamoto hizo kuwa fursa.
13: Wakati wengine mnaviona vitu viko na collection, mtu anaweza kaona vitu vimefanikiwa, lakini nyuma yake kulikuwa na maumivu, kulikuwa na wakati mwingine kukata tamaa, kulikuwa na kupoteza. Kuna nyakati hazikuwa nzuri na bado tunapambana.
14: Una taaluma katika computer science. Sasa nini kilichokufanya uondoke kwenye eneo hilo na kuingia kwenye tasnia ya ubunifu wa mavazi?
13: Kilichonifanya niondoke kwenye computer science, nadhani sikupata kazi ambayo inahusiana na computer science na au na IT. Wakati huo changamoto kubwa sana ya ajira. Kwa hiyo nilivyorudi nikaangalia mtaani, nikatafuta kazi, nilivyokosa nikaanza kuangalia upande wa pili, nina passion gani. Nikajikuta kwamba nina passion na mambo ya designing, nilikuwa napenda sana. Wakati bado niko shule, primary school, sekondari na hata chuoni nilikuwa nafanya. Computer science imenisaidia sana sana sana. Nadhani kwa kuna namna nisingeweza kuwa nimefikia hapa nilipo bila kutumia maarifa au na ujuzi ule ambao nilipata wakati nasoma chuo. Kwanza mimi na design kwa kutumia software.
14: Okay.
13: Yes, na design kwa kutumia software, na ni rahisi sana kutumia hizi software kama Cross 3D ili kuweza kubuni, lakini pia utumiaji wa mitandao ya kidijitali. Mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kutumia kompyuta sio kama user wa kawaida. Imenisaidia kudiscover opportunity nyingi ambazo zinakuwepo katika mitandao, lakini pia mbali kwenye content creation, kuedit video. Pia imeweza kunisaidia kwenye kufanya matangazo. Kwa hiyo teknolojia mimi imenisaidia kwa kiasi kikubwa, na imekuwa rahisi mimi hata namna ambavyo ninavyotumia AI katika fashion design ni rahisi zaidi kuliko mtu ambaye pengine angeweza kuchukua muda tena kujifunza. Pia wakati naanza mimi changamoto zilikuwa ni nyingi sana, kwa sababu mimi nilivyoanza designing nilianza kama safari yangu ilianza kama fundi wa kawaida, fundi cherehani wa kawaida. Kwa hiyo nilianza rasmi 2017 Kwa hiyo katika changamoto ambazo nilikutana nazo ambazo ni kubwa, nilianza nikiwa sina ujuzi wa aina yoyote. Kwa mimi nilikuwa nachukua kazi, napeleka kwa fundi nishone, lakini wakati mwingine kukutana changamoto ya kutoa kila ambacho hukitarajia. Unataka design hii na fundi anakushonea design hii, unapeleka kwa mteja, nguo imekosewa. Kwa hiyo hiyo ilinipotezea watu wengi sana. Mimi wasiwaite wafanyakazi wangu. Napenda kuwaita wafanyakazi wenzangu. Kwa nini wafanyakazi wenzangu? Naamini kwamba mimi ni mfanyakazi namba moja ndani ya Ana Collection. Na ninao wenzangu ambao tunafanya nao kazi. Kwa pamoja tunajenga timu bora lakini yenye maono makubwa ili kufikia malengo. Leo hii Ana Collections imeajiri watu 50. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Ina maana watu 50 bila Ana Collection na Afa pengine tusingeweza kupata ajira ikiwemo mimi mwenyewe. Hata kama umeanza kidogo, hakikisha auishii hapo. Wanasema start small but never remain small. Yaani mimi ni mtu ambaye nasema kwamba leo nimekuwa na Ana Collection, yes, imekuwa, lakini bado naangalia miaka 10 ijayo Ana Collection itakuwa wapi.
0: Naam, ni Ana Lunguya huyo maarufu kama Ana Collections, kama alivyozungumza na Elizabeth Kadhibure wa BBC katika waridi. Msikilizaji, wiki hii polisi nchini Afrika Kusini wamethibitisha kifo cha mwanamke mmoja mwanariadha ambaye alipotea baada ya wito kutolewa atafutwe. Mwili wa Elizabeth Mozelankomo ulitambuliwa na jamaa zake siku ya Jumatatu baada ya kupatikana mashariki mwa Johannesburg. Elizabeth ni mmoja wa wanawake saba ambao miili yao imepatikana ikiwa na majeraha ama alama za vipigo katika eneo hilo. Tukio kama hilo limetokea pia nchini Uganda ambako washukiwa watano wamekamatwa kufuatia kuuawa kwa Patricia Kairu, mwanafunzi wa chuo kikuu mjini Kampala, hali ambayo imeibua gumzo kuhusiana na usalama wa wasichana na ni moja ya matukio pia yanayozua mjadala kuhusiana na mauaji yanayolenga wanawake. Na kuliangazia hilo, katika gumzo nimezungumza na Njeri Migwe kutoka shirika la Usikimie nchini Kenya ambaye anaanza kuelezea mambo muhimu katika kupambana na tatizo hilo.
15: Ukiangalia katika mambo ya GBV na mauaji haya ya femicide, serikali haiwezi kuwa inangoja mambo yafanyike bila kukua kuna bajeti. Bajeti iliyotengwa ya ku make sure kwamba kwenye county na kwenye taifa na kwenye sheria na hata kwenye hizo ripoti ambazo zilifanyika, kuna pesa ambayo imewekwa kando ambayo ni ya kusaidia kutekeleza mambo ambayo yanahitajika kuzuia GBV. Hapa Kenya kuna zile safe house, ndio tunavita vituo vya hifadhi. Hakuna hapa za serikali. Zote ambazo ziko hapa katika nchi hii zote ni za ma NGO. Na nyingi hawana pesa, hawana bajeti ya kuendelea kufanya hii kazi. So unapata wale ambao wameadhiriwa na hizi janga hawana pahali pa kukimbilia. Kwa hivyo mtu anazidi kukaa kwenye ndoa ama anazidi kukaa kwa ile hali kwa sababu hajui ataenda wapi. Kama wanawake hawana pahali pa kukimbilia, basi wataenda wapi? Kwa hivyo utaendelea kukaa kwenye ndoa ambayo ni ngumu kwa sababu mauaji hayaanzi tu kama mauaji, inaanza kwa upole. Unapata kofi hapa, matusi hapa, yanaendelea kwa muda, unapata mtu anafinyiliwa kwa hali ya kifedha, unapata kesho anachapwa, hana kwa kuelekea, mwishowe kidogo unasikia mwanamke ameuawa.
0: Na hivi sasa

0: tumetanguliwa na vitisho vya muda mrefu, sio mara moja tu, kwa sababu sisi ambao tumefanya utafiti unapata mara nyingi asilimia 70 na juu ya 70 unapata mara nyingi mauaji ya kikatili yanafanyika katika jamii, ni kwa mtu ambaye anajua. Kwa hivyo unapata imekuwa na vitisho kwa muda mingi, na sheria ya kawaida ya mauaji haitoshi, kwa sababu hii ni vitu ambavyo unaweza kufuatilia na ukapata kwamba hii vitu vilikuwa na shida kabla ya mauaji yenyewe kutokea. Alafu pia kama hakutakuwa na sheria maalum ya kwenda mahakama ya kutoa, lazima kukuwe na adhabu kali ambayo inatoka kwa mahakama ambayo itafanya watu wakose kuendelea na haya mauaji. So hiyo pia hakuna. Na kama polisi wakifanya ile utafiti yao ya kujua ni nini ilifanyika, mara nyingi unapata mtu mwenye alifanya uuaji alitoweka. So pale pale ndio maana tunahitaji kukuwa na ile kutenga mauaji ya wanawake iwe kosa la kipekee.
1: Umezungumzia kuhusiana na vitendo vya kutishiwa kwa muda mrefu. Na mara nyingi tutakuta hii wakuta sana sana wanafunzi, labda wanafunzi wa kike wanakuwa wanatishiwa au kufanywa ukatili, lakini mara nyingi huogopa kuripoti. Mtu anajua kwamba nikiripoti nitachafua jina langu ama sitasikilizwa. Sasa tunabadilishaje mfumo huu ndani ya taasisi za elimu?
0: Mi kwanza naona kuwe na anonymous, waweze kuweza kuripoti bila kujulikana ni nani ameripoti, kwa siri bila kuweka wazi jina, ili kuepuka maneno ambayo yanaweza kufuata. Unaona, hiyo inaweza kuwa rahisi sana, kwa sababu ukijua unaweza ripoti na naweza ripoti kisiri na watu wasijue mambo ambayo yamenifanyikia, naona hapo inaweza saidia sana. La pili pia ni kuwe na pahali ambapo, pale shuleni, kwenye vyuo vikuu, wakuwe na pahali ambapo wanaweza enda wakawasiliana na wakaweza kuongea na haya mambo yakakuwa yanazungumziwa pale huru kabisa. Kuna wakati nilikuwa nimesafiri na nikaenda kwenye shule, kwenye chuo kikuu, na nikapata kwenye hicho chuo kikuu ilikuwa nje ya Kenya, wako na pahali pa binafsi ambapo mwanafunzi yote ambaye anaweza kuwa anapitia mambo ya GBV anaweza jipeleka pale. Hakuna mtu anaweza kukejeli kwa sababu ya kuja kuripoti. Uko na uhuru wa kukuja pale na mambo yako wakawekwa kwenye siri. Na nadhani ukakuwa na nafasi kama hizo ambapo ukapatikana na mambo ya GBV unaweza enda kuripoti, pia inaweza kuwa vizuri.
1: Naam.
0: Alafu pia kukuwe na zero tolerance. Kukuwe na zile sera za zero tolerance kwenye shule ambapo wanasema mambo ya GBV ikifanyika hapa, wanafunzi wakiripoti pia wawe wanalindwa. Unaona, wanalindwa pale kimasomo. Kesi pia inapelekwa mbele, si ati inaishia hapo, na masomo yao yaendelee tu kwa usalama. Si ati mwanafunzi akiripoti huko anavurugwa. Kwanza sana sana ikakuwa ni katikati ya mwalimu na mwanafunzi, akiripoti hata vurugu ama akatazo kuendelea na shule.
1: Na umegusia ile kutoa taarifa kwa siri ama kuripoti kwa siri, hususan kama kwa wanafunzi tulivyozungumzia hapo. Katika familia tunaona tunakutwa na masuala kama hayo, na tunamaliza kifamilia, tunamaliza chini chini. Hatua gani za haraka zinapaswa kuchukuliwa kulinda mashahidi waathiriwa, ili kuvunja mfumo huo utamaduni ambao unawapa kinga watenda maovu?
0: Sana sana kukuwe na sheria ya ulinzi wa mashahidi, hiyo witness protection. Inastahili kuwa iko na pia bajeti, na iwe na pahali ambapo saa zingine ukiweza kuripoti, unaona ni kama familia inaweza kutendea vibaya. Ni vizuri wawe na pahali ambapo mashahidi wanaweza jificha mpaka wakati kesi itakapoisha. Alafu pia kukuwe na sheria. Tunahitaji sisi wote kama jamii tushirikiane kumaliza hii maneno, lakini haiwezi semekana itamalizika kama hatushikani sisi wenyewe kwa wenyewe kumaliza, kutoka kwenye chief, kutoka kwenye ambao wanapiga ripoti. Alafu pia kukuwe na tuelimisha watu kwenye mashinani umuhimu ya kukua hizi kesi zinaripotiwa, na hizi kesi ambazo zikisha ripotiwa, umuhimu ya hizi kesi kwenda kotini na sio kumaliza kijamii. Kwa sababu mkimaliza kijamii, inamaanisha huo mtu ataendelea kufanya haya mambo tena na tena. Mimi ningesema kukuwe na muda maalum wa uchunguzi, ili mtu ambaye ako na ushahidi asisahau. Yaani tuharakishe kufanya hizi kesi, zisiende kukaa kwenye koti, zisiende kukaa kwenye polisi, ndio pia wenye wameathiriwa wanaona kwamba kesi zao zinakimbia. Kuharakisha uchunguzi.
1: Naam, ni Njeri Migwe kutoka shirika la Usikimya nchini Kenya akikamilisha gumzo lililongusa Jisto Malile. Anasema Afrika Kusini inapaswa kutokomeza matukio ya kibaguzi. Mama Kamila Mwandu wa chuo cha mahakama Lushoto, Tanga, asante kwa kusikiliza.

Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
7: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
6: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
7: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
6: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
7: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
8: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isom. Nye,
5: Nye.
11: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity?
5: Ebani,
11: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
11: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
13: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
14: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
12: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
15: Pendi hata humlongera atikadea pendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
12: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
16: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
12: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
17: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
12: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
18: Umetembea Marekani, umetembea kutoka jua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
12: Weka mkono wako kifuani.
15: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
12: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
3: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi wanatapika vibaya sana.
8: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapiga kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
11: Nuru FM.
0: Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.
12: Nuru FM.
13: Wapi vigele gele?
0: Tunatoboa 2026 kahumu

yupo, amenifanyia amani. Wimbo unaitwa Baraka, anaitwa Paul Clement akiwa na Victor Maestro. Amenifanyia baraka, amenifanyia amani. Tunaanza hivyo siku ya leo, tarehe 16 mwezi wa 9 2026. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania, unaweza kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.

Victor Maestro anakuambia, niliomba mke ukanipa watoto, niliomba nyumba ukaniongezea na gari, niliomba niwe na ndugu ukanipa marafiki wa dhati kabisa. Huyo ndo Mungu tunayemjua. Yupo. Yupo. Asante pia ndugu yangu mmoja kutoka Mafinga unasema, "Oi, ukapiga vigeregere hapo unasema. Wapi vigeregere?" Kasema, "Ah, Nyambizi. Oh. What's your name? Wewe unaitwa nani?" Hata hujasema jina. Tunatoboa mwanzo mwisho. Asante pia Dennis Miala kutoka Maragosi pia. Amenifanyia amani. Asante pia Florian Kilienyi kutoka maeneo ya Kiponzelo. Anasema tuko pamoja. Anasema kumekucha. Tunaanza pamoja, tunamaliza pamoja kwenye Nyambizi. Anaitwa Kulwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo pale. Good morning. Asante Oscar Kasilo kutoka Nduli. 88.9 Nyambizi 2026. Mavazi na tisha, mavazi ya chumbani sasa mpaka miomboni. Mwenyezi Mungu tusaidie. Babu Faisa kutoka Mwangata Kona. Nyambizi kwa hewa. Miki Heis kutoka Mafifi anasema good morning. Anasema wapi vigelegele? Naitwa Mtoloki Mkuu, niko na kodi 88.9 na FM chaguo letu inatubarisha na wapenda sana Chief of Kodos. Tuko pamoja hadi 4 kamili, hakuna kuhamisha kidude, zote zimezimwa. Tunasikiliza 88.9. Masim Sama kutoka Wasa anasema namshukuru Mungu nimeamka salama asubuhi ya leo. Karibu Lungemba jamani, Milimo Nyalupala kutoka pale Lungemba. Leo birthday yako au tukuletee keki au ya mahenge? Neema kutoka Mtuvila. Oh yeah. Na ndo maana nimeanza na wimbo wa amenifanyia amani. Kaka Zori tuko pamoja mwanzo mwisho. Naitwa Esa Uchaula kutoka Ikwega Kisembo. Anasema tuko pamoja mwamwi. Asante pia FM Buto kutoka pale Mgama Secondary. Amenifanyia amani tena, amani kweli kweli. Kwa sasa ashukuriwe Mungu. Selina Nyakunga kutoka Itulavano. Asante Selina Nyakunga kutoka Itulavano. Itulavano. Azuri umetisha, niko pamoja na wewe. Asante Geoffrey Ngimba. Mungu amenifanyia amani. So, wapi vigelegele? Asante Mama Samson. Kutoka Mfindi Mtili pia. Azuri umetisha sana. Asante pia Geoffrey. Nuru mnatisha. Asante Jose Lugoda. Baba Teddy Kivinge kutoka Sudan. Wewe. Anasema Azuri, mimi si jambo. Mungu awabariki katika utume wenu mnaotupatia madini ya burudani. Piga kelele kwa Mr. Nora FM. Anaitwa Mama Diki. Polopolo JR, niliomba mke akanipa mke. Niliomba nipate kazi akanipa kazi. Lakini akanyumba pia Mwenyezi Mungu amekuongezea. Tuko pamoja mwanzo mwisho kipindi. Naitwa Jealous Kasaduka kutoka Nyabu Dodoma. Adam Kiwonke na kupata vilivyo. Azori na Saumu Wazima mlikuwaga wapi? Maana mnatupa raha si kipindi cha Nyambizi. Kazi yenu. Asante pia Tomu Gulumo kutoka Mafinga pale Kenya Nambo. Anasema wewe. Good morning sir Azoro Rema. Deo nyeo kutoka Itamba Ndolezi. Mafinga niko na wewe. Nura FM ni chaguo letu. Feso Joseph Ngubi niko Ipogoro. Nuru mnatisha, sante pia. JD Workshop kutoka Mwitikila. We Azori. Randa ya nini tena? Hebu rudishe hiyo kitu. Nisirebuke. Mungu amenifanyia amani sana. Wapi vigelegele? Kayuni kutoka Kikombo tuko pamoja. Mwanzo mwisho unaunguruma sana. Hilda toka Mkimbizi anasema asubuhi hapo studio nawapenda sana. We love you too. Of course, we love you too. Baraka Mpalanzi kutoka hapo lipo, asante pia brother, utaangalia simu yako dakika chache zijazo. Leo bwana Baraka Mpalanzi ndo alinileta kazini. Azari na sound tuko pamoja. Gasby kutoka pale Neck kutoka Mafinga tulipo Mwinga bayawe mpaka saa 4. Aweza mpaka saa 4. Arudi Mveyangi kutoka Maweleweli, asante pia tuko pamoja kwa ndani ya kipindi. Asante pia Rose Mtokoma kutoka Ikongos. Welcome to Nyambizi. I do some dungu. Wa. Kuna ujumbe na utafuta hapa. Kuna ujumbe na utafuta hapa. Silvano Stumbo kutoka Lugalo Njapanda Irola anasema, "We hapo sasa we
Nianza na Mungu safi sana.

0: Tarehe ni 16 kama nilivyosema, dakika ni 40, I mean 57 tangu 12 kamili asubuhi. Asante pia G kutoka Mafinga unasema good morning Africa. Amando kila kitu pamoja sana studio. Amenifanyia amani mimi na familia yangu. Mafaraja Changamiki kutoka Kitwiru. Napata vilivyo na RFM hapa Mafinga. Nebati Mwandongo kutoka Mafinga. Yakobo Dalo Makongomo. Makongomi tuko pamoja mwamwe. Mwanzo mwisho. Jumanne Stone Sumule aka Babu Nyalu wa Yesu kutoka Mazombe anasema kongole mchakato wa kuunda serikali ya mseto Zanzibar, lakini ni wakati swala la maridhiano lifikie mwisho. Eh, bwana Mazengo aka Pacha, umeamkaje bwana? Binti mrembo, habari yako? Umeamkaje?
1: Uko poa?
0: Mbona kama umepoa? Yaani uko poa lakini umepoa. Uko vizuri?
1: Uko sawa kabisa.
0: Uko sawa? Bado hujachangamka. Uko vizuri?
1: Niko good. Niko good.
0: Unaweza kacheka kidogo? Ehe, kama hivyo cheka tena. Yeah, sawa.
1: Acha ukoroge.
0: Good morning.
1: Good morning, how are you?
0: Ah, bwana mimi niko vizuri.
1: You okay?
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu bwana. Siku ya jana kwa mkia leo pili kwa njema zaidi.
1: Wow.
0: Wapi Nuru FM? Mungu ametujalia amani na afya njema. Mimi na familia yangu nasemaje? Unachezaje? Unachezaga wapi? Hapa hapa. Mimi mwenzio nachezaga hapa hapa. Anaitwa Atuma Huvi kutoka Lugongo. Mtili pale. Asante sana. Foda ni mhadisa kutoka Mmetogwa. Anasema habari hapo studio. Nyambizi kwa hewa, twende pamoja mpaka 4 kamili asubuhi. Kuna mmoja ameandika kihehe sisomi. Toka pamoja Tyson Kimbali kutoka Gute Salavano.
1: Sije akakuchomesha.
0: Sebene ilo mie mwandishi kutoka Uhambi Ngeto. Azori mwatuburudisha sana na sipa chako Saumu. Toka pamoja Salome Kilonga Maka kutoka Igengelani. Mzee Kamagi kutoka TRM. Anasema toko pamoja.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
0: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
8: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
8: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Shwari na waje.
1: Shwari.
0: Uko sawa?
1: Mwanangu niko poa.
0: Mimi naitwa Azori, niko na First Lady Saum bin Said hapa ndani. Wewe unaitwa nani?
1: Mdesa fundi simu ifunda hapa.
0: Nani?
1: Mdesa
0: fundi simu?
1: Ifunda.
0: Upo Ifunda? Ifunda sehemu gani?
1: Sokoni.
0: Ifunda sokoni.
1: Ndio.
0: Watu wanakujua kwa jina gani jamangu?
1: Salum.
0: Ndio. Kwa hiyo Mdesa fundi simu aka Salum hapo kutoka Ifunda. Wewe unacheza nuru pesa kwanza?
1: Ndio, huwa anacheza.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu tangu tumeanza kutangaza nuru pesa?
1: Anacheza mara nyingi.
0: Acha bwana.
1: Yeah.
0: Vipi? Simu yako umeangalia hapo bwana Mdesa fundi simu hapo Ifunda?
1: Nimeangalia na nimeona kwa mara.
0: Ndio. Dau ambalo tumelisema si ndio ile ambayo limeingia hapo? 1050 uipata, si ndio?
1: Ndio nimeipata.
0: Sasa kuna watu waamini kama nuru pesa tunatoa pesa bwana Mdesa aka Salum. Sasa sio unawaambia nini jamani?
1: Waendelee kucheza, huu ni mchezo wa kubahatisha.
0: Au sio?
1: Kwa mtu wote naye anaweza akashinda.
0: Ninajua una ndugu zako, marafiki zako hapo Ifunda. Natamani hata unitajie marafiki zako wawili watatu ambao kama hawaamini kama nuru pesa tunatoa pesa, basi wakutembelee hata hapo Mdesa Funze. Ni ofisi, si ndio?
1: Ndio.
0: Marafiki zako wangapi ambao unatamani kama waje hapa na kukutembelea? Waoneshe hata message kwamba bwana angalia jambo hili hapa.
1: Mashaka Mnyeke.
0: Mhm. Mwingine?
1: Alex Mlawa.
0: Mhm.
1: Na wengine wengi tu wanaofahamu waje.
0: Karibu sana popote pale ulipo, dakika ni 10 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Na nikwambie, nafasi pekee ambayo wewe unaweza kuwasiliana na sisi hapa ndani ni kupitia 0766744292. Sindio?
2: Aha. Hiyo ndio nambari ambayo unaweza kuitumia.
0: Nambari pekee ambayo unaweza
2: kuitumia kuwasiliana na sisi.
0: Hey.
2: Lakini pia kuchangia kile ambacho kinaendelea humo ndani.
0: Kuna mtu mmoja alisema hiyo namba mnataja haraka sana. Kwa hiyo nataka Saumu uhitaji taratibu.
2: Nambari ya 0766744292. Narudia tena, andika nambari hii alafu unaweza ukashirikiana na sisi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe mfupi. Usipige hii namba, ni 0766744292. Hiyo ndio nambari ambayo unaweza ukaandika ujumbe wako mfupi, na sisi tunakuahidi utasomwa hapa ndani ya kipindi cha Nyambizi ya asubuhi ya leo. Kubwa zaidi, endelea pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu pale Instagram sisi tumehakikisha tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV. Ukifanya namna hiyo utakuta taarifa zetu mbalimbali tumekuwekea hapo, na jukumu lako ni moja tu, kupitia na kuangazia kile ambacho tumekuwekea kwa lengo tu la kukuelimisha, kukuhabarisha, lakini pia kukuburudisha. Kubwa zaidi bwana, katika saa hili tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa viwango Tanzania, na huu si mwingine bali ni mtandao wa Yasi ambao unatupa nguvu ya sisi kuendelea na wewe mpaka majira ya 4 kamili asubuhi. Nakwambia kwamba kama hauna line ya Yasi mpaka hivi sasa, nikwambie kwa uzuri kabisa ni kwamba unayakosa mengi. Na ndio maana Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango kwa sababu unatupa vile vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yasi, mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400, ambapo una minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Kama unabisha, njoo na uthibitisho wako wewe. Lakini mtandao wenye kasi kwa Tanzania ambao wanastahili kuweza kufikia ndoto zao. Pia una ubora wa mtandao wetu, na nikwambie kwamba ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuweza kuboresha mitandao yetu, miundombinu ya mtandao wetu. Na ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu, au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo ili uweze kuzoea viwango unavyo stahili. Sindivyo?
0: Sahihi kabisa. Na jambo jingine ambalo natamani ni kuambia msikilizaji ni kwamba tupo na Nuru Pesa, sawa?
2: Nuru Pesa yenye kutoa pesa ndani ya mwezi wa 9.
0: ₺300,000 ipo kibindoni hapa, sawa?
2: Sawa.
0: Watu 6 kila mmoja anaondoka na shilingi ngapi?
2: Shilingi
0: 1050.
2: 1050 kwa watu 6.
0: Watu 6. Sasa kama Saumu atabariki hili, sawa. Kama atataka watu 15 kila mmoja aondoke na 20,000.
2: Hapana, watu wapate mtaji. Okay. Wiki hii bwana shule zimefunguliwa.
0: Okay.
2: Watu wana mahitaji tofauti ikiwemo usafiri wa watoto, lakini pia wengine wanatamani kukamilisha ada katika temu ambayo imesalia.
0: Okay.
2: Sasa shiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Halotel. Ni mitandao minne tu ambayo inakupa nafasi ya wewe kuweza kushiriki kucheza asubuhi hii. Jambo la kwanza, anza na menu ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Kutumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money na hapo utabonyeza *150*60 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa, bonyeza *150*88 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wa Yas, anza na menu ya Mix by Yas kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill au lipa kwa M-Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Utachagua nambari hiyo, halafu baada ya hapo nenda kaweke nambari ya kampuni, na kupitia mtandao wa Halotel watakwambia uweke nambari ya biashara. Utaweka pale 553111. Itasomeka kama 553111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kaweke nambari ya siri ambayo unaifahamu, maliza kwa kubonyeza moja. Shiriki kadri ambavyo unaweza ili kuhakikisha unaibuka miongoni mwa washindi 6 asubuhi hii.
0: E bwana, sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo. Lakini nina taarifa hapa.
2: Kutoka wapi?
0: Ambayo niko nayo. Yaani kuna watu kwenye hii nchi hawajui nini maana ya fair play.
2: Why?
0: Hawajui nini maana ya fair play.
2: Why then?
0: Hawajui.
2: Kwa nini?
0: Na unajiuliza wamepata wapi? Unajua unaweza ukamshinda mtu bila kumpiga. Sawa?
2: Kwa nini kupiga tu ndo kushinda?
0: Nashangaa. Yaani wewe ushinde? Yaani wewe ushinde mechi,
2: sawa? Sawa.
0: Yaani mcheze na majirani zako,
2: sawa?
0: Uwafunge na magoli,
2: sawa?
0: Na ushinde. Na bado kocha wao umpige ngumi.
2: Shikilia hapo, tutarejea.
0: Ha, vipi? Kwani hao watu ustarabu wanakuwa wanatoa wapi? Mbona hii timu inaonekana mashabiki wake hawana ustaarabu?
2: Tena.
0: Yaani wewe mtu mfunge? Ushinde upite kwenye hiyo sisi.
2: Umfunge. Uondoke na pointi 3.
0: Sio pointi 3, wewe umeshapita.
2: Fanya hata na pointi 3, hey. Tukoni shida ni nini?
0: Lakini bado umpige ngumi kocha. Ya mashabiki bwana ni waajabu.
2: Kwa nini ilikuwa haitoshi? Haitoshi ushindi wao?
0: Eh?
2: Ushindi wao ulikuwa hautoshi?
0: Unajua kuna mashabiki wana tabia za ajabu.
2: Au alikuwa anaadhibiwa kocha kama kocha?
0: Ndio umpige kocha ngumi.
2: Ni kukosa ustaarabu.
0: Ngumi kweli, ngumi.
2: Ni kukosa ustaarabu.
0: Sasa unajua wanasema samaki mmoja kioza, wote wameoza. Sisi tunahisi mashabiki wote wa hii timu wana tabia hiyo ya kupiga piga watu ngumi. Na tuna wasiwasi pia hata kwenye familia zao. Ndio napenda sana ugomvi.
2: Basi twende kwanza break.
0: Mpige mtu ngumi.
2: Usilie yes, sasa, he?
0: Ngumi.
2: Tafadhali.
0: Yaani kushinda ushinde na ngumi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
6: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kufunguka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 92 8 52 au 0753 18 15 24 na 0755 912 397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
7: Yesu
8: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
9: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
9: Eh.
3: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
9: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
9: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
8: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Uchambuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Dakika ni 21 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo, niko hapa na First Lady Saum bin Said. Atakujuza taarifa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, hasa vile vichwa uza. Halafu wewe utatafuta gazeti ama nakala hii, utasoma habari kwa undani. Sisi tunakujuza vile vichwa tu ambavyo vimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa magazeti asubuhi ya leo.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Ikiwa ni September 16, 2026, katika magazeti ambayo yametoka siku ya leo, wacha nianze na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika CCM tutaendelea kuwa mfano wa demokrasia. Yasisitiza imekuwa ikizingatia misingi hiyo katika uendeshaji wa shughuli zake, ikiwemo katika mchakato wa uchaguzi wa viongozi wake. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti la Mwananchi linaandika siku ya demokrasia duniani, vilio vya katiba mpya, maridhiano vya tawala.
1: Kwa heshima na taadhima, naomba urudie kusoma taarifa ya CCM. CCM wanasemaje?
2: Gazeti la Majira, ndiyo, gazeti huru la kila siku linaandika CCM,
1: yani Chama cha Mapinduzi,
2: tutaendelea kuwa mfano wa demokrasia.
1: Kitaendelea kuwa mfano wa demokrasia.
2: Yasisitiza imekuwa ikizingatia misingi hiyo
1: mara nyingi
2: katika uendeshaji wa shughuli zake,
1: ndiyo,
2: ikiwemo katika mchakato wa uchaguzi wa viongozi wake. Gazeti hili linaandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 4. Lakini gazeti la Mwananchi linaandika siku ya demokrasia duniani,
1: ndiyo,
2: vilio vya katiba mpya, maridhiano vya tawala.
1: Hivyo ndo vilio ambavyo vimetawala. Katiba mpya na nini?
2: Na maridhiano. Chini hapa kuna nukuu kutoka kwake Dorothy Semu. Anasema Tanzania bado tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kukubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza. Kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali.
1: Tena
2: Dorothy Semu anasema Tanzania bado tuna mikwamo mkubwa, tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali. Lakini hapa pembeni,
1: huyu ni kiongozi wa ACT Wazalendo.
2: Yes.
1: Ndio. Kuna mwenyekiti na kiongozi, huyu ni kiongozi.
2: Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwa

0: hivyo hivyo, wasilizungumzie tena. Kama limepita, lio limepita, sindio?
1: Yes.
0: Okay.
1: Amesema hili ni tatizo kubwa. Lakini pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake Bahame Nyanduga, ambaye yeye anasema sheria zinapopuuzwa kuingiza mifumo ya uongozi wa kiimla, na kadri hali hiyo inavyoendelea, mifumo hiyo inaweza kuanza kuonekana kama jambo la kawaida. Bahame Nyanduga anasema sheria zinapopuuzwa kuingiza mifumo ya uongozi wa kiimla, na kadri hali hiyo inavyoendelea, mifumo hiyo inaweza kuanza kuonekana kama kawaida. Hizi ni nukuu ambazo zimeandikwa kwenye gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo kupitia ukurasa wa 4. Unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini pia kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo inaandika Padri Kitima ataja kiini shida ya kisiasa nchini.
0: Padri
1: Kitima ataja kiini shida ya kisiasa nchini. Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake.
0: Anasemaje katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania?
1: Anasema japokuwa vituo vya kupigia kura vilifunguliwa na wananchi wakapiga kura, swali la msingi linasalia kwenye idadi ya walioshiriki na jinsi ushindani ulivovurugwa katika vyama vya siasa. Padri Kitima anasema japokuwa vituo vya kupigia kura vilifunguliwa na wananchi wakapiga kura, swali la msingi linasalia kwenye idadi ya walioshiriki na jinsi ya ushindani ulivovurugwa katika vyama vya siasa. Lakini pia Jenerali Ulimwengu anasema kuhusu vyama vya upinzani kupata wabunge 10 tofauti na wabunge 6 waliopatikana katika uchaguzi uliopita, sijui hao wabunge walipatikanaje. Huenda viulizwe vyama vilivyopata hao wabunge.
0: Nani anasema hivyo, Jenerali Ulimwengu, mwandishi wa habari wewe?
1: Yeye anasema kuhusu vyama vya upinzani kupata wabunge 10 tofauti na wabunge 6 waliopatikana uchaguzi uliopita, sijui hao wabunge walipatikanaje. Huenda viulizwe vyama vilivyopata hao wabunge. Lakini pembeni kuna nukuu kutoka kwake Dr. Anna Henga, anasema kwa hiyo baada ya mjadala huu tutatoka na mapendekezo ya nini kifanyike ili kutoka hapa tulipo, kwani demokrasia haijengwi kwa siku moja. Ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linaandika taarifa hiyo kwa undani. Lakini kupitia gazeti la Uhuru Kweli Daima linaandika CCM inaheshimu mihimili. Ni kauli ya Wasira aliyoitoa wakati akifungua mafunzo ya makada wa chama mkoani Iringa, ambapo amesema mahakama ni miongoni mwa mhimili inayopaswa kutekeleza majukumu yake. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru Ukweli Daima. Lakini gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi ya leo linaandika CCM yatoa somo la demokrasia. Mzee Wasira asema Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa mfano wa demokrasia nchini. Abainisha kuwa hata katika mchakato wa uchaguzi wa CCM demokrasia hupewa kipaumbele. Ukurasa wa tatu unaandika taarifa hiyo kwa undani. Na mimi niseme hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Vipi lakini?
1: Good.
0: Uko sawa ndugu yangu?
1: I'm okay.
0: Jana ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani, au sio?
1: Ndio.
0: Vyama vya siasa, wadau mbalimbali walipata nafasi ya kujadili mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Na kuangazia, tunapozungumzia demokrasia kwa Tanzania, hali imekuaje? Hali ikoje kwa sasa? Watu wengi walipata nafasi ya kuzungumza. Kila mmoja alipata nafasi ya kuzungumza. CCM walikuwepo. ACT Wazalendo walikuwepo. Vyama vingine pia walikuwepo. Wadau mbalimbali wa demokrasia walikuwepo. Tunasema wale watetezi wa haki za binadamu
1: walikuwepo pia.
0: Walijadili mambo mengi kweli kweli. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni yao. Mwabukusi pia kutoka TLS
1: alikuwepo.
0: Lakini pia walizungumza mambo mengi kuhusu demokrasia. Lakini na wewe vile vile unaweza kutuambia, unadhani hali ya demokrasia nchini Tanzania unaitazama vipi? kwa upande wako. Unaweza kutuambia hali ya demokrasia nchini Tanzania unaitazama vipi? Tarajia hapa dakika chache zijazo.
2: Nyedha gito. tangu mtandao wa YAS wafunge 4G na 5G.

0: Fuji, sisi wa usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi. Tunaenda na 4G na 5G, sina wasiwasi kabisa kwenye huduma. Natumia ile application ya Mix by Yasi na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yes, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige Yes, 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na Yes leo, upate mutandao full network, vijiji vyote. Nye, Tuilumba Yes.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yes, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yes, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyo

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence. Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: pole sana kama hautumii mtandao wa Yas. Pole sana kwa sababu kuna vitu vizuri ambavyo unavikosa.
1: Sawa.
0: Lakini na nikwambie kabisa mtandao wa Yas ni mtandao ambao umejitanabaisha kwa speed yake ya 4G na 5G nchi nzima. Lakini vile vile ni mtandao ambao una minara mingi zaidi kuliko mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Wana minara 4900 ikiwa ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Kwa hiyo mitandao mingine yote hata wangepambana vipi hawawezi kuwafikia ndugu zetu Yas Tanzania. Na wao wanakupa viwango ambavyo wewe unastahili. Na zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaboresha miundombinu ya mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili upate viwango ambavyo unastahili. Kumbuka tumekaa na tumekubaliana. Na of course tukubaliane kwamba mtandao wa viwango nchini Tanzania ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili uweze kufurahia matunda hayo ambayo sisi tunakujuza. Lakini wakati unasema haya, tulikuwa tunakusomea taarifa juu ya taarifa kubwa. Taarifa kubwa inazungumzia kwamba siku ya jana ilikuwa siku ya demokrasia duniani. Wadau wa siasa, lakini vile vile wananchi, viongozi wa dini
1: pata nafasi ya kuketi kujadili hali ya demokrasia nchini.
0: Ndio.
1: Kudhamiria yale madhamiria ambayo wanaondoka nayo, utekelezaji wake upoje.
0: Ndio.
1: Lakini kuangazia nini ambacho kimetufikisha hapa tulivyo.
0: Kwa nini tuko hapa? Kwa nini tuko hapa? Lakini pia tunaangazia demokrasia hii kwa Tanzania ikoje? Hii demokrasia Tanzania ikoje? Sisi tuna nafasi ya kuzungumza kivipi kuhusiana na demokrasia hii ya Tanzania. Sasa umesoma nukuu mbalimbali za kwenye magazeti hapo. Umesoma nukuu ya Dorothy Sem, umesoma nukuu ya Jenerali Ulimwengu, Charles Kitima na watu mbalimbali wengi wamezungumza. Sasa msikilize Jenerali Ulimwengu, yeye anazungumza jambo moja hapa. Kati ya yale mambo ambayo ulikuwa umesema kwamba yamezungumzwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Huyu hapa mwandishi wa habari nguli kabisa Jenerali Ulimwengu. Na yeye ni mmoja kati ya watu ambao siku ya jana
1: alikuwa na nafasi ya kushiriki.
2: Huko nyuma inaisema ili tuone kwamba hii si bahati mbaya imetokea mwaka jana. Kumekuwa na matatizo haya hata huko nyuma. Baada ya uchaguzi wa 2010 na tumekaa nadhani mwaka mzima katika mkutano kama huu, nikamuuliza mheshimiwa jaji Damian Lubuva ni wapi matokeo ya uchaguzi wa 2010. Alikuwa hana. Na nikamwambia mwaka jana mimi nilikuwa nahusika na uchaguzi wa nchi jirani hapa, nchi ndogo sana inaitwa Malawi. Tumefanya uchaguzi tarehe 19 Mei. Tarehe 21 magazeti yote ya Lilongwe na Blantyre yalikuwa na matokeo ya kila jimbo, mgombea mmoja mmoja wa vyama karibu 7 ndani ya siku 3 yalisha kwa published. Hapa kuna nini? Samzi wangu Lubuva akanipa, hata sikuelewa jibu lake ni nini. Alizungumza juu ya nchi yetu, najua mambo yalivyo sasa, ikaishia hapo. Kwa hiyo kuna tabia, ni utamaduni sasa, kwamba kitu kikishapita, kikishatokea, usiulize sana maswali nini kimetokea hapa au tunafanyaje. Tuendelee hivyo hivyo. Nasema hivyo, naomba radhi kwa mheshimiwa Lubuva, lakini ili kufanya kazi pedagogical kwa vijana lazima tuseme ukweli na watu wajue. Kwa hiyo hatujaanza mwaka 25 Oktoba 29 sijui. Ni jambo tunalo hapa.
0: Huyo ni Jenerali Ulimwengu. Charles Kitima, katibu wa baraza la maaskofu, alisema,
3: mimi hofu yangu ni kwamba sikujua kama kweli palikuwa na uchaguzi, kwa sababu hiyo siku ya uchaguzi bahati nzuri nilikuwepo hapa nchini, na nilikuwa na mimi sikuwa nimejiandikisha kwa kweli kupiga kura, lakini nilijua watu walikuwa na
0: kumradhi msikilizaji, hiyo ni Bi Helen Helen Bisimba ambaye pia ni mkurugenzi mstaafu kutoka kwenye kituo cha sheria na haki za binadamu.
1: Okay.
0: Alikuwa anazungumza.
1: Tumwachie amalizie. Kwangu
3: anataka kwenda kwenye uchafu yangu ni kwamba sikujua kama kweli palikuwa na uchaguzi. Kwa sababu hiyo siku ya uchaguzi bahati nzuri nilikuwepo hapa nchini. Na nilikuwa na mimi sikuwa nimejiandikisha kwa kweli kupiga kura, lakini nilijua watu walikuwa wanatoka nyumbani kwangu wanataka kwenda kwenye uchaguzi. Hawakufika popote, pakawa na vurugu, na baada ya huo uchaguzi siku rais anaapishwa, nadhani ndio siku tuliruhusiwa kutoka, tulikuwa tunaenda msibani, tulikutana na maboksi ya uchaguzi huko mitaani. Sasa sijui kama yalikuwa yana kura, mengine yalikuwa hayana, yametupwa kule. Kweli ule haukuwa uchaguzi, tukubaliane tu. Kwa kitu cha kwanza tukubali kweli kwamba hali ilivyokuwa sio hali iliyopaswa kuwepo, na yale yaliyotokea maovu tuyajue kabisa na tuyakubaliane. Wenzetu wa nchi nyingine kama Afrika Kusini walijaribu kupona baada ya kukana ukweli, wakaambizana ukweli, aliyekosa akakiri, kama anavyosema padri, kwanza tunakiri, alafu tukishakiri ndio tunatubu. Tunakubali kweli hali ilikuwa hivi, basi tusameane kama tunasameana, lakini hapana hapa msamaha wetu, kwa sababu kwenye mambo kwa mfano ya kisheria, ukienda kwa padri ukitubu unasamehewa, unaondoka Afrika. Ukienda mahakamani kukiri kosa unafungwa, unahukumiwa kwa mujibu wa sheria. Basi tufanye kile kinachotakiwa iwe hivyo, vinginevyo kusema kweli hatutatoka hapa. Na nakubaliana kabisa walioumia si hivyo vyama vya siasa, walioumia ni wananchi, sisi wananchi, na ambao ni wengi. Kwanza wengi hawapo kwenye hivyo vyama vya siasa, na uchaguzi haufanywi na watu wa vyama vya siasa, wanaweka wagombea, lakini wanaopiga kura ni wananchi wenye vyama na wasiokuwa na vyama. Waliouawa, maana kuna mtu ulikuwa unazungumza kwamba waliokufa, wale hawakufa, waliuawa kwenye ule uchaguzi, watu waliuawa, walivyouawa ndio wakafa, lakini kwa kuuawa yani waliuawa. Niliona picha zikitembea, mtu yuko nyumbani kwake anachungulia hivyo, mamandwa amekufa. Kwa hiyo watu wale waliouawa, tumeumizwa watu wote wa nchi hii kwa watu kule kuuawa, alafu kufichwa, vitu vinafichwa, watu wameuawa, lakini tunajaribu kuficha ukweli wa watu waliouawa. Tumepewa takwimu, na ile takwimu sijui ilikuwa imetokana na nini, kusema kwa walikufa watu 518 katika mikoa 11, sijui ilitokana na nini, sijui ile tume ilienda kutafuta wapi. Kwa sababu ukiangalia, mimi kuna sehemu naona vijana sijui walikuwa wanaangalia mpira, sijui walikuwa wanaangalia nini, walitwangwa marisasi pale jamani.
0: Anaitwa Bi Helen Kija Bisimba, ambaye pia yeye ni mkurugenzi mstaafu kutoka kwenye kituo cha haki za sheria, kituo cha sheria na haki za binadamu. Lakini sio hivyo tu peke yake, Charles Kitima, katibu wa baraza la maaskofu, pia alipata nafasi ya kuzungumza.
4: Hiyo dhana unayoongelea maridhiano, lazima ukubali tatizo tulilomo kitaifa, kuna mkwamo wa kisiasa ambamo wananchi ndio wameumizwa. Acha machawachawa waliopo, wananchi ndio wameumizwa. Eh? Sasa hilo tusipokubali huo kweli, kwa kweli hatutatatua tatizo. Unakumbuka tarehe 16 Februari 2018 aliuawa binti anaitwa Aquilina. Eh? Uchaguzi wa ilikuwa Kinondoni, si wapi hapa?
5: Uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni.
4: Ehe. Yule mtoto aliuawa, askari walikuwa wanatawanya watu kwa kupiga risasi juu, lakini risasi kaenda kuangukia mbali kabisa, akapigwa binti yule. Eh? Matumizi ya silaha za moto yaliua mtoto ambaye hana hatia yoyote. Lakini 2025 tukapanga kabisa kuzitumia rasmi kwa uchaguzi mkuu. Sasa haya mambo, huu kweli lazima tufike mahali tuelezane, jamani tumekosea. Tunaelewana, eh? Sasa haya maswala ya tutatoka tokaje hapa, lazima ukweli usimame mahali pake, haki iongoze, alafu ndio hayo unayosema yaangaliwe. Alafu mnapoangalia, msiongelee Chadema. Chadema ni kati ya vyama 19. Waliokosewa hapa ni wananchi, sio vyama. Ila sasa tunaposema na vyama vingine viwe huru, kama kuna watu wao wameonewa si kitu gani, makesi yaishe, ai warudi na kirudi, wananchi ndio waongoze mchakato, sio vyama. Ukienda Zanzibar, ACT na CCM walishiriki uchaguzi wawili, ndio waliongoza wa kwanza na wa pili. Mmoja anasema bwana ulinipunja au sijui nini, bali ndo kafika mahali ah tukae bwana tuongee. Wakaongea ndio sema bwana mimi nikuzidi kura. Hamna shahidi hapa, matokeo ya hapa. Sasa kama unapinga hukwenda mahakamani, basi tukubaliane, basi utakuwa makamu wa kwanza wa rais, ila kwenye vikao nitakuwa nakutambulisha wa pili. Sasa unaona Lakini wote waliata kwenye kigezo gani cha kushiriki uchaguzi? Tanzania bara kuna nini hapa? Tumefanya nini katika 2025? Mimi ningeomba wazee wenzangu waheshimiwa wajuzi wa mambo kule wasaidie.
6: Ndio.
4: Tanzania, wananchi na walioko madarakani.
0: Huyo ni Charles Kitima. Huo ulikuwa ni mjadala siku ya jana. Lakini kwenye gazeti la Mwananchi mwanzoni wakati tunasoma Saum pia alisoma taarifa na nukuu ya Dorothy Semu, kiongozi wa ACT Wazalendo, ambaye yeye kwa upande wake anasema anataka katiba mpya, hataki katiba yenye viraka viraka.
7: Ndugu wa Tanzania, leo ni siku ya kimataifa ya demokrasia. Chama cha ACT Wazalendo kinatoa wito kwa Watanzania wote kuungana na kudai kwa nguvu zote kuanzishwa mara moja kwa mchakato wa katiba ya wananchi. Tunaamini kuwa mkwamo wa kisiasa unaoendelea nchini hauwezi kutatuliwa kwa kuweka viraka katika katiba yetu, kufanya marekebisho ya hapa na pale, wala maboresho ya katiba iliyopo. Tunapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya demokrasia mwaka huu wa 2026, Tanzania bado tuna mkwamo mkubwa wa kisiasa unaodhihirishwa na kubanwa kwa uhuru wa habari na kujieleza, kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, kukamatwa na kufunguliwa kesi kwa wakosoaji wa serikali, pamoja na matukio ya kutekwa, kupotea na kuuawa kwa wananchi bila uwajibikaji wa kutosha. Chaguzi za viongozi zimekuwa kama jukwaa la mateso, mauaji na nyenzo za kukandamiza vyama vya upinzani na kunyima haki ya wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Ubinywaji wa demokrasia umefikia kiwango cha kutisha, ukidhihirisha na kesi za uhaini, ugaidi na makosa mengine ya kisiasa. Tanzania inahitaji katiba mpya itakayoweka misingi imara ya demokrasia, kulinda haki na uhuru wa wananchi, kuweka mipaka ya mamlaka ya dola, kujenga taasisi huru na zinazowajibika, na kuhakikisha uchaguzi huru, za haki na za kuaminika. Demokrasia si zawadi inayotoka kwa watawala, ni haki ya wananchi, na haki hii lazima ipiganiwe na kulindwa kwa nguvu kubwa. Mwisho, wito wetu kwa wadau wote wapenda amani na demokrasia katika nchi, tuungane kudai ratiba kamili ya mchakato wa katiba. Tanzania inaweza kupata katiba mpya kabla ya 2029. Tuungane kupigania katiba mpya na kukabiliana na mikwamo ya kisiasa nchini.
0: Sawa, umesikiliza sauti tofauti kutoka kwa watu tofauti, kila mmoja akiwa na mtazamo wake juu ya demokrasia. Lakini mada ambayo jana ilikuwa imetapakaa kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni katiba mpya pamoja na maridhiano. Lakini moja kati ya mambo yaliyozungumzwa ni pamoja na uchaguzi wa Oktoba 29, ni moja kati ya mambo yaliyojadiliwa kwa kirefu sana. Ilifika bahala mpaka Jenerali Ulimwengu na Charles William wakawa wanabishana, na mwelekeza Charles anamwambia Jenerali, bwana uchaguzi wa mwaka jana na nini, anasema uchaguzi gani? Anamuuliza takwimu hizo zitoa wapi?
1: Na sio Oktoba 29, ni 25.
0: 25.
1: Sawa.
0: Akawa anabishana kweli kweli. Kwa hiyo kila mmoja alipata nafasi ya kuzungumzia. Though ilikuwa ni siku ya demokrasia, kila mmoja alikuwa na nafasi ya kuzungumza chochote. Na wewe vile vile unaweza kusema wewe unavyotazama hali ya demokrasia nchini Tanzania, unaitazama vipi? Hii ni 88.9, hiyo ndo habari kuu ambayo tulikuwa nayo asubuhi ya leo. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, kwa sababu ndo mtandao ambao una speed ya 4G na 5G, mtandao ambao tumekubaliana kama Watanzania kwamba jamani mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania ni mtandao wa Yas. Na nilisema kabisa kama wewe una ex wako ambaye umeachana naye, tumia tu mtandao wa Yas, maisha yatakuwa mazuri, atarudi tu mwenyewe, wewe usipate shida sana. Tumia mtandao wa Yas leo ili upate viwango ambavyo unastahili, lakini vile vile ni mtandao ambao una una minara mingi zaidi nchini Tanzania kuliko mnara mwingine wowote. Dakika chache zijazo tutarejea.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
8: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
9: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
10: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
11: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
11: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
11: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
10: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
0: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania, mtandao wenye kasi zaidi, mtandao ambao pia unakupa kila ambacho unastahili. Bado tunakupekulia taarifa kutoka kwenye magazeti ya asubuhi ya leo.
1: Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika TARURA yampa angalizo mkandarasi mvua El Nino. Ni katika ukurasa wa 4 taarifa hii na kuimeandikwa kwa uzuri. Lakini ukurasa wa 16, mambo yanayochangia kuongezeka magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ni ukurasa wa 16 unaandika taarifa hii. Mambo yanayochangia kuongezeka magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni yapi hayo? Ukisoma gazeti hili utapata taarifa hiyo kwa undani. Lakini katika ukurasa wa 4, Dr. Mwigulu apongeza TANESCO kutumia wataalamu wa ndani. Ukurasa wa 4 wa gazeti hili unaandika hivyo. Lakini gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii linaandika Tundu Lissu ataka kuzungumza na mkuu wa majeshi IGP pamoja na DCI. Adai amechoka, asema gerezani kuna tisha, mawakili wa jamhuri wamalizana na heche. Ni katika ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili unaandika vizuri taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine ni pamoja na mume ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kumuua mke. Ukurasa 7 ni wapi taarifa hiyo imetokea, kama gazeti hili ufahamu kwa uzuri kabisa. Lakini ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe asubuhi hii linaandika imani za kishirikina bado tishio kwa wakazi wa kanda ya ziwa. Kule bado wanapigia mambo ya kisangoma. Naelewa Imani za kishirikina bado tishio kwa wakazi wa kanda ya ziwa. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima linaandika serikali kutoa tamko bei ya saruji nchini. Ukurasa wa 3 unaandika taarifa hiyo, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema wiki ijayo serikali itapokea taarifa rasmi ya wataalamu kuhusu hatua zinazochukuliwa kurejesha bei ya saruji katika hali ya kawaida. Kwa hiyo wiki ijayo tutarajie tutapata bei ambayo imerejea kwenye kiwango chake. Ukurasa wa 3.
0: Na kwa sababu wa Tanzania tuna utamaduni wa kusubiri na ni wavumilivu sana. Acha tuendelee kuvumilia.
1: Acha nini sasa?
0: Tuendelee kuvumilia. Itashuka.
1: Taarifa mbili za mwisho kupitia gazeti hili la Uhuru kweli daima linaandika fungwa maisha jela kwa kumbaka mtoto. Ukurasa wa 13. Lakini Heche endelea kubanwa kortini. Ukurasa wa 16 wa gazeti hili unaandika kwa uzuri taarifa hiyo. Na mimi nafunga kibarua. Wacha tuende kwenye Raia Mwema ambalo linatoka siku ya leo, si ndivyo? Tuangazie kile ambacho kimeandikwa kupitia gazeti hili, alafu tukitamatisha hapo tukimbie zetu kwenye michezo, si ndivyo?
0: Sawa.
1: Gazeti la Raia Mwema, Mungu ana nikitendo asubuhi ya leo linaandika ukwasi wa Heche. Lissu akiri kutuma salamu za pole kwa Samia. Inaonekana hapa magari makubwa mashangingi. Ukwasi wa Heche ni katika ukurasa wa 2 ambapo taarifa hii imeandikwa kwa uzuri. Lakini ghorofa la Mtikila lapigwa mnada linaonekana hapa na vyombo vikiwa vimetolewa nje katika ukurasa wa 2. Huku Nabii Suguye amuombea Samia afuta ushirikina ni katika ukurasa wa 5. Lakini makala jeraha la Profesa Tibaijuka ni katika ukurasa wa 6. Na taarifa inayotamatisha ni pamoja na TRA CTI wasaka nafuu ya saruji katika ukurasa wa 4. Unaweza kusoma taarifa hiyo kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Raia Mwema, Muungwana ni kitendo. Sawa
0: kabisa.
1: Wacha tugeuze magazeti yetu.
15: Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
16: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Ndugu mtangazaji Saum Said, kabla ya yote, kwanza imutasari wake.
17: Polisi Dar es Salaam pia imemkamata na kumhoji kwa uchunguzi na hatua zaidi mtu mmoja anayedaiwa kuwa sehemu ya taharuki kwenye uwanja wa Azam siku ya mchezo kati ya timu ya Yanga na Gaberoni ya Botswana. Jeshi la polisi litaendelea kushirikiana na wadau wengine kwa masuala ya usalama ili kanda maalum ya Dar es Salaam iendelee kuwa shwari.
0: Sasa hapa Murilo ni kamanda wa jeshi la polisi. Sasa mbona hajamalizia vizuri?
17: Polisi Dar es Salaam
0: imefanyaje?
17: Pia imemkamata na kumhoji kwa uchunguzi. Na hatua zaidi. Mtu mmoja anayedaiwa kuwa sehemu ya taharuki.
0: Sio taharuki, alipiga ngumi. Alimpiga ngumi kocha.
1: Sasa nikuwepo.
0: Kamanda hapa ni kama alizua taharuki, si tuliona amepiga ngumi.
18: Hii ni maajabu.
0: Asema kwa sababu anatuhumiwa ndio maana hajazungumza moja kwa moja.
1: Sawa, gazeti la Mwanasport katika ya michezo na burudani asubuhi hii linaandika kisasi record. Sawa, kinaonekana hapa kikosi cha Azam FC, kinaonekana hapa, anaonekana Sopu, Faisal Hamid, Nado, Msindo, Zaid Stanik, Sila, lakini anaonekana Nuru pamoja na Mwaikenda. Hiki ni kikosi cha Azam asubuhi ya leo ambacho kimewekwa hapa, lakini goalkeeper anaonekana pale Foba kwa uzuri. Lakini katika upande wa pili kinaonekana pia kikosi cha kwanza cha Simba, ambapo ndani anaonekana Mligo Rushain, Maema Kagoma, Ture Chilambo, Chama Oura Mpanzu na Libase. Goalkeeper akiwa ni Kasali. Hiki ni kikosi cha kwanza kabisa ambacho kinaonekana hapa. Lakini leo saa 1 usiku Azam pale Complex Chamazi, Azam wanakwenda kukutana na Simba kwa uzuri kabisa. Usikose burudani hizi kwa uzuri kabisa. Lakini katika EPL Cup leo Jumatano, Man United anakwenda kukutana na Brighton, itakuwa ni majira ya 4 usiku pale Old Trafford. Yanga yampigia hesabu kiungo matata ni yupi huyo, kama hata gazeti hili katika ukurasa wa pili.
0: Usisahau kwamba Arsenal tumemtandika Ipswich naye, tumemchapa 4-2. Yani sasa hivi tuko moto. Yani ukikutana na Arsenal wewe ni kunyolewa tu mwanzo mwisho.
1: Okay.
0: Umemaliza?
1: Mimi nimefunga kibarua bwana.
0: Haya, tutarejea hapa dakika chache zijazo. Ila mambo ya ngumi haya.
1: Sasa ulikuwepo. Mwiliru enyo ajaona hiyo ngumi bado.
15: Sasa ni 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
19: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka vijana wa Kitanzania kuchangamkia fursa zilizopo katika sekta ya madini ili wanufaike na utajiri wa rasilimali hizo na kujenga biashara kubwa za Kitanzania. Amesema serikali inalenga kuwawezesha vijana wachimbaji wadogo kukua na kuwa wawekezaji wakubwa, akisisitiza kuwa rasilimali za madini zinapaswa kuwanufaisha Watanzania.
20: Nimemwelekeza waziri wa madini afanyie kazi mambo hayo mawili. Moja, kutokuwaondoa vijana wanapobaini eneo lina machimbo. Lakini la pili, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alishaonesha mfano, akachukua hatua za kuzifuta baadhi ya leseni ambazo watu wamekaa nazo na waziendeleze. Wizara iendelee kufanya tathmini. Wakikuta mtu ana miaka 3, 4, 5 ameshikilia maeneo chungu nzima, watoto wa Kitanzania wanakosa pa kuchimba, wazifute hizo leseni, wawape vijana wa Kitanzania. Mtu mmoja anakuwa na leseni 200 ameshikilia miaka 10. Vijana wanatafuta pa kuchimba, anasema hili la kwangu. Sisi sote ni Watanzania. Kama la kwako, fanyia kazi ya uzalishaji, watu wapate ajira, nchi ipate manufaa. Sio unashikilia tu. Kwa hiyo hili na lenyewe nimemuelekeza Mheshimiwa Waziri atakaa na sekta yake, atakaa na wadau wake, ili aliye na leseni aifanyie kazi, asiyoifanyia kazi wapewe vijana wapate pa kuchimba.
19: Serikali wilaya ya Mufindi mkoani Iringa imeandaa maonesho ya biashara na uwekezaji ya Mufindi Investment Forum and Expo 2026 yanayotarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 16 hadi tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka huu katika uwanja wa Wambi mjini Mafinga. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya mji Mafinga, mkuu wa wilaya ya Mufindi Dr. Linda Salekwa amesema maonesho hayo yatatoa fursa kwa wananchi, hususan wafanyabiashara, kuonesha bidhaa na huduma zao pamoja na kutangaza biashara zao kwa lengo la kupata masoko mapya.
15: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
19: Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika ya Kusini amesema nchi yake itatumia wanachama wa BRICS kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, kupanua biashara na uwekezaji na kuleta manufaa halisi kwa watu wake. Katika taarifa iliyotolewa kufuatia mkutano wa 18 wa kilele cha BRICS uliofanyika huko New Delhi nchini India, Rais Ramaphosa amesema kundi la BRICS ni jukwaa muhimu la kujenga mahusiano ya kisiasa na kiuchumi yanayowanufaisha nchi hiyo na watu wake. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la Human Rights Watch limeonya kuwa mashambulizi ya magenge dhidi ya mikutano ya upinzani na mashirika ya kiraia yanaeneza hofu na yanaweza kuvuruga mazingira ya uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Mashambulizi dhidi ya mikutano ya upinzani na mashirika ya kiraia yanaongeza hofu hasa kwa magenge ya vijana ambayo yanaweza kutumiwa kuwanyamazisha wapinzani na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwakani. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
15: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia.
2: Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
21: Tunajiamini, tumesimama.
2: Hatuogopi.
21: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni 88.9.
10: 88.9.
2: Nuru FM.
10: Nuru FM.
2: Nuru FM.
10: Nuru FM.
8: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
8: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

نور اف

0: Dakika ni 16 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante pia Veronica Makwaya kutoka Semtema, unasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Ongea na Mshua Mlanyoka kutoka pale Makanyagio, anasema ile ngumi Yanga walimkodi Mwakinyo. Lakini pia huo mjadala wa jana ulikuwa wa ukweli mtupu. Hongera kwa walioshiriki mjadala, maana walijiripua kanji ba muhindi au abiria wa Yesu kutoka Ndabulo. Pamoja sana paka tamati. Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Azori Azori sema alimtwanga ngumi, kwa nini wanaficha ukweli hao polisi? Au nao ni kama CCM dada au wanaobaka watoto wa uwawe? Kaini Mbinda kutoka Ilula anasema nikiulizwa demokrasia nini sijui, ila lile la uchaguzi naweza kusema Tanzania tumefikia pabaya sana, usipokuwa mbabe upati uongozi. Mganza kutoka Ilula ndo kwetu. Lakini sasa mama haya asante pia haya asante ndugu yangu. Tanzania hatuna demokrasia, Tanzania tuna CCM tu inayolinda Watanzania wasipotee wala kutekwa wala kuwa na kuwafanya Watanzania waishi maisha safi na miundombinu safi, mashule, barabara, umeme, maji, zahanati. Tanzania demokrasia hatuna, tunayo CCM tu. Almond George Mtenga kutoka maeneo ya Iringa, Tanzania. Kwa sasa Tanzania hakuna demokrasia, kuna machawa tu na manyang'au. Wanasema kuna manyang'au wengi sana Tanzania. Hali ya demokrasia Tanzania imekandamiza wananchi na vyama vingine, na kukibeba chama kimoja, yote ni kwa sababu serikali iliyoko madarakani imejibilikisha na ina maamuzi ya maelekezo kwa kila jambo. Nachotaka kuwakumbusha hawa viongozi wa juu yetu kwa sasa, welevu ni wengi kuliko wajinga, na hayo yote yana mwisho, na hivi dunia ipo ukingoni. Wakafanye toba. Asadu FM oye, chezea Nyambizi wewe. Nyambizi ni kama maji, ukishindwa kunywa utayaoga, ukishindwa kuoga utayafulia, ukishindwa kuyafulia basi utaoshia vyombo. Anaitwa Matokeo Kapande kutoka maeneo ya Mlandege pale. Asante, tuko pamoja sana. Njilo Lusinde kutoka Nyabu Dodoma, asante pia kwa ujumbe wako. Lakini pia ujumbe mwingine anasema tuko pamoja. Asante Amin Mdem, Amin Mdem kutoka Ilula. Bernard Damba kutoka Ilula, asante pia. Lakini pia Nyabu Dodoma, anaitwa Njilo Lusinde kutoka Dodoma pale Nyabu, anasema tupata kwa uzuri kabisa. Lakini jumbe mbili za mwisho anasema yani Tanzania haina uchaguzi bali kuna kujipachika tu mamlaka. Anaitwa LK niko Kinyanambo. Mada ya leo si changi ngo. Bachunga kutoka Dodoma anasema hachangi ngo. Tafsiri yake ni kwamba huyu hata demokrasia manake naye pia uhuru wake kuzungumza pia ni kipengele.
1: Shughuli mara mbili.
0: Naona hapo wajitafakari wanavyoongea tu wao wenyewe. Asante sana pia, acheni ubabe. Twende huko. Asante, naomba hapa wanajitafakari wanavyoongea wao wenyewe akili zao. Asante pia, tuko pamoja kwenye Nyambizi. Asante, nawafuatilia vyema kabisa hapa Lupalama, niko nanyi kwa mwamwi. Ila Tanzania vihoja hawezi kuisha kisa demokrasia iko F. Demokrasia Tanzania ni F, yuko upande wake anasema hivyo. Ni maoni ya Watanzania wachache ambao pia asubuhi ya leo wameandika ujumbe wao. Wananyambizi tulipa mwinga sana, Sombela kutoka Mlandege, lakini pia kutoka Ilula pande za Itabali anaitwa A Lady Boy. Asante kwa ujumbe wako pia nimeuona. Wimbo unaitwa Haikuwa Rahisi, Amimba Obi Alpha pamoja na Victor Maestro pamoja na Jafet Zabron, au sio bwana?
1: Yeah.
0: Anasema mko vizuri hapo mjengoni, na wasalimia kwa jina la 88.9 Nuru FM. Nipo nanyi mpaka Sunday kamili asubuhi ile mafumiko kutoka Kinywanganga. Kumbuka lisahili la tatu tupo na Ifigo Herbal Clinic ambao pia wanatoa matibabu mbalimbali kwenye mwili wa binadamu. Sasa maradhi mbalimbali ambayo unasumbuliwa nayo, Saumu atakujuza hapa hayo maradhi, alafu baadaye utakwambia nini ambacho Ifigo Herbal Clinic wanatibu.
1: Unajua katika kipindi hiki ambacho tunakutana na hali ya hewa ikiwa na ubaridi joto, kuna wale ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo. Yawezekana unapitia changamoto ya matatizo ya mfumo wa mapafu. Hapa tunazungumzia athma ya mapumu, fangasi za mdomoni ama kutoa harufu katika mdomo, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto, mwili wako unakosa nguvu, ukiamka asubuhi ujielewi, matatizo ya maumivu ya kichwa ama kipanda uso, mafua makali, macho kuwasha ama kuuma, ganzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea katika mwili wako unakosa nguvu, lakini pia kukosa uwezo wa tendo la ndoa, yawezekana ni sababu mpaka sasa hivi kurejea nyumbani umebadilisha muda, unachelewa zaidi ili ukifika ukute kumepoa. Lakini kutokwa na damu mfululizo, hii ni kwa kina mama, yawezekana wewe hedhi yako haikati, inakuja imevurugika, basi usisite kuwatembelea Ifigo Herbal Clinic. Lakini pia hormone imbalance kwa kina mama, matatizo ya uvimbe kwenye via vya uzazi na mirija ya uzazi, kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi. typhoid minyoo na amebasugu fangazi za sehemu za mwili, lakini meno yako yametoboka ama kuvimba kwa fizi za meno. Yawezekana pia unaona haya kumwambia jirani yako, unasumbuliwa na bawasiri ya muda mrefu, na hujapata suluhisho. Una changamoto ya vidonda vya tumbo, lakini una matatizo ya ini kuvimba, changamoto pia katika mfumo wa damu kwenye mwili, watembelee Ivigo Herbal Clinic. Wamerahisisha huduma zao na wamehakikisha wanapatikana maeneo tofauti tofauti. Wana kituo kikuu pale Njombe, lakini pia wanapatikana pale Mbeya. Uzuri zaidi wanapatikana pale Kahama. Wamefika mpaka kule Manyara, lakini sio hivyo tu, wamehakikisha pia wana kituo kingine kutokea pale Mwanza. Lakini ukiwa maeneo ya Tunduma, bado pia unaendelea kupata huduma kutoka kwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hiyo ukasema nikiwa tu Iringa ndo nitapata huduma, ikiwa katika maeneo mengine itakuwaje? Uzuri ni kwamba ukiwa hapa mkoa wa Iringa, watembelee Ivigo Herbal Clinic wanaopatikana pale maeneo ya Mshindo karibu na mashine ya kukobolea mpunga, si ndivyo? Sasa pia unaweza ukawepo hapo nyumbani muda huu, lakini ukafanya jambo moja. Jambo la kwanza, wapigie kupitia nambari ambayo mimi nakutajia hivi sasa kabla haujafika kwenye kituo chao. Nambari ya simu ni 0752 15 10 05. Watembelee Ivigo Herbal Clinic kupitia nambari hii. Lakini hata kama unatembelea maeneo ya Mshindo, unaweza ukawapigia ukawaambia mimi niko hapa karibu na Mshindo, lakini sijaelewa kituo chenu kiko wapi. Watakuja kukuchukua moja kwa moja. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Hawa ndio Ivigo Herbal Clinic ambao wanatupa nguvu ya kutosha muda huu.
0: Sahi kabisa. Dakika ni 22. Na mimi nikwambie asante kwako George Mtenga kutoka Iringa kwa ujumbe wako. Lakini vile vile Philemon Tefu kutoka Mafinga na umeandika ujumbe wako hapa. Lakini sasa wakati tunazungumza mengi kuhusiana na Ivigo Herbal Clinic, bado tupo na Dr. Titus Mabula ambaye leo pia atazungumza na wewe. Kumbuka mwili wa binadamu una maradhi mbalimbali, na haya maradhi ndio yale ambayo Ivigo Herbal Clinic wanashughulika nayo. Sasa leo hii tutataka tukujuze juu ya ugonjwa. Sasa ugonjwa huu unaitwa endometriosis, sawa? Endometriosis.
1: Sema hivyo hivyo, tunajua wewe sio daktari.
0: Endometriosis ni moja kati ya ugonjwa ambao unawasumbua sana watu wengi. Sasa ugonjwa pia taeleza hapa ni ugonjwa aina gani na unamsumbua mtu wa aina gani na pengine ufanye nini ili uweze kupona ugonjwa huo. Si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Tarajia dakika chache zijazo.
2: Jina langu naitwa Titus Mabula na patikana kituo cha Ivigo Herbal Clinic. Ivigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Iringa, mtaa wa Mshindo. Tuko hapa barabara ambayo inapandisha kanisa Roman Catholic ambayo ni ya nyuma kwenye hii mashine inayokoboa mpunga, jengo la Vesigula. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma ya uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure pia. Kwa siku ya leo nazungumzia changamoto ya ugonjwa unaoshambulia kina mama, kitaalamu tunasema endometriosis. Endometriosis ni tunasema 25% ya wanawake wanapitia changamoto ya ugonjwa huu wa endometriosis. Na endometriosis ni ugonjwa ambao mara nyingi hujitokeza pale mwanamke anapokuwa kwenye kipindi ambacho anakaribia hedhi ama anapokuwa

0: afya ndani ya afya uzazi. Lakini pia zinaweza zikasababishwa zikahusisha masuala mazima ya kihomoni. Hormone imbalance inaweza ikawa ni sababu mojawapo ya mwanamke kupatwa na ugonjwa wa endometriosis. Sababu nyingine ni changamoto ya utoaji wa mimba kihorera, ama mwanamke anaweza akawa na majeraha kwenye kizazi. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea akapata ugonjwa wa endometriosis. Maambukizi ya PID, maambukizi ya magonjwa kwenye njia ya uzazi mara kwa mara, inaweza ikapelekea pia changamoto ya endometriosis kwa mwanamke. Dalili zake ni pale mwanamke anapokuwa kwenye hedhi, atapata maumivu makali ya tumbo yasiyokuwa ya kawaida au anapokaribia. Hali hiyo inaweza kambatana na kichefuchefu ama kutapika sana pamoja na kuishiwa damu. Hali hiyo pia kadhalika inaweza kapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge katika hedhi yake, kwa maana ya menstrual cycle yake. Hali hiyo pia inaweza kapelekea kizunguzungu, maumivu makali ya kiuno, kutapika na tumbo kunyonga kusipokuwa kwa kawaida. Hali hiyo inaweza kapelekea tatizo la anemia, kupungukiwa damu ama kupungukiwa maji. Kwa kuna kina mama ambao wakinyisha ingia kwenye siku zao, anapata maumivu makali sana ya tumbo, anaanguka, anapoteza hata fahamu. Hiyo yote ni dalili ya tatizo la endometriosis. Na kama una binti yako au ni wewe mwenyewe unayenisikiliza anapitia changamoto hizo za ugonjwa wa endometriosis, mlete pale Vigo Herbal Clinic. Anapata changamoto ya hedhi katika mwisho wa mwezi, mlete pale Vigo Herbal Clinic apate usaidizi wa matibabu. Atapatiwa tiba ambazo zile tishu ambazo zinatakuwa zijikusanye kwenye mfuko wa uzazi zitajikusanya baada ya kujikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Vigo Herbal Clinic tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hii mashine ya kukoboa mpunga, jengo la Vesigula. Ukifika hapa utakuta kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05, ni 0752 15 10 05. Nyote mnakaribishwa Vigo Herbal Clinic.
1: Unaweza kukaribia pale Vigo Herbal Clinic kwa ajili ya kupata matibabu maradhi mbalimbali ambayo yanakusumbua. Saum bin Said amekueleza hapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Magonjwa ni mengi, haya ni yale tu machache.
2: Baadhi. Kwa hiyo kama via Azori, mtu ana changamoto nyingine anaweza akawapigia akawaeleza changamoto yao. Lakini moja kwa moja kupitia nambari ambayo sisi tumeitaja, lakini pia imerudiwa hapa na Titus Mabula, unaweza ukawapigia alafu kawaambia mimi na kadha. Basi wenyewe watakupatia ufumbuzi wa tatizo lako ambalo unasumbuliwa nalo. Si ndivyo?
1: Okay. Sawa, tutarejea hapa dakika chache zijazo, lakini endelea kucheza na Profesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, si ndio bwana? Kwa sababu washindi wote wanapatikana humu ndani. Lakini wakati tunaendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo humu ndani, naomba nikuambie kwamba makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Na moja kati ya mambo makubwa ni kwamba chuo hiki kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada kwa maana ya certificate, na astashahada kwa maana ya diploma, lakini kuna shahada ya kwanza kwa maana ya bachelor degree, lakini astashahada ya uzamili kwa maana ya postgraduate diploma, na kuna shahada za uzamili kwa maana ya masters na uzamivu kwa maana ya PhD katika fani mbalimbali. Sasa chuo kipe kina campus kuu iliyoko Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga, na maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz ama kupitia kiunganishi cha mokwas.moku.ac.tz. Ada zetu pia ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa namba zifuatazo: 0738 568 023. Narudia tena, 0738 568 023 au 0738 568 024. 0738 568 024. Namba ya mwisho zinafanana pia, hii zinapishana tu mwishoni, nyingine 23, nyingine 24, nyingine 25.
2: Okay.
1: Na ya mwisho ni 0738 568 025. 0738 568 025. Tarajia hapa dakika chache zijazo, kumbuka

0: tupo na Yas Tanzania. Sawasawa.
1: Sawasawa.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G. Sisi wa uzambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami nige Yasi 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. He nye tuilumba Yasi.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
12: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
13: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
12: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
13: Eh.
12: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
13: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
12: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
13: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
11: Bado lipo, Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
1: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
9: Hii ni 88.9.
14: 88.9.
9: Nuru FM.
14: Nuru FM.
9: Nuru FM.
14: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
15: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
16: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
9: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Halo.
1: Mambo.
0: Poa.
1: Za kwako?
0: Nzuri.
1: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
0: Ni mzima kabisa.
1: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Nzori kutoka Nurupesa.
0: Okay, sawa, twende.
1: Unaitwa nani?
0: naitwa Benedetta Msamba.
1: Benedetta Msamba, kutokea wapi Benedetta?
0: Kutokea Iringa.
1: Iringa sehemu gani? Iringa kubwa Benedetta?
0: Kutoka Lugalo, Iringa.
1: Kutoka Lugalo, Iringa mjini kabisa?
0: Ndio.
1: Wewe ni mshiriki wa Nurupesa?
0: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
0: Leo tu.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
0: Nimecheza mara moja.
1: Wewe Benedetta wewe?
0: Azuri, mbona unachekesha?
1: Sio kama nakuchekesha. Mara ya kwanza kati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini Benedetta Msamba?
0: Nilikuwa nikisikiliza kila wakati nakuta tu watu wanashinda, basi na mimi ngoja nijaribu. Ndio.
1: Unaambia nini watu wengine sasa ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Tuendelee kucheza, tuamini kwamba ukibahatika basi unapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea, maana hiyo ni bahati nasibu.
1: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026. Kahumo.
1: Habari?
3: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
3: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
3: Mimi nacheza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza redio lakini?
3: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza redio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nurupesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nurupesa, leo ni mara ya ngapi?
3: Wana nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara tatu tu.
1: Ah, leo umecheza mara tatu tu.
3: Mara tatu tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
3: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda mrefu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
3: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wote wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishinde? Lakini nikasema sasa kupata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I see. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
3: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza, tuna tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mesha
3: kesho ni hakika ni halali, kweli ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
3: Mimi niko njia panda Igele, kukifika hapo tutulizia Kalinga utanipata.
1: Sawa, dakika ni 43 tangu saa 2 kamili.
4: Kwani unataka kuturudisha wapi yani?
1: Kutoka basi nimefurahi jambo. Jambo limenifurahisha sana. Na ndo maana nimefurahi sana.
4: Nalijua. Endelea kutumia mtandao wa Yas Tanzania na sisi tunakwambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa Yas kwa sababu inatupa vile vyote ambavyo vinakustahili. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania unaokupa vile vyote ambavyo unastahili, tunamaanisha ni kwamba mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Lakini pia mtandao huu ni mtandao wenye kasi ambayo Watanzania wanastahili kufikishia zile ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wetu. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
8: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
9: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
10: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: taarifa kutoka kwingineko.
1: E bwana, taarifa kutoka kwingineko ni kwamba siku ya juzi jana Heche alikuwa anaendelea kutoa kuhojiwa na Jamhuri kwa sababu ni moja kati ya mashahidi ambao wanamtetea Tundu Antipas
2: Lissu.
1: Sasa jana Heche alipata nafasi ya kuzungumza na Watanzania. Moja kati ya mambo aliyozungumza, kwa sababu ukiangalia gazeti la Raia Mwema umelisoma asubuhi ya leo, lilikuwa lina taarifa moja ambayo iko hapo. Itakuwa vema endapo utatukumbusha kila ambacho kimeandikwa kwenye gazeti la Raia Mwema. Saum bin Said.
2: Sawa, gazeti la Raia Mwema Mungwana ni Kitendo linaandika ukwasi wa Heche. Gazeti hili linaandika kwa maandishi makubwa kabisa ukwasi wa Heche. Lakini pia kwenye habari picture hapa yanaonekana magari tofauti tofauti hapa ya gharama, ambayo taarifa hii inaandika katika ukurasa wa pili kwa uzuri kabisa. Hili ni gazeti la Raia Mwema.
1: Ukwasi wa
2: Heche. Ni upi huo?
1: Sasa Heche siku ya jana alisema tusigawanywe kwa mtandao. Yaani tusigawanywe kwa sababu ya nini?
2: Ya mitandao.
1: Huyu hapa.
3: Jiogope. Kwa sababu tuko kwenye njia sahihi. Hatutakuwa blackmail. Kamati kuu ya chama chetu iko imara. Katibu mkuu amezungumza. Ninapozungumza msimamo mimi, sizungumzi msimamo wangu binafsi. Msisikilize maneno ya huko nje. Msimamo wa chama chetu ni msimamo wa kamati kuu ya chama chetu, sio msimamo wa Jonieti. Tunaelewana vizuri? Kwa msikubali kugawanywa kwamba kuna watu wengine hawakubaliani. After all, sisi ni chama cha kidemokrasia. Leo ni siku ya demokrasia duniani. Watu watakuwa na opinion tu. Watu watakuwa na maoni tu. Wana haki ya kuwa na maoni. Lakini msimamo ukiwekwa wa taasisi, kiongozi anayepaswa kusimamia huo msimamo ni yule aliye mwenye mamlaka ya kusimamia. Sasa mimi nikisimamia msimamo, nasimamia kweli kweli kwa sababu ni msimamo wa taasisi. Hapo hutaniondoa hata ufanye nini, kwa sababu kamati kuu ya chama chetu imetupa mandate, mkutano mkuu umetupa mamlaka na vikao vimeamua. Chadema ni chama kinachoongozwa kwa vikao. Kwa hiyo msikubali kugawanya. Msikubali, msiingie kwenye mitandao ya kijamii kushambuliana wana Chadema kwa nchi nzima kwa kweli. Focus kwenye adui yetu. Adui yetu anataka mgawanyike hivi, alafu atakuwa anawachukua mmoja hivi. Juzi Dr. Nshara alikuwa anasema ile mispendi zile methali za zamani, sio vita ya kunguru, sio nini nini. Vita ya nini? Ya panzi. Sasa ni faida ya kunguru. Kunguru anakuwa yuko hapa hivi. Anaangalia chini, anaona mnavyopigana pale. Ukishalemewa tu una nguvu anakushikia pale pale. Kwa eventually kama mnapigana nyie kwa wenyewe, hawa watu watawamalizeni wote. Na itakuwa ni usaliti mkubwa sana kwa kizazi hiki cha chama cha nchi hii, kwa kuiangusha Chadema. Iliinuka NCCR ikaangushwa, kainuka sui nini ikaangushwa. Chama hiki attempti za kukiangusha zimeshindikana. Kwa na nataka niwasihi msiende kwenye njia hizo za kushambuliana bila sababu. Sisi wengine tuna ngozi ngumu sana na tunajiamini. Tunaelewana vizuri? Kwa la pili na la mwisho, ili tutawanyike, tuna kazi kubwa mbele yetu ya kujenga chama na kupigania katiba. Katiba hii iliyopo, ndugu zangu, ni disaster kwa nchi. Katiba hii ni msiba kwa nchi hii. Hii ndio katiba ambayo inalinda mtu ambaye ameagiza kwa kusema majeshi yajiandae. hakutakuwa na nywi nywi wala nywi nywi nywi. Watu wakauawa bado wanataka kumsafisha wasingizie watu wengine kwa sababu ya katiba hii. Wanatengeneza kesi, wanatengeneza sui nini, wanaunda tume, sui tume za nani, tunapata taarifa zote. Kwamba sui watatuita, sui watafanya nini, sui watatubambikia. Hatuogopi sisi. Lakini ukweli utabaki pale pale. Kwamba Lissu alisema, tusiende kwenye uchaguzi kwa sababu uchaguzi za nchi zimekuwa maafa. Tubadili kwanza taratibu za kupata viongozi. Tuende kwenye uchaguzi wa huru na haki. Alafu wananchi waamue. Leo hawana relevance. Amezungumza hapa madereka. Haijawahi kutokea. Leo ni mwaka mzima. Bado watu wanazungumza kama uchaguzi ulifanyika jana. Uongo kweli? Na kwa mfano wanapomshikilia Lissu, wanamfanya kuwa Mesia, yani anakuwa mkubwa kuliko hata taasisi yoyote. Kwa sababu Lissu atakuwa kama Nelson Mandela, na ndiko alikofika sasa. Sasa hivi shida walionayo ni kwamba tukimwachia itakuwaje? Nasema uongo? Ndio shida walionayo. Lakini wao wanazidi kuisababisha. Lissu atakuwa kama Maalim Seif Sharif Hamad. Lissu atakuwa kama wakina Mugabe walipotoka gerezani. Kwa sababu historia iko hivyo. Siku ukimtoa, kwa sababu najua wana mpango eti watakamata viongozi, sio kati mkuu, sio mimi, watakifuta chama. Siku akitoka, hata akienda kwenye chama kinaitwa chupa, watu wote watakuwa pale kwenye chama hicho cha chupa.
1: Haya ni maelezo ambayo makamu mwenyekiti bara wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA alikuwa anazungumza na wanachama wake, ikiwa ni siku ya jana ambayo ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani. Kila ambacho yeye anakiona na kila ambacho yeye anakidhania. Na utakumbuka bado kuna mwendelezo wa kesi ya uhaini umkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA
2: Tundu Antipas Lissu.
1: Kumbuka bado watu wanaendelea kuhojiwa. Kumbuka walitajwa pia IGP alitajwa pale, kwa majeshi alitajwa, mkuu wa upelelezi usalama wa taifa alitajwa na wengine mbalimbali, lakini kuna wachache ambao wataenda na wengine hataweza kwenda. Kwa hiyo ndicho ambacho Hechi anazungumzia. Watu walikuwa wanasema labda pengine misimamo yake, kwamba ana misimamo sana. Hii misimamo labda pengine ni ya kwake binafsi yeye. Anasikika hapa anasema kwamba misimamo hiyo ni kwa mujibu wa kamati kuu ambayo imepewa mamlaka ya kusimamia misingi ambayo wao wamekubaliana ndani ya chama. Lakini wakati makamu mwenyekiti huyu akizungumza hivyo, makamu mwenyekiti wa CCM naye jana alikuwa Iringa. Wote ni mamakamu. Wote hao ni mamakamu wa chama katika vyama vyao. Huyu ulemsikia ni makamu wa CHADEMA Tanzania Bara, kwa maana ya John Wegesa Heche, amezungumza kwake haya. Lakini pia jana Wasira alikuwepo Iringa
2: na amezungumza mengi. Miongoni mwa mambo pia ambayo alipata nafasi ya kuzungumzia ni kuhusiana na mabeberu, anasema hawaipendi CCM, kwa hiyo tuilinde. Haya ni baadhi ya mambo ambayo alipata nafasi siku ya jana kuyazungumza kwa uzuri kabisa. Sasa mabeberu ni akina nani na hao wasioipenda ni akina nani? Yeye amepata nafasi ya kuelezea hili. Na uzuri kama azuri ambavyo umesema, makamu mwenyekiti CCM Bara Steven Wasira amesema ni muhimu kwa wanachama wa chama hicho kulinda umoja, uhuru na amani ya Tanzania, akieleza kuwa hicho ni chama cha vizazi na si cha kizazi kimoja. Na wakati ameyazungumza hayo siku ya jana, wakati akifungua mafunzo ya itikadi, ujenzi wa chama na kuongeza wanachama wapya yaliyofanyika katika chuo cha UVCCM pale Ihemi, mkoa hapa wa Iringa. Sawa. Haya ni mambo ambayo alipata nafasi ya kuzungumza, si ndivyo?
1: Sahihi. Na dakika chache zijazo utapata nafasi ya kuweza kumsikiliza. Lakini endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, lakini katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, kwa wavuti andika Radio Tadio.co.tz, alama mkwaju Nuru FM mkwaju. Thank you.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
0: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
0: Nuru FM.
3: Nuru FM.
0: Nuru FM.
3: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: la mwisho tuko na Vodacom Tanzania na wewe ambaye unatusikiliza muda huu unaweza kutembelea duka lolote la Vodacom ambalo liko karibu na wewe ama unaweza kutembelea wakala yeyote wa Vodacom aliye karibu na wewe ili uweze kupata line yako ya Vodacom kwa sababu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Na Vodacom lisahili la mwisho wanadhamini na wanatuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao maana inatupa ziada ya kufikia malengo. Na unapozungumzia kuhusu Vodacom ni vile ambavyo unaweza kuzungumza na ndugu rafiki jamaa, ni vile ambavyo unaweza kuzungumza na babako aliye mbali na wewe, rafiki zako, mama yako akasikia sauti yako kama ambavyo leo hii mimi nimezungumza na mama Azori asubuhi mapema kabisa. Juu ya siku ya leo. Lakini vile vile Vodacom ni zaidi kutumia Mkulima ili kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, na zaidi ya kuwa na MB ili kudownload picha ama video ambayo inafika kwa wakati kwenye simu yako, na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako. Na ili kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako, Vodacom wanakupa nafasi ya kufanya hivyo, na ndio maana tunakwambia huu si mtandao. Kama ulidhani Vodacom ni mtandao, basi sisi tunakwambia huu ni zaidi ya mtandao. Sasa pata line yako ya Vodacom leo ili mambo yarahisishwe zaidi.
1: Miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tunaangazia ni yale ambayo yamezungumzwa na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Steven Wasira, alipokuwa akifungua mafunzo ya itikadi na uenezi kwa makada wa chama ambayo yalifanyika siku ya jana katika chuo cha CCM kwa Wairinga. Na aliongea pia kuhusiana na swala la kwamba Chama cha Mapinduzi kimesema kitaendelea kuwa mfano wa demokrasia nchini, huku akisisitiza kuwa misingi hiyo inaanza ndani ya chama kwa kuzingatia misingi ya demokrasia katika uendeshaji wa shughuli zake ikiwemo mchakato wa uchaguzi wa viongozi wake. Haya ni baadhi tu wa yale ambayo alipata nafasi ya kuyazungumza, ambapo pia Wasira amevitaka vyama vingine vya siasa nchini kuiga mfano huo kwa kuhakikisha vinazingatia demokrasia katika shughuli zake za uchaguzi wa viongozi wao. Kwa upande mwingine, ameendelea kueleza kuwa haiwezi CCM haiwezi kuingilia mihimili ya dola kwa kuwa kila mhimili una jukumu lake kwa mujibu wa katiba na sheria, na unapaswa kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria. Sawa sawa. Haya ni yale ambayo alipata nafasi ya kuelezea. Anasema waache kuisingizia CCM. Hatujasema tutakuwa mahakama.
2: Chama chetu kina watu nje hawakitaki. Hawa ni mabebiri. Hawakitaki kwa nini? Kwanza kiliwafukuza hapa. Walikuwa wanatawala hapa. Na mfumo wao wa utawala ulikoma baada ya wananchi wa Tanzania kukataa. Lakini wanajua kuna rasilimali. Chama ambacho kinajali maendeleo ya watu wa kawaida hawakipendi. Wanataka chama kinachokandamiza watu, afu wao watumie vibaraka wao kuvuna rasilimali zetu. Kwa hiyo na vyama hivi vilivyoleta uhuru, mabibiru hawavitaki, wangependa vife. Lakini wako bize, wanataka kuua vile vyama ambavyo vilileta uhuru kusini mwa Afrika, ama unajua nyinyi, sisi ndio tulisimamia madai ya uhuru wao. Wanataka kuua hivi vyama. Lakini chama ambacho kina jeuri ni sisi. Wanaona wakiua sisi vile vingine ni rahisi. Maana hata shule ya vyama hivi iko Kibaha ya kumbukumbu. Na nguvu ya Tanganyika na Tanzania ndiyo ilileta uhuru wa nchi. Hawajatusahau. Juzi Angola, rais wetu ameenda kuzindua hospitali kubwa kuliko zote nchini mle, na imepewa jina la Julius Kambarage Nyerere. Hata hilo nalo hawapendi. Kwa nini hospitali iitwe Julius Nyerere? Hilo nalo kwao ni tatizo. Inaonekana bado tunapandikiza hisia za madai ya nini? Ya ukombozi. Hawataki. na hakuna mtu atakayetutetea isipokuwa wanachama wa sisi. Wenyewe tunaona chama ni chao, wajue kiondolewa wanarudi utumwani, wajue. Na wanachama wa sisi na sisi tunayo dhamana ya kuhakikisha uhuru unakuwepo. Matatizo ya Oktoba yaliyotokea hapo hayakuundwa, hayakutokana na watu kwamba wameamka wamechoka, uongo. Yalipangwa na Jaji Chanda ametuambia alifanya nini. Yalipangwa, yakasimamiwa, yakagharamiwa. Ilikuwa ni mpango mahususi wa kuivunja nini,
0: Flamingo.
2: Maana nasema sisi tumeongoza hapa tangu huru na nchi na amani, na amani ndio sifa yetu. Kama na namna nzuri ya kuwafanya hawa ni kuwaondolea amani, na nia yao ilikuwa kuondoa CCM. Sasa usifikiri wameshindwa alafu wamefurahi sana. Wamenuna, wamefanyaje hao mpaka tumeshindwa? Wana vibaraka wao hapa sasa kuwasema nyinyi mnawajua. Wanafanya haya kwa sababu wanataka kuweka vibaraka watakaowawezesha kuchukua rasilimali zetu. Tunakaribisha uwekezaji. Hatuna nchi moja. Sisi tuliongozwa hapa na baba wa taifa kwamba nchi yetu itakuwa inashirikiana na dunia yote bila kulazimishwa kwa upande wowote. Mimi nasema lazima tulinde chama chetu, lazima tulinde uhuru wa nchi yetu, lazima tuhakikishe nchi yetu inaendelea kuwa ya amani, na tunasherehekea miaka 50 ili tupate mwanzo wa kuelekea miaka mingine mingapi 50, kwa sababu hiki ni chama cha vizazi, sio chama cha kizazi kimoja.
0: Anaitwa Steven Wasira, ambaye pia umetoka umepata nafasi ya kumsikiliza. Anaitwa Steven Wasira, ambaye umepata nafasi ya kumsikiliza asubuhi ya leo, na anazungumzia kuhusiana na swala la namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kimejitanabaisha kwenye upande wa siasa zake, lakini vile vile akisema kwamba ni chama ambacho hakipendwi sana na mabeberu. Lakini sio hivyo tu peke yake, akasema kwamba ni chama ambacho kinajeuri kuliko vyama vingine vyovyote vile ambavyo unavijua nchini Tanzania. Na amezungumza hiyo jana alipokuwa pale Ihemi kwenye chuo cha uongozi ambacho ni cha Chama cha Mapinduzi ambacho kinamilikiwa na UVCCM na mambo kama hayo. Saumu, unachotaka kunifanyia unajua kabisa mimi wasipendi kabisa ambacho unataka kunifanyia, na unajua sikubaliani. Sikubaliani na hichi ambacho unataka kufanya. Mimi sikushiriki pia kwenye hiyo issue ya kina Saumu, tafadhali. Bin tafadhali.
1: Sijashiriki.
0: Kwa kweli ni moja kati ya vitu ambavyo sivipendi sana. Sasa Chacha, usije ukaingia kwenye mkenge. Usije ukashiriki huo mkenge kwa sababu vipi, mbona umekuja?
1: Sio kujitanabaisha.
0: Mbona mimi umekuja hapa wewe na Chacha, umekuja na ndugu yangu hapa Hafidh Ali. Haya, mtuambie lengo lenu. Mimi nilikuwa nazungumza habari ya Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Bara.
3: Nilipotoka kusoma habari, nikapita kwenye status.
0: Ukapita kwenye status.
3: Ya kwako.
0: Ya kwangu mimi. Sogelea kwenye mic, sogelea kwenye mic kidogo.
3: Nikaona kabisa kwamba leo bwana ni birthday ya swahiba wangu. Azori Orema. Mwanafunzi ambaye alikuwa anaandika habari kuanzia asubuhi mpaka saa 10 jioni. Unakuta
0: asinuki.
3: Alafu na inuki, unajiuliza jamaa anaandika nini? Bwana leo kazaliwa. Azori Orema, ambaye kwa sasa ni kaimu program manager Nuru FM. Happy birthday.
0: Nashukuru Mungu. namshukuru Mungu. Ila sasa
3: mimi nimekuja hapa na nani?
0: Mimi nadhani
3: mimi ndo mkuu wa kitengo cha
0: na mimi si shauri sana kwa sababu
3: sherehe za birthday
0: of course mimi nakujua Hafidhi kwa sababu licha ya kwamba wewe ni chief, moja kati ya mambo ambayo unayafanya ni umekuwa ni mda wetu mkubwa ambaye tukizungumza mambo ya cakes na nini ni mtu ambaye uko very punctual, si ndio? Na mambo kama hayo, lakini huo utaratibu ambao nimeuona hapo yawezekana pia kwa namna moja ama nyingine haukushauriwa vizuri. kwa sababu
3: kama kawaida hapa sasa hivi nataka nikaongea na
0: maji. Alafu Chacha, wakati unachukua matukio lazima uangalie mandhari haya, afu uangalie na mandhari yao mengine.
3: Tunakuonesha tu kwamba ukitoka hapo
1: kuna dabe na video yapitie dirishani.
3: Pitia. Sasa uzuri hapa hamna dirisha ambalo Azori anaweza akapita.
0: Mimi nashukuru sana ndugu zangu, nashukuru sana. Leo kweli tarehe 16 mwezi wa 9 ni siku ya birthday yangu, na nakumbuka wakati nimekaa na mama Azori aliniambia kwamba ilikuwa ni tarehe 16 mwezi wa 9.
1: Okay.
0: Ilikuwa ni siku ya Jumamosi saa 5 kamili asubuhi. Kuna hospitali moja iko kule Makete inaitwa Blongwa. Ni hospitali inamilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Inaitwa Blongwa Hospital. Saa 5 kamili asubuhi ndipo ambapo nilizaliwa kwa mujibu wa mama. Na
1: moja jambo ambalo mama alilizungumza, labda katika vitu alivyovipitia mpaka unapatikana wewe, hakukwambia kuna historia kidogo kuhusiana na upatikanaji wako? Kwa sababu sisi akina mama tunajua kwamba kila mtoto anavyokuja basi anakuwa na changamoto zake. Kwa hiyo kama una kumbukumbu yoyote ile, angalau hata tukazungumza na mama kidogo, itakuwa ni jambo jema sana.
0: Kuzungumza na mama tena?
1: Tuzungumze na mama kidogo kwa kweli.
0: Yaani kuzungumza na mama Azori.
1: Tupate namna ya kuzungumza na mama Azori kidogo tu, tukamsikia, tukampa kongole kwa sababu mpaka leo Watanzania wana nyanda za juu kusini wanaendelea kuenjoy uwepo wako, ni kwa sababu ya yeye pia. Umeelewa eh? Alifanyika kwa njia upatikanaji wako wewe. Kwa hiyo hili ni ombi langu kwako kama first lady wa kipindi hiki cha Nyambizi.
0: Au kunipanga mapema ningeweza kuongea na mama Azori kwanza, lakini acha nifanye hivyo, lakini nitamwambia kwamba tuko hewani.
1: Sawa.
0: Sasa kwani kuna maswali nataka kumuuliza?
1: Labda moja tu.
0: Eh?
1: Moja tu, lakini pia tutamshukuru kwa namna yoyote ile.
0: Okay. Sasa ngoja kwanza nimpigie
1: simu ya mama yake Azori inaita. Lakini pia unayo ruhusa pia ya kumuandaa, kwa sababu ni surprise, una nafasi ya kumuandaa. Tunajua mama zetu wamekuwa na utani mwingi sana.
0: Na najua sasa hivi atakuwa anaandaa viazi vyake hapo safi kabisa kwa ajili ya.
1: Ila ulichomfanyia jana nataka pia kumpa pole. Endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania, na sisi tunakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, kama jinsi ambavyo Azori Orema anavyofanya sasa hivi kumtafuta mama akiwa kule Makete kupitia line yake ya Vodacom.
0: Yes.
1: Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Asante sana wewe ambao unaendelea kutoa shout out kwa Azori Orema kwa kuwa leo ni birthday yake. Tutakata keki sisi majira baada. Kuna kanamna hivi tutafanya, lakini pia wewe unaweza ukashiriki naye pia kwa namba yake, kwa namna yoyote ambayo unajisikia ukiona inafaa. Lakini pia sio vibaya kama utamtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa kupitia nambari ya 0766744292. Tuna enjoy, tunaburudika, ni kwa sababu ya uwepo wake hapa ndani ya Nyambizi akiwa kama chief wa Kodos, si ndivyo?
0: Yani nimetoka kwenye nani?
1: Umetoka kwenye uwepo.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Chief kama chief wa Kodos, founder kama founder. Founder asiwe na mvi.
0: Bwana sawa, dakika ni 24 tangu 3 kamili asubuhi. Niwashukuru sana ndugu zangu. Lakini Naona mama Zuri atoka kubizibizi kidogo na mpigia.
1: Tuzompata tu. Mbona muda bado tunao? Wala tujafosi mambo.
0: Asante pia ndugu yangu, nasema kwamba happy birthday sana. Mungu akutunze mtangazaji wetu, Mahiri, mashabiki zako. Tunakupenda sana. Asante Irene Bora kutoka Kiesa Mafaifai. Lakini 2026 Zori Orema kwa siku ya kuzaliwa, hongera sana, Mungu akulinde. Dennis Miala kutoka maeneo ya Malagosi, asante, happy birthday sana, Mungu akutunze. Asante, anasema hivi, kumbe leo ni birthday ya Zori, hongera sana. Nikutakie heri, Mungu akupe maisha marefu na akupe kila lilo jema, akuepushe na mbaya yote. Amen. Happy birthday to you Azori. Mungu akupe maisha marefu na kila hitaji la moyo wako. Asante, happy birthday kwako Azori. Asante pia Azori, amwangiwe maji huyo ashindwe. Mnalahoi kutoka Alwatan. Moja kati ya vitu ambavyo na hata hapo ofisini wanajua, na huo utaratibu niliupinga, ni swala la kumwagia na maji.
1: Tunapokea simu tano tu kwa ajili ya kumwishi Azori happy birthday. Simu tano tu. Lakini tutapokea kupitia 0735018440. Sio mbaya. 0735018440. Simu tano tu. Kwenye line simu, hello.
4: Mambo vipi?
1: Safi kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Bwana anaongea Chale Mwole, napatikana

0: Bando kwanza Nadelia.
1: Haya, karibu.
0: Najua kuna wiki mbili zilizopita tuliongea na Mama Saumu. Ulisikia sauti yake na kukupongeza.
1: Shukran.
0: Sasa leo tunataka tusikie na mama yetu mpendwa hapo Makete, Mama Azori.
1: Haya, asante.
0: Yuko bize na kumenya viazi.
2: Hapo kesi.
0: Kuna kitu anakwepa hapo, anajua kabisa na matukio aliyoyafanya huko nyuma.
1: Shukrani sana.
0: Inaonekana kwa mtukufu sana Azori. Ndio maana nashindwa kumpigia simu mama.
1: Asante
2: sana. Sio kwamba nashindwa kumpigia, nampigia ila mama apokee simu jamani. Mbona mnanipa
0: Azori,
2: kesi zingine?
0: Tunakujua Azori.
2: Sawa, usini
1: kwa nini uaminiki lakini
2: sijui mimi siaminiki simu.
0: Azori wewe check, yani wewe ukimwangalia Azori sasa hivi unamwangalia kwamba je, utotoni alikuwa vipi?
1: Asante sana matokeo kapande, asubuhi njema.
2: Simu ngapi?
1: Simu ya tatu kwenye line. Simu hello.
3: Halo, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Sauti yako ni kutokea wapi?
3: Kutokea Mtuzira, Iringa.
1: Karibu sana. Unaitwa nani?
3: Naitwa Mango Manzito, kutoka Mtuzira.
1: Karibu sana. Wish moja kwa Azori Orema, siku yake ya kuzaliwa leo.
3: Ah, mimi namwishi tu kaka Azori, namtakia heri na mafanikio, baraka tele. Siku yake leo ikawe heri kwake.
2: Asante sana na Mungu akubariki sana.
3: Asante.
1: Simu yetu ya nne kwenye lenda simu. Hello.
4: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hii ni sauti ya Raymond Msemu wa Ilula Kipaduka.
1: Karibu sana. Wishes moja kwa Azori Orema.
4: Azori. Habari.
5: Salama.
4: Wish miaka 100.
5: Asante bosi.
4: Hongera kwako bwana.
5: Nyongse.
4: Haya basi.
1: Kwa tunakusaidia kutoa nje kama kobe. Kwenye line ya simu, hello, simu yetu ya mwisho asubuhi hii. Kwenye line ya simu, hello. Haya. Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Salama, habari ya kazi.
1: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Sauti ya bwana Lazaro Zale Lilusaulu wa kutoka Iringa Pawaga huku.
1: Karibu sana Itunundu. Kutokea maeneo ya Itunundu Pawaga.
6: Sawa sawa. Mimi ni mpe hongera tu Azori. Kwa kulelewa vizuri na huyo mama. Vile vile nimshukuru huyo mama. Kamlea malezi mazuri sana. Sababu mpaka leo hii anaaminika. Yale amepita kwenye sehemu ambayo kwa kweli kiujumla malezi ambayo amelelewa ni mazuri. Yangekuwa mabaya singekuwa mpaka leo hapo.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
6: Asante.
2: Simu zimeisha.
1: Zimeisha ni tano tu.
2: Simu tano tu.
1: Wengine walikuwa.
2: Sasa hichi ambacho ulikuwa umezungumza Saumu, labda tukirejea baada ya matangazo kwa sababu
1: tumesema hatuna haraka. Hatuna haraka.
2: Mama Azori nampigia simu lakini naona yupo mbali kidogo na simu. Lakini
1: usinganganie swala kwamba anachunga viazi. Ndio maana hauaminiki.
2: Wakati wa break pia nitampigia lazizi wake. Sawa, yani nitampigia mchumba wake mama. Sawa, ama
1: mchumba wake sasa. Mume wake akikusikia.
2: Ndio huyo huyo.
1: Akikusikia.
2: Yeye sasa itabidi amwambie kwamba bwana kijana wako anakutafuta, alafu then utapata nafasi. Maana matokeo kapanda na hisi kama mimi nataka nikimbie hivi sio, nataka nile wapi nataka. Of course, tutampigia simu.
1: Kwa mtundu mtundu.
7: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Mambo kutaka kujua maisha ya mtu jamani. Maisha ya mtu si privacy jamani. Kutaka kujua anaishi vipi.

Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi.

rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Elio Decisionary CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: You cannot be defeated.
2: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
3: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
1: Adonai, we glorify your name.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Asante sana mama katekista kutoka hapo ulipo, anasema kwamba birthday, Mungu akupe hitaji la moyo wako na kufungulie milango ya mafanikio. Habate ikaka. Asante sana pia mama katekista kutoka hapo ulipo, Mungu akubariki sana. Amna wishes ambazo nazipenda sana kama zile ambazo mtu anasema kwamba Mungu akufungulie milango ama anantakia heri, kwa maana ya kwamba kuna vitu fulani ambavyo ana wish kwamba nitusue hapo pia. Yes, lakini pia ni kushukuru sana pia ndugu yangu naitwa Anisha 56. Sasa hivi happy birthday shemeji, Mungu akupe maisha marefu, ishi kumpendeza Mungu na wanadamu. Anasema kwamba ukimpendeza Mungu na wanadamu, anasema furahia siku yako ya kuzaliwa ikawe ya heri na baraka. Asante sana pia mama Chloe kutoka hapo ulipo, Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Lakini asa Mungu akupe maisha marefu na yenye furaha daima, ukaone ndugu zako ama wajukuu zako kumradhi. Asante mama Azori by Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano. Yani siku hizi mnachonifanyia somo na Azori hamsomi SMS zangu. Unaona sasa, bahati mbaya sasa SMS ya laomo ndo nimeisoma. Asante pia Mathayo Chavala kutoka hapo ulipo. Of course, yani mimi hapa nashindwa kusoma kwa sababu SMS ni nyingi. Okay. Za kuniwish birthday jamani, kiukweli itoshe kusema ni kushukuru sana wewe ambaye umeniwishi happy birthday, kwa sababu niko yani nisemeje, sina cha kuzungumza kwa sababu mimi ni muongeaji sana, lakini kuna muda
1: sasa ole wako na ya kwangu usisome,
0: kuna kitu kama kimenikaba hapa na shindwa kumaliza.
1: Mimi nianze kutuma ujumbe wangu, ole wako usiusome.
0: Umesema ni ulisema nimpigie mama Azori, sio?
1: Mama Azori ni muhimu sana tuzungumze naye kwa sababu ana nafasi siku ya leo kubwa sana, lakini pia tunamshukuru amefanyika njia katika sehemu yako, na leo tunajivunia wewe Azori Orema ndani ya mike hizi za Nuru FM 88.9. Tunatamani tujifunze kidogo Azori, huyu ni Azori wa aina gani, alikuwaje huko nyuma kabla leo ambavyo tunamzungumzia hapa ndani. Wakati tunampigia mamake Azori, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao ambaye inaweza kutusaidia kuweza kufikia yale malengo ambayo sisi tunatamani. Zaidi ya kupiga simu, ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima, ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama hauna line ya Vodacom, nikwambie ukimuona wakala yeyote mwenye vazi la Vodacom, basi anaweza akakupatia na kukusajilia line yako, ama ukatembelea duka lolote la Vodacom kwa ajili ya kupata line yako hii leo, ili hiki ambacho sisi tunakizungumza uweze kukishuhudia moja kwa moja, si ndivyo? Ndivyo ambavyo tunafanya. Wakati tuna mcheki bi mkubwa hapa, mama yake na Azori Orema, ili tuweze kuzungumza naye mawili matatu katika siku hii. Kila mmoja bwana, mtoto anavyokuja huwa anakuja kwa namna yake. Wengine wanasema huyu mtoto nilimpata kipindi cha tabu sana, maisha yalibadilika kweli kweli, hata supu nilikuwa sipati, lakini mtoto alikuwa mkorofi. Ni kwa sababu tu ya maisha ambayo wenyewe wanakuwa wanayapitia. Leo tunataka kutengeneza kumbukumbu kuhusiana na Azori Orema, lakini tutajifunza pia mapito kwenye maisha yake, hasa kipindi cha utoto.
0: Sawa, lakini anasema kwamba tuko pamoja mpaka nikamili asubuhi. Asante happy birthday Azori, Allah akupe maisha marefu yenye furaha amani katika maisha yako. Asante pia, tunakupenda pia. Happy birthday Azori Orema, Mungu akupe maisha kama namba za Nida. Asante pia, naitwa Mexi Mime. Asante pia brother, jamani wanaomtesa Lisu wajue baadaye kuna maisha baada ya haya. Asante Julius Nyemolelo kutoka hapo ulipo, lakini pia nikushukuru sana, Mungu akupe maisha marefu. Asante, utaishi miaka 100, lakini ni Pregudi Msola. Asante pia Chief Kodos, Mungu akupe maisha marefu. Asante kama namba za Voja. Asante pia mama Alvin kutoka maeneo ya Mkwawa, lakini kushukuru sana wewe ambaye unashiriki nasi kupitia 0766744292. Anasema kwamba tuko pamoja, asante kwa kuwa pamoja na sisi, lakini anasema okay. Umesema tutumie mtandao wa Vodacom, sio? Ndio. Jambo la msingi sana.
1: Tumie mtandao wa Vodacom, lakini kubwa zaidi bwana, sisi tuna habari njema kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa. hususan wale ambao wanatokea maeneo ya Ilula, Ruaha Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka maeneo ya Uambingetwa pale na maeneo yote ya jirani bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali. Najua wengi mno mpo na hofu ya mvua kubwa ambayo inakuja, lakini ni kuambie kwamba usiwaze kupata pressure kuhusiana na shamba lako. Najua watu wengi wanajiandaa, lakini na wewe umejiandaa vipi? Na mimi nakutoa hofu kuelekea kipindi hiki cha mvua za El Nino ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa. Sawa, na uzuri ni kwamba mvua ikinyesha bila kukoma, tunaye mkombozi anaitwa Goodluck F1, mbegu bora ya nyanya inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Goodluck F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii inahimili magonjwa ya ukungu na unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata ukiwa na mvua kubwa kabisa. Ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora. Wahi mapema uweze kupata mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa Iringa mjini nenda pale Fair Agro pamoja na Fair Miche, au unaweza kutupigia kupitia nambari ambayo mimi naitaja. Ukiwa hapa Iringa mjini unatamani kupata mbegu hii, umefika pale Fair Agro ama Fair Miche, tupigie kupitia nambari ya 0677 15 72 71, 0677 15 72 71. Ama ukiwa pale maeneo ya Ruaha Mbuyuni, fika kwa Sia Agrovet, au tupigie ukiwa pale Ruaha Mbuyuni kupitia nambari ya 0786 13 35 11, au tupigie moja kwa moja kupitia nambari ya afisa wetu, nambari ya 0685 20 64 22, 0685 20 64 22. Goodluck F1, falme wa msimu wa mvua.
0: Bwana sawa, tarajia dakika chache zijazo.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500 na 1060 kwa fani ya misitu na shilingi 200 na 1095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: wameshakuwa mengi.
1: Hapa ndipo ninapoona kweli bado umekuwa mtoto. Bwana sawa. 52 dakika ambazo zimekimbia kweli kweli. Tangu kutimu pale majira saa 3 kamili asubuhi, bado tunaendelea kupewa nguvu ya kutosha na mtandao wa Vodacom. Tulikuwa pia tunamtafuta bi mkubwa hapa, mama yake na Azori Orema, lakini
0: huyu hapa anapiga.
1: Wow.
0: Sasa hivi amepiga yeye. Sasa ngoja mimi nikati nimpigie.
1: Sawa.
0: Ngoja mimi ndo nimpigie.
1: Mimi najua kila mmoja alikuwa na hamu na shauku ya kupata kujua.
0: Alikuwa ametingwa.
1: Ulikuwa una jambo gani huko nyuma ya pazia ambalo sisi hatulifahamu?
0: Tafadhali unapomuuliza mamangu muulize maswali
1: marahisi na mepesi mepesi.
0: Kazi kweli kweli. Sawa, unataka nimpigie mama Azori, si ndio?
1: Tumpigie.
0: Kwanza nimpigie mama
1: kweli, bi mkubwa amekuwa umemnyanyasa.
0: Bwana. Jamani.
2: Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
0: Au na yeye ananipigia mimi?
1: Yawezekana.
0: Atakuwa na yeye ananipigia. Lakini wacha
1: isiwe tabu. Tuone namba.
2: Ndio.
0: Halo mama.
2: Nakusikia.
0: Unasikika moja kwa moja kupitia kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9 na wasikilizaji wa Iringa pia na maeneo mengine wanaosikiliza. Mapembelo.
2: Mapembelo.
0: Otwambombo.
2: Tena.
0: Otwako nyumba.
2: Kwa nyumba kona aminya kwanyo.
0: Tukondemi unkolodewa kono kono. Sasa mama. Kuna baadhi ya mambo ambayo wadau wa Nuru FM Radio 88.9 wanasikiliza, lakini vile vile kuna wadau wengine ambao tuko nao hapa na watangazaji wenzangu pia, ama mtangazaji mwenzangu hapa Saum Said amesema kuna vitu anataka avijue kutoka kwako. Sasa sijajua kama utagogo tayari hapa, atakuuliza baadhi ya vitu na pengine utamjibu.
2: Haina shida, utamjibu tu.
0: Kwanza leo mama ni siku yangu ya kuzaliwa. Leo ni birthday yangu na sijajua una lipi la kuniambia mama Azori.
2: Nakwambia hongera kwa kufikisha siku ya kuzaliwa kwako. Mungu akupe uzima zaidi.
0: Amina.
2: Amina.
0: Asante. Saumu.
1: Mama tuambie kwamba Azori alikuwaje kuwaje kipindi cha utoto wake, miongoni mwa mambo ambayo unayakumbuka kama sehemu ya changamoto ambazo umezipitia kwake.
2: Azori alizaliwa
1: Kama umekata kaka.
0: Sijakata.
1: Unajua shida Azori uaminiki.
0: Sijakata bana.
1: Shida ni kwamba uaminiki. Usije ukashangaa mi mkubwa hapa anasema sio leo, ilikuwa ni jana.
0: Bana. Tarehe ambayo mimi nimezaliwa ni tarehe ya leo, si ndio? Ambayo pia ni tarehe ya leo, tarehe 16 mwezi wa 9.
1: Okay.
0: Sasa
1: ngoja nikusaidie ili uweke vizuri sawa jambo.
0: Sawa. Wacha tufanye hivi kwanza.
1: Okay.
0: Hello.
2: Bona mmekata?
0: Basi nadhani itakuwa ni network. Saumu alikuwa anauliza swali hapa.
1: Mama tukumbushe kidogo.
2: Azori alizaliwa tarehe 16 mwezi wa 9. Saa 5 asubuhi.
1: Okay. Hospitali gani?
2: Katika hospitali ya Blongwa. Mission.
1: Okay.
2: Na katika ukoo wake alikuwa akiwa na afya njema. Alikuwa anaongezeka kila mwezi, ninapopima kliniki anaongezeka kilo moja.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo aliendelea hivyo. Baada ya hapo aliweza kuanza awali. Alisoma awali kwa muda wa miaka miwili.
1: Ndio.
2: Halo, unanisikia?
1: Nakusikia vizuri kabisa mama.
2: Alisoma miaka miwili baada ya hapo. Kwa sababu alikuwa mjanja. Ikabidi tumuingize shule akiwa na umri wa miaka 6. Akaingia darasa la kwanza. Akaendelea kusoma.
1: Okay. Miongoni mwa
2: alikuwa mtundu. Alikuwa hawezi kutulia nyumbani, alikuwa anatembea tu kwa wenzake. Nyumbani alikuwa hatulii. Alizika nikichapa kiboko na kesho anarudia hivyo hivyo. Na baada ya hapo alipofika darasa la 6 na mtundu chagua ni timekeeper. Katika kazi yake ya timekeeper, yeye kwa sababu alikuwa mtundu, alikuwa anachelewa shuleni. Alipokuwa anachelewa shuleni, akabidi airudishe simu ni saa yake nyuma. Kwa hiyo akifika amechelewa, mwalimu akimuuliza anasema angalia saa mwalimu. Kwa sababu ya ujanja wake. Anasema angalia saa mwalimu. Nimeona anasema umechelewa, saa yako hiyo kwa nini iko hivyo? Kwa hiyo aliendelea hivyo mpaka akamaliza darasa la saba.
0: Mama,
2: hey.
0: Si inatosha kwa leo?
1: Mama Kim.
2: Inatosha.
1: Tunamshukuru sana mama kwa hayo machache tu.
0: Bwana, sisi tukushukuru sana mama Azori, japo wengi wanatamani kujua zaidi, lakini
1: inatosha.
0: Asante pia.
1: Anaweza akafika mbali.
0: Eh?
1: Anaweza akafika mbali.
0: Anaweza akafika mbali. Mama, tukushukuru sana pia.
2: Haya, asante.
0: Msalimie baba.
2: Haya.
0: Haya, nikushukuru sana.
1: Jamani, mnisamee mimi. Haya nimeyatafuta mwenyewe.
0: Wewe mama Azori, mama anaenda tu, anaenda tu.
1: Umetandikwa viboko, lakini pia ni timekeeper.
0: Sasa moja kati ya vitu ambavyo amezungumza hapa kanikumbusha mbali kwa sababu
1: kurudisha saa nyuma Azori.
0: Walilazimika kuingia darasa kwanza kwa sababu ya utundu.
1: Yaani ya usiki. Achana nayo.
0: Lakini jambo jingine ameeleza hapo kwamba nilikuwa sio mwepesi wa kurudi nyumbani mapema. Yaani mpaka nirudi nyumbani nishatembea nyumba za kama 10 hivi ndo naenda nyumbani.
1: Yaani
0: baada ya kutoka shule, lakini
1: Azori,
0: nilipofika darasa la 6,
1: haya yote tumeyatafuta wenyewe.
0: Nikawa timekeeper. Lakini sasa hivyo kwa timekeeper nikiona nimechelewa, licha kwamba mimi timekeeper wa shule, nikichelewa sana irudisha nyuma. Ila mama naye ananyaa kuongea jamani. Kanichoma.
1: Nisamee mimi kwa kweli. Kila la heri Azori Orema kwenye siku yako ya kuzaliwa hii, lakini Mungu akutangulie na akulinde wakati wote na endelea kumtegemea siku zote katika mafanikio yako na katika hatua unayoipiga kila siku. Sisi kama timu Nyambizi tunajua una ujumbe ambao umeutuma hapa, lakini kutokana na muda wetu kuwa sio rafiki, raha leo wanafuata hapa. Inshallah, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kesho nayo ni siku tutakutana hapa kuanzia 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi. Sisi tunaelekea kukata zetu keki pahala fulani hivi.
0: Eh. Bwana, sina la ziada zaidi ya kusema uwe. Vipi? Nyie kwani mbona kama mmevamia?
1: Tunashukuru mama Azori kwa kutupatia taarifa. Na saa ofisi tunaamini wewe ndio umerudisha nyuma. Hiyo ni kawaida yako kurudisha nyuma saa. Kwa hiyo umeseti hadi ofisini. Tuchelewe tujue kwamba tumewahi kumbe tumechelewa. Ile saa inasema dakika 58 kumbe Azori amerudisha nyuma 2. Na huu tundu kumbe bado unaishi nao. Mambo ubadilike.
3: Mambo ni
1: sawa baba, kila laheri.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call ione.
5: Ah, asante sana.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo, inakuja anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Hii ni Raha Leo. Tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha Leo.
8: Yeah, yeah.
5: Raha Leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumari.
9: Msumari una nini?
10: Unawachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Kwa kistori.
5: Hii ni Raha Leo. Tiba ya maneno.
10: Ay, ay, ay, ay, ay.
11: amani. Minyosho na maneno koko kuntu. Rania Nuru FM.
12: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
13: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bodi
14: mabaya tena kwa upande tena jamani.
15: Hapo nimepata ngumeliwa. Hapo tena anapeliwa.
12: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa Taarabu. Ndani ya raha leo.

0: Utayaweza yangu ya kwako yakiwa yamekushinda udugu wangu. Unaanzia wapi labda kwa mfano kuyaweza? Mauzauza.
1: Ona mimi nachokitaka tu hapa. Nilikwambia ilifanyiwe kazi. Nitampigia udugu wangu mzee Farihan.
0: Na kwa kuna mmoja jana ameniambia Nuru kila siku unacheka.
1: Kasema. Hivi anajua kama sisi kazi yetu ile bidii tucheke. Tununa tunamnunia nani sasa?
0: Tayari nishacheka.
1: Tusamee msikilizaji kama tunakukwaza tukicheka.
0: Aisa Nuru kila siku ukianza unacheka.
1: Zamina sisi kwetu kila siku ni furaha japokuwa sio kusema hatuna changamoto au tupitii changamoto. Au leo tuongelee changamoto zetu tu Nuru kwenye kipindi watushauri. Watupe ushauri.
0: Ushauri utatosha.
1: Tukianza na pita tunasema ya kwangu. Alafu kwenye kibwanga wewe.
0: Alafu kwenye
1: kwenye somo mimi.
0: Ushauri.
1: Tunaomba ushauri. Alafu kwenye chuzi tunamalizia na wewe unaje leo? Au tuifanye kesho TBT?
0: Nafasi haitoshi.
1: Watupe masaa mangapi?
0: Hadi kwenye kiyoyozi.
1: Itabidi basi tumuombe meneja hili jambo. Raha leo tuifanye masaa sita.
0: Masaa sita, maana tuna mengi.
1: We masaa matatu na mimi masaa matatu.
0: Yatatosha hayo.
1: Yanaweza katosha?
0: Kidogo.
1: Kidogo.
0: Kidogo sana.
1: Kidogo sana.
0: Kidogo.
1: Kosi watupe siku nzima.
0: Full day.
1: Full day.
0: Good
1: morning msikilizaji.
0: Morning.
1: Maana leo nimeamshwa kizungu.
0: Leo umeamshwa kizungu dogongo una raha
1: wewe. Unajua unapokuwa unaamshwa na kizungu na siku yote siku yako pia inakuwa ya furaha. Inakuwa haina maseke maseke.
0: Wewe. Mauzauza.
1: Unaona mazinzo? Bwana tunakwambia leo ni tarehe ngapi?
0: Jamani feti.
1: Jamani nini tena Nuru?
0: Leo ni tarehe 16.
1: Mwezi wa 9.
0: 2026.
1: Siku zinayoyoma.
0: Siku zinaenda kweli kweli udugu wangu.
1: Udugu wangu waise.
0: Mvua za El Nino hizo.
1: Afu wengi tunavoziwaza. Mpaka nani wa Ilula ameamua kutoa tangazo kwa watu wasiwaze.
0: Wache.
1: Wasiwaze. Mbegu zipo kwake OG quality. Tutakuja kuwapa hiyo kaifa baadaye.
0: Hapo baadaye.
1: Saizi tusalimiane kwanza.
0: Mimi bwana naitwa Nuru John.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Bila shaka msikilizaji mzima buheri wa afya njema.
1: Yaani usiwe na mashaka, sisi tupo kwa ajili yako.
0: Na tupo hapo tukiendelea kuzungumza na wewe. Kupitia 0766744292. Tutaenjoy na kufurahi sana
1: tukipata ujumbe wako mfupi hapa ndani.
0: Na tukisikia kwamba unasema wewe ni mzima.
1: Jamani kwa jambo na sisi tunawaambia nyinyi nyote mnaouguza. Poleni, wapeni pole wagonjwa wenu, kuugua ni moja ya ibada. Tuko pamoja. Hata kama mgonjwa unaona anasononeka, hebu ongeza sauti ya redio ya raha leo ili aweze kucheka kidogo na sisi. Asisononeke, mwambie kuugua moja ya ibada. Na wale wote wapendwa wetu ambao wameondokewa na wapendwa wao, tunawaambia poleni.
0: Poleni haswa haswa.
1: Mbele yao nyuma ya kwetu. Wote njia yetu ni moja, kwake tutarejea.
0: Lakini wale wenye furaha, tunawaambia hongereni kwa furaha.
1: Kwa kweli.
0: Naendeleeni kuitunza hiyo furaha.
1: Msije mkatindinganya mambo, furaha ikageuka huzuni.
0: Ikapotea. Tunapita pita kama kawaida.
1: Alafu tuna kimbwanga.
0: Kama kawa. Tunasoma somoni.
1: Alikadhalika na chuzi.
0: Chuzi lipo, lazima tulimwage. Na tukulilamba, lazima tulilambe.
1: Ndiyo.
0: Maisha mengine yaendelee. Ndugu yangu unayesema kila siku natafuta mke, hujawahi kumpata.
1: Kila tukiingia kwenye kipindi nasema natafuta mke. Jamani,
0: hujawahi kumpata wewe.
1: Nataka anaitwa nani jina? Hebu naomba leo nitajie.
0: Nenda kanisani.
1: Nyumba za ibada zipo, watu wanahitaji nusura. Kama wa kike, kama ni wa kiume, nenda kwenye nyumba ya ibada. Haswa misikiti mingi huwa wanatamani watu wapate nusura ya ndoa.
0: Hata makanisani.
1: Na kama ni wa Mkristo, hebu nyumba ya ibada unayoiabudu, waambie wazee wa kanisa wale watumishi, unahitaji mke. Uone utavyopata mke aliye bora. Ila ukitutumia kwa redio, huyu anatuma kila siku.
0: Bwana Jackie.
1: Anaitwa Jackie Jackson.
0: Bwana Jackie, sasa sijui Jackson.
1: Huyu Jackson huyo, unajua bwana kina Jackson ana midomo mizito sana. Kwa hiyo soko salaki.
0: Kina Jackson ana nini?
1: Midomo zege sana.
0: Huyu
1: kumbe soko salaki na vitu vilifanyika.
0: Anatembelea mlemle. Huyu ni nani, ni nani? Ni Jackie, ni Jackie. Kafanyaje, kafanyaje?
1: Unataka kipindi kio kigumu.
0: Mosita, mosita.
1: Ila Nuru racho kitafuta tukipata.
0: Shukrani sana Useni Chonya kutoka Ifunda Kilimahewa. Asante kwa ujumbe wako tumeuona. Mama Bethan kutoka Kipera tunakupenda mno. Asante ujumbe wako tumeuona na tunashukuru kwa kuendelea kutupenda. Ya, bila kusahau ndugu yetu wewe ambaye unaitwa Bariki Mengele kutoka pande za Ngano. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi. Bwana Jack nenda kanisani, huko ndio utakako kupata mtu ambaye unamhitaji kanisani, msikitini, na ukishindwa kabisa bandika bango tembea nalo.
1: Haso.
0: Ushauri. Bandika bango tembea nalo. Natafuta mke mwenye umri wa miaka 22 au 23.
1: Hata hivyo, yeye ana miaka mingapi?
0: Alafu 22, 23 wacha watoto wafanye maisha.
1: Wote watoto hao. Majina umri wa watoto wao unatafuta kujuleti Jakaralo
0: hapa. 22 si upo chuo huyo anasoma huyo.
1: Wanafunzi hao.
0: Si mwanafunzi huyo jamani.
1: Mwingine kwa mwaka wa tatu wachache sana, wengi mwaka wa pili. Wako field size.
0: Bado jamani hao ni watoto. 22, 23 bado.
1: Ongeza tukutafutie mke miaka 28 huko hapo huko anahitaji nusura, anahitaji ndoa.
0: 28, 27 wapo.
1: Mimi nikiweka status tu jamani natafuta mke. Nipe vigezo na mashati mrefu, mweupe, mwembamba.
0: Wewe.
1: Wanaanza dafeti. Ni mimi hapa. Mwambie kaka yako mimi nipo nafaa dafeti.
0: Mwambie mimi hata sitaki mahali kubwa.
1: Ngoja tuwape kazi kwenye group.
0: La nini?
1: La raha leo.
0: La kufanya. Tuwape
1: jamani kuna kaka anaitwa Jackie anahitaji mke. Mwenye mdogo wake huko nyumbani anahitaji thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Haya mume tunaye. Tungojee harusi ya raha leo.
0: Asiwachoshe watongo kwenye group.
1: Sasa tumfanyeje?
0: Atembee na bango.
1: Kila siku sisi tunavyotuambia Nuru.
0: Ahangaike nayo na bango. Tukirejea hapa tunapita pita. Nini tunakwenda kukizungumza kwa siku ya leo? Uefanya tu kuwa na sisi hapa.
2: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
3: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Ison.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Raha leo.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi bwana, hii ni raha leo, tuko pamoja hadi pale mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani.
1: Pole
0: ndugu yangu. Mambo si mambo.
1: Wewe hapa mimi huko.
0: Sielewi. Uelewi.
1: Sielewi
0: ya mambo. Kwa kweli. Haya, kwenye pita udugu wangu, kabla hatuja kwenda mbele zaidi, tumwambie msikilizaji kwamba hapo baadaye kuna fedha zinakwenda kutolewa kama kawaida. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba fedha ambazo zinatolewa basi naye anakuwa miongoni mwa wale ambao wanakwenda kuzipata hizo fedha. Hapa hapa tunazungumzia ni Nuru Pesa mchango mzima.
1: Wow.
0: Hapo baadaye ambapo fedha zinakwenda kutolewa ipo shilingi 300,000. Cha msingi ni kuhakikisha tu kwamba unacheza kadri uwezavyo ili uweze kuingia kwenye draw ya Mr. Money hapo baadaye. Mitandoni minne inayokuwezesha kucheza Nuru Pesa.
1: Hapa tunazungumzia Vodacom, Airtel na Halotel.
0: Haswa.
1: Na katika hayo hiyo mitandao ni wewe hapo vile kakwambia Nuru unavyocheza ndio unavyoongeza nafasi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu hii pesa leo tunataka Nuru tuitoe yote. Masuala ya kutoa nusu nusu hii. Tutoe shilingi ngapi? 30,000.
0: Tutoe 30,000.
1: Wala wewe unajua ka 30 kidogo nyama baba anapata nyama kilo moja.
0: Anapata na hela ya viungo.
1: Na
0: kamchele kidogo watoto.
1: Na kucheza na kununua soda za watoto.
0: Na soda za watoto.
1: Natamani sana leo wapate wamama afu tuwapigie live.
0: Wamama
1: Unajua mama ni vitu adimu sana kupokea simu zetu. Mara nyingi wa baba ndo wanapiga huko ndani. Leo
0: wana mama wanaogopa kusikika.
1: Mama leo katika bajeti yako ile shilingi 1,000 leo toa 1,000 tu ucheze Nuru Pesa. Uwe moja kati ya watu ambao wataondoka na pesa huko ndani. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Halotel, tunakwambia bonyeza nyota 150 nyota 88 alama aleli.
0: Ndiyo.
1: Chagua namba 4 kufanya malipo, alikadhalika nenda namba 3 kuweka namba kampuni, lakini katika Halotel wanakwambia weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba weka 889. Ukiulizwa kiasi weka shilingi 1,000. Alikadhalika utakapoulizwa namba siri unaitambua wewe msikilizaji katika simu yako. Weka namba siri kuthibitisha muamala wako. Ili uwe umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.
0: Haya.
1: Lakini pia Airtel.
0: Mm-hmm.
1: Utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli.
0: Ndiyo.
1: Chagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda kuchagua tena namba 4 kuweka namba kampuni. Utakapoulizwa kumbukumbu namba, namba yetu ni ile ile 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1,000. Halikadhalika utaulizwa namba siri ambapo utakuwa unathibitisha malipo yako ili uwe moja kati ya watu ambao wanacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Hiyo ni mitandao miwili Nuru.
0: Sawa, mitandao mingine hapo baadaye tutakwenda kuzungumza nayo.
1: Sawa daktari.
0: Kwenye pita leo bwana kuna jambo limetokea pale Njombe siku ya hapo jana. Kwenye moja ya sherehe.
1: Ndio.
0: Unajua tena mashosti wakiwa wanajiandaa na shughuli ya shoga yao.
1: Mambo ya udugu.
0: Mambo ya udugu. Mambo ya ya kujaliana. Kurudisha kile ambacho shoga yenu aliwafanyia.
1: Kuonesha mko mmoja katika jambo lake.
0: Utasikia sisi tupo pamoja naye na mmoja alisikika akasema hivi, "Yaani sisi tumefanya mazoezi mwezi mzima usiku kucha tujalala."
1: Jamani.
0: Kwa ajili ya shoga. Na shoga yetu sisi ndio anatutegemea sisi yani.
1: Jamani.
0: Ndani huko mwenyewe. Sasa nikajiuliza mamake mzazi hayupo. Haya basi mamake mzazi hayupo, mamake mdogo. Haya mamake mdogo hayupo, hana dada huyo.
1: Jamani.
0: Maana mashoga sema sisi mwa ndani ndo anategemea sisi yani, alafu tumezuiliwa. Jamani. Sawa tunaalikwa. Ukialikwa unaambiwa alikika sio mbaya.
1: Haswa.
0: Halikika. Ukialikwa alikika.
1: Alikika. Na mimi nakwambia Nuru kinialika kwenye jambo lako na alikika hatari.
0: Alikika shoga yangu.
1: Ila sasa unaalikikaje?
0: Hilo ndio swala pale linakuja. Maana wengine siku hizi wanaalikika kikero. Unamwalika mtu anakuja anakuwa kero.
1: Tena anakukwaza na anaweza kawakwaza mpaka wengine.
0: Halafu shughuli iliyopo, jambo lililopo ndugu yangu, mtu unaambiwa na uzuri siku hizo wanasema hivi, rangi ya sherehe labda tuseme ni nyekundu, goldi, umeelewa shoga yangu, nyeusi.
1: Utavaa green.
0: Utavaa green, sijui gray,
1: yellow,
0: wanaelewa wenyewe masuala ya rangi.
1: Ewa.
0: Mtu kweli anachukua ile rangi, kitambaa kile cha rangi ambayo ameambiwa pale, sio mbaya.
1: Ndio.
0: Uendane na wenzio, sio vibaya.
1: Urandane.
0: Lakini sasa tumezidi jamani. watu nashona vibaya mno. Yani hata kama ndio fashioni ndugu yangu, fashioni zimezidi. Wale wadada jana bwana, kisonga kilichotokea pale Njombe ni kwamba wenyewe walienda kwenye shughuli ya shoga yao, ya rafiki yao. Wamefika kwenye shughuli ya rafiki yao. Wameenda kanisani.

0: ibada inafungishwa ndoa. Mchana chakula kikiwa tayari pale pale
1: panakuwa wanaendelea na sherehe, zawadi nini, keki,
0: zawadi wanakula hapo, hapo. Na ile inasaidia sana unajua kupunguza gharama. Kwa sababu amlipiko unakuta pale pale watu wanakata keki, wanakula chakula, wanakunywa. Mkitoka hapo mnatawanyika wewe na mwenzi wako kama mnaenda honeymoon. Sawa.
1: Sasa ndugu yangu, wale kanisa limegeuzwa ukumbi hapo hapo na mchungaji ndo akawa MC.
0: Mayo. Kumbe ni shughuli ilikuwa hivyo.
1: Ehe. Mchungaji ndo aliyekuwa MC. Mchungaji si ndo anaele pegea ya soma hofe. Sauti yake pana pana nene nene kidogo. Imejazwa kwenye mic.
0: Anaendelea kuambia chukueni soda. Moja moja msizidishe.
1: Msizidishe.
0: Muda wa chakula.
1: Mm.
0: Nipe dambu dambu ndugu yangu. Mimi kumbe niliona machache, wewe umeona mengi.
1: Kwa hiyo sasa bwana, baada ya hapo wao wakaenda mashoga tena, wakaenda kubadilisha nguo, sio tunaingia ukumbini.
0: Tunaingia ukumbini sasa.
1: Wenyewe wametoka kimjini mjini.
0: Asante.
1: Wameshona wenyewe mabega yote.
0: Wazi. Nimeona.
1: Pale hakuna hata mmoja aliyefunika bega.
0: Ndugu wangu.
1: Kama ulimwona mwaniambie mimi size hapa, kati ya wale watano sijui 6 8 alifunika bega.
0: Hayuko. Hakuna.
1: Wamevaa wenyewe, wamepaka zao makeup fresh, wamejimakeupua.
0: Wamejimakeupulisha.
1: Baada ya hapo waende ukumbini.
0: Mm.
1: Wamezuiliwa mdangoni.
0: Kwa mnaenda wapi jamani?
1: Mnaenda wapi jamani? Hasa tunaenda kwenye harusi ya shoga.
0: Wapi?
1: Wapi? Umo ndani ukumbini kwa mavazi gani?
0: Mbona mlivovaa sivyo?
1: Badilisheni mavazi ndio muingie.
0: Mambo yakatarada.
1: Wao wakalalamika kwamba sisi tulijua tunaingia ukumbini, ukumbini hakuna sheria sheria. Na sisi tumeambiwa tubadilishe nguo, si hatuna nguo zingine. Sasa mimi nikajiuliza swali. Hivi nani alisema ukumbini tu tunaachia maungo wazi?
0: Kwanza Nuru, umeangalia harusi za sasa hivi nyingi madada jinsi nguo wanazovaa?
1: Tunavaa hovyo wanawake.
0: Yaani wanawake tunako aibu, unaona wewe. Ule msemo wa aibu utaona wewe Nuru. Mimi nimeukubali.
1: Mwanamke unaona unaweza kumuona nguo ndefu akiwa hivi ametangulia mbele.
0: Unasema mashallah.
1: Na amevaa nguo yenye heshima. Njoo ageuke nyuma.
0: Akugeukie sura ya Rabbi wewe.
1: Mpasuo mpaka juu ya mapaja.
0: Mwingine unakuta ndo ameka style label ya kama uu hapa ubavuni. Unakuta tu bwana harusi anaangalia chini. Alafu na wao ndo mara nyingi sana kwa marafiki wa bibi harusi. Wana shida gani hapo?
1: Mashoga.
0: Maudugu. Huyu classmate wetu. Kufanya kazi mwenzetu.
1: Achana na maudugu, wana jina lao ma BFF.
0: Ma BFF. Angalia huku juu sasa nguo zao. Kweli Nuru, wote tunavaa nguo za mabega kidogo yanakuwa yameshuka. Lakini sasa hivi wenzetu wanazidisha. Kuna hiyo emission yetu, tumbo linakuwa flat hata kama una kitambi.
1: Umelibana?
0: Unakaa hivi muda wote, unakaa roho juu kama unakula tambi, mabega umepandisha juu hivi ili tumbo lisionekane. Mimi nakwambia nitavaa madela mpaka kieleweke.
1: Ndugu zangu ni wadada.
0: Kwa nini jamani?
1: Ndugu zangu ni wanawake. Sawa, tunaalikika, hatujakataa. Ila basi angalau tuwe na staha ya mavazi.
0: Unakuta sometime mwingine umemwambia kabisa mumeo, naomba hela nikashone nguo. Mumeo ana yule anakushona nguo nzuri. Ulivyokuwa una aibu, unashonea nguo kwa fundi.
1: Ndio.
0: Unaiacha huko huko mpaka siku unaenda kwenye sherehe. Unaenda saluni, kila kitu unaenda kuvalia saluni. Ukitoka hapo mbia kwenye bajaji unakimbilia ukumbini. Mume wajua hata kituko unachoenda kukifanya.
1: Hajui.
0: Mkija kupigwa, nyinyi ndio kwanza dafeti. Mume wangu anakuambia sikuzi hata anipendi. Si jana nimetoka kwenye sherehe, ona alivonikanda. Baba piga ruksa. Wanatuzalilisha. Sio kwa mavazi yao wanaovaa ukumbini kwa kweli.
1: Au ndo tunatakiwa tupendeze?
0: Ah, Nuru wewe kwa
1: wewe. Zamani tulikuwa tupendeze.
0: Mavazi yale ndio kupendeza. Hivi Nuru, sisi tunaovaa nguo za mabega mazuri au wengine wanavyoshona mama zetu ni wabaya?
1: Ah, sasa sijawa ndani na wakati.
0: Mama zetu ndio na sisi ndio watoto zao.
1: Siku hizi wakati uliopo, unaona hichi kifua mtu utafikia nataka kukata roho.
0: Kimekaa juu hivi.
1: Kimekaa juu juu hivi.
0: Kifua chote kimeungana na shingo.
1: Unamuuliza huyu ana hemaje? Yaani ana hemaje? Kina dada, sawa tunaendana na wakati. Ila basi tuangalie na vazi la kuvaa. Kuna siku moja tupo kwenye kikundi kimoja hivi.
0: Ndio.
1: Tuna shughuli ya mwenzetu. Mama mmoja, yule mama ni mama tu wa makamo. Akasema hivi, jamani wanangu, tunavyoenda huko tunaomba sana msije mkavaa mavazi ya hovyo.
0: Afadhali niseme.
1: Alisema yule mama, tukaanza kucheka, akasema chekeni, lakini msivae mavazi ya nini?
0: Ya
1: hovyo. Vaeni mavazi yenye stara kwa sababu anaona mabinti sasa hivi tunavyovaa hovyo.
0: Yaani kuna mwingine Nuru anaweza kashona gauni ya soro. Basi wendefu anashona fupi. Jamani, ipo kwenye goti au juu ya goti?
1: Afu kama kapo hivi. Kamechanua.
0: Kamechanua. ukumbi hauna feni, lakini yeye kila saa anajifanya anafuta vumbi kiatu wakati ukumbi

0: ili kuna tiles. Angalia sasa
1: kinguo hicho alichokivaa.
0: Na ndio wapendagi kukaa kwenye viti muda wote utazani viti vile vina kunguni sasa ukikaa na wangata.
1: Anakaaje? Akikaa yupo utupu kote.
0: Ukumbini hakuna siku hizi hata wanaume wanajua uwezo ukapata mke siku ya sherehe. Kwa sababu wazee wote wanakuwa vijana, vijana wote wanakuwa vijana.
1: Jamani, wadada,
0: tujitahidi. Kizuri uwezo ukapata siku hiyo.
1: Tujitahidi. Alafu nani alikwambia hivi ukivaa vibaya ukaonyesha maungo yako wewe ndio umependeza wewe ndio mzuri? Nani alikwambia hivyo ndugu yangu? Wewe vaa kawaida, mishono ipo mingi. Vaa kawaida sawa, ukumbini uwezo ukavaa gauni la soro limeachia mpaka
0: miguuni. Mimi nafaa na tena bado mtu anakuambia umependeza.
1: Mwingine hawezi labda vaa basi limeshuka kwenye magoti.
0: Hatujakataa.
1: Hii
0: mipasuo ndio iweke na iweke gani?
1: Hii mipasuo ndugu yangu. Alafu changamoto ya wanawake. Amevaa mwenyewe. Katoka nyumbani mwenyewe. Anapochukuliwa video, anajifanya anafanya hivi.
0: Anashika ule mpasuo.
1: Anashika ule mpasuo usionekane.
0: Wa anaupunguza speed.
1: Wewe nani alikuambia? Nenda nao hivyo hivyo kama Usain Bolt.
0: Kwani unaona mtu anajifanya kujiona?
1: Kwa sababu ndugu yangu sasa tumezidi wanawake. Inafika muda hata kwenye masherehe unajua kina baba, kina mama hawezi wakanyanyuka kucheza.
0: Muda mwingine wanaona aibu.
1: Wanaona aibu.
0: Na mwenye ukija kuangalia saa zingine sherehe hizi za mitaani kwetu. Baba bibi harusi au bwana harusi namjua. Tunaheshimiana nao vizuri, wamekualika vizuri, kadi wamekupa kwa weledi kabisa. Mchango umetoa. Udugu wangu kwenye harusi ya ndugu yao mbona unaenda kufanya kashi dada karaha? Unakuta humo mikono yote. Mtu mwenye ukija kuangalia ukiweka mikono juu mwendo wa mateka mtoto anaanza kulia.
1: Nafikia na nyanyua
0: ngozi ya ngozi imekomaa. Uso umeweka makeup vizuri lakini huko tena vipi? Kwani mkivaa tu nguo za kawaida mna shida gani? Hivi umewahi kuona shati la shule mtu amevaa mabega wazi?
1: Wapi wewe umeshuhudia?
0: Sasa kumbe kwa nini sasa hivi anajizima data?
1: Wewe umeshuhudia wapi? Unakuta mwingine ameshona vizuri nguo lakini haina mikono. Kameishia hapa. Afu anapofanya? Afanya kazi ya kupandisha hivi.
0: Anafanya kazi ya kupandisha hapa.
1: Anakipandishia hapa mbele.
0: Hapa kifuani.
1: Kifuani anakaja.
0: Kwani wewe unavoshona fundi mama Ramso akukuona wewe?
1: Au fundi Juma hakukwambia?
0: Fundi mama Keti. Tena mama Keti. Naomba nizungumze. Wanapokuja pale anasema niwekee mpasuo mpaka hapa.
1: Fundi yeye anafanya kile alichokitaka.
0: Ulichomwambia.
1: Fundi yeye anafanya kile ulichokitaka.
0: Kama wewe unaenda kujifanya mnazo kwa fundi afu pale ukumbini unatufanya sisi watoto hatupendi.
1: Wadada badilikeni. Ni kujizalilisha.
0: Tena si kidogo.
1: Ni kujizalilisha.
0: Unakuta mwingine ulikuwa unamwona mdada mzuri. Wanasababishaga wanaambiwa watu wengine wanene hawana akili kwa ajili yao.
1: Mwingine mnene.
0: Angalia nguo aliyovaa.
1: Angalia nguo aliyovaa.
0: Kituko. Kituko.
1: Hivi huyu alivotoka, alitokea mlango gani?
0: Afa anaitwa mama.
1: Afu mama fulani.
0: Mke wa mtu. Hapo ukumbini amekuja na baadhi ya familia. Alafu wanapojifanyaga kwa bize sasa nuru. Kama nguo ya mabega yale hiyo unaosema hiyo mabega ya umu. Anajifanya anasema hebu nivute kwa huko kunyuma. Wanatupa kazi ya kutupandisha nguo mara tatu tatu mgongoni. Paka jeshi linamtoka. Hapo imekaa sawa. Akitembea anashika pale kwenye mpasuo na huko kushoto anajifanya nguo anapandisha juu kama anavuka mtu. Wewe unapotoka nyumbani hukujua kama unaenda ukumbini mbele za watu.
1: Anasema dada zangu kwa sasa nizamu haipo. Hata watu wazima tu wanajirudisha kwenye utoto. Anaitwa Lazaro Lusaulu kutoka Pawaga. Nje na hapo 9:10. Watu siku hizi MC wanachukua video. Wanaposti kwa ajili ya kupamba biashara yake. Sasa aposti ujione. Kwa nini ulinichukua bila ridhaa yangu?
0: Nuru mimi nimekukuta. Kuna mtu alikuwa hajui namba yangu. Ilibidi apigie wenye sherehe. Aombe namba yangu. Aniombe nifute ile posti TikTok.
1: Ili
0: nikamwambia nifute wakati inawalenga wengine wasio na share. Yeye alipita mwenyewe akawa anacheza.
1: Alivaa hovyo.
0: Tena alikuwa anacheza ule mchezo kama cheza kiduku ile. Mama mwenye mume wake mjini. Unaoyasema udugu wangu. Nguo huku nyu hizi nguo haina mkanda kabisa.
1: Haina.
0: Alafu imemshika. Watu wanacheza yeye kapita mbele ya kamera. Kwa sisi kipande chake tu edit tukifute tufanyeje?
1: Ufute vya nini?
0: Wakati ukiposti, watu wanaona kweli huyu hii sherehe ilikuwa ya jana, huyu tulimuona huyu.
1: Wewe ujaribia kazi kwa sababu ya mtu mmoja?
0: Sio kweli.
1: Ambaye ameshindwa kuiweka nidhamu yake sawa?
0: Mkienda ukumbini, unajijua kabisa hujawahi kunywa soda mueleka. Naona atakaoonekana mbele za watu unatumiaga soda mueleka. Mwisho wa siku, hadi matangazo ya MC, piga vigelegele, wewe unakata viuno. Wanacheza hao. Anacheza kiduku ile. Miguu, viatu kavua.
1: Mama mtu mzima.
0: mama, kesho uje tuambie sisi watoto tumekukosea kweli.
1: Wacha tufanye

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe, ukitakawe saki na sisi. Yani uwe kwa indaka shobo ufisida kinya. Na wewe, tunafuka na kufuri na wewe ndani umu.
0: Ndani ya raha leo.
2: Vimbwanga.

0: Haya, ndani ya kimbwanga kimbwangani, kabla tujiangalie nini ambacho tuko nacho kwa siku ya leo. Anasema hiyo tabia ipo na wengi sana sana, haswa wale wanaoishi huko mijini. Wakiwa wamevaa hivyo ndo wanaona haswa sisi ndo watu zaidi ya watu. Kumbe kujishusha tu heshima, wabadilike jamani, fikire Kiwale kutoka wa Saundete. Lakini huyu hapa
1: Ano, endelea, nitaka ni comment kwenye SMS hiyo, endelea.
0: Na, unanipa lukusa udugu wangu.
1: Tupunguze jumbe zao, wengi wanalalamika wa message.
0: Elimu hiyo ya uvaji wa mavazi ni nzuri, mwenye masikio na amesikia. Johannes Ludasi, baba Mwenika Mgira Mapinduzi, waambieni ukweli, maana hao ndo sababu ya vijana saizi kutokuwa na nguvu za kiume.
1: Asante.
0: Sio mimi.
1: Mavazi te.
0: Ni msikilizaji. Sio mimi udugu wangu. Ni kweli wadada wamekosa maadili kabisa. Tena wana nasema hivi, tena wana nini ya wadada? Wana tena wana mapaja meusi, alafu wanavaa nguo fupi.
1: Asante.
0: Jamani, mmeona kwamba mnawakera watu.
1: Itabidi hebu tuangaze kuangalia
0: hili. Udugu wangu, jiangalie kwanza, unafaa.
1: Tujiangalie, unafaa kwa tunaovaga nguo ndefu na tunaona sisi as cute. Kama ni sawa, tunaweza tuna mapungufu.
0: Mtu kivaa nguo ndefu anakuwa na huyu naye mshamba.
1: Mwingine anaweza au huyu atakuwa amegeuka email ana video.com vingi.
0: Ana video.com vingi.
1: Kumbe maskini wala.
0: Maskini. Unajitunzia kwa heshima yako.
1: Ni pestara Mola wangu, ndio haya sasa.
0: Anasema anaitwa Rose Bedus Migodela toka Igingila Nyibi, barabara ya Dodoma. Anasema gauni yalikuwa marefu kasoro mabega. Na maziwa yanaonekana. Mchungaji angewaambia wakavae na za asubuhi. Mchungaji aliambiwa mkabadilishe.
1: Aliambiwa mkabadilishe. Ina maana wakibadilisha wanaingia ibada kanisani mle ndani vizuri tu.
0: Nguo ni
1: ila sasa wao kwa sababu alishashona sare ya kwao. Ambayo wao wametaka kuvaa wao. Sasa kama yule mwingine mwenzangu na mimi humu kimwangalia kifua chote ndo kakipandisha huku juu kinataka kuungana na mabegi. Sasa jamani, huyu tena mchungaji amepatia tu. Afu alikuwa ndo muongeaji kuliko nzi.
0: Ndo muongeaji. Si ndo tumekesha usiku kuja mwezi mzima. Usiku kucha tunakesha.
1: Vile vimikanda vile vilivyoangukia huko. Kama fundi angekuwa likibana vizuri kile kitambaa, mbona huko mkono tu mzuri tu.
0: Mkono tu mzuri.
1: Wameka lembo limepanda juu likaangukia huko.
0: Hivi kuna ile mikono inashibe. Kama nguo yangu hapo
1: ukishona unapata upungufu gani?
0: Upungufu gani?
1: Sasa sawa, unaenda ukumbini unataka kuone nani? Hususa ni unaitwa Mama Josephati, Mama Fredi,
0: Mama Dainesi.
1: Mama Dainesi, Mama Hilda.
0: Nini kingine unakitafuta?
1: Sasa wahehe wenzangu, mnataka nini? Tena nyinyi mnaotoka huko mjini mkialiko huko pembeni ya mji, ndio mnataka mkaone mkaoneshe wenzenu udi bafu. Sasa mnapokatazwa kuingia, watu wako ibadani, nyinyi mnataka watu ibada iwe chachu.
0: Mkaoneshe nini?
1: Udi bafu. Udi bafu si ukorofi. Umangamanga veki.
0: Mistake mimi.
1: Mimi wananikwaza sana nuru. Yani mimi itakiwa kifimbo chifu.
2: Mbwanga. Mbwanga.
0: Jamani, kwani ukivaa nguo ndefu uonekani? Mbona ndo unapendeza hizo tabia mbaya tu? Imakana kutoka Kigonzile, Mama Alvin mkoa Ilala sana, bora uvae fupi afuwe mweupe. Asa nguo fupi, mabega nje, rangi yenyewe Mbagara rangi tatu.
1: Asante.
0: Jamani. Asante Mama Ivan.
1: Kwa nani?
0: Nasema hivi, hivi ni wapi wanatupeleka? Hawa wadada na hata baadhi ya wamama, yani wanavaa nguo za ajabu sana. Wapi wanatupeleka hiki kizazi? Ndio maana tunachukuliana kawaida kwenye mahusiano. Tubadilike kwa hili, dada zetu mnatukera kwa hili. Mwise kutoka Iringa Wihanzi ndiko ambako wanatokea. Wanapovaa vinguo vifupi wanaona wanapendeza, kumbe wanajidhalilisha. Wanawake ovyo tena chefu tomugulumo kinyana mboandi kwa ambako wanatokea. Kiukweli wadada wanatisha. Josephat Bgeta Isimani Ngano. Na wasalimia po studio Mwagona.
1: Najua tu inaitamuka Mwagona, lakini sasa sisi tunamjibu
0: kisafu hicho.
1: Sasa ukisema kwa kie Mwagona ni unalala au? Sasa hii kwa kisafu ndio ina maana umeamkaje?
0: Tugiangu nanuza mimi kutafsiri.
1: Sinajua nuru sasa wengine ndio watu wanaosema umangamanga.
0: Muulize tukuzeni Nyamoga.
1: Eti ina maana gani?
0: Zamani ilikuwa ukiona vazi la ndani ile mwanamke mwili unasisimka sana. Wanawake wa leo si watu wazima, si wadogo. Amesema ni uchafu mtupu, wabadilike. Ni kweli wadada wamekosa maadili kabisa. Tena haya ndugu yangu wewe, ujumbe wako umeweza kujirudia mara mbili. Amesema hivi, wamefanya mazoezi mwezi mzima usiku na mchana. Du, Rose Migodela huyo.
1: Alafu ameishia mlangoni.
0: Wanasema wenyewe wamefanya mazoezi usiku na mchana. Hilde toka Mkimbizi anasema wengine wamevuka mipaka, nguo za ajabu hadi kwenye nyumba za ibada. Wabadilike jamani, niwatakie kazi njema hapo studio. Tunashukuru. Mama Ian Lumwago anasema nawapenda sana jamani. Udi Bafu ni mtu ambaye asikie ameshindikana na ukorofi, ndo uyamba.
1: Uyamba. Bora amenisaidia.
0: Tunashukuru mama Ian, huyu naye ananipeleka chaka huyu.
1: Hamna, sio chaka. Yaani unajua Nuru, wewe ukitoka huko mjini, si ndio umealikwa? Ndio umealikika sasa. Eti ngoja ukanione wale nilosoma nao, kama mimi nimependeza nakaa kuboma. Kama hiyo, boma hilo la kufungia ndoa ama.
0: Sika kalikwa mjini.
1: Hebu vaki heshima. Watu ukikuona uwampe hongera mamako, anasema jamani nimeona mtoto wa mama fulani, uwe mfano wa kuigwa.
3: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku, ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
4: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi, yani ukianza kesho ofisi ya Kinga na wewe unatutafuka na kufuna wewe ndani humo
3: ndani ya raha leo.
0: Haya, Vodacom unasemaje kabla tujiangalie kimbunga chenyewe kwa siku ya leo?
1: Toka ilivyotimia majira saa 4 bwana za asubuhi, sisi tunadhaminiwa na Vodacom na dakika 49 zimeshaondoka.
0: Ndio mama.
1: Tunakuambia kwa tu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana ni zaidi ya kupiga simu ya mama anayesikia sauti yake ya mwanae aliye mbali, kama alivyopigiwa leo mama Wilema. Bado na sisi tutumpigie. Zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae.
0: Lakini tupigie mama nzuri.
1: Mama nzuri.
0: Tuendelee alipoishia.
1: Pale alipoishia.
0: Si tutamwambia.
1: Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inaufika kwa wakati.
0: Dio.
1: Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu si mtandao tu. Huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo au tembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Haya, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Kama ulivyoweza kumsikia Feti
3: Vimbwanga.
0: Jambo la leo ndugu wangu.
1: Nipe kaifa hiyo.
0: Nikupe taarifa. Mchungaji adai kumfufua kijana ndani ya jeneza.
1: Haya. Nisiwe mwongeaji sana. Naomba nisome taarifa tafu baadaye nitaongea.
0: Haya mambo tunakoelekea au ndio ile kwenye maandiko matakatifu?
1: Hivi unajua maandiko yaliyo neno kwenye maandiko yote yaliyetimia. Ndio maana umesema alitutambua kabla hajatuumba.
0: Ndio mambo yanaenda yanatimia ya.
1: Ya wa manabii wa Mungu wataongezeka.
0: Maana kila siku bala wanapaa.
1: Eti amepanda juu ya mti anapaa. Kama anapaa kuna haja kupanda juu ya mti?
0: Kuna mwingine yule juu ya paa ile.
1: Mwingine eti ana afu ile nao ulinifunga kamba. Yule amemfunga kamba kanisani. Afu anamvuta juu kama na winji eti anapaa. Wanampigia makofi na vigeregere. Akifika hapo kwenye dari anaenda.
0: Bwana anapaa.
1: Mchungaji.
0: Baba anapaa anaenda kwa Bwana.
1: Aliyefufua huyu anayetaka kufufua.
0: Mchungaji adai kumfufua kijana ndani ya jeneza.
1: Sawa.
0: Na unaambiwa huyu ni mchungaji mmoja kutokea pale nchini Nigeria ambaye ameweza kuzua gumzo baada ya kuonekana akiomba kwa ajili ya kijana ambaye anaonesha akiwa amelala ndani ya jeneza. Ni wazi ya kuwa tayari ameshafariki huyo kijana. Na baada ya maombi kadhaa na pasta kumgusa kijana huyo, anaonekana akiinuka na kutoka ndani ya jeneza. Huku waumini wakipiga kelele za furaha wakidai kushuhudia muujiza udugu wangu.
1: Mbombo ngafu.
0: La loli na mapikipiki.
1: Kwa kweli.
0: Sasa bwana. Hilo tukio.
1: Ndio.
0: Limeweza kuwashangaza watu cha kwanza kama ilivyo kushangaza udugu wangu.
1: Na kusubiria twende.
0: Na limweka mgawanyo wa watu. Baadhi ya watu wametafsiri kama muujiza wa kiroho.
1: Ndio.
0: Huku wengine wakitilia shaka uhalisia wake na kudai huenda tukio hilo lilikuwa limeandaliwa au kuigizwa kwa lengo la kutafuta umaarufu.
1: Hisia zao na mimi ziko sawa sawa.
0: Sio kwa uwezo wa roho.
1: We nuru, unajua kufiwa sikia kwa jirani yako lisikukute nyumbani kwako. Hivi ndio wewe kweli una uchungu wa ndugu yako?
0: Ndio.
1: Saa hizi tunaambiwa bwana ndio tunaenda kuanda amefariki alikuwa hospitali. Pale hospitali. Unategemea hilo kanisa lingetosha umati wa Muhammad. Watu wangefurika na waja wao wakaombewe wafufuke. Tena asingefanya hiyo kazi kama mwisho asiko asingefanya kanisani. Huyo mchungaji walikuwa na mimi hospitali.
0: Au uwanja wa Samora.
1: Mochwali. au njooni bwana pale Samora. Kila mtu na mpendwa wake aliyepotea.
0: Jibebe mpendwa wako njoo naye pale Samora.
1: Hivi Nuru kama mimi saizi tunapomkumbuka baba yetu. Tungetafuta pesa nauli iwe isivyo. Aje tufufulie baba yetu. Kusingekuwa na wafu.
0: Huyu alikuwa ndani ya jeneza lakini
1: bwana huyu anatupanga bwana.
0: Kama leo nataka kusema ilimpanga.
1: Nuru nisikilize. Unajua uchungu kweli wa kufiwa?
0: Sasa kwa nini sijui? Umri huu kweli mimi bado sijapoteza ndugu
1: Nuru,
0: mpendwa.
1: Nakwambia hivi Nuru, watu pale kanisani, kanisa singetosha hilo. Yaani ningekuwa na ingetoka mtandaoni kanisa lililojaa majeneza kuliko watu.
0: Ah, wameanza na huyu ufeti ndio muujiza huo umetokea .
1: Kwa hiyo ndugu wa Mariamu alikopa huko kanisani au?
0: Kwa likuwebo.
1: La kuambiwa changanya na lako.
0: Kwa mba ndoka seme hii ni mipango?
1: Umayu kuhudhuria ibada ya... Ya ma... Tumana tunaenda ibadani tu. Mwili wa Mariamu unaenda kufanyo ibada kanisani. Umayu kuhudhuria. Adu wa nanchi onge posti ilo tukio. Kwa nini ya posti mtu wa kanisa mwenye? Nuru, mtu...
0: Feti!
1: Nuru, ungoje kwanza.
0: Imani!
1: Imani?
0: Imani!
1: Kwa dunia nzima yeye peke yake ndo anafufua watu.
0: Imani. Yawezekana ndo.
1: Ana upako Roho Mtakatifu kwa kwake zaidi yake.
0: Roho Mtakatifu ndo kumshukia.
1: Ila siko salafu, ila siko mvizi. Ila mimi nitaongea vizuri na.
0: Jamani, viongozi wa dini kuna kuelekea mnatupeleka lesi sana. Mnatupeleka lesi mno. Inafika muda tuelewi. Tuende wapi?
1: Kipi.
0: Tuamini kipi? E. Tuende wapi? Tufanye nini? Kwa sababu kila siku linakuja hili, linakuja lile. Haya, huyu kamfufua mtu na mtu kainuka. Kwenye jeneza.
1: Ona alivyoshtuka alivyosema hiyo kauli. Hivi Nuru.
0: Kamfufua mtu.
1: Wapendwa na... wetu wangefufuliwa, mimi nakwambia Nuru, tunawapenda haso, ujue tunawapenda. Ila Mungu anapochuma alichokipanda. Wewe nani wa kumkosoa?
0: Sasa ndo huyu bwana mchungaji.
1: Jambo alilofanya Yesu tu.
0: Ndio huyu bwana mchungaji.
1: Kipindi hicho
0: bwana mchungaji kutoka Nigeria. Ambaye yeye amekuwa na hicho kipawa cha kufufua.
1: Ya dada liambange, lakini ngatuke nene.
0: Cha kufufua mtu ambaye alikuwa tayari yupo kwenye jeneza na huyu mtu anaonekana kabisa tayari atarangi. Shafanyaje? Ishabadilika. Kafufuliwa. Kainuka. Maisha mengine yanaendelea.
1: Mimi sema. Sawa. Akalia, usijifiche uso ndugu yangu. Ndio mchungaji huku.
0: Ndio mchungaji huku kutoka Nigeria.
1: Nuru, naomba uisave hiyo clip na huyo mchungaji na hilo kanisa. Kesho kutwa ukisikia mpendwa wako mimi sipo, udugu wako.
0: Ntalia, mimi nitakubeba.
1: Naomba ufanye jambo hilo.
0: Nitakupeleka Nigeria udugu.
1: Na mimi nirudishwe.
0: Nikurudishe tu maana nitateseka. Hii dunia bila wewe na chacha sitaishi.
1: Yaani chacha hana, yaani chacha anashinda kucheka kwa nguvu.
0: Nitambeba bari kitokea chacha na mbeba na mpeka Nigeria. Ikitokea nakubeba na mpeka Nigeria. Kwa bwana mchungaji.
1: Watu wana pesa wewe, watu wana pesa Nuru, wana watu mpaka wanazika wapendo wao na fueza.
0: Yote 9-10. Watu wa Mungu. Kuna mengine tunaomba mtupumzishe.
1: Mnatuchumia zambi.
0: Mnatupeka lesi mno. Yaani mno.
1: Tuko mbele ya muda, mnatupeleka mbele ya wakati. Mnatufoward.
0: Na wanatufoward vibaya.
1: Yaani mnatupeleka mbele ya muda.
0: Yaani kiasi kwamba ile forward ni ile 32, maana 16 hii ndogo.
1: Alafu wakiona wagumu sisi kufuadika, wanaamua kutukata mtama, wanatushika mikono, wanatuburuza, wanatuvuta kila siku.
0: Kwamba si umeshindwa kwenda kwa miguu yako?
1: Haya, twende kila siku.
0: Wanakuvuta. Kwa hiyo tunaombeni jamani tafadhali.
1: Tunawapenda sana. Msisababishe tukawa wazito kwenda nyumba za ibada.
0: Tuombee tu inatosha.
1: Kuna ibada, si mkituombea tu, tunakubali. Pokea mume, watu wanapokea,
0: wanapokea.
1: Wakati wao wenye unaulizo kabila gani? Mchanganyiko. Mchanganyiko.
5: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Mchanganyiko.
1: Nuru, dada anaambia dada bali za leo nakupenda. Kabila gani wewe dada?
0: Mchanganyiko.
1: Mtu ajue kabisa na wewe kabila gani hapa ninapotupia swaga zangu. Unamjibu kaka wote.
0: Mchanganyiko. Haya, alafu unaenda kwa mchungaji, pokea mume, napokea.
1: Napokea. Kuwa mkweli. Haya, bwana mimi muhe. Mimi Mgogo.
0: Mimi Hilda Muhehe.
1: Mimi Hilda Sanga. Wanajulikana kina Sanga ni watu wa Makete. Kwa nini unataka Hilda useme Hil? Heal for a while.
0: Ndugu yangu Hilda kutokea Mkimbizi, tunaomba ukiulizwa sema Hilda. Kama ni Hilda Sekalinga, sema Hilda Sekalinga.
1: Sekalinga.
0: Inatosha.
1: Hapo kwenye Sekalinga hiyo unamalizia mimi mzaliwa hapa hapa Iringa.
0: Dabaga.
1: Mimi nimezaliwa bwana, mimi nimezaliwa Makete, nikakulia huko, nimekuja kutafuta maisha Iringa.
0: Iringa. Au nimezaliwa Dabaga ile ya Kilolo. Baada ya hapo nimejipata pata niko hapa manispaa.
1: Sisi kwetu Lupembelo wa Senga, hata kama jina baya, wewe taja tu Boma la Ng'ombe, sawa.
0: Yatakukuta mambo mabaya.
1: Jangidumu, sawa.
0: Shauri zangu.
3: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
4: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulikwenda kesho kwa ofisi ya Kinga. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
3: Ndani ya raha leo.
0: Hello.
6: Ali.
0: Habari?
6: Safi, habari za leo?
0: Salama, kwema.
6: Kwema.
0: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
6: Mimi naongea na Flora.
0: Flora kutokea maeneo gani?
6: Kiesa Kilolo.
0: Kiesa Kilolo.
6: Ndio.
0: Punguza sauti kidogo ya redio ili kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
6: Haya, asante.
0: Ehe, hapo sawa eh? Haya ndugu yangu, umecheza Nuru Pesa leo?
6: Eh?
0: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo muda huu saa nne?
6: Nimecheza mara mbili.
0: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Sio muda mrefu sana.
0: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voce ya Mr. Mani imekuja kwenye namba yako Kilolo.
6: Asante, Kiesa Kilolo.
0: Kutokea Kiesa Kilolo.
6: Nimepata, asante, nimeiona.
0: Shilingi ngapi umeiona?
6: Hapa nimeiona
0: 5000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu. Tunakwambia endelea kucheza Nuru Pesa.
6: Asante sana, nitaendelea na sana Anya.
0: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
6: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili kweli.
3: Ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 500,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
4: Somo somoni udugu wangu. Lakini kabla somo mimi nimwambia mbona story hii?
5: Sikuelewi.
4: Mbona story hii?
5: Ukianguka sikuokoti. Cheka.
4: Azam TV anakuambia yote 9. 10 sasa moto juu ya moto.
5: Ndio.
4: Mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sports 5 upo hewani huku mnara mpya Kibaha ukiwa umezinduliwa. Burudani ni ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inaendelea kwa kishindo huku NBC Premier League nayo inaendelea kuwasha moto katika viwanja tofauti tofauti, inaendelea kuenjoy La Liga Santander pale nchini Spain. Hii ni ligi pale Spain unaendelea kuishuhudia live kabisa bila chenga katika channel za Azam Sports. Ukiachana na swala la michezo. Ukiachana na swala la michezo, kwa upande wa tamthilia sasa, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kupitia kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali, bila kumsahau Meren, kijana mwenye maajabu yake.
5: Meren,
4: ulimuona Malkia alichokifanya wiki iliyoisha? Mwingine anasema hivi, nilisema msili nile wakati melini inaendelea. Nimechukua chakula, nataka nianze kula. Malkia amekuja anakula chakula chake. Chakula alichokula Malkia kile kwenye melini wiki iliyopita ulikiona? Sasa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Tunakwambia lipia mapema kifurushi chako cha 28,000 kupitia Azam Pesa uweze kupandishwa juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi. Anasema hizi imani hizi, unakumbuka Dafeti? Kuna nabii mmoja na isi wa Kenya aliwaambia ameoteshwa Yesu ana atashuka jangwani, akawaambia waumini waende jangwani mbali wakafunge na kuomba mwaka mmoja wamsubiri Yesu atashuka kule jangwani. Dada Feti, mamia watu walikufa na Yesu akuja. Musa Uwagila kutoka Ilula Madizini.
5: Alikamatwa yule mtumishi.
4: Alikamatwaga. Na anaitwa Wile Kalinga kutokea wapi ndugu yangu Wile, nifanye hivi. Anaitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma. Jamani, huyo mchungaji wa mchongo, huyo alifufuka atakuwa hakwenda mochwari. Ndio angekufa vizuri. majirani. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kwenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Huo ni mpango tu, naye ni njia yake ya kutafuta hela sahihi kutoka Ilula Ilala. Lakini Joakim Marcus Foisa kutoka Mwangata Kona, yeye anasema hivi, 88.9 Raha Leo 2026 Nuru. Anasema Nuru, leo asubuhi Sakalilo kuna nini ndugu yangu?

0: na hukumu, anaitwa Joakim. Haya bwana, asante kwa taarifa. Na tubadilike kweli wanawake. Mambo mengine tuyaache kama tuyawezi. Tuyaache kabisa. Okay. Haya, kwenye somo la ziada kunani? Leo tunakwenda kuzungumzia harufu ya kinywa.
1: Sawa.
0: Harufu ya kinywa ndio tunakwenda kuzungumzia kwa siku hii.

0: za Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas.
1: Okay. Hiyo ni Vodacom pamoja
0: na Yas.
1: Haya, mitandao hiyo minne pia yote tumeweza kuzungumza namna gani ya kuweza kucheza Nuru Pesa na kuweza kuzipata. 30 hapo baadaye mishale ya 5 na dakika 57.
2: Swarakta. Kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na una wanauma zaini. Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
1: Muda huu tunaangalia sababu za harufu kutoka na harufu kinywani. Mwingine yani ukiwa unaongea naye sasa bora huku. Heri huku.
0: Unakuwa unafanya nini?
1: Yani mtu anaongea na wewe unasema anamaliza saa ngapi?
0: Mbona hamalizi?
1: Alafu watu wenye changamoto hiyo wanapenda wao kuongelea.
0: Wanapenda kupiga story au?
1: Alafu wanapenda kuongelea.
0: Karibu.
1: Usoni hivi anakuangalia na kusogezea. Unajua yeye nini kinywa chako umekiona? Tumsikie hapa daktari.
7: Harufu mbaya ya kinywa ina sababu nyingi tofauti tofauti. Lakini kubwa zaidi ni kutokuwa na usafi mzuri wa kinywa. Lakini kuna sababu nyingine ambazo nitazielezea kwa ufupi. Mfano, kwa watu ambao wanakuwa katika mfungo, anapokuwa hali vyakula vyovyote wakati huo, mwili wake unakuwa unatumia zaidi chaguo la pili katika kumpa nguvu au energy. Kwa chaguo la pili la mwili katika kumpa mtu nguvu ambapo anakuwa ajala, mara nyingi inakuwa ni mafuta. Kwa hiyo mwili unapokuwa una mengenya haya mafuta ili kumpa mtu nguvu au energy, mara nyingi inakuwa ina tengeneza harufu pia. Kwa mara nyingi watu wanakuwa wanatoa harufu mdomoni pale ambapo wanakuwa hawajala. Au kuna watu wengine wanasema mtu akiwa amefunga kinywa kwa muda mrefu pia anakuwa anatoa harufu. Hiyo inakuwa inachangia moja ya wapo ya harufu mbaya ya kinywa. Lakini kuna watu wale ambao wanapendelea baadhi ya vyakula ambavyo pia ni visababishi vya harufu mbaya ya kinywa. Mfano vyakula vyenye asili ya vitunguu, hivi ni visababishi pia vya harufu mbaya ya kinywa. Lakini kama nilivyosema, sababu kubwa zaidi ya harufu mbaya ya kinywa ni kutokuwa na usafi mzuri wa kinywa, ambayo mara nyingi inapelekea magonjwa ya fizi. Na magonjwa ya fizi au kutoboka kwa meno ndipo ambako kunasababisha pia harufu mbaya ya kinywa. Lakini harufu inayopatikana kwa mtu ambaye ana meno mabovu ni tofauti na harufu ambayo inapatikana kwa mtu ambaye ana matatizo ya fizi. Na ni tofauti pia kwa mtu ambaye hasafishi ulimi wake.

0: zake vizuri. Kwa hiyo hizi harufu zote ni mbaya, lakini zina utofauti. Akiwa anakutana na daktari wa meno anaweza kuelezea kwamba hili ni jino, hii ni harufu ya jino ambalo limeoza, hii ni harufu inayotokana na matatizo ya fizi, na hii ni harufu kwa sababu mtu asafishi kinywa vizuri. Lakini usafi wa kinywa hapa hapo unapokuwa, pia kuna wale watu ambao wanakuwa na matatizo ya tezi. Anapokuwa na matatizo ya tezi au tezi zimepata infection au zimeathiriwa na infection tofauti, pia inaweza kusababisha mtu akawa na harufu mbaya ya kinywa. Lakini pia katika maeneo hayo ya tezi kuna vitu ambavyo tunaita granules au vipeke. Mara nyingi watu wengi wanaweza kawa wamekutana navyo. Ukiwa unapiga mswaki ukavuta mate kwa nguvu, unaweza kukuta kuna vipeke ambavyo ni vyeupe vinatoka sehemu ya kwenye koo. Hivi ni vikusanyiko vya bakteria ambao wanakuwepo sehemu ya koo, ambao wanakuwa tayari wameshakufa. Wakijikusanya wana release product ambayo ina asili ya sulfur. Sulfur inakuwa na harufu mbaya sana. Kwa hiyo mara nyingi pia na hiki ni kisababishi pia cha harufu mbaya ya kinywa. Kitu ambacho kinaweza ikasaidia kuondoa hii harufu mbaya ya kinywa, kama una matatizo ya fizi, ni vizuri kumuona daktari, kwa sababu lazima utafanyiwa usafi wa kinywa, professional cleaning tunaita, kuondoa ule uchafu wote ambao upo kwenye meno ambao unasababisha matatizo ya fizi. Na pia anaweza akakupa dawa ambazo mara nyingi tunatumia katika kusukutua. Hiyo ndio ambayo unaweza kusababisha kuondoa hiyo harufu mbaya. Lakini kigundulika kwamba ni meno ambayo ni mabovu, basi utakuwa unapewa matibabu ya meno ya kazibwa, au kama yameoza kabisa anaweza akatolewa. Na kama sababu ni ulimi kutosafisha vizuri, basi daktari anaweza kukuelekeza njia sahihi ya kusafisha ulimi wako. Na kama shida ni tonsil au hizi tezi za shingoni, basi unaweza kumuona pia daktari au anashughulika na koo, akakusaidia pia katika kutibu hayo matatizo ya koo. Tatizo likiwa ni hivyo vipeke, mara nyingi vikiwa vikubwa sana tunavitoa katika kliniki zetu za meno, lakini vikiwa vidogo sana huwa tunawapa dawa pia za kusukutua, ambazo tuna washauri wafanye gargling tunaita. Unafikisha ile dawa eneo kabisa la mwisho la koo unapokuwa unasukutua, then unatema. Hii inasaidia pia kuondoa vile vipeke ambavyo vimekwama katika sehemu yako.
1: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
2: Yeah. Yeah.

0: Kaiser.
1: Raha Leo.
2: Sawa, nikupe taarifa kwanza kwako wewe ambaye unahitaji kilimo. Usiofie kusikia mvua za El Nino
3: ukatia shaka.
2: Ukapata shida, ukaanza kuwaza mimi itakuwaje

0: Kwa fun, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni. Mbegu hii bwana inahimili magonjwa ya ukungu na unyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi ya kupindukia hata kukiwa na mvua kubwa, ndio maana sokoni tunaongoza kwa ubora.
1: Aswa.
0: Sawa udugu wangu, unaambiwa wahi mapema upate mbegu yako, maana zinapatikana madukani kote nchi nzima. Kwa Iringa mjini sasa, fika pale kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu 0677 157271. Hawa ni watu wa Iringa mjini, ila kwa Ruaha Mbuyuni fika pale kwa Asia Agrovet au fanya kupiga simu 0786133311, ama uweze kuwasiliana na afisa moja kwa moja kwa nambari ya 0685206422. Tunakuambia Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Upo hapo ndugu yangu?
1: Nipo ndugu wangu.
0: Watu wasiofie, wakulima wote wa nyanya
1: Na mimi nataka niwakumbushe watu wa Mafinga, Mafingani na Iringa nzima na viunga vyake.
0: Niambie ndugu yangu.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026.
0: Ndio.
1: Ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi kujifunza fursa mpya, kuwezesha biashara na ujasiriamali.
0: Ndio.
1: Afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga, ukumbi wa Mamu Hall, siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026. Kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo
0: ni
1: rangi nyekundu na rangi ya dhahabu. Na fasneta ile kichwani mwanamama. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50 tu. Hiyo ni kwa kawaida, lakini kwa VIP ni 80 na VVIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648083 12.
0: Okay.
1: Wote mnakaribishwa.
0: Tunakutana wapi? Mafinga, Mafingani.
1: Yo, Mamu Hall.
0: Haya, poa. Tukirejea hapa tunakuja kulimwaga kama kawaida.
2: Na sisi Vigohebo Clinic, ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752 151 005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati
3: na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili

0: Kwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
1: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior. You cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taksi, udada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasapoti kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi, hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa kweli, namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe, shoga yangu, mluguru alishika, umenielewa bwana? Dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.

0: Ni kukonda kazi sana. Kwa hivyo raha mnazonipa? Raha leo kweli napata raha.
1: Unapata raha udugu wangu eh? Naya, tunzetu.
2: Chuzi limemwagika.
1: Leo jambo tulilonalo,
0: fanye
1: hivi kwanza. Jamani. Jambo tulilonalo leo linatokea pale Mtuvila Magic Site.
0: Ndio.
1: Wakazi wa Manispaa ya Iringa wanafahamu vizuri tukiwa tunazungumzia hiyo location.
0: Magic Site Mtuvila.
1: Tuna kisanga mmoja alitutafuta.
0: Ndiyo.
1: Akatuambia jamani mwenzenu, kisanga nilicho nacho ni kwenye familia yangu.
0: Wanahekaeka na mimi na shengesha juu.
1: Wanahekaeka na mimi. Mimi nimepata mwenza.
0: Mwenzangu.
1: Wa kwangu.
0: Ndiyo.
1: Wa ubani.
0: Rahazizi.
1: Rahazizi.
0: Hani.
1: Nyonga mkaliaini.
0: Kwa nini wananifanyia hivi?
1: Kwa nini wananifanyia hivi? Hawataki kunisikiliza mie jamani.
0: Mimi ndio nishapenda.
1: Amechagua kachagua mwenye mapapai, machungwa, maparachichi kaona tunda linalonifaa mie embe.
0: Ndio roho yangu ilipitia.
1: Kaenda nalo. Tumsikie huyu bwana.
0: Twende live bila chenga.
1: Live bila chenga.
0: Chuzi letu leo.
1: Chuzi letu leo linatokea pale Magic Site. Kwanza ndugu wangu, ili jambo liko hewani, mkwanza.
0: Liko hewani.
1: Ile lenyewe.
0: Lenyewe.
1: Habari za wakati huu ndugu yetu?
3: Salama. Nina hapo studio.
1: Salama kwa kweli, kwema.
3: Naam.
1: Kwema.
3: Ndiyo huko kwema.
1: Haya, tupo moja kwa moja ndani ya raha leo. Tunakusikiliza vizuri kabisa hilo jambo tuweze kulipata wote kwa uzuri kupitia kwako kabisa kwenye kinywa chako. Karibu ndugu yetu, tupatie hilo jambo.
3: Sawa. Asa mzenu.
1: Ehe.
3: Wazazi walikuwa wanasema niowe, nitazeka, sina mke. Asa nimeoa mke. Asa nashangaa wanamkataa tena wakati walikuwa wananiwazimisha niowe.
1: Wazazi walikuwa wanakuambia uoe, muda umeenda.
3: Ndio.
1: Umri wao wakiwa wanakuangalia wanakuona umri umeenda. Wao mwenyewe ukijiangalia unaona umri umeenda kweli wa kuoa au ulioa kwa sababu ya wazazi?
3: Hapana, nimeoa kwa sababu ya wazazi, kwa sababu mimi nilikuwa sija sema nioe muda huu. Nilikuwa nataka umri usogee mbele kidogo.
1: Wewe kama wewe kwa sasa una miaka mingapi?
3: Kwa sasa nina miaka 22.
1: 22.
3: Ndiyo.
1: Aisee, kwa hiyo mwanamke uliyemwoa umemtafuta mwenyewe au wazazi wamekutafutia?
3: Nimetafuta mwenyewe, hasa wamemkataa tena, wamesema hivi, wanataka wanitafutie.
1: Wanamkataa kwa kigezo gani? Hawamtaki sura, hawamtaki umri, au hawamtaki kwa namna gani?
3: Wamesema hawamtaki kwa sababu wao wamesema wanataka wanitafutie wenyewe. Wamesema wa kijijini, wenyewe hawamtaki.
1: Huyo mwanamke ni wa kijijini?
3: Ndio.
1: Yukoje? Ana sura mbaya au umri mkubwa?
3: Hapana, ni wanataka tu.
1: Wenyewe tu hawamtaki, yani hawana sababu ya msingi ya kumkataa.
3: Ndio, yani ili mradi wanataka wanitafutie tu.
1: Na ili mradi
0: Lakini wewe katika nafsi yako umempenda mke wako, si ndio?
3: Ndio, nimempenda Faraha.
0: Na ndio uliyemchagua Faraja ya moyo wako.
3: Ndio.
0: Ina maana wao wanataka wachague hitaji lao wao kama wazazi.
3: Ndiyo.
0: Na wewe unatakeje? Unataka wakuchagulie mke au unamtaka mke uliyemchagua wewe?
3: Mimi nilikuwa napenda nikae naye huyu huyu tu.
1: Wewe ulikuwa unataka huyo huyo ukae naye?
3: Ndiyo.
1: Ukizungumza na wazazi wenyewe wanasemaje, labda baada ya wewe kuchagua na wenyewe wanakataa, alafu maamuzi yako ni hayo, unamtaka huyo huyo wa ubani wako?
3: Hapana, mpaka sasa hawapo. Wamekimbia. Kwa hiyo nimebaki peke yangu.
1: Wamekukimbia aje? Yaani ulikuwa unakaa na wazazi nyumbani ama kiaje? Kiaje mtupatie vizuri bwana ndugu yetu.
3: Yaani nilienda kwa nani? Kwake. Nikasema Nikasema mama, kwa hiyo mlikuwa mnataka iweje kama hamtaki huyu? Ndio akasema uje tuzungumze kesho. Sasa nikaenda kesho yake nikakuta hawapo.
1: Wamehama nyumba au wameenda shambani?
3: Wameenda shambani.
1: Ndio. Shambani wamehamia au wanarudi jioni?
3: Watakuwa wamehamia, maana naona jana hawajaja. Wakati walisema hivi niende jana, sasa nimeenda asubuhi sikuwakuta. Jana sikuwakuta. Jioni tena naenda nashangaa sijawakuta.
1: Mtazamo wako wewe, mtazamo wako ni upi sasa kaka yetu? Wewe unataka usimame na msimamo wako ama uishi na yale matakwa ya wazazi?
3: Mimi niko napenda nisimame na msimamo wangu kwa sababu wao hatutaishi. Daima na wao.
1: Ah, utaishi mwenyewe na mpenzi wako.
3: Ndio.
1: Haya, shukrani na pole sana kwa hicho kisanga ndugu yangu. Haya, umesikia jambo hilo ndugu wangu?
0: Msikilizaji wetu umesikia mambo kwa ushahidi, mambo live.
1: Mambo bila chenga tumelipata hilo kutokea pale MTV la Magic Site. Kijana ndio huyu hapo analalamika, anaumia. Kijana bado mdogo, unajua umri miaka 22.
0: Bwana Joseph ni mdogo sana.
1: Bwana bado mdogo, miaka 22, wazazi wanataka kumchagulia mwanamke. Haya, kama mlikuwa mnataka aoe, kwa nini msimletee? Maana kachagua akampata umani wake mnamkataa. Mnasema huyo hatumtaki. Kinyume chake mmekimbia mmeenda shambani.
0: Afu shambani amrudi.
1: Ah, shambani sasa hivi kipindi gani? Kipindi kwa nikichakulima hichi ndugu wangu.
0: Unajua kwa simu. Au
1: ameenda kusafisha mashamba.
0: Nuru kwa simu unaweza mimi ukanipigia ukaongea chochote unachotaka wewe. Ila mimi nikija nikakupigia kidogo unakuta wewe unakuwa unazungumza, ila siku tukionana uso kwa uso hauzungumzi yale ambayo yana nini
1: yanakusibu
0: ila mtu kwa simu ukitoka tu anatuma sana message. Kwa hiyo hata mimi nilichoiona kwa hawa wazazi wakiwa mbali na mtoto wao
1: ndio
0: wanaongea na kulopoka na kubwata tu wakifoka na kuhitaji mahitaji yao wao kama wazazi, lakini sisi wao kama wao walivyokuja kumuona moja kwa moja anasema mimi nakuja njoni tuzungumze. Una walichokifanya, wameenda shamba. Subiri mara ya kwanza, kaenda mchana, kaenda jioni. Wewe shamba kipindi hiki unavuna, unapalilia, unaandaa shamba.
1: Anasafisha shamba.
0: Unasafisha shamba. Kwa nini umtaki mkweo?
1: Na kwa nini walimng'ang'aniza mtoto aoe wakati wenyewe wanajua kwamba wanayetaka kijana wao amuoe wanaye? Maana hapo ni wanaye. Kama walikuwa hawana wasingemkataa.
0: Na wao walivyosema wanahitaji bibi kijana aoe, ina maana kijana alikuwa hayuko tayari.
1: Hakuwa tayari.
0: Kwa sababu wazazi wamehitaji aoe. Wakaona akaona isiwe shida. Sitaki kugombana na wazazi wangu.
1: Kwani hebu tuwaulize nyi wazazi. Huwa mna shida gani?
0: Mnataka nini?
1: Mnataka nini? Maana si wenyewe tu hatuwaelewi vijana wenu. Mnataka nini labda kwa mfano? Mnataka tuolewe kwa mtu wa aina gani? Mnataka tuolewe ama tusiolewe? Maana tukiolewa mwenyewe kijana uliyemleta mbona kama haeleweki? Mbona huyo kijana kama moja mbili tatu azieleweki? Lakini kijana akimleta binti huyo binti mbona kama tabia zake sijazielewa? Nyie wazazi mnataka nini? Labda mtusaidie na sisi tu tunaelewa. Tunapokuja huko nyumbani tujue tunakuja na binti ama kijana wa aina gani kulingana na hitaji lenu nyie wazazi. Au ndugu wangu nakosea?
0: Wasikilizaji leo wamesikia. Na huyu ingekuwa unajua Nuru tunavyozungumzaga mimi na wewe huwa tunanyosha maelezo. Leo amemsikia yule mwenyewe
1: muhusika.
0: Kwa sababu mara nyingi tunavoongea wengi utasikia ametunga. Sio kweli. Leo tukaona wengi sana huwa hawapendi kuongea wenyewe kama alivyojitolea bwana Joseph. Joseph nadhani toka juzi taarifa zake tunazo, na leo tukasema sisi tunataka Joseph uzungumze wewe mwenyewe. Nuru tuliwahi kuuliza hapa ndani. Kwa nini wazazi wanapenda kusema tunakuchagulia mke au mume? Tuliwahi kuliuliza ili tujadili tu sisi kama sisi. Wengi wakasema miaka leo hatakiwi mtu kuchaguliwa mke au
1: mume. Muache kijana sasa, au binti apate yeye mwenyewe.
0: Mambo bado yapo. Mmemsikia Joseph kutoka mtu vila.
1: Sasa na wazazi wanataka kijana wa miaka 22 aende akaoe. Wamemchoka kijana wao.
0: Yule Jackie alisema nataka binti wa miaka 21 22. Umeona kama ya mambo yapo?
1: Mambo yapo.
0: Watu wapo wa kweli.
1: Alafu mzazi unavomtuma binti kijana wako akaoe miaka 22, unataka nini?
0: Je, ameshajiwezesha kimaisha? Uchumi anajiweza?
1: Kijana mwenyewe bado hata sauti haijakaza wala babu ashimu
0: hata kuzungumza bado anazungumza ile.
1: Ataweza mikiki ya ndoa?
0: Anamwambia huyo mke atumtaki, njoo huku tuongee kwanza.
1: Mnazungumza vinini wakati mlishamwambia akaoe?
0: Amepata mke. Hamumtaki. Hamnataka nini? Mama unataka nini? Baba unataka nini? Kijana wako ndio huyo. Hivi tunapozungumza hapa Nuru, alienda kwa mama yake kuitika wito.
1: Kakuta
0: jana alivyoenda hakuwakuta. Alikuwa na kazi ya kutengeneza tanuri. Akaacha. Akaenda kuwakuta. Akarudi mchana kaenda kazi, jioni akaenda tena. Na aliniambia Dafeti, tutazungumza. Ina maana alitaka aende akawasikilize wanachokitaka.
1: Wanachokitaka.
0: Alafu aje aniambie. Ndio ina maana hajawakuta. Na leo ameamua kutoa la moyoni. Kwa nini hawamtaki mke wake na yeye ndo amempenda huyo huyo?
1: Wamuache. wamwache kama ni mtu mzima.
0: Alisema kabisa.
1: Kama ni sura yake mwenyewe.
0: Nifanyeje?
1: Kama ni ana ulemavu wa aina yoyote.
0: Hana ulemavu.
1: Hata kama ana ulemavu wamwache, kijana si ndo kampenda?
0: Wamesheriviana.
1: Wamesheriviana wamwache. Maana kuna heka heka kesho na kesho kutwa kwenye ndoa, ndugu wangu.
0: Mnavomletea mke atampenda?
1: Kesho na kesho kutu wanaanza kusumbuana, wazazi mnaanza kuingilia kati. Mnaingilia kati ya nini wakati nyinyi ndio mlimtafutia? Aliyempenda mlimwambia si atumtaki. Haya, mmemleta mnayemtaka, kijana amtaki, akianza kurudi saa 8 saa 9 akarudi kesho asubuhi. Kuna jambo gani labda kwa mfano?
0: Ndio hicho ninachotaka niseme Nuru, jambo moja. Unajua mimi ninachokwazika kitu kimoja. Sisi wazazi au wazazi wetu sijui tufurahishe vipi. Pindi unaposema nifanye wanachokitaka wao, lazima watakutafutia kamgagaziko. Unaposema kamgagaziko? Kijana ametafuta mke.
1: Ndiyo.
0: Au wao watamtafutia mke kijijini Nuru.
1: Hivi
0: unajua kama mke watakayemleta atakuwa chini ya yeye umri. Unalielewa hilo?
1: Miaka 20.
0: Sawa. Ndio tunarudi kwenye ndoa za utotoni.
1: Miaka 20 21.
0: Eh.
1: Au wameenda sana wako sana.
0: Huyo binti kutoka watakayemleta wao Nuru atampenda mtoto wao.
1: Hilo ndo shuhuri.
0: Kwa sababu kijana ametafuta binti walioelewana wao wawili, wakaridhiana kimaisha, mazingira, kipato na makazi. Huyo wanayemletea wenyewe atamridhia kijana wao na kumstahimilia. Kwa sababu ndo jana tulikuwa tunazungumzia masuala ya kuchagua. Wanawake siku zote tunachagua waume na wanaume wanachagua wake. Hao ina maana wamechaguana wakapendana.
1: Wameelewana.
0: Huyo wanayemleta wao sasa hata mkubali kijana.
1: Wacha tufanye hivyo ndugu wangu, kwanza kunywa maji.
2: Arabu. Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni

0: Esha Masheuzi anasema acheni kuniandama, najaribu sana kuwavumilia. Najaribu sana sana lakini nashindwa mie. Kulingana na vile ambavyo mnaendelea kuniandama. Kijana, kama umeamua kufanya maamuzi yako, aka mwenzangu endelea tu nayo kufanya.
1: Uwezi pata radhi.
0: Hakuna radhi ambayo itakukuta ndugu yangu. Hakuna radhi ambayo itakukuta wewe kijana. Wenyewe umefuata kile unachokitaka
1: walichokuambia.
0: Ulikuwa huna muda wa kuoa lakini umeoa kwa sababu wazazi wamesema oa, umri unaenda. Sasa ungekuwa na miaka 35 kijana wetu ingekuwaje? Maana miaka 22
1: wanasema umri unaenda.
0: Hata kikozi akijakaza vizuri.
1: Bado umeoa wanakuambia huyo mke hatumtaki mbaya.
0: Hatumtaki. Ah, jamani. Kwa mikiki mikiki gani andoa miaka 22 akaiweze?
1: Wataka kukuletea wewe, atakupenda.
0: Ndio hapo ndugu yangu.
1: Au atakuja nyapaa na kukutesa.
0: Ndio utaanza kuona bado kijana mdogo.
1: Ukondi
0: umeyakimbilia mambo. Umeyakimbilia mambo bado kijana mdogo.
1: Ndoa za utotoni.
0: Kila siku umenyanyapaa. Ndoa za utotoni mfiki mbali. Miaka miwili, miezi sita kuishi na ibabuchi.
1: Mkigombana anaenda kusema kwa mama. Mama mkwe, mwanao anitaki. Mama mkwe.
0: Nausu jamani. Maana bado hajakomaa.
1: Maana huyu anakuwa mke wao, sio mke wako.
0: Haya basi, hata kama miaka 22 umeamua kuoa mwenyewe, oa.
1: Umejiolea uliyempata unayempenda wewe, wanakusa kama mdogo wangu. Nakwambia hivi, hao hawawezi wakasema lolote kwa sababu wakwako walitaka uoe, umeshaoa na mke unaye, na sisi tunasema huyo mke tamba naye.
0: Na madada tupu.
1: Madada tupu. Hapo mtu vila sisi tena tukiamua mejikisa tunakuja kwa mguu.
0: Tupo lele lele, tumejia
1: hata bajaji atuchukue.
0: Na ukitaka tuje tumchukue wifi tumlete nyumbani. Ah, kama wenzangu hatuna hata shughuli
1: ndio. Kuwa na amani tupo.
0: Tunakuja.
1: Huyo wifi yetu. Familia tumempokea. Hao wanaotaka kukuletea mke wao. Je, wewe umempenda pia? Unajua Nuru, saizi mimi unaniletea mwanaume unaniambia fetu huyu ndio mumeo.
0: Ninausu na kwa mfano.
1: Haya, na huyo bwana mnayemletea. Sasa jamani, mimi bwana sijai kupenda mwanamke mweupe mweupe. Napenda mwanamke mweusi.
0: Nataka mwanamke mfupi. Mwembamba.
1: Mwembamba. Anakutana na chombo hapa inaenea 40 feet. OG.
0: 80.
1: Nimejaa.
0: Umejaa.
1: Alafu nimejaa sauti, nimejaa mwili.
0: Anasema ndugu yangu vipi kulikoni? Kwanza ataanza kukuogopa.
1: Atasema hapana, jamani mimi huyo hapana, naogopa.
0: Maki anahofia. Alafu unakuta mtu mwenyewe mwili kama nani? Rashid.
1: Ha. Bora umenionea kuna Rashid. Nikipanda mto nishika.
0: Wazazi mtupumzishe jamani. Vijana wenyewe tuna mambo mengi imejaa top.
1: Akili zina mambo top.
0: Tumechoka tu na kwetu. Nda mwingine hata tunavyowasikiliza tunasema tutafanyaje?
1: Tutafanyaje ndio mzazi.
0: Kwa sababu mzazi toka inabidi tu nimfanyie hivyo
1: nisikilize.
0: Anasema Dickson kutoka Mlandege, da kwanza nampa pole kijana. Kulazimishwa kuoa, anajitwisha majukumu, umri bado inaonekana wazazi hao hawapo timamu.
1: Kama ulivyomsikia bwana Dickson, si umemsikia huyo anaitwa bwana Joseph toka hapo Mtuvila.
0: Hao wazazi waache ushamba, anaitwa Salome. Huyo dogo apambane na mke wake. Hao wazazi achane nao. Lazalo Mnyapali kutoka Itagutwa. Kutoka Kiwele Juma matelefoni anasema mapenzi hayaangalii kipato, umri wala kabila. Kikubwa ni maridhiano tu. Hawa wazazi hawako sawa kabisa, wanataka kumpoteza kijana, hawatambui kuwa mapenzi ni maridhiano.
1: Ndio hivyo. Watu wamesharidhiana wenyewe, ni wao wanataka kuleta kashida sasa nyingine.
0: Kijana anasema hivi, dada Feti na Nuru, kuna wazee hapa wasema anasema kuna wazee hapa wanatakiwa wamwagiwe chuzi la taka chafu. Ndugu yangu Joje kutoka Chapua namba yako tumeichukua. Tulia hivyo hivyo.
1: 15 tutakupigia simu bwana George na tutaluka na wewe kama kawaida. Sisi chuzi lazima tupike ili.
0: Tulia hivyo nao. Hivyo kama maji ya mtungini Joje.
1: Asa hapa unajua Fina anasemaje? Fina anasema jamani, hao wazazi wamezidi miaka 22, wanasema umri umeenda. Hapana.
0: Ndo wazazi wa shamu wanakusema.
1: Miaka 22 mwenye Nuru unavyoona timu miaka 20 ume umeenda oo.
0: Miaka 22. Wazazi wamemchoka kijana.
1: Ah, wazazi wanakiungulia bwana wewe. Sio unajua kiungulia mtu anahangaika na kunywa maji na lamba jivu na kulapa sukari, vyote vinagoma.
0: Anasema hivi, kwanza chuzi la leo kiboko, kijana mdogo sana, wazazi wana akili kweli? Kama walitaka mtoto wao aoe, sasa kwa nini wanamchagulia tena? Wana hila ya kuapa kunuko pasipo kidonda. Atakuoa bado. mdogo, mnapanga nini ndani ya nyumba jamani, yeye endelee kuishi naye huyo huyo wa kijijini au aoe tu, ila akioa wa mjini wataongea wataongea tena. Mariamu Mfala Magoa toka Semtizi. Haya bwana, najiuliza yeye ana miaka 22, mke naye atakuwa na miaka mingapi? Hao wazee wetu jamani. Odile kutoka Isakalilo, unapojiuliza Odile na sisi tumejiuliza vivyo hivyo. Anasema naona wazazi wanamchanganya kijana wao, hivyo wazazi wanaharibu maisha ya kijana wao. Yohana Seludasi, shukrani sana kutokea pale maeneo ya Mgela Mapinduzi. Asante kwa ujumbe wako.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewapongeza maafisa afya mkoani humo kwa utendaji mzuri unaochangia mkoa huo kufanya vizuri kitaifa katika utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira. Mheshimiwa Heri ametoa pongezi hizo wakati akifungua kikao cha tathmini ya utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira kwa mwaka wa 2025-2026 kilichofanyika katika ukumbi wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, huku akisema mafanikio hayo inaonyesha kuwa wana maafisa afya wenye uwezo wanaowajibika na kujituma katika utekelezaji wa majukumu yao.
6: Ndugu washiriki, napenda kuwapongeza maafisa afya wote wa mkoa wa Iringa kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Mkoa wetu umeendelea kuwa mfano wa kuigwa kitaifa katika utekelezaji wa shughuli za afya mazingira katika taifa letu. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana ni uzinduzi wa mpango mkakati wa mkoa wa kudumisha hali ya kutojisaidia ovyo na kuharakisha upatikanaji wa huduma jumuishi za usafi wa mazingira zinazosimamiwa kwa usalama kwa wote, yani Regional Strategic Plan for Sustaining Open Deficitification Free and Accelerating Inclusive Safely Managed Sanitation for All ya mwaka 2025-2030. Uzinduzi wa mpango huu umetokana na mafanikio ya mkoa wa Iringa kufikia 100% ya ubora wa usafi wa mazingira, ambapo vijiji na mitaa 598 vimefanikiwa kuthibitishwa na kupatiwa vyeti vya ubora wa usafi wa mazingira kwa mkoa mzima. Tuwapigie makofi mengi. Mpaka kufikia mwezi Juni 2026, jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 170 sawa na 45%, pamoja na shule za msingi 282 sawa na 50% zimeboreshwa miundombinu ya maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi.
5: Halmashauri ya mji wa Mafinga imeandaa mapendekezo ya bajeti ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-2027. Kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Mufindi, Bwana Saidi Abdi Mikongomi, amebainisha hayo wakati wa mkutano maalumu wa baraza la halmashauri ya mji wa Mafinga uliofanyika kwa ajili ya kupitia taarifa za utekelezaji wa shughuli za halmashauri kwa mwaka wa fedha 2026-2027.
4: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
5: Shirika la kimataifa la uhamiaji limetangaza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa takriban wa Sudani 100,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Blue Nile kutokana na kuongezeka kwa ghasia na mapigano katika eneo hilo. Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema takwimu za kipindi cha kuanzia Januari 11 hadi Agosti 23 zinaonyesha kuwa jumla ya watu 99,277 sawa na kaya 19,497 wamefurushwa kutoka katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Blue Nile nchini Sudani. Na hatimaye Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka katika kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na vurugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema majadiliano hayo pia yalitathmini uwezo na mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Na huo ndio mwisho wa habari kwa fupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya dawati la habari likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama.
4: Hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini. Onge
9: nane nane nukta tisa.

0: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obedi nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
3: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
2: Huko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stendi ya zamani.
2: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obed Mkini.
2: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanaji fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote, ninakumaliza.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Champion Hours.
7: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
8: Kumbuka zile penalty za ujenge ujenge. Nani leo mimi tunalalamika na mbea sita?
6: Champion Hours.
9: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
6: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
10: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
11: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
12: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
13: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
6: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
14: Jidongul, Jidongul. Sisenyo, sisenyo. Jidongul,
15: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu. Kamuona leo.
16: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo. Anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
6: Champion Hours.
2: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Champion Hours ya Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia. Kubwa zaidi wananchi, Young Africa jana wamechomoza na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Chimba Dhahabu Geita Gold katika uwanja wa KMC Complex, ukiwa ni mchezo wa ligi kuu bara, licha ya kucheza wakiwa pungufu mara baada ya mchezaji wake Stefan Aziziki kupewa kadi kwa zaidi ya dakika 70. Leo Mzizima Derby tutashuhudia mechi kali itakao kutanisha matajiri wa Chamazi, na wazungumzia Azam FC uso kwa uso dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na mshambuliaji wa klabu ile ya Inter Miami, Lionel Messi, amejumuishwa rasmi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Argentina kwa ajili ya mchezo maalum wa kirafiki dhidi ya Benin utakaotumika kwa ajili ya kumwaga rasmi mshindi huyo mara nane wa Ballon d'Or mara baada ya kutangaza rasmi kustaafu soka la kimataifa. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Enoch Piramiho na Rashid Lihoha. Tutakuwa na mashabiki wa Simba pia pa studio kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na Mzizima Derby ambayo itapigwa siku ya leo. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya kutuma ujumbe wako wa maandishi hapa studio. Leo kwenye Nuru Pesa pia tuna washindi watatu ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba ya malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Sasa baada ya 55 tutakuja kutangaza washindi.
17: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fastneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 tu kawaida, na kwa VIP ni 80,000 na VVIP ni 120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika
18: tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
19: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
18: Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Habari.
2: Salama.
1: Jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Wewe ni nani?
2: Mimi naitwa Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo.
1: Mesha Kikalinga kutoka Kiesa Kilolo. Ndugu yangu, wewe unasikiliza Nuru FM Radio?
2: Mimi nasikiliza sana Nuru Pesa.
1: Unasikiliza radio lakini?
2: Nimesikiliza sana na ni mpenzi wa kusikiliza radio kila siku asubuhi.
1: Mpaka leo umecheza mara ngapi Nuru Pesa? Mpaka leo tangu ulipoanza kucheza Nuru Pesa, leo ni mara ya ngapi?
2: Waza nacheza mara nyingi lakini leo nimecheza mara 3 tu.
1: Ah, leo umecheza mara 3 tu.
2: Mara 3 tu kiongozi.
1: Umeona jambo letu kwenye simu yako hapo bosi?
2: Nimeona bosi wangu, nimeona message imeingia kwa muda simu refu.
1: Hongera sana. Mara ya kwanza ulivyokuwa unacheza ukawa bado unaamini. Kwa nini ulikuwa unaendelea kuwa na imani kwamba ipo siku utashinda?
2: Kikweli nilikuwa nina imani kubwa kwamba mbona wenzetu wao wanashinda huu mchezo, kwa nini mimi nishindwe? Lakini nikasema siwezi kukata tamaa, ngoja niendelee kucheza kila siku.
1: I say, unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama mkwanja unatoka boss?
2: Ni kweli yani ni kweli huu mchezo ni mzuri, watu wasikate tamaa, waendelee kucheza tena, tucheze mara nyingi.
1: Asante. Mesha
2: mchezo ni hakika, ni halali kweli, ukicheza unashinda.
1: Okay. Mesha Kalinga, upo Kiesa Kilolo sehemu gani jamaa?
2: Mimi niko njia panda Igele, ukifika hapo tukiulizia Kalinga utanipata.
3: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vilingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani, nailea simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha, si mchezo kaka. Tuheshimu sana viongozi wetu.
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Ula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
6: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani alalamika na unalalamika na Mbeya City?
7: Champion House.

0: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka Champion Hours ndio kipindi ambacho kipo hewani hivi sasa. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndio nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tutakuja kusoma. Bado kwa nami Hafidh Ali, niko na Enoch Peramiho sambamba na Rashid Lihoha. Naona Solba wangu afisa habari wa tawi la Wekundu wa Iringa Mjini, namzungumzia Kassim Omary, tayari yuko ndani ya studio za Nuru FM kwa ajili ya kuja kutamba kuelekea katika mechi yao ya leo ya Mzizima Dabi. Najua pia Enoch Peramiho licha ya kuchambua pia ni shabiki lialia wa Azam FC.
1: Leo tuzungumza kishabiki.
0: Leo tutapiga uchambuzi.
1: Tutapiga kwanza uchambuzi.
0: Maana jua
1: show ya mashabiki sipo Jumapili.
0: Iko Jumapili.
1: Nitaungana na mashabiki.
0: Kama ikitokea mkapata matokeo.
1: Kivyo vyote.
0: Bwana, ndo hivyo msikilizaji. Endelea kutuma jumbe yako kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292. Bwana, moja kwa moja tuanze na mechi ya jana. Kikosi cha wananchi da Young Africa waliweza kuchomoza na ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Wachimba Dhahabu Geita Gold katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Mechi ambayo tulishuhudia licha ya Yanga kushinda, walikuwa pungufu mchezaji mmoja kwa zaidi ya dakika 70. Stefan Aziziki alionyeshwa kadi nyekundu dakika 19 kipindi cha kwanza, kabla ya beki Omar Faruk Komara kuweza kuiandikia Yanga bao la uongozi dakika 55 na kufikisha ushindi wa sita mfululizo kwenye michezo sita ya kwanza ambayo ameweza kucheza. Baada ya mtanange huo kutamatika, alizungumza Ali Shaban Kamwe, afisa habari na mawasiliano klabu ya wananchi, kile ambacho kilijiri katika mchezo ule wa jana.
2: Mechi ilikuwa ngumu na mipango yetu yote kwa asilimia zaidi ya 70 ilibadilika baada ya kadi nyekundu ya Stefan Aziziki. Alitoka mchezaji ambaye ni kiunganishi cha timu kutoka eneo la midfield kwenda eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo mipango yetu ikaharibikia pale, na of course Geita wana quality nzuri, wana wachezaji wazuri, the likes of Kulandana apotezi pasi. Kwa hiyo ni ngumu, ukisema wapresie juu, wana uwezo wa kutoka kucheza, wana attackers wenye pace. Kwa hiyo mechi ilikuwa ngumu na ilihitaji tucheze kwenye mentality ya kibingwa kupata pointi tatu za leo. Ile mentality ya kibingwa kwamba nafasi tutakayotengeneza nyingine tufunge. Na Mungu atujalia nafasi ambayo tumepata ya mpira wa kufa, Faruk Komara akaganda hewani katia heda, mechi ikaamuliwa pale. Kwa hiyo niwapongeze sana wanajeshi wetu, wamepambana leo kwa ajili ya nembo ya klabu yetu. Mechi na ugumu wake, lakini tunaondoka nyumbani tukiwa na pointi tatu mkononi, alhamdulillah. Sasa kocha hapa anahusika vipi, wakati tayari tumepata red card na wapinzani wana quality na tumeshinda huo mchezo? Sababu ukiangalia baada ya kadi nyekundu tukajaribu kuumiliki mchezo wasiweze kuwa na madhara sana, lakini second half dakika kama ya 70 kwenda hivi, baada ya kupata goli, wao energy yao ikazidi kuongezeka na sisi tukapungufu, wakafanya sabu nzuri. Kwa hiyo tuwapongeze pia Geita, kocha wao Zuberi Katwila aliingiza watu ambao wana nguvu eneo la katikati. Kwa hiyo utakaposema, lakini bado mipango ilikuwa mipango mizuri mwanzoni kabla ya kadi nyekundu. Kadi nyekundu ikatubulia kidogo mipango, lakini tuka maintain ubora wetu, tukacheza. Hizi ndio mechi za kichampioni, hizi ndio mechi ambazo mpinzani wako unaumia naye. Yaani sisi mwana tumeteseka tunaangalia mechi, na kuna watu pia wameteseka na haya matokeo huko nyumbani. Yaani sisi tumeteseka kutafuta pointi tatu, na kuna watu wameteseka Yanga tulipopata pointi tatu. Sisi tunafanya wao huko wanasonya tu. Yaani ni mechi za kichampioni, mechi ambazo unahisi hapa anaweza kuangusha alama, wanaume wanapambana tunachukua alama. Kocha anaendelea na mipango yake, na mimi nafurahia namna ambavyo kocha wetu Mankoba ana rotate timu, anatoa nafasi. Muona kwa mfano sasa hivi tumetengeneza hizi injury ndogo ndogo, kama Peter Shaulile alipata kidogo shida, Yao Kwasi Atola kidogo kama alipata shida. Sasa tunyongwa tunawalazimisha hawa kucheza, maana yake tungeweza kutengeneza injury kubwa leo, alafu kwenye michezo inayokuja mbele, especially labda dabi, mchezaji huyu tukamkosa kaumia muda mrefu. Kwa hiyo the more una protect players wako kwa kupiga hesabu zako za msimu na unashinda mechi zako ni jambo zuri.
0: Yes, bwana huyo ni Ali Kamwe amezungumzia kuhusiana na kile ambacho kimejiri siku ya jana. Anasema sio tu kwamba wote wameteseka. Huyu hapa kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila akisema kadi nyekundu ambayo alionyesha kiungo Stefan Aziz Ki dakika ya 19 haikufanya timu hiyo kuwa dhaifu, akieleza kuwa wachezaji waliobaki waliweza kuziba pengo lake na kuendelea kucheza kwa ubora, ndio maana wakashindwa kupata matokeo. Huyu hapa Katwila.
3: Nafikiri kama umeangalia mchezo, sifikiri kama kwa kuna ugumu. Mpira ukigonga posti ni ugumu. Umegonga posti, mtu anafunga unasema ugumu. Umegonga posti ngapi? Mtu alikuwa anafunga. Kwa hiyo sio ugumu. Unaweza kusema ni bahati tu, kusema haikuwa kwetu mpira kuingia nyavuni. Kwa hiyo sifikiri kama kwa kuna ugumu. Sikuweza kubadilisha, niliongeza tu makini, kwa maana sio kama timu ikipewa red card basi itakuwa dhaifu. Lakini individual players waliweza kuibeba Yanga, kuweza kukava hiyo nafasi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepata red card. Lakini niliwaambia tuwe makini, kwa maana wao wanatumia mbinu za mtu mmoja mmoja ambazo zikuwa ndo zimeweza kunani, kwa sababu kosa moja ambayo kwa kubwa tumelifanya na wao ndo wameweza kutumia. Lakini sio kama timu ikipata red card basi inakuwa dhaifu. Lakini mimi nilisema tucheze kitimu, kwa maana ukicheza kitimu mbele ya timu kubwa kama hivi basi unaonyesha na wewe ubora wako. Na maswali ya kuwauliza, kama vile mliona pindi chote cha pili tulikuwa tunauliza maswali, lakini haikuwa bahati kwetu mpira kuingia nyavuni. Ndio mchezo, lakini sisi tumeweza kutengeneza nafasi, lakini unaweza kusema Mwenyezi Mungu naye akuwa upande wetu. Basi game ikiisha lazima ukubali pale ulipoishia kwa kile ulichokifanya, ndio sehemu ya mchezo. Sikuweza kubadilisha, niliongeza tu makini, kwa maana sio kama timu ikipewa red card basi itakuwa dhaifu. Lakini individual players waliweza kuibeba Yanga, kuweza kukava hiyo nafasi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amepata red card.

0: Zuberi Katwila, Enoch Peramio sambamba na Rashid Lihoha tulishuhudia mechi kali siku ya jana, na Yanga licha ya kuwa pungufu wanashinda goli moja kwa bila. Mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa dume kwelikweli.
1: Mechi ilikuwa dume kwa kutokana na namna nature ya mchezo wenyewe, kwa maana ya tulishazungumza awali hapa, kwa maana ya namna ambavyo Geita wameonesha uchezaji wake kwenye michezo miwili yote ambayo wamecheza, dhidi ya Azam, dhidi ya Simba. Tumeshuhudia licha ya kwamba walipoteza michezo hiyo, kwa maana ya dhidi ya Azam FC walipoteza alama mbili na wakaambulia alama moja, halikadhalika dhidi ya Simba wakapoteza alama zote tatu, na mchezo wa jana ni wametoka kukionyesha kile kitu kwa maana ya spirit ya upambanaji uwanjani, licha ya kwamba kwa maana ya kilicho tofautisha mchezo wa jana matokeo kuwa moja bila ni ukomavu wa wachezaji na kutumia nafasi tight ambazo zinapatikana, kwa sababu ukiona goli kwenye mchezo usika goli nafungwa na mtu yeyote ambaye hahusiani kabisa na safu ya ushambuliaji, ujue kuna namna ambavyo washambuliaji walikuwa wamethibitiwa kiasi gani. Lakini licha ya kuthibitiwa wachezaji washambuliaji, lakini kuna namna ambavyo timu kubwa huwa ina act, kwa maana ya Yanga licha ya kucheza wakiwa pungufu kwa muda mrefu, tulishuhudia kwa maana ya Geita licha ya kwamba walikuwa bora kwenye uzuiaji, lakini hakukuwa na nafasi nyingi ambazo zilitengenezwa tofauti na ilivyo kwa upande wa Yanga. Kipindi cha kwanza kuna nafasi ambayo Selemani Mwalimu kama angekuwa makini, kwa maana ya kuwa na uharaka kwenye shambulizi ambalo lilitengenezwa, maana kuna namna ambavyo huenda ilikuwa inazungumzwa mengine, kwa maana ya first half tu Yanga walikuwa wanaongoza, lakini ilivyo bahati kwa maana ya teamwork kwenye upande kwa upande wa defense ambayo ilikuwa inafanya na wachezaji wa Geita iliufanya mchezo uende half time ukiwa bila second half ndio ambayo ilienda sasa kutofautisha, kwa maana ya kati ya Geita Gold dhidi ya Yanga, kwa maana ya Yanga ndio kipindi ambacho walitumia kupata bao. Ni nyakati ambazo Yanga walikuwa wametoa kulazimisha mara nyingi zaidi safu ya ulinzi ya Geita at least waweze kufanya makosa, lakini vilivyo bahati walikuwa imara hadi pale ambapo pigo la kona lilivyopigwa, ndipo ambapo kutokana na high concentration ya wachezaji wa Geita kupoteza uelekeo, na mwisho wa siku tukashuhudia namna ambavyo bao lilipatikana, kwa maana ya pigo la kona linaenda kufungwa na Komala. Kuna namna ambavyo kama Geita wanajifunza, kwa maana ya ukizungumza mbali na kucheza kwenye mchezo hii wakiwa bora zaidi, lakini ni moja ya timu ambayo ilishaonesha ni kwa kiwango gani wanaweza kuzicheza hizi mechi. Kwenye mechi tatu ambazo wamezicheza back to back, kwa maana dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, kuna kitu cha ziada ambacho wamekionesha. Na kwenye mchezo hii nilizungumza jana, kwa maana ya wachezaji wao hawahitaji zaidi kuhamasishwa, bali wao wenyewe wanajihamasisha, kwa sababu wanajua ni nature ya michezo ambayo kwa upande wao huenda ikawa inatizama kwa ukubwa zaidi, tofauti na ilivyo kwa mfano huenda Geita alivyoshinda dhidi ya Kagera Sugar kwa goli nyingi, lakini haikuzungumzwa kama vile ambavyo performance ambayo watakaionyesha dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, dhidi ya Yanga pia. Kwenye mchezo wa jana pia ndicho ambacho kilionekana. Yes. Tofauti ya kwa upande wao kwa maana matokeo ni namna ambavyo kwa upande wao, kwa maana ya nyakati ambazo walikuwa wanajenga mashambulizi ndio nyakati ambazo walikuwa wana poteza mipira, na mwisho wa siku Yanga kuwajibu counter attack. Hata kona ambazo zilipatikana kulikuwa na mapigo kama matatu mfululizo ya kona ambazo kwa upande wao walikuwa wametoka kuzizuia, lakini mwisho wa siku
0: wakapoteza
1: umakini, na mwisho wa siku washuhudia Yanga wakatumia ule ukubwa wao na wakashinda mchezo.
0: Okay, Rashid, tumeona sasa ni pigo kwa kikosi cha wananchi da Yanga Afrika, manake kiungo mshambuliaji si amepata kadi nyekundu, kwa hiyo atakosekana katika mechi mbili zijazo. Pigo hili ni kubwa kwa sababu kulingana na mfululizo ratiba, moja ya mechi hiyo itakayomweka nje ni dhidi ya watani wao wa jadi, tunasema dabi ya Kariakoo.
2: Mimi siweki hivyo kama ni pigo kubwa, kwa sababu Yanga ina wachezaji wengi ambao wanaweza kukava hiyo nafasi na wakafanya vizuri. Tutategemeana tu na siku hiyo labda wameamkaje, lakini still moja ya project ambayo ilikuwa inatakiwa kuendelea kupewa muda ni Stefan Aziziki, ambaye tulimuona ana historia nzuri na Yanga, na hapa kwa sababu hakuwa mwalimu anasema hakufanya pre-season na hakuwa kwenye asilimia ambazo anazitaka. Kwa hiyo alikuwa anaendelea kupata hiyo game time, kumuendelea kumtengenezea fitness kwenye timu na

0: kukop na timu na wenzie ili aweze kuwa fiti moja kwa moja. Ndio maana ulikuwa unaona si mtu ambaye labda unaweza ukasema hata akitoka kwenye akiondolewa inaleta labda pengo kubwa sana kwenye kikosi. Inakuwepo labda unakosa tu ile skills zake kidogo, na tayari kuna vitu alishaanza kuvifanya kwenye timu, kukosekana kwake labda unaweza ukakosa hiyo vitu, lakini haimaanishi kwamba ndo timu ita delay moja kwa moja. Kadi nyekundu ni kawaida, ni moja ya sehemu ya mchezo, amepata bahati mbaya, lakini uliona Yanga bado inaendelea kuprogress. Mechi inayofuata sasa, chaguo la mwalimu sasa ndio linaweza likaenda kuifanya Yanga ikawa stable kwenye eneo hilo. Yes.
1: Bwana, tumeshuhudia pia siku ya jana Peramiho, urejeo wa mchezaji Clement Mzize ambaye aliingia siku ya jana akitoka katika majeraha. Tuangalie performance ambayo aliweza kuionyesha siku ya jana, na kile ambacho mashabiki wa Yanga wanataraji kukionyesha.
2: Kwa upande wa Clement Mzize, urejeo wake umekuwa ni matumaini, kwa sababu kuna namna ambavyo kwenye safu yao ya ushambuliaji, licha ya kwamba wana watu wengi zaidi, lakini Clement Mzize urejeo wake ni moja ya wachezaji ambao wanaenda kuongeza thamani kwa siku za hivi karibuni. Ukiangalia kwa maana ya kwenye mchezo uliopita wa kimataifa kompea na mchezo wa jana, kuna namna ambavyo unaona kuna nafasi ambazo zilikuwa zimetengenezwa, lakini ilivyo bahati ilivyo visivyo bahati kwa upande wao, maana kuna namna ambavyo ulioneshwa udhaifu kwenye eneo hilo. Selemani mwalimu, uwepo wake, kuna namna ambavyo tulishuhudia kwa maana ya nafasi mojawapo iliyopatikana, lakini alishindwa kuitumia. Lakini uongezeko kwa mchezaji kama Clement Mzize, maana yake anaenda kuongeza thamani. Na kitu kingine ambacho kitaongezeka kwa upande wa Yanga ni namna ambavyo ushindani wa namba kwenye eneo hilo, kwa sababu tayari kuna mchezaji ambaye sio kwamba ni mara ya kwanza na hudumu kwenye kikosi hicho, alikosekana kwa sababu ya majeruhi, na tayari ashaonesha thamani, kwa maana ya inazungumzwa miongoni wa washambuliaji wachache ambao tayari ana tuzo ya CAF akifunga goli bora la mashindano. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kwa upande wa kocha, maana yake hata kwenye machaguo yake akiangalia, kuna wachezaji ambao kama kuna mchezaji ambaye performance yake itakuwa chini, maana yake kuna chaguo jingine akiangalia benchi, maana yake yupo Clement Mzize ambaye kwa namna moja au nyingine anaenda kuongeza ile thamani ambayo aliyojenga kwa muda mrefu. Lakini kinachosubiriwa ni namna ambavyo kwa jana alipata muda mchache wa kucheza, lakini ndani ya muda huo mchache kuna kitu cha ziada ambacho kwa upande wake alikionyesha. Kinachosubiriwa ni namna ambavyo atapata full, kwa maana ya game time ya kutosha, na mwisho siku tuone, je, kile ambacho kimemfanya, kwa maana ya ile majeruhi yamempotezea ile focus ambayo aliyokuwepo nayo mwanzo, au kuna namna ambavyo anabakia imara kama ambavyo tunavyomjua, kwa maana ya yule Clement Mzize ambaye wa kabla ya majeruhi.
1: Lakini mimi jinsi nilivyomuona siku ya jana, aliwaka kwa kweli, alikuwa na performance bora. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho atawaofa wananchi da Young Africa. Clement Mzize huyu hapa anazungumza mara baada ya kupata game time.
3: Ya, nashukuru sana. Kiukweli Mwenyezi Mungu ametenda, na leo nimerudi tena uwanjani. Kwa hiyo naamini wachezaji wenzangu, mashabiki wamefurahi uwepo wangu leo. Kiukweli nashukuru wanaoniombea, na leo nimerudi katika uwanja. Mwenyezi Mungu nazidi kumuomba ili niweze kuendelea pale nilipoishia. Basi Mwenyezi Mungu azidi kunisimamia ili niweze kwenda mbele zaidi. Ya, ni kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, nimejifua kweli. Mazoezi ninayofanya, walimu ambao hapo wananipushi ili kurudi katika hali yangu ya kawaida kama pale mwanzo. Madokta nawashukuru sana, watu wote ambao wamekuwa na mimi katika kipindi kigumu ambacho nimepitia. Basi Mwenyezi Mungu ameweza kuwasikia kilio chao, na leo hii nimerudi katika uwanja na nimeonesha kidogo, japokuwa sio sana, na mimi nitaendelea zaidi ya hapa.
4: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. kufunguka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
10: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
10: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
12: Ha! Bora hizo.
13: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
14: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
13: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
15: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
16: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
15: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
17: Champion Hours.
18: Bula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
19: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tu unagawanika na Mbeya City?

0: Dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Champion Hours iko hewani. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744529. Amesema hebu ambie au useme ukweli. Gaborondo ameshamaliza hivyo. Anaitwa Juma Sengele kutokea Igodi CAF. Anasema anaitwa Daniel Ntemi wa Kilima Hewa. Mechi ya Simba na Azam inachezwa saa ngapi? Na ndio taarifa ambayo tuko nayo hivi sasa msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Leo kuna shughuli nzito Mzizima Dabi, mechi ambayo itapigwa saa moja kamili usiku pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Sasa kuelekea mchezo huo tuko na afisa habari wa tawi la Wekundu wa Iringa mjini, namzungumzia Kasim Omar kwa ajili ya kuangalia tathmini wao kama mashabiki wanaoonaje huo mchezo. Bwana, karibu sana katika studio za Nuru FM.
1: Shukrani sana.
0: Wakati tuko tunapiga story ya Yanga hapa, ulikuwa unacheka kwa unatamani kusema neno kwanza kabla ya kuzungumzia mchezo wenu. Maana bila shaka jana ulishuhudia hiyo mechi. Na wakati uko fair hapo kwa unasema kwamba Yanga wao bwana wanatamani kila mechi wao wanashindaga tu, kwani wao nani?
1: Unajua bwana Fizi. Sisi wa Tanzania mashabiki wa mpira tujifunze mpira. Yaani tusiwe tunazungumzia mpira kwa hisia. Tujue mpira unataka nini. Unajua kinachowatesa sana sasa hivi mashabiki wa Yanga ni kwamba ustimamu na ubora wa kikosi chao ndio unaowatesa, kwamba kuja kulazimishwa matokeo ambayo wanayapata. Wakitegemea kwamba ile fomu walioanza nayo mwanzo ya kushinda goli 3, goli 4, goli 5 kwamba waendelee nayo. Lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu hicho kitu sio cha kuweka guarantee, kwa sababu mpira kila timu unaocheza nayo inakuwa imejipanga. Kwa hiyo ukiangalia lawama za jana, nimemmsikiliza God Yanga, yani afadhali kidogo God Yanga alikuwa kwenye msimamo mzuri ambao wakisema kwamba wakumtetea kocha, lakini mashabiki wengi ukiwasikiliza wao ni wanamlaumu tu kocha. Kwa sababu kocha haiwezekani, huyo hata Christmas hawezi kufika. Hapana, mashabiki tusiwe hivyo. Hemu waige uvumilivu wa mashabiki wa Simba Sports Club. Simba Sports Club tunapata matokeo mabovu, tunajitahidi kuwa wavumilivu lakini kufikia ile hatua ya mwisho kutoa maneno makali kwa makocha.
0: Lakini amuone kama hiyo pressure ambayo mashabiki wa Yanga wanaitoa kwa uongozi wao ndio ambayo imepelekea pia wao kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo na kwa makocha tofauti tofauti.
1: Mimi naweza niseme si sawa, kwa sababu unapozungumzia benchi la ufundi la Yanga linakuwa na vitu vingi sana ukiachana na mashabiki. Mashabiki kazi yao wao ni kuongea kile kibaya ambacho kinaonekana, lakini muda mwingine hata kile kizuri wanachokiona bado wanasifia. Kocha Mangoba Ngichi, mimi jina lake linanishindaga sana kulitamka, lakini jinsi anavyofanya wao mashabiki wanalaumu, kwa sababu ile ni taaluma ya mtu. Hem, kama taaluma ya mtu, sisi mashabiki tunaokuwa tunabaki tu kukua ni wasikilizaji na watazamaji wa kile ile taaluma ya mtu anavyofanya. Kwa sababu kwa mfano mechi ya jana ukiangalia dakika zaidi ya dakika 75 wamecheza wakiwa pungufu kutokana na kadi ya Aziki ya dakika
0: 19.
1: Sasa ukimkuta hapo shabiki analalamika. Hiyo kwa nini? Yaani sisi tumeshindwa kupata matokeo makubwa. Ngambia, umeshindwa kupata matokeo makubwa kwa sababu timu tayari ilishakuwa imeshaingia na hofu ya kucheza pungufu. Kwa hiyo kuna mchezaji lazima anacheza nafasi hizi mbili. Muangalie kama Abu ya jana. Mimi kama mimi ndio nilikuwa mtoaji wa tuzo za man of the match, mimi ningempa Abu ya jana. Sababu kafanya kile kitu ambacho kinatakiwa kufanywa, na anakuja anakaba, anapandisha timu. Anakaba, anapandisha timu mpaka anafika yeye anapiga mashuti kwenda golini.
0: Hai, okay, tuangalie sasa siku ya leo. Simba mnacheza dhidi ya Azam FC pale katika uwanja wa Azam Complex. Hamna historia nzuri ya kupata matokeo pale Chamazi. Kikosi chenu, mustakabali wa hii mechi ukoje?
1: Ni mechi ngumu. Mimi kama shabiki wa Simba Sports Club na mwanachama, mechi ngumu. Kwa sababu gani mechi ngumu? Katika uwanja wa Azam Complex, Simba Sports Club hatujakuwa na matokeo mazuri katika ule uwanja. Matokeo mengi ambayo tunapata kwa Azam linakuwa ni nje ya Chamazi. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakiangalia leo ni jinsi mwalimu atapanga mipango yake ili kupata matokeo. Na mechi ya leo ni mechi muhimu sana kwa Simba Sports Club kupata matokeo. Kwa sababu tukikosa matokeo mechi ya leo, ina maana ile furaha ya goli sita ile yote na inayeyuka na yanaanza kwamba machungu ya kufungwa na Azam. Na wengi ambao tunaiita leo ni Iza Dabi. Tumeitoa kwenye mzizima Dabi, tumeileta kwenye Iza
0: Dabi.
1: Dabi. Kwa sababu timu zinazo kutana leo zote usafiri wanaoutumia ni usafiri ambao unafanana. Kwa hiyo ni mechi ngumu. Hiyo kitu cha kwanza, mashabiki kama mashabiki tuipambanie timu yetu ilipate matokeo. Mashabiki wa Dar es Salaam wajitokeza kwa wingi ndani ya Azam Complex ili kuishinikiza timu kupata matokeo. Ishu nyingine naomba mashabiki wa Simba Sports Club tuache mihemko ambayo haina msingi wowote, kwa sababu hizi taarifa tunazozijadili sisi huku wanachama na mashabiki sio kwamba zinaishia tu kujadiliwa. Hizi zina kuna zingine zinawafikia wachezaji direct na wengine zinawafikia uongozi. Kwa hiyo unapoanza kutengeneza marumbano katika sisi mashabiki inaenda kupelekea ni sumu ambayo inaenda moja kwa moja kwenye klabu. Kwa hiyo tutulie, tuiamini timu yetu, tuamini uongozi, benchi la ufundi tuliamini, na hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu leo tunashinda mbele ya Azam.
0: Nirejee kwako Enoch Peramiho, tuangalie huu mchezo kiufundi utakavyokuwa. Manake mara nyingi kikosi cha Azam FC wanapokuwa wakicheza dhidi ya timu ile ya Simba, hasa pale katika uwanja wao wa nyumbani, wamekuwa kionyesha upinzani mkubwa. Kiufundi tathmini itakuwaje kwa kocha Florent Ibenge dhidi ya Steve Beckham? Msimu uliopita tulishuhudia kikosi cha Azam kikivuna alama 4 kati ya alama 6 ambazo wangetakiwa wazipate mara baada ya kukutana. Utakuwa ni mchezo aina gani?
2: Ni mchezo ambao rekodi ukibali na rekodi ni namna ambavyo Azam FC walipata maumivu dakika za jioni kwenye mchezo wa mwisho wa kutamatisha msimu wa CRDB Federation Cup. Kuna namna ambavyo reaction ya mchezo ule huenda leo hii pia kuna namna ambavyo huenda tukashuhudia. Lakini changamoto inakuja sasa kwenye namna ya uchezaji kwa timu zote mbili. Ukiangalia Azam FC ya msimu huu na ni tofauti na msimu jana. Msimu huu kuna maingizo makubwa ambayo wamefanya kwenye kikosi chao, na kuna namna ambavyo huenda yameathiri ule uimara wa safu yao ya ulinzi. Msimu jana miongoni mwa timu ambazo zilikuwa ni ngumu kufungika ilikuwa ni Azam FC. Walikuwa wameruhusu idadi ya mabao machache zaidi, lakini msimu huu tayari mpaka sasa hivi wameruhusu idadi ya mabao 5. Kitu ambacho kwa upande wao huenda mbali na mchezo kwa maana kuwa watu tofauti, lakini kuna udhaifu wa eneo hilo. Mabadiliko ya mara kwa mara kwenye safu ya ulinzi kihuenda ikawapa faida zaidi Simba Sports Club. Lakini kuna namna ambavyo wanavyoendea mchezo wa leo. Tumeshuhudia kwenye mchezo uliopita, mchezo miwili mtawaliwa hajaruhusu bao. Halikadhalika kulikuwa na mabadiliko makubwa kwenye safu yao ya ulinzi, na Fasika ameingia kwenye eneo hilo. Halikadhalika kuna muda tulimshuhudia Henry Stanick akicheza eneo hilo, kitu ambacho rotation hiyo pia iliathiri, kwa maana kuna muda goalkeeper na safu yake ya ulinzi alikuwa anakosa mawasiliano. Ukiangalia mchezo dhidi ya Geita ambao walipata alama 1 ilitokana na kosa la namna hiyo. Kwa hiyo pia kwenye mchezo kwa leo pia kuna namna ambavyo kama makosa hayo yakijirudia, unacheza dhidi ya timu ambayo kwa maana ya Simba eneo lao imara zaidi ni eneo la ushambuliaji, na timu zote zinazokutana kwenye mapana ya uwanja kwa maana ya mawinga wao wamekuwa ndio msaada mkubwa zaidi kuzisaidia timu zao kupata matokeo. Leo hii pia ni eneo jingine, kwa maana ya kuna namna ambavyo kama Azam watafanyiwa high pressing na Simba Sports Club, ndio hicho ambacho kwa maana huenda tukashuhudia counter attack ikaenda kuwapa zaidi faida Simba Sports Club, kwa sababu Azam FC wakiwa kwenye muundo wa ushambuliaji kuna namna ambavyo kama mpinzani wake akipoka mpira kwa uharaka kuirudi kwenye shape yao ya ulinzi huwa inakuwa ni ngumu zaidi. Ndio maana kwenye michezo hiyo yote ambayo wameruhusu mabao kuna namna waliathiriwa na situation ya namna hiyo. Kuna muda kina Makoma wapo slow zaidi wanapo upinde ambapo mpinzani atafanya high pressing, na mwisho wa siku kurudi kwenye shape yao ya ulinzi kitu inakuwa ni ngumu, na mwisho wa siku mpinzani anatumia faida hiyo. Lakini kwa leo pia kuna namna ambavyo huenda mbinu zikawake zaidi. Halikadhalika kuna michezo ambayo huwa inabeba utofauti, kwa maana ya kwenye michezo ambayo nimezungumzia nyuma ni michezo ambayo wamecheza dhidi ya wapinzani kama Geita Gold, halikadhalika Kagera, kuna Pamba Jiji. Lakini leo hii ni mchezo mwingine ambao unatoa taswira tofauti. Hiyo pia huenda tukaishuhudia Azam ya tofauti ambayo inaenda kucheza uwanjani.
0: Okay, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Rashid Lihoha, kwa sekunde kadhaa nataka tuangalie urejeo wa Chilambo katika uwanja ule wa Azam Complex, unatoa tafsiri gani kiwango chake ambacho amekionyesha katika michezo hii ya nyuma?
3: Kwanza si anarudi sehemu ambayo alicheza lakini hakupata sana nafasi. Anarudi kama mtu mpya ambaye amekuwa na umuhimu kwenye kikosi cha Simba, na mwalimu amekuwa akimtegemea zaidi kwenye the way ambavyo anampa majukumu akafanya ndani ya kiwanja. Kwa sababu Chilambo anatumika zaidi ya nafasi moja kwenye kiwanja, kama beki wa kulia, lakini anakuja katikati kama kiungo mzuiaji, lakini pia anatumika kama mshambuliaji saa nyingine pindi ambapo mwalimu anataka akafanye hayo majukumu. Lakini kwa leo nafikiri anarudi kama mchezaji ambaye amekuwa akipata nafasi kwenye timu ambayo ameenda kuitumikia kwa sasa hivi. Tunaiona hiyo impact yake inavyokwenda kuonyesha kwenye mechi ya leo.
0: Okay, tutarejea msikilizaji wa Nuru FM kuja kuwasikiliza pia makocha wa vilabu vyote viwili wakizungumzia maandalizi ya mechi hii ya leo.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
5: Bado nasubiri mkataba.
6: Refresh email yako.
5: Wow, umeingia, sikuona.
6: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
7: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
3: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani anaamini unaogawanika na Mbeya City?
4: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tukaa mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho nakufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea kwamba wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
5: Haujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi? Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi? Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
6: Champion Hours.
7: Dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM. Kasim, najua kikosi kile cha Azam kiliweza kuchukua alama nne. Na wakati mashabiki wa Simba wakilalama kuhusu kukosa ubingwa msimu uliopita, Azam alichangia. Hii mechi ya leo, nyie mashabiki mnaitazamaje katika muktadha huo wa kutafuta ubingwa ambao mmeukosa kwa misimu takribani mitano?
8: Kijana ndugu yangu wa Fizi, Azam sio msimu uliopita tu. Hata msimu wa nyuma yake ni timu moja hapo ambayo ilisababisha Simba Sports Club asichukue ubingwa. Msimu uliopita unakumbuka tulisare tukashinda mechi moja. Msimu uliopita ina maana Azam amechukua pointi 4 kwetu sisi.
7: Tena
8: hakuna timu ambayo imeshachukua pointi 4 kwa msimu uliopita zidi ya Azam. Kwa hiyo unapoenda kukutana na fundi kama Ibenge, mimi namuita fundi kwa sababu ni mtu ambaye anasoma mbinu zetu na kuzija kuzitatua na kupata matokeo. Kwa hiyo mechi ya leo ni mechi moja ngumu sana. Yaani mtu asichukulie mechi moja ya rahisi kutokana na matokeo ya Simba Sports Club na matokeo ya Azam. Hapana. Hii mechi ni ngumu. Kikubwa wachezaji wasikilize maelekezo ya kocha ili tupate matokeo, maana tukikosa matokeo ya leo tayari timu itaingiwa na hofu kuelekea mbio za ubingwa. Kwa hiyo Azam msimu uliopita akachukua pointi 4 kwetu, na maana akitufunga na kupata sare. Unapokuja kumzungumzia Ibenge ana profile yake kwenye mpira wa miguu. Iangalie Kongo inafanya vizuri kwa sababu ya Ibenge. Azam amekuja, Azam Ibenge anakiendeleza kile ambacho alikianza Kongo. Kwa hiyo Ibenge sio mtu wa kumdharau, ni mtu ambaye anasoma michezo na pia anazikamia sana timu kubwa. Hata ukiangalia timu na mechi za wenzetu utaona hilo. Kwa hiyo tutegemee kwamba tutakuwa na tough game leo, ambalo mtu asiende akaingia na matokeo yake. Aende akienda kwa utaratibu wa mpira jinsi unavyosema, kuna kushinda, kufungwa na kusare. Kwa hiyo
7: nakumbuka kipigo cha mwisho ambacho mlimpiga Azam kikubwa ilikopo ni tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2024, Sadio Kanuti, Putin, Donald Ngoma sambamba na Kameta Duchu.
8: Hiyo ni kwenye ligi kuu. Wengine kwenye mashindano mengine tumemfunga hapo Zanzibar kwenye
7: nazungumzia kipigo kikubwa
8: ambacho kipigo kikubwa ni hicho ambacho
7: mwaka 2024
8: tutaangalia 2024 2025 ndio wakachukua pointi 4 kwetu. Kwa hii 2026 tunataka tuwadhihirishie kwamba vile walivyokuwa wanavifanya, walichokifanya 2025 ni kwamba walibahatisha. Kwa hiyo lazima tuonyeshe hiyo kwamba kule kubahatisha kwao, lazima tupate matokeo ambayo yanaridhisha, si chini ya goli 2 kwenda juu, ili tuwarudishe kwamba wakitambua kwamba Simba Sports Club ni timu kubwa Afrika, ili heshima iwepo. Maana hata ukiangalia Azam Sports Club sasa hivi wana maneno mengi sana kuelekea kwenye hii mechi ya Simba, lakini hapo awali hakukuwa na hivi vitu. Walikuwa wanajua Simba Sports Club ni timu ya kuiheshimu unapokuja kwenye swala la kuhitaji matokeo. Lakini imedhoofishwa kwa sababu ya msimu wa mwaka ya juzi, tumechukua pointi 4 kwake, maana mechi moja tumeshinda, mechi moja sare. Msimu wa mwaka jana amechukua pointi 4 Azam, ametufunga mechi moja, amesare mechi moja. Kwa msimu huu sasa tunataka tujidhihirishie Simba Sports kwamba ni timu ambayo inahitaji matokeo na ni timu kubwa Afrika. Tunapokutana na Mzizima Dabi, ili heshima hiyo inakuwepo.
7: Haya, mnapata matokeo ina gani leo? Ushindi, sare?
8: Mategemeo makubwa ya mashabiki wa Simba Sports Club mechi ya leo ni ushindi. Kwa sababu unapokuwa kwenye mbio za ubingwa, yani hizi timu mbili, Azam, Young, yani lazima ujidhihirishe kwamba kwenye hizi timu unapata matokeo. Kwa sababu ukiangalia msimu uliopita, Azam kachukua pointi 4. Tungezichukua sisi tungechukua pointi 6 kwa Azam, ungekuwa kuna possibility ya aliyechukua ubingwa kwa pointi 2.
7: Maana tungekuwa juu alama 4.
8: Basi tungekuwa juu. Kwa hiyo kikubwa ndio hivyo, kwamba unapotaka kuchukua ubingwa, Simba Sports kama inataka ubingwa, imwangalie Azam, imwangalie Yanga. Yanga anapopata ubingwa, inamwangalia Simba na imwangalia Azam. Azam anapotaka ubingwa, lazima amwangalie Simba, amwangalie Yanga.
7: Haya bwana. Msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kuna tangazo la ununuzi wa mahindi meupe Grade 1. Kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe Grade 1 na wanapatikana maeneo ya Mlandege Godown Lamo la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga namba ya 0717 415540. Narudia 0717 415540. Sasa tumsikilize kocha wa Azam FC Florent Ibenge akizungumzia mikakati yao ya kumkabili Simba akiwa sambamba na Aish Manula.
9: First of all, nice to see you. Too much last game we were only 2 here. Let me you choose your games. No, seriously, I'm happy to see you, and that means tomorrow it's a big game. So we are prepared to play this kind of game because we like it. When you play football, you want to play big games. Tomorrow it's one of the biggest game here in Tanzania. So we are happy to be one of the people who are going to participate in this big game. Oh, it will be difficult because tactically, Simba is very good. They know exactly what they are doing in the pitch. They have a clear idea when they have the ball and when they don't have the ball. So it will be good because we like this kind of things also. So the opposition will be difficult. I think I'm here, we play the game, and each time the score, the game are difficult and the score are close. You know, I think the first one we won 2-0, and after that we draw, we lost also to 1-0. So it's close, we are, two teams are close. So tomorrow I hope we are going to show a good football also, because Simba like playing football. Ourself also, we like play football, so I think tomorrow it will be good.
10: Kwa niaba ya wachezaji, nadhani kwa upande wetu kila kitu kiko vizuri mpaka sasa, na leo tutakuwa na session ya mwisho, na nadhani baada ya session ya mwisho kila mmoja wetu ambaye atakuwa yuko vizuri kiafya, kwa maana mazoezi ya leo atakuwa hajapata majeraha, nadhani sote tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho kuhakikisha tutakuwa kupambana ili kuhakikisha tunapata pointi na kuendelea kufanya vizuri kwenye ligi. Kwa bahati mbaya pia tulianza kidogo sio vizuri, kwa hiyo ni matarajio yetu kadri tunavyozidi kuendelea kucheza michezo zaidi, basi tuzidi kukusanya pointi nyingi iwezekanavyo, ili mwisho wa msimu tujue namna gani vile ambavyo tulikuwa tumepanga na malengo yetu, nini ambacho tunataka basi tuweze kukipata. Yes, kitu kizuri ni kwamba sote kama wachezaji tunajua namna gani bora wapinzani wetu ambapo hapo, kwa sababu wametoka kucheza mchezo wao wa mwisho, wamepata ushindi wa magoli mengi. Kwa hiyo tuna imani mashabiki wao, wachezaji na viongozi kwa ujumla wako kwenye furaha nzuri, na wanaamini kwamba kwa namna bora ambavyo walifanya mchezo uliopita, kwamba wanawiwa na kufikiria kwamba mchezo huo ambao bidii yetu watakuwa na hiyo game nzuri kama walivyofanya mechi iliyopita. Lakini tunaamini kwamba tunaenda kukutana na wapinzani ambao wana timu nzuri na ukweli usiopingika wameonyesha tangu ligi imeanza. Kwa hiyo na sisi tunatambua ubora wao na uzuri wao, lakini bila kubeza namna bora ambavyo na sisi tumejiandaa, na tunaamini kwamba timu ambayo itaenda kuchanga karata zake vizuri na kujiandaa kwenye uwanja wa mazoezi na kufuata mbinu za mwalimu na mbinu.
7: Bwana, huyo ni Aish Manula na Florent Benga wamezungumzia maandalizi ya kuikabili Simba. Simba wanasemaje? Huyu hapa kocha Steve Becker sambamba na Nathaniel Chilambo.
11: I can see it's an important match by the numbers that we have today as opposed to the last time I was here. But yes, preparations, it's obviously a short turnaround since our match on Sunday. But I think last week we had a really good preparation week ahead of our CAF game. So I think that preparation will spill over into tomorrow's match. We also still have a training session later just to do final preparations, which is a very important match in the context of what we want to achieve this season. I think last season, the fact that we only got 1 point off Azam and only 2 points off Yanga, I think was a defining factor in us not winning the league. I think it's very important that against teams like Azam that we get a better return. So we obviously want to rectify that from last season. We've also had a good start to our season going into tomorrow's match. Before there's a nice FIFA break, I think we have to find the commitment, we have to find the intensity, we have to find the energy to put everything that we have into tomorrow's game, and hopefully we can continue the perfect start to the season. But yeah, we will be up against a really good team. They've reinforced well in this last window, a well-coached team, good individual players in the team. They have a lot of strengths in their team. So yeah, we're anticipating
12: a tough match, but as always, as Simba Sports Club, we are prepared for any challenge that comes our way. Tomorrow will be a challenge, but we need to find a way to ensure that we get maximum points from tomorrow's game. I think it is to the point that I said in my opening statement is that, these are matches where we have to be getting more points than we did last season. I think it was a similar stage of the season last year. I think after five matches, we unfortunately lost this encounter. So it's our responsibility if we want to achieve what we've set out as an objective in the league. It's these type of matches that we have to ensure that we put in the performance that warrants getting maximum points. Everybody goes into a match wanting to win games.
13: Kwanza kabisa napenda kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa nafasi na kibali cha kuona tena siku nyingine. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea katika mchezo wa kesho na tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Kama alivyosema mwalimu ni timu ambayo iko vizuri na kocha mkubwa ina wachezaji wazuri. Sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri kwa ajili ya kupata matokeo ya pointi 3 katika mchezo wa kesho. Mchezo kimbili utakuwa ni mgumu kwa sababu kama mwalimu alivyosema ina wachezaji ambao ina quality kubwa katika klabu ya Azam na sisi kama wachezaji tumejipanga vizuri kwa ajili ya kupata matokeo. Ni kweli kama unavyosema kwamba tumetoka kucheza mechi Jumapili na tunacheza mechi kesho, japokuwa ni muda mfupi, lakini sisi kama wachezaji tunajua umuhimu wa mchezo wa kesho na tumejipanga namna gani vipi kuelekea katika section yetu ya mwisho katika mazoezi siku ya leo, na sisi kama wachezaji na benchi la ufundi kiujumla tunaahidi kwamba tutatoa asilimia zote kwa ajili ya kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Kwa upande wangu mimi kama mchezaji nashukuru Mungu kwamba kila kadri ninavyozidi kwenda siku na mwalimu the way jinsi wanaponiamini kunipa nafasi, kwangu mimi inanipa chachu kubwa sana kuendelea kupambana na kuonyesha kile ambacho mwalimu amekiamini kutoka kwangu. Na pia kama unavyosema kwamba ni timu ambayo tunaenda kukutana nayo kesho Azam, ni timu ambayo pia moja hapo ipo katika kugombania katika ubingwa.
7: Bwana, Azam FC katika michezo yake ambayo imecheza mpaka hivi sasa imetoa sare na kushinda michezo hiyo mingine. Lakini Simba yeye ameshinda kwa 100%. Manake anahitaji kuendeleza, anahitaji kuwa na consistency zaidi.
14: Anahitaji kuonesha consistency juu ya kile ambacho tayari ameshakionyesha, kwa maana ya kwenye michuano ya ndani amekuwa na ushindi wa mwendelezo alikataa kwa upande wa ligi kuu Tanzania bara, nako pia ni sehemu ambako tayari ashajijengea wigo. Kwa hiyo kuna namna ambavyo leo pia ni mchezo ambao anaenda kukabiliana na ugumu, lakini ili aweze kuwa kwa maana ya kwenye mlengo wa kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo ni muda mrefu kwa upande wake hajatoa, anahitaji kushinda mchezo wa leo ili awe kwenye mbio hizo, kwa sababu kitendo cha kupoteza alama leo huenda ikawa inaongeza pressure pia na ugumu kwenye michezo mingine inayofuata, kwa sababu mchezo mwingine unaofuata ni dabi ambayo itakulanisha dhidi ya Yanga ambayo itakulanisha mwezi ujao, kitu ambacho kwa upande wao kama hawatokuwa na matokeo mazuri leo huenda pia kikaathiri tena mwenendo wa mechi zao zinazofuata.
7: Bwana, mechi itapigwa saa 1 kamili usiku, msikilizaji wa Nuru FM, huku jeshi la Florent Ibenge kule jeshi la Steve Becker. Kasimu anasema homa ya jiji sasa safari hii ni Libasege.
8: Hilo alipingiki. Yaani kwa mtu ambaye hamzungumzii vizuri Libasege, basi tubii tumwangalie pia hata ujuaji wake wa mpira ameujuaje. Inawezekana kwamba ni wale wa kufuata mikumbo, kwa sababu fulani afanyi vizuri, fulani anafanya vizuri hivyo. Lakini kwenye tasnia ya mpira wa miguu ukishindwa kumuelewa au kumkubali Libasegwe, basi tutabidi tukuangalie, kutathmini vizuri, inawezekana kwamba una shida. Ndio wale ambao tunarudi tena kwa mshabiki au kwenye tasnia ya mpira ukamdharau Florian Ibenge, wewe utakuwa unaonekana una shida. Yaani haijalishi uwe ni mshabiki wa Simba, uwe mshabiki wa Yanga, uwe mshabiki wa Azam. Yaani ukionyesha tu dalili kwamba unamdharau Florian Ibenge, inatakiwa wewe tukupime, tukuangalie akili yako kwa kuko vizuri
7: au la.
8: Au la. Sawa na Libasegwe.
7: Haya bwana. Taasisi ya Mama Fofo Royal Events wanakuletea Mafinga Umengala 2026 ambayo itawakutanisha wanawake wote Iringa ambao watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio ambalo litafanyika pale katika ukumbi wa Mam Hall Mafinga mjini siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo watakuwa ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kwa hiyo kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kwa kawaida, na shilingi 1,080 kwa VIP, na shilingi 120,000 kwa VVIP. Tiketi zinapatikana kupitia kwa huyu hapa ambaye unaweza kumpigia, mratibu wa taasisi ya Mama Fafa Royal Events. Nambari yake ya simu ni 0765648482. Narudia 0765648312. 0765648312. Ukiwa cheki, mambo yanakuwa ni mazuri. Tumeona jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeweza kumkamata na linaendelea kumhoji mtu mmoja anayedaiwa kuhusika katika tukio lililosababisha taharuki pale uwanja wa Azam Complex wakati wa mchezo wa marudiano wa hatua ya awali ligi ya mabingwa Africa CAF Champions League kati ya Yanga dhidi ya Gaborone. Kwa hiyo kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam namzungumzia SACP Muliro Jumanne Muliro, ameeleza uchunguzi wa kina unaendelea kufanyika kwa mtuhumiwa huyo ambaye alimpiga ngumi kocha wa Gaborone. Haya matukio haya
14: inaleta linaleta picha mbaya, kwa sababu kwenye michuano, jambo ambalo unajua lingekuwa limefanyika pasipo kuonekana at least, lakini kitendo cha kuonekana maana yake inaonyesha kuna walakini kwa upande wetu, kwa maana ya either tukoenda ikashuhudiwa lungu kutoka kafu, kwa maana ya kuwajibishwa kwa kile ambacho kilitokea, kwa hususan pale moja kwa moja, maana yake mwenyeji ndiye ambaye huenda akawa anabeba dhamana hiyo na wana hizo, kwa sababu alishindwa kuhakikishia usalama wageni. Na kuna muda vitu vya namna hiyo havipaswi kushuhudiwa tena, maana yake iwe ni jambo ambalo turudi kwenye zile zama za nyuma, kwa maana ya licha ya kwamba tulikuwa tukifanywa mambo mengi zaidi timu zetu zikienda ugenini, lakini hatujawahi shuhudia reaction za mashabiki wetu, kwa maana ya kuona nao wakileta labda maneno au kuwapiga wapinzani, kitu ambacho huenda ndio kimekuja kwa siku za hivi karibuni. Kwa kuna namna ambavyo inapaswa mamlaka zinazo husika kukemea, ili mwisho wa siku tunavyoelekea siku zijazo tuwe kwenye turudi kwenye ile dhana ya kipindi cha nyuma, kwa maana ya pindi wageni wajisikie kama wapo nyumbani pindi waje hapo Tanzania.
8: Bwana Peramio, mimi sio, yani sio kwamba ni vyombo tu, yani vyombo vyenye mamlaka. Yani hata sisi kwenye tasnia yetu ya mpira yani lazima tukizungumze, kwa sababu unapozungumza mashindano ya kimataifa CAF Champions,
7: uwakilishi wa kinchi,
8: unaiwakilisha nchi. Yani pale hatuiangalii tu kwamba Yanga anaiwakilisha Yanga kama Yanga, hapana, anaiwakilisha Tanzania katika mashindano makubwa barani Afrika. Unapokuja swala la pili, Yanga timu mwenyeji, ina maana timu yake pinzani yeye ni mgeni wake, na maana lazima amhakikishie swala la usalama. Hicho kitu kwa Yanga kimekosekana, ina maana kwamba hawakuonyesha, hawakuthibitisha kwamba usalama wa Gaborone upo kwenye mikono yao. Wao ndo wanaanzisha vurugu. Swala lingine tunakuja tunaangalia kwenye swala la kumpiga kocha. Yaani afadhali angekuwa amempiga kocha ambaye ana rangi nyeusi. Yaani kocha aliyompiga ana rangi, yaani ni mzungu tunasema. Tunajua wenzetu wanavyojua kufuatilia hivi vitu. Kwa hiyo kama SSP Muliro kwamba ameshamkamata huyu mtu ambaye anasadikika kwamba, kwa sababu sio kusadikika, kwa sababu mtu si ameonekana.
7: Maanake taratibu zote za kiuchunguzi kukamilika, na jeshi limeahidi pia kuendelea kulinda usalama na amani.
8: Maana ukisema
7: katika matukio yote ya kimichezo pale Dar es Salaam.
8: Yeah, ina maana kwamba yule mtu kaonekana. Kwa kama kaonekana, ina maana pale sio kinachofanyika pale sasa ni mahojiano tu. Kwa nini uliamua kufanya hivi? Lakini muhusika anajulikana.
7: Ameshakamatwa.
8: Kinachoona kwamba polisi wanajidhihirisha kwamba wewe kwa nini uliamua kufanya hivi? Na hatua zingine zifuate. Sijajua kafu hao watakuja na
7: adhabu gani?
8: Na adhabu gani? Lakini lakini kwenye mamlaka ya kiulinzi na usalama wa Tanzania, ina maana wao tayari washafanya kazi yao ambayo inatakiwa kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama ndani ya viwanja vya mpira
7: unazingatiwa. Anasema leo anaitakia klabu yake ya Simba ushindi dhidi ya Azam. Laurian Mwenga kutokea Msichoke Mgama anasema tunatambua ubora wa Azam, ila kwa leo atusamee, tunazitaka alama tatu. Anaitwa Bahati Mlenga au pesa ya mboga kutokea Kinyika Pawaga. Ni Ezekiel GN Yanga hii tia maji alitathmini sana. Simba wanashinda 2 dhidi ya Azam. Tuko pamoja sana hapo mjengo, tunakupata kwa uzuri kabisa semaji letu la Simba Sports Club hivi sasa. Kama sisi wana Simba wa Image, shida nini kwenye kiti kutowaletea wanachama wake kadi? Anauliza kuhusu kadi zao hao kutokea Image kule. Anaitwa Zigilwa kutokea Image Liasa.
8: Haya bwana Image.

0: tu kwa jezi, kwamba tutakuja Image na taarifa tutaitoa. Kwa hiyo wasiwe na shaka lolote, tuko pamoja nao. Na kingine, hizi jezi tunazotangaza bei 2025 nimeweza kupata malawama, sio kwenye maduka mengine ya wafanyabiashara. Jamani, tuelewane hivyo. Ukienda kwenye maduka mengine ya wafanyabiashara, watakuuzia jezi kwa shilingi 2045,
1: bei ya elekezi ambayo ipo kule.
0: Eh, bei ambayo ni ipo elekezi. Kwa hiyo jezi kwa bei ya shilingi 2025 tunauza Simba Sports Club, wekundu wa Iringa, wakishirikiana na J-Root Center. Kwa hiyo ukija kwetu sisi
1: ndio utapata hiyo,
0: utapata jezi kwa bei hiyo, na hiyo imetolewa kwa ofa kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Ukienda kwenye muuzaji mwingine kule, utakutana na bei ile ile iliyosimama mwanzo. Kwa hiyo tuelewane hapo. Lakini lawama zimekuwa nyingi. Mbona tunaenda madukani tunaambiwa bei 2045? Jamani, tumesema tawi la Simba wekundu wa Iringa wakishirikiana na J-Root ndio wanaouza jezi bei ya shilingi 2025.
1: Na muambie tu kabisa ofisi zenu ziko wapi, kwa
0: ofisi za J-Root na wekundu wa Iringa. Zipo jengo la Iringa Plaza, maarufu kama soko la zamani. Yaani ukifika tu soko la zamani, ukiuliza panagorofa pale ambao ni Iringa Plaza. Ukiuliza tu ofisi za Simba na J-Root, ni milango ambayo imefuatana. Yaani ukianzia mwishoni ni mlango wa pili kutoka mwisho na wa tatu kutoka mwisho. Ni milango imefuatana. Kwa hiyo ukifika pale, wewe sema tu mimi nahitaji jezi, utalipia jezi, utachukua jezi yako, utaenda kutamba nayo mtaani. Kama uko mbali na Iringa mjini, usisite, wewe nitafute, niandikie tu message. Semaji mimi nahitaji jezi. Sahi unatanitajia tu size na rangi. Itakufikia kule ulipo. Kwa mawasiliano 0789 88 2000. Hiyo popote utapokuwa, muda wowote, haijalishi, haina restriction namba yangu. Muda wowote. Bwana msemaji, mimi nataka jezi nyekundu size labda XL. Ndakupa namba pale, utalipia, tutakuagizia jezi yako kule ulipo.
1: Haya bwana, mimi nikushukuru sana.
0: Shukrani sana.
1: Tunalipa bili msikilizaji wa Nuru FM, tutakaporejea atakuja kuziangalia taarifa nyingine ambazo tuko nazo hapa ndani ya Champion Hours. Asante sana. Anasema anaitwa nani huyo? Kipuma Changwa kutokea Tosa, anaitakia Simba ushindi. Anaitwa nani huyu pia mwingine? Naona message yake imekatika. Anasema anaamini Azam anachukua goli kuanzia mawili. Anaitwa Juma Sengele, shabiki la Simba kindakindaki.
2: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745 001 500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750 150 100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767 944 0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769 028 574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767 007 704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0765 0752 151 005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753 540 375, na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744 687 649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuhi.

0: ijali afya yako.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
6: Mambo vipi?
7: Wali unakwaje?
6: Poa, mimi naitwa Azori, mtoto wa Orema. Naongea na nani?
7: Unaongea na Solomoni.
6: Solomoni nani?
7: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM.
6: Solomoni Nyangwa kutoka Mafinga FM Kinyanambo B.
7: Ndio.
6: Unafahamika sana kwa jina gani sana sana maarufu, au ndio hilo Solomoni Nyangwa?
7: Solomoni Nyangwa hivyo.
6: Ah, wewe unacheza na Rupesa?
7: Rupesa ndio nimecheza asubuhi.
6: Ndio mara yako ya kwanza ama unacheza na muda mwingine?
7: Ah, huwa anacheza.
6: Ah, wakati unasema asubuhi tunamchomoa mtu na voice hapa, ulikuwa unatusikiliza?
7: Nilikuwa nawasikiliza.
6: Umeangalia simu yako na umeliona jambo hapo?
7: Nimeliona jambo.
6: Vipi? Na wewe ulikuwa unaamini kwamba hatutoi pesa eh?
7: Haya mambo haya bwana, unaweza usiamini, lakini mambo kweli hapo.
6: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini jamangu?
7: Yaani nilikuwa naamini kwa sababu nilikuwa nacheza, nilikuwa nasema labda siku yangu haijafika, lakini nashangaa tu simu sasa hivi na nilivyosikia tu Azori Olema, nikajua imetiki hiyo.
6: Unaambia nini watu wengine bosi?
7: Mimi naambia tu wacheze, mchezo ni kweli, watu wanakula hela.
6: Watu wanakula.
7: Kama asubuhi yote hiyo unaondoka, unaamka una kibundo, unajua siku ni njema hii.
6: Unaitwa baba nani au bado hujaoa?
7: Ha?
6: Unaitwa baba nani au bado hujaoa? Mungu ajakubariki kidogo.
7: Naitwa baba Sofia.
6: Ah, baba Sofia?
7: Ndio.
6: Hongera sana bwana, umepata pesa daftari ya Sofia bwana. Eh bwana, shukrani. Msalimie mama Sofia.
7: Haya, asante, tutamsalimia.
6: Kwani mama Sofia yuko wapi?
7: Yupo nje na ana majukumu mengine uwanjani huko.
6: Haya, utamsalimia sana. Nashukuru sana.
7: Ah, asante sana.
6: Asante sana.
8: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mushoni hawezi kutoa penati, ama sijuki uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
9: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde mbili. Eh! Hey! mimi na watu wachafu kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli nikikujua wewe ndio nikulovisha yangu hasa kwa miaka hii nimechukua ubingwa hiyo kitu ajue huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu hicho kitu ajue kabisa hicho kitu ajue atanitafutia ubaya sana kwa Mungu mimi naumwa kuli kweli na Yanga watu wa Simba wanajifanya wanajua sana mimi nakeleketwa na Yanga ukinikulovisha kwa masuala yako wewe nikikujua mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza
0: Champion Hours
4: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani leo mimi tunalalamika na mbea sita.

0: Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa Nur FM. Nikukumbushe tu kuwa jana bwana michuano ile ya Sekafa kwa vijana chini ya michuano ya Sekafa Zone kwa ajili ya kufuzu AFCON 2000 kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 inazidi kushika kasi. Tanzania jana tulianza vyema tukishinda goli 3 kwa bila dhidi ya Rwanda. Lakini pia tulishuhudia siku ya jana Sudan Kusini kutana na Burundi. Alikutana zahama nzito, alipigwa chuma 4 kwa bila, wakati Uganda na wenyewe pia wakianza vyema mashindano hayo wakishinda goli 4-1 dhidi ya Djibouti. Kwa hiyo michuano hiyo imezidi kuanza kwa kasi kweli kweli. Ukiangalia kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, naizungumzia timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, Ngorongoro ndio mabingwa watetezi msikilizaji. Kwa hiyo wanatetea kile ambacho walikivuna katika msimu uliopita. Bwana Mosepe yupo Tanzania kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa viwanja vile, hasa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya mashindano yale ya AFCON 2027.
1: Miundombinu lazima ikaguliwe ili wa tathmini, je, tuna utayari huo? Maana yake chani tusha hosti halikadhalika kuelekea AFCON, ndo hicho ambacho huenda kikawa kinavuta tension ya kuja kukagua uwanja na miundombinu iliyopo hasa ni Tanzania. Uwepo wake maana yake kuna namna ambavyo kuna kitu cha ziada ambacho kitaenda kuone kutoa tathmini, kwa maana ya kwa sababu sio yeye peke yake ambaye atakuepo, bali kutakuepo na kamati nzima inayohusiana na CAF. Kwa ujio wake kuna vitu vingi ambavyo kama taifa maana yake kuna tathmini ambayo itakufanyika.
0: Yes, bwana, mara baada ya ukaguzi huo Rais Mosepe atakutana na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya AFCON 2027, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuhusu maandalizi ya mashindano hayo. Kumbuka ataongozana pia na makamu wa pili wa CAF na mzungumzia Kurt Okrad, na makamu wa tano wa rais wa CAF na mzungumzia Faisal Sidati, rais wa Sekafa, Paulson Amda Mariam, pamoja na kaimu katibu mkuu wa CAF Samson Adams. Bwana, tuangalie lojiri kimataifa, muda umetukimbia sana, lakini kukumbushe pia una fursa kuendelea kucheza Nuru Pesa atakavyo timu saa 7:55 kabla tujaondoka hapa. Tutakuja kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa mmoja katika wale washindi watatu, kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000. Sema hii mechi ya leo sare au mtani apigwe tu hata goli moja. Eric Manga, Baba Adam, Yanga Damu wa Mafinga, Malingumu kwa sasa yuko pale Salavano, anaitakia ushindi cha Malaki la Simba. Anaitwa Obadia Kapande kutokea Isimaningano, anasema ongea mlanyoka kwa utaratibu huo wa Simba. Anasema kwa utaratibu huo mashabiki wa Yanga ikiwezekana timu inapocheza basi wavae hata helmet maana. Bwana, jiji la Nairobi limeandika historia mpya katika riadha duniani mara baada ya kuchaguliwa kwa mwenyeji wa mashindano ya dunia riadha mwaka 2029 na hivyo kuzima ndoto za London, England kuandaa mashindano hayo kwa mara nyingine. Uamuzi huo umetangazwa siku ya jana na rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe, umeifanya Kenya kuwa sehemu ya historia ya mashindano hayo, huku Afrika ikipata nafasi ya kwanza kabisa kuandaa tukio hilo kubwa zaidi katika kalenda ya riadha duniani. Nairobi iliibuka mshindi katika mchakato wa tenda uliohusisha majiji ya London pamoja na Rome kule nchini Italia. Kwa hiyo London, uamuzi huo kwa London, uamuzi huo umekuwa ni pigo mara baada ya jiji hilo kuwasilisha kile kilichoelezwa kuwa pendekezo lenye mvuto mkubwa, huku ukipata pia uungwaji mkono na serikali ya Uingereza, lakini Kenya wakaweza kushinda. Kuna taarifa nyingine juu ya mshambuliaji wa klabu ya Inter Miami Lionel Messi, amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Argentina kwa ajili ya mchezo maalum wa kirafiki dhidi ya Benin ambao utatumika kwa ajili ya kumwaga rasmi mshindi huyo mara 8 wa tuzo za Ballon d'Or mara baada ya kutangaza rasmi kustaafu. Kwa hiyo shirikisho la soka la Argentina limethibitisha kuwa mchezo utachezwa tarehe 6 mwezi wa 10 katika uwanja wa Estadio Monumento uliopo pale nchini Argentina, ambapo tutashuhudia pia nyota kama Rodrigo De Paul, lakini pia Giovan Lo Celso naye pia wakialikwa pia kama wachezaji wote ambao waliweza kutoa kombe la dunia mwaka 2022 kule nchini Qatar pamoja na familia zao, wamealikwa ili kusherehekea siku hiyo. Bwana, hii ni heshima ambayo anapewa Lionel Messi.
1: Ni heshima, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda wakawa kwenye wamewaweka Argentina kwenye nyakati nzuri zaidi, kwa sababu huenda licha kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na mafanikio zaidi, amekuwa ni mshindani mkubwa wa Cristiano Ronaldo kwa muda mrefu zaidi, halikadhalika kwenye level ya mafanikio yeye binafsi, halikadhalika na timu ya taifa kwa upande wake kama mchezaji, maana kuna kitu ambacho ameiofa timu ya taifa, na kuelekea kwake kustaafu, maana yake hadi kuwekewa mechi ya heshima tena dhidi ya Benin, maana kuna namna ambavyo wamethamini kile ambacho amekionyesha, amekifanya kwa muda mrefu zaidi. Na huenda pia ikawa inajenga historia nyingine, kwa sababu Lionel Messi anatoka na kadhalika kwenye kizazi chao, na wanaangalia namna ambavyo kutengeneza kizazi kingine ambacho kitakuja kufanya makubwa kama ambayo kwa upande wa kwa maana ya Lionel Messi tayari ameshaonyesha kuwa yeye ni jasiri mwongoza njia, na wakati kwa upande wake wa kustaafu kutumikia timu ya taifa ushafika, na mwisho wa siku anaagwa kwa heshima, kitu ambacho kinajengea heshima pia mchezaji pamoja na timu ya taifa kwa ujumla.
0: Ni nyota wa zamani huyo wa klabu ile ya Barcelona na PSG, anahitimisha safari yake na timu ya taifa mara baada ya kuitumikia kwa takriban miaka 21. Anaondoka akiwa mfungaji bora muda wote wa nchi hiyo, akiwa na magoli 125. Kwa hiyo mechi dhidi ya Benin ndio mechi ambayo itakuwa michezo ya kirafiki katika kipindi cha mapumziko ya kimataifa. Kwa hiyo watacheza dhidi ya Benin, lakini pia watacheza dhidi ya Bolivia. Lakini kukumbushe tu kuwa mechi hiyo dhidi ya Benin ndio ambayo imechaguliwa kwa ajili ya kumwaga nyota huyo. Bwana James Rodriguez naye pia ametangaza kustaafu kutumikia timu ya taifa ya Colombia. Moja kati ya wachezaji ambao Rashid anakumbukwa katika World Cup ya mwaka 2014 akifunga lile goli akitia gambani aliwatungua ni Paraguay. Kwa hiyo atakumbukwa. Ni dhidi ya Uruguay ilikuwa. Kwa hiyo naye ana staafu rasmi kuitumikia timu ya taifa ya Colombia. Miaka 35.
2: Yaani ni muda wa kuanza kuleta generation mpya kwenye football, na hususan kwenye timu za taifa hizi. Hawa ni wachezaji ambao wametumikia soka kwa muda mrefu, lakini wametumikia mataifa yao kwa muda mrefu. Unahitaji damu nyingine changa ili kuja kuleta kitu kipya, kwa sababu mtu kama James Rodriguez hana kitu kipya sasa hivi anaweza kuofa kwenye timu ya taifa. Ispeta akabaki kwenye eneo ngazi ya klabu ambako anapata pesa na sehemu ambayo anatakiwa akafocus zaidi kwa ajili ya kumalizia kariera yake. Kwenye national team unahitaji damu changa zaidi ambayo itakuja kuendana na kasi ya sasa jinsi ilivyo, lakini pia kuendana na falsafa ya pindi ambapo timu ya kama ya taifa itataka muende kwenye muundo huo. Sasa pia ni kutoa nafasi kwa watu wengine. Unajua unapokuwa na mtu kama James Rodriguez, kama wewe taifa lako la Colombia tu kumuacha inakuwa ngumu kwenye national team call up hili, sababu yeye ndo icon ya timu, lakini anatazamwa kama role model ya wachezaji wengi. So lazima yeye mwenyewe ameamua awape nafasi watu wengine wakaendeleze gurudumu ambalo yeye tayari ameshalitumikia kwa muda mrefu.
0: Bwana anaondoka akiwa amefikisha michezo 131 ya kimataifa akiwa na timu ya taifa ya Colombia na akifunga magoli 32. Tulishuhudia baada ya kuiongoza pia Colombia katika kombe la dunia la mwaka 2014, 18 na mwaka 2026. Kubwa zaidi 2014 performance yake bora na kumfanya kuwa mfungaji bora wa michuano ya kombe la dunia akiwa na goli 6 ilimpelekea pia matajiri wale nawazungumzia timu ya Real Madrid kumsajili na kuelekea pale katika viunga vya Santiago Bernabeu.
1: Na mwaka huo pia ndo mwaka ambao alitoa goli bora la mashindano la FIFA World Cup 2014
0: katika michuano ambayo ilifanyika pale nchini Brazil. Bwana tumeona shirikisho la soka barani Ulaya pia limetangaza viwanja vitakavyotumika katika mechi za finali ya ligi ya mabingwa Ulaya UEFA Champions League mwaka 2028 na mwaka 2029. Allianz Arena umepewa heshima hiyo kule nchini Ujerumani kuandaa finali ya mwaka 2028. Mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka 2025 PSG alipotoa ubingwa kwa kuifunga Inter. Kwa hiyo kwa upande wa uwanja pia wa Camp Nou na nyepo umekabidhiwa kuhost finali ya UEFA Champions League mwaka 2029. Na mara ya mwisho walifanya hivyo mwaka 1999, kama unakumbuka mechi ambayo Manchester United alishinda goli 2-1 dhidi ya Bayern Munich, magoli ya dakika za jioni.
1: Dakika za jioni inawapa watu matokeo.
0: Kuna social kipindi hicho wanawaka kweli kweli. Kwa hiyo sasa Camp Nou inapata heshima ya kuhosti finali nyingine ya UEFA Champions League. Lakini wakati unajua kwa na hosti UEFA, kuna picha zilitapakaa zikionyesha uwanja wa Camp Nou unavuja katika baadhi ya majukwaa.
1: Kitu ambacho huenda kileta picha mbaya pia. Lakini wa sasa manake Camp Nou tayari kuna maboresho ambayo yamefanyika.
0: Yes, bwana ndio hivyo, lakini pia tumeona viwanja vingine ambavyo vimetangazwa kwa wenyeji wa mashindano, kwa maana ya mechi zile za ngazi ya klabu barani Ulaya. Tumeona UEFA katika michuano ya Europa wamechagua mwaka 2028 utatumika uwanja wa National Arena huko kule Bucharest. Lakini pia uwanja mwingine ni Belgrade, huko kule katika nchi ya Serbia, Belgrade mwaka 2029 katika michuano hiyo ya Europa. Lakini tumeona pia katika UEFA Conference League Juventus Stadium kule Turin na wenyewe wamepewa heshima hiyo, bila kusahau Puskas Arena kule Budapest na wenyewe pia wameweza kupewa heshima mwaka 2029. Msikilizaji, muda kama tukimbia bwana, jana na watu wamepiga hela jana
1: wakamaria kwa mchezo kadha wa kadha ambao iliendelea.
0: Wakamaria jana bwana wamepiga hela sana, hasa walioweka GG.
1: GG zilikuwa nyingi
0: jana, zilikuwa nyingi kuanzia katika michuano ile
1: ya EFL, La Liga, alikadhalika pale Italia, Coppa Italia.
0: Ya. Tukishuhudia pale nchini Hispania, La Liga, Rayo jana akishinda 2-1 dhidi ya Espanyol, Deportivo Alaves akiwa sebleni kwake anapigwa goli moja bila dhidi ya Valencia. H aliweza kumchallenge Real Madrid, Madrid akishinda goli 3-2. Wakati katika EFL, Petersbrough pamoja na Barnsley akitoa sare ya 3-3, lakini Barnsley akiondoshwa kwa penalty, wakati West Ham ameondoshwa naye akifungwa goli 3-2 dhidi ya Fulham. Arsenal akishinda goli 4-2 dhidi ya Ipswich. Liverpool akimtungua Tottenham Hotspur goli 3-1, wakati Brentford akishinda goli 2-1 dhidi ya Reading katika EFL Cup. Lakini kule Coppa Italia jana tulishuhudia pia Genoa akishinda 1-0 dhidi ya Solitiro, wakati Fiorentina akimtungua Pisa goli 3-2. Haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana, msikilizaji. Lakini leo kuna michezo ile ya UEFA Europa, tunasema Europa League. Leo kuna michezo ambayo inaendelea, ambapo wawekezaji bila shaka na wenyewe wameshaliandaa jamvi lao mapema kabisa. Timu ile ya Ararat Armenia wanacheza dhidi ya Sparta Praha, itakuwa ni saa 1:45. Lakini Omonia Nicosia wanacheza dhidi ya Celta Vigo muda huo wa saa 1:45, wakati saa 4 kamili usiku AC Milan, vigogo hao na wenyewe pia wamefanya vyema sana katika mashindano ya Ulaya, wanacheza dhidi ya Benfica. Anderlecht wanacheza dhidi ya Olympic Lyon. Lakini pia kutakuwa kuna mchezo mwingine kati ya kikosi kile cha Bayer 4 Leverkusen dhidi ya timu ile ya NK Selje, wakati Hapoel Beersheba dhidi ya Dynamo Zagreb, bila kusahau Olympiakos pia watacheza dhidi ya kikosi kile cha Bialystok. Sturm Graz dhidi ya Rennes, Sunderland dhidi ya AZ Alkmaar. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo. Lakini pia leo, kama hiyo haitoshi, kule nchini Hispania, La Liga, Atletico Madrid na Osasuna, mechi itapigwa pia Deportivo La Coruña dhidi ya Sevilla. Wakati haya kijiri, pia tutashuhudia mechi nyingine kati ya FC Barcelona dhidi ya Racing Santander, bila kusahau Levante dhidi ya Athletic Club. Pia kule nchini England, EFL, kama kawaida pia leo kuna michezo ambayo inaendelea, kombe la ligi, ambapo Everton dhidi ya Wolves, wakati Fleetwood wanacheza dhidi ya Sheffield United. Covent dhidi ya Aston Villa, mechi itapigwa saa 4 kamili usiku. Mashetani wekundu leo wanacha kujiuliza mbele ya Brighton, msikilizaji. Hii ni mechi pia ambayo inatoa tafsiri pia kwa performance ya kocha Carrick. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa wakamaria leo pia wana jambo lao.
1: Ngo gani hilo?
0: Eh, waamue tu kama
1: waamue wao.
0: Kama wataamua kuweka GG
1: au vinginevyo. Ila baada ya dakika 90 asiwepo kulaumu.
0: Haya bwana, nasema mechi leo ni sare. Asante kwa message yako Obadia, pia nimekusoma. Asante pia. Tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Anaitwa Zigilwe kutokea Image, pia nimekusoma. Asante sana baba Diana kutokea Mafinga, anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa ndani ya Champion Hours. Anasema hongera sana Nuru kwa kutujuza taarifa za kimichezo, tukushukuru pia. Bwana, tayari draw imeshachezeshwa hapa na Mr. Mane. Tayari kibunda kimeshaenda kwa wale ambao wameweza kujishindia fedha. Msikilizaji, katika wale washindi watatu, wa kwanza nambari yake ni 0746 inaishia na 60, wa pili nambari yake ni 0716 inaishia na 85, wa tatu 0625 inaishia na 45. Sisi ngoja tupishe hapa kipindi cha Sayari ya Burudani. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha Enoch Peramiho, lakini pia tulikuwa na Kasim Omar. Tukutakie mchana mwema.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

2026 kahumo tunatoboa 2026 kahumo.

0: 2026 Kahumo.
1: Malaika, Malaika. Yes, anaitwa Nandi, yuko na Mbosso Kani, Estukiz pia yuko ndani. Goma linaitwa Malaika, ndio mtoka kusikiliza muda ukiwa dakika 17 saa 8 za mchana. Of course leo ni tarehe 16 mwezi wa 9 2026. Tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake, lakini pia sare burudani inachukua nafasi yake. Au si bana? So shara kwa ambaye ndio kwanza umewasha radio yako afu unatusikiliza kupitia kodi moja tu mjini na zungumzia 88.9, lakini wewe ambaye unatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio, bana umetisha kinoma noma muda huu hapa. Kama bado hujajua jinsi na namna ya kutusikiliza online popote ulimwenguni, unaweza kadondoka kwenye account ya radio pale, inapatikana kama Nuru FM Iringa. Sawa bana, to follow pale, lakini pia gusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kuweza kutusikiliza popote pale ulimwenguni ambako unakuwepo. Au kama unatumia Facebook pia unaweza ukajoin pale, andika Nuru FM Iringa, lakini pia gusa link iko pale juu, inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live bila chenga popote ulimwenguni ambako unakuwepo. Unayo nafasi kubwa ya kuendelea kutusikiliza temi hapa saba, lakini pia asante wewe ambaye umejoin mapema kabisa kwenye kaunti yangu ya Instagram pamoja na TikTok, inapatikana kama DJ Naso Kunyumba au Naso Kunyumba. Wewe ambaye unatusikiliza kupitia 88.9, lakini pia umejoin muda huu hapa kupitia akaunti yangu ya TikTok, pia umetisha kinoma noma. Mimi naitwa mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mkaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizu hapa kama kawa, kama Dawis, mpaka mida saa 10 kamili za jioni ndipo ambapo sisi tutakuwa tunakamilisha ile hapa tinga na mchongo wa kwanza bila Vodacom Tanzania. Na kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti saba na mwanae ambaye yuko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hujapata laini yako Vodacom, hakikisha unapita kwa wakala au duka lolote la Vodacom ujipatie laini yako na uanze kuserereka, au sio?
2: Ya, kwa mikoa jirani na au wakazi wa Iringa, tangaza la ununuzi wa mahindi meupe grade 1, kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, Godown, Lamo, Mbolea. Kwa shilingi 500 tu kwa kilo watanunua mahindi ya grade 1. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0717415540. Karibuni sana.
1: Oh yeah. Bwana sawa. Kupitia 0766744292, hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa. Unaona nafasi kubwa ya kujoin muda huu hapa na kutucheki kupitia 0766744292. Niambie uko mitaa gani, unaitwa nani, lakini pia unatusikiliza kutoka wapi na ngoma ipi ambayo unataka kuisikiliza muda huu hapa, usio. Na ni rahisi sana kama uko Iringa mjini, yeah, unatusikiliza kupitia 88.9. Kama uko Mafinga, Ilula, Dodoma, Morogoro na mitaa yote ile, hakikisha umewasha 88.9 alafu unatusikiliza live bila chenga, usio. Bwana shikaji anasema bwana wako na madukuduku yao, so wanataka kupandishwa hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok. Haya bwana, mwanetu bizo shughuli imeisha na vitu vimekata mapema sana.
2: Hamna, kuanzia kesho.
1: Shughuli imekata.
2: Kuanzia kesho hapa tunaanza kuchuana tena.
1: Baresi Laurent, sawa, asante. Ori kama Ori pia asante, nimekuwa na Top Set Classic yuko hapa mtu mfupi. Bwana leo umepata bando pia, kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu.
2: Amelipia ma wifi.
1: Watu wamemchangia, sio amelipia. Watu wamemchangia kama kikundi. Sio, unajua mdogo wetu sija kadondoka. Tamauli kama Tamauli. Official Maya naye pia namuona hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin hapa. Unani anaitwa Lili kama Lili na wengine wote nawaona. Easy sana. Sasa hivi bwana ulimwengu kila siku tunazungumza, yeah, ni kama kijiji. Yaani unatusikiliza kupitia 88.9 lakini pia tunatizamana live muda huu hapa. Yaani unaifuatilia show nzima ukiwa live. Kama una smartphone tu unaingia TikTok, unaandika DJ Naso Kunyumba au Naso Kunyumba. Tumauli. Eh bwana, majina. anaitwa Tamali. Tamali underwear. Hey bane. Eh bana wanaandikaje majina?
2: Mwishoni tena underwear.
1: Jamani. Miss Mloka kama Miss Mloka. Bana sama leko mshikaji jina lake sasa lilivyo Daja Boy mkali wao, Daja Boy mkali wa kuuzia kutoka Iringa mjini Money Spot. Kuna live hapa, official Mayo yuko live hapa na wengine wote pia wako live. Seneo Alifa, Seneo kama Seneo anasema ni aje. Daja Boy kama Daja Boy. Bana Daja Boy but kitoka na bitu mpitie pale Daja Boy bwana, nikaokote
2: wapi
1: muhimu. Daja Boy sanapatikana hapa chini hapa zebra pale. Weke location mwanangu Daja kama Daja. Mnyakidunda yuko hapa. Bwana topu lazima kukutana na hivi vitu, yani topu popote anapokuepo vitu vinakuwa gani vingi sana. Root Home Decoration yuko hapa, tuko naye live. Haya bwana, tumekuona pia huyu mwingine anasema bwana baba da bill ule moto wa Geita kaka noma.
2: Ila tumeshinda.
1: Mshikaji wetu bwana dash afu ya kuku. Bwana da noma sana. Inakuaje mwamba ile noma? Shout out to DJ Vikasa pia, tuko naye hapa. Iko live muda huu hapa kutoka Israel, sijui kama amesharudi Tanzania Bongo ama ni ajeniaje. So tuko naye pia live hapa. Lilosh kama Lilosh na wengine wote. Bwana ule moto jana si mchezo baba. Nah. Tulikuwa tunaomba kama shughuli kate
2: imeisha hivi.
1: Bana DJ Pengo kutoka Tunga Malenga, kuna kupata vizuri sana DJ Naso kwa nyumba ina noma. DJ Pengo wapi hai. Sharifa Mapazia pia yuko hapa vijana, leo kapata bando pia leo
2: tajiri Sharifa. Kama tajiri
1: Sharifa leo watu wamemuunganisha nilimaliza ujue
2: au tayari
1: endelea kama mchele hapo kwa Sharifa ili leo aishi. So just leo amejoin, tuko naye hapa pamoja. Na bado kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu kabisa. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja kwa kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa chako cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799100000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Au sio?
2: Yeah, Azam TV wanakuambia yote 9:10 sasa, moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto umeongezeka. Azam Sport 5 ipo yoani na mnara mpya ukifunguliwa ukizinduliwa kibaa pale. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani na michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku NBC Premier League ikiwasha moto kwa leo Mzizima Derby, Azam wakichuana na Simba FC. Na moto uishi Afrika pekee, Serie A wanakuletea mechi kali, na La Liga ikimalizia kwa burudani ya Madrid Derby, yani Atletico Madrid versus Real Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za familia kutoka kwa mataifa mbalimbali, bila kumsahau Melin, kijana mwenye maajabu yake. Kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa kifurushi chako kwa 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi. Ufurahie burudani hizi bila kikomo. Azam kimewaka cha juu zaidi, soko ni moko.
1: Sema nawapata vizuri nikiwa Mafinga, naomba wimbo Juma Nature, mtoto Idi, Patrick Mpita, Oiliaje, DJ Nasa hapo mjengoni, fanya kama unagusa ngoba la maisha magumu. Hapo baadaye kutoka kwa mwanetu Mafinga, Smi God Love mgini natoka Wenda B, na naitwa Kinyambe bodaboda kutoka Mafinga, nawapata vilivyo, DJ Nasa tuko pamoja hadi mwisho. Mary Milanzi kutoka Mafinga kwa Kibiki kama Kibiki. Haya ba 2026 tunatoboa mwanzo mwisho. Dennis Miala Malagosi pamoja sana DJ Nas, naitwa Yubu kutoka pande za Ipogoro, piga ngoma ya Rayvanny Touch pamoja sana. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano, gonga ngoma ya Kiuchila Papa Lanzi 88.9 2026 bila kuchoka. Idani Fidege from Ilula Madizini, Justin Kulanga kutoka Image Kilala, tunasikiliza sayari ya burudani, play ngoma ya Chege na Roma inaitwa Wiper kama Wiper. Itakuwa unyama sana ikisikika kipande hii hapa, ina noma. Shout out to director Trey kama director, yuko hapa tuko naye live, ina noma mwanetu umetisha. Bana una enjoy mdogo wangu. Bana kisha una enjoy. Tajili Top Senti pia yuko hapa, naye pia ananiambia bana ameokota kijiji chake fulani vya anaishi nacho mwanetu.
2: Ah okay.
1: Eh sio labda tuendelee kumndondoshia mashavu. Bana kama bado hujacheza na Rupesa, cheza muda huu hapa ili uweze kuondoka na mkwanja siku ya leo. Usi bana kuna ushindi kama watatu utakao kuondoka na kibunda hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel au mtandao wa Halotel, unao nafasi kubwa sana ya kucheza na kushinda na kuondoka na mkwanja kupitia mchongo wa Norupesa siku hii hapa. Na maelekezo inatakiwa yaendelee kufuatwa muda huu hapa, sawa? Anaitwa Trey kutoka Gangilonga. Anatuma salamu kwa Bizo Semtema. Debora Marige yuko hapa na wengine wote nawaona hapa, na sinomba ni TMC Bizo hapa kwenye live yako. Anaitwa Miss Mloka Melody TZ. Bana MC Bizo kasha shule imeisha. Bana watu wamepita na simu yao. Maisha yako speed. Bana fuata maelekezo hapa uweze kuondoka na mkwanja leo wa Norupesa. Tunakupa maelekezo ili uweze kucheza na kushinda siku ya leo.
2: Okay, kwa watumiaji wa Vodacom, ingia kwenye menu ya M-Pesa ambao ni bonyeza *150*00#, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba

0: namba 889, weka kiasi cha 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo yako ya shilingi 1000.
1: Ebane sawa, sisi tuna pay bills ili tutarudi hapa muda si mrefu kwa sababu time pia inatupa sana mkono. Tuna pay bills, tutarudi hapa muda si mrefu tukikutoka baki na sisi mpaka saa 10 kamili za jioni.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
7: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa.

0: na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa, Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: karidada. Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Sayari ya burudani.

Tunatoboa 2026 ka

0: 26 Kahumo.
1: Yes, yes, yes, yes, say blacky yellow, blacky yellow, blacky yellow, blacky yellow. Yes, a Wiz Khalifa huyo hapa unamsikiliza kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio kutoka nyanda za juu kusini Iringa Tanzania. Unatusikiliza live bila chenga kutoka ushuani kabisa Gangilonga. Siasa ni kilimo, nipo sisi ambako tunapatikana hapa usio bwana. Lakini ni poa washikaji zetu kutoka nje ya nchi wanatusikiliza muda huu hapa kupitia Radio Tadio kama DJ Vikasa iko Israeli, lakini muda huu hapa tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9 na wengine wote ambao wanatusikiliza kwa Dar es Salaam Tanzania online kupitia Radio Tadio. Shout out to Alice Lugenge, Momo kama Momo na wengine wote, ni to Liz kama Liz, na washikaji zetu wote ambao wanatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa, make sure umefollow account ya radio, inapatikana kama Nuru FM Iringa, lakini pia Facebook tunapatikana kama Nuru FM Iringa, YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV. Akisha pia umesubscribe ile channel pale utakuwa umeshinda kinoma noma. Mimi napatikana kama DJ Nas wa kunyumba, NASI Nas wa kunyumba, au DJ Nas wa kunyumba. Na habari njema kwa wakazi wa Iringa Town, tunafahamu fika kama Bolt inapatikana Iringa mjini, na popote pale ulipo unaweza ukaendelea ku request au sio bana usafiri wako na ukakufikia popote muda wote na wakati wote. Sasa kumbuka kama Bolt inapatikana katika majiji mengine zaidi ya 7 nchini, ajalishi ni asubuhi, mchana, usiku, utapata usafiri ndani ya dakika moja tu, yani dakika moko au mbili usafiri unakuwa umekufikia pale ulipo saba. Lakini pia washikaji zetu ambao inawezekana unahisi gharama ni kubwa, no, gharama zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza, kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu. So kama unaondoka Iringa mjini sasa hivi, labda unatoka mkoa mwingine unafika Iringa mjini, hautaki kuhangaika usafiri, una Bolt tu pale, hakikisha una download application app ya Bolt kupitia Google Play Store au App Store. Wakeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, afu pale unahakiki jina la dereva na safari yenu inaanza pale mara moja. Unaweza kulipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo and discount, hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa kwenye app pale. So unachotakiwa kulipa ni kulipa ile ambayo unaiona inaonekana pale kwenye ile app. Huu ni mchongo ambao unatakiwa kuzingatia muda huu hapa. So kama ni mtu wa kuweka vitu, mtu wa kupiga piga gambe na nini, unataka kutoka usiku, una usafiri wako, unaweza kaacha home ukabolti pale, zeni kila kitu kawa sawa.
2: Yeah, uwe safe, uwe safe tu. Lakini pia kwa wanawake wote wa Mafinga na Iringa Tanzania, basi Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Rangi ya hiyo siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya vaccinator. Kama unahitaji tiketi, unaweza kupata tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 VIP, VVIP kwa shilingi 50,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Oh yeah.
1: Habari sawa, time inatupa mkono shikaji zetu ambao wanacheka kupitia 0766744292. Tukiwa na story mengi pale kwenye kodi ya mtaa itakuwa inafuata muda si mrefu, lakini pia ngoma juu ya ngoma pia zitakuwa zinafuata hapa muda si mrefu. Randy kama Randy, Ernesto Far kama Far, Mass Footwear, ubugani tunaitwa Angel J pamoja na Momo wako hapa live kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa kunyumba au DJ Nas wa kunyumba. Mbosso na dekezo yusike haiko Priska Magoyo, Aida Fidege from Ilula Madizini na wapata vyema kabisa hapo studio. Ngoma eneo mitego na cha pombe leo na kunywa mara ya mwisho, Jimson Dunda kipaduka na tusikiliza muda huu hapa. Naomba 20% Mama Nema, Mama Lisa kutoka Isimila, naomba ngoma ya Jose Chameleone Mama Loda, na nikumbusha mbali sana Isaac Chango kutoka Iringa mtaani, naomba wimbo wa mtoto Idi na wapata vizuri. Haya bana, tuna pay bills, tarudi.
0: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
4: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Bininko Lomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Bininko Lomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
6: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: It's 88.9. Oh yeah. We love music.
4: I can make a broke shit rich.
3: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: To me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be.
3: It's 88.9. Oh yeah, we love music.
4: I can make a broke shit rich.
2: It's my birthday. It's my birthday.
3: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Chup. Tipo, I'm gonna try out soon.
1: Maniga zombie. Sikiliza.

0: Makamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa. Mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
5: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
6: Shimo Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
7: Kodi ya mtaa.
8: Hallelujah.

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: You heard that? Yeah, we get chef la hime. Producer ni Amber Gold na itoto ni kumbuka kodi ya mtaa. Hii hapa ikiwa dakika ya 40 saa 9 za. Hey, bwana. Yaani ukikuna ngoma ukiwa unasikiliza kuna moment fulani inakuja kichwani. Yaani kama ni mtu wa zamani lakini kuna vitu ambavyo unaweza kaungana na mimi, ila kama mdogo wangu Bizo huwezi kunielewa, unahisi kama kama nakuchanganya hivi.
3: Ah, unajua mimi way back
2: uelewi kitu yani hapo. Sasa ukiwa unasikiliza magoma kama haya kwa wanangu wale ambao kitambo kidogo age go kama mimi hivi ndo anaelewa kitu gani ambacho nakimaanisha. Ile kuna moment fulani unakuwa nayo afu unakumbuka muziki wa nyanda za juu kusini ulivyokuwa watu wanaupambania, ulivyokuwa unaenda yani ulikuwa umechangamka, yani hapo katikati kulikuwa kama kumewaka hivi, watu wanapiga magoma makali, maproducer walikuwa noma, walikuwa wanaua sana. Bora mzungumzia producer kama Amba, watu wanasafiri wanatoka mbali wanakuja kufanya naye mangoma, mzee sio poa.
3: Yeah.
2: Bora sasa tumekamilisha kodi ya mtana. Yes, tuko nao hapa na yes. Wanakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Hapa nasisitiza tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yes. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yes unakupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Sasa ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku ya biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe viwango vile ambavyo unastahili kuwa navyo. Sasa kwa sababu tumesikiliza ngoma ya Amani Kichefu ndio tutanikumbuka kesho kwa sababu itakuwa ni siku ya TBT, si ndio?
3: Old school.
2: So nitawatafuta hapa wanangu wanaitwa Jesho Kov, Money Simple, OB pamoja na mshikaji Ntumani Fisa. Tutatafuta tujue tuzungumze nao, tupige nao story hapa kidogo, tukumbuke kumbuke vitu vingi vya zamani, game ya Iringa kiujumla na game ya nyanda za juu kusini pia kiujumla. So nitawatafuta hapa washikaji kwa sababu hili ni jukumu langu na hili ni jukumu ambalo inabidi nihakikishe game ya muziki wa nyanda za juu kusini kwa upande wa Malegend pia na wenyewe wanarudi kwenye form. Na tutahakikisha ili tunalisimamia.
3: Manake Malegend sasa hivi unajua amechangamsha game. Kaona wengine wakirudi wa nyanda za juu kusini na kuwa kitu poa sana.
2: Bwana watu kama hawa new generation kama watu wanaanza kuwakataa na watupa hivi sasa wanataka warudi watu wenye kazi zao sasa tuone yaliomo yamo.
3: Yes, lakini pia tupo na mwaliko store. Hawa ni wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zinazotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopooza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako, ukinunua chochote au kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi pia. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 na 0714144322 na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store.
2: Simba wanacheza mda gani hapo mjengoni? Huu ni mchongo kama bado hujalipia Azam TV, hujalipia kingamuzi chako. Inaweza ikala kwako. Mchongo situko nao hapo.
3: Lakini
2: tunawakumbusha tu kwamba bwana saa moja moja hivi kama kina happen ile mbaya, so hakikisha umeshalipia kisimbuzi chako, si ndio?
3: Azam TV wanakuambia yote 9:10 moto juu ya moto. Mashabiki wa soka sasa moto umeongezeka Azam Sport 5 ipo hewani, huku mnara mpya kibaa umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani. Michuano ya CAF imerejea kwa kishindo, huku NBC Premier League nao ikiwasha moto leo Mzizima Derby, Azam versus Simba FC. Na moto uishia Afrika pekee, Serie A inakuletea mechi kali, La Liga ikimaliza na Madrid Derby, yani Atletico Madrid versus Real Madrid. Usikose kila sekunde ya msisimuko huu mubashara kupitia Azam Sports. Na kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa, drama pamoja na mambo ya kifamilia kutoka kwa mataifa mbalimbali. bila kumsahau Melin kijana mwenye majabu yake. Pia kwa wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio yote ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 60 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia sasa mapema kifurushi chako kwa 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Oh yeah.
2: Bado sawa. Jana tulikuwa tunazungumzia hapa kuhusiana na issue ya Mr. T Touch issue ambayo inaendelea na Suma Mnazalet. Na tukasema leo tutamtafuta, lakini pia mmoja kitu ambacho nimeona amekizungumza.
3: Yeah.
2: Yeye anadai kwa sasa, yale tunavyozungumza hapa mimi na wewe, yale kwa sasa amevuka kwenye producer, yeye ni CEO. Na kama inawezekana ulikuwa ufahamu, Touch ni moja kati ya producer ambao wanawasimamia wasanii wengi, lakini mmoja wapo ni Ibra ambaye ametoka Konde Gang.
3: Yeah.
2: Anasimamiwa na Touch. So yuko hapa Touch, acha tumsikilize muda huu.
1: Mimi nimeshavuka level ya kuwa producer. Sasa hivi mimi ni CEO ndani kubwa anayefanya vizuri, Ibra. Sijui unanielewa. Sasa tajiri nakaje na msanii. Zake mimi nifanye chief executive. Oh, umiliki Ibra mchezo. Fanya promotion ya msanii. Umeshawa eh? Unaelewa vipi? Wewe tulia. Jamaa nilimsaidia Dar es Salaam Bongo Bahati Mbaya kipindi kile. Budget ilienda ilikuwa kama 12 na point. Kwa kila ila tukaenda tukafanya show kama unakumbuka zile ndo zilikula hela.
2: Kula hela.
1: Tulipata hela lakini hatukupata hela. Yaani kama ilikuwa imerudi kwenye hela tuliyowekeza kwa sababu tulitoa pikipiki hapa. Pikipiki zilikuwa 9, mfikiria. Zimepakizwa kwenye lori kwa ajili ya kwenda kufanya sport hizi. Alafu hiyo mwaka gani hiyo? Hiyo ilikuwa 2010 na wewe.
2: Huyu ni Mr. T Touch. Unamsikiliza muda huu hapa kwa sababu ya burudani kodi ya mtaa. Tuko na mshikaji wetu anaitwa Mwijaku, kama Mwijaku hapa ndio tumsikilize. Yeye anazungumzia mchongo wa Konde Boy. Usi bana anasema amesema kwa nini wanawake wa Harmonize wote wana nyama nyingi, yani nyama ni nyingi sana,
3: maini
2: au inawezekana kiona ile maini ndio anafanya ngoma zitoke kali au aandike ngoma kali. So yuko hapa DC, DC yuko hapa
4: Harmonize, baba la maini, baba la utepetepe, baba la ukumbatiaji. Moja kati ya kitu ambacho naweza nikasema kwa namna moja au kingine, tumuhoji Harmonize. Kwa nini kila linapokuja swala la mahusiano lazima mwanamke wake awe na maini? Je, kuna uhusiano gani kati ya maini na yeye Harmonize? Je, ni kweli maini anamfanya awe na lyrics au melody kali, au je ni kweli maini yanamfanya Harmonize awe sehemu fulani ya kushamra shamba? Tuangalie historia ya Harmonize kwenye mahusiano yake. Swala mahusiano ya Harmonize kwake limfika kama vile ni kiboko kwake. Tuangalie wanawake waliokuwa nao nyuma wote na karakta zao. Mwanamke ambaye amepata bahati ya kuwa na Harmonize ambaye hana maini ni wanawake wawili tu. Mwanamke wa kwanza ni Sara, ambaye tunajua kwa sababu ni modo, hana maini. Lakini wanawake walio baada ya Sara, kuna mwanamke alikuwa anahusishwa naye anaitwa Kamshangwe, ni Papa Screen. Sijajua kama Kamshangwe kweli alidate naye au la. Lakini wanawake waliobaki wote wa Harmonize wote wana majambia nyuma. To speaking of this new ladies ambaye amempost kupitia page yake ya Instagram, ni mwanamke wake ni Marekani, lakini je ataweza ku sustain love distance, ataweza ku sustain muda mrefu naye? Kwa sababu mwanamke anakaa Marekani anakaa Bongo, je ataweza ku sustain weakness moja ya Harmonize? Akiwa kwenye good moment ni rahisi kwake, lakini akiwa kwenye bad moment si rahisi kwake, ila ni rahisi kwake kuzingatia gym kuliko kitu kingine. Sasa nini unamshauri Harmonize? Aendelee na maini au afanye maamuzi sahihi ya kuoa? Mimi ukiniuliza kama chawa, kijana ambaye ni mchambuzi kupitia Bongo Flava, nitamwambia Harmonize, weka silaha chini, jitathmini. Haiwezekani kila siku unachukua wanawake wenye maini alafu mwisho wa siku safari yenu inakuwa fupi. Tuthibitishie kwa mwanamke huyu kuwa safari yako haitakuwa fupi, kwa sababu tumeona huyu mwanamke hana sifa ya kuolewa, lakini ana sifa ya show off. Kuna mwanamke wa kuolewa na mwanamke mwenye sifa ya show off. Huyu mwanamke ana sifa ya show off.
2: Umemsikiliza hapa DC au sio?
3: Nimemmsikia bwana. Huko sasa hivi kuna wanawake ambao wana sifa ya kuolewa na wanawake wa sifa show off. Hivi afu kuna kitu misikielewagi. Hivi mahusiano kwa wasanii ni drama au ni mahusiano kama mahusiano tunavyochukulia si watu wa kawaida? Unajua vitu, kila Harmonize akipata mwenza mwingine tunaona kama ni drama au kujipaisha, maybe anataka kubrandi kitu fulani, afa mahusiano yanaishia popote hivi. Lakini sijui.
2: So unajua iko hivi. Ukiona ni mtu ambaye unabadilisha sana wanawake, usio mtu wa wakoonyesha sana vitu zako. Yani
3: yeah,
2: kwa sababu kuna muda watu watakuchoka, wataona da, sasa ujamaa inakuwa sio sawa. Yani leo uko na mahusiano haya, kesho mahusiano yale, kwanza hata heshima yako pia inashuka.
3: Yeah, obviously.
2: Yeah, so kama unahisi mtu ambaye sio kwa Konde Boy tu, hata wengine pia ambao wanatusikiliza muda huu, kama unahisi mtu hizo mambo bora uwe mtu wa kimya kimya, ni vitu visijulikane. Ile ukishakuwa bwana leo umbadilisha mahusiano haya, kesho haya, kila siku unaposti mwanamke mpya, watu wanaona huyu jamaa kuna vitu atakuwa hayuko sawa. Watu wanaanza kujaji.
3: Oh yeah.
2: Kuna mapungufu lazima uko nayo.
3: Yeah, kabisa.
2: Hizo shombovu. Wewe ndio unalazimisha hivyo vitu au mahusiano?
3: Yeah,
2: hapo kuna hivyo vitu. Yaani ukishaona unabadilisha badilisha sana mahusiano, ujue yani wewe haujakamilika.
3: Yeah, kabisa.
2: Una mapungufu mazito. Sio umeelewa.
3: Inabidi tukuombe.
2: Inabidi tukuombe sana. Ebara nitoe sauti chaula kutoka Ikwego Kisembo, tuko naye pamoja. Yake pia akapotea, alikuwa vizuri au kwa sababu producer Amba yuko busy. Luka Mboyo la pande za Muhuri na wasikiliza mnyama la ushindi lazima. Oya Dijanase, umelikumbusha mbali sana na ngoma ya Mani Kichefu. Hivi jamaa aliendaga wapi? Kulikoga pia kuna Mani Simple dai bane, nyakati zinasonga. Sio masiala. Jackson Makombe kutoka mashine tatu ya Vinga Tanzania. Njo ule wakachumbali na maharagwe na mkonungu by upepo kutoka Izelo, nipo na mke wangu Flora. Aya, tutakuja. Mwalimu Kija Masanja, King Msukuma. Kuna pamoja. Naomba amerudi Bele 9 Wade Kalinga Ilula, ngoma huko kwetu ya Rivali. Iwe wani kwa wanangu wote Imagi M7 Salila, Gulali, Gula Mali Tanzania. Na wapata vizuri. Nuru FM wimbo wa usinikubali haraka kama haraka usio. Bene TTCL wanakamilisha story ya mwisho hapa siku ya leo. Zen Sports Rebound itakuwa inafuata hapa muda si mrefu.
3: Okay, TTCL wamekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL wamekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu ndani ya router moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu yako mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0733 600060. Nitarudia 0733 600060. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa.
2: Oh yeah. Yes, ebane Piko Kikongwe kwa hapa anatusanua sababu ambazo zilipelekea yeye kuwa kimya kirefu kwenye muziki wake. Na tunafahamu alishafanyaga hit song kama Kikongwe, Swaga Zangu au sio, yuko hapa.
5: Yeah. Simu zilikuwa ziti, kila kitu kilifeli. Mambo yalikuwa mengi ambayo siwezi kueleza yote yalisababisha. Yes. Kiuchumi pia, uchumi haukuwa mzuri, maana yake muziki kwa sasa unatakiwa kufikia level hizo za kumiliki gari, nyumba, hata pikipiki mimi sijai kumiliki. Mimi nimeishi nyumba za kupanga na sijai kumiliki usafiri wangu wa uhakika. Isipokuwa nilikuwa na uwezo wa kupata zile 200 za kula, uwezo hata kufikia hata kwa hata ku request, lakini kuna hali ikatokea ikafikia hata hata ile ya ku request pia siwezi, ile nauli ya daladala pia hakuna. Kwa hivyo hebu ndiye alivyoimba wimbo ule, ni kama vile alikuwa ananiangalia mimi kwa namna moja ama nyingine, japo yeye akunilenga mijali tabiri ya kuangalia maisha yake yeye alipo kwa sasa, watu wanamchukuliaje, lakini vipi akija kuchoka atakuwaje. Kwa ile anitakia tatari, unajua zile ya management ikawa sasa inaona mimi sina tija kwao, kama nilifikia muda ambao sasa nikawa siwezi kutoa vitu ambavyo vinaleta biashara kwa makamu kunipunguza sasa. Lakini pia inawezekana kuna makosa fulani nilifanya mimi bila kujua au nilijua, lakini sikuwa tayari labda kwa apologize vitu kama hivyo. Lakini pia ni mambo mengi, nikisema nianze kuongea yote hapa ni changamoto kubwa.
2: Sawa, Piko wa Kikongwe huyu hapa tulikuwa tunamsikiliza muda huu hapa. Sema Harmonize wanawake wenye maini kwake ni kipaji chake. Baremo ni msemo akipaduka. Eh, ba tuko pamoja hapo mjengo Sadiki Menuka kutoka Ilola Madizedi. Enjoy sana Isau Chaula kutoka Ikwega. Tunamaliza utata pamoja kiongozi Alifu Msavange wa Isoka, tano kwa Mainda Kimweli, Alaika Kapoma, Anet Mbilinyi na Zaituni Masaka. Asante yuko Isoka pale kwa mzee wangu Jericho Kidugo au kwa mama baby pale Isoka kama Isoka. Chini uko wapi, nikuaje mzee? Sawa. Eh bana, si mchezo mzee wangu eh. Mambo yanaenda.
6: Alhamdulillah.
2: Vitu viko sawa
6: eh? Mhm. Inaenda kama Harmonize.
2: Na wewe ni vitu vyako hivi?
6: Naenda kama yeye sio
2: vitu vyangu. Kama unaenda kama yeye sio vitu vyako yeye.
6: Sio vitu
2: vyangu. Biza.
6: Naenda kama Harmonize. Unaona Harmonize ametoa album kali kabisa.
2: Sawa, unaenda kama mtu wa maini, maini mengi.
6: Hapana.
2: Chidi maini mengi.
6: Hapana.
2: Mkubwa. Maini humo. Sio vitu vyako kabisa. Lakini umeanza kwa kusema ni vitu vyako kabisa.
6: Sijasema vitu vyangu, nimesema naenda kama Harmonize kwa sababu Harmonize anafanya muziki mtamu kabisa. Album yake kali, unajua.
2: Kwa sababu sisi wenye watu wenye D2 nini tunakuelewa mzee wangu.
6: Haya bwana, sawa. Kama kawaida bwana, jana Yanga ameshinda mechi yake dhidi ya Geita Gold. Sasa mimi nashangaa, unajua Yanga, sijui mnataka nini nyewe mashabiki wa Yanga.
2: Sema mimi nakuwa tofauti kidogo.
6: Mashabiki wa Yanga wanataka nini? Maana wanaona mbona kama timu haiendi mzee football.
2: Mimi niliandika pale jana. Niliandika pale kwenye page ya Yanga pale. Baada kuona zile comments za watu wengi.
6: Nayo comment yako.
2: Nimeandika pale, nimeandika kwa uzuri kabisa. Sasa bwana, shida ya mashabiki hao ambao inawezekana wanachipukia. Wenyewe wamekalili mpira ni kushinda tu magoli. Wanasahau kwamba mpira tu ukipata pointi moja mtukio shukuru Mungu.
6: Ndiyo.
2: Ukipoteza pia ndo mpira. Lakini timu imecheza iko pungufu. Watu wameanza kulalamika na imeshinda goli moja. Madiu ilifungwa na ndo timu inaongoza kuwa na mashabiki wengi duniani.
6: Ndiyo.
2: Lakini mashabiki wao wanaelewa maana ya football.
6: Asi ndio.
2: Sio kama umeendelea. Sasa sisi tumeshawazoesha vibaya mashabiki wetu. Yaani ndio nataka Yanga inashinda goli 5, 6, 4. Mpira gani sasa?
6: Yaani nataka watu wapige mpira mwingi. Si unajua mfano Yanga ilivyoanza.
2: Yaani iko hivi. Kama timu ziko Ulaya zinafungwa. Timu iko Tanzania kwa nini sifungwe?
6: Yaani kufungwa mimi ndo maana mimi niko tofauti sana na watu wengi. Kufungwa sio issue. Sawa. Unajua mashabiki wa Yanga walishazoeshwa, yani Yanga ni timu ambayo kufungwa kwao dhambi. Sijui unaelewa. Au kucheza vibaya kwao dhambi. Sio kila siku timu itaamka, kwa sababu unatakiwa umheshimu mpinzani unaokutana naye. Geita ni moja ya timu bora sana msimu huu kwenye kwenye ligi. Amesare na Azam 2-2, amefungwa na Simba goli 2-0. Jana na Yanga amefungwa goli moja. Maana yake ni kwamba alikuwa na progress ya kipa ya timu yake, yani na moja ya sio msimu huu Geita na Yanga wakikutana, Yanga ameshinda sana goli mbili. Yani ameshinda sana, yani hapo kweli Yanga amepiga boli nyingi na amefunga goli nyingi, goli mbili. Sawa, rudi msimu ya takribani mitatu nyuma afu utakuja kuelewa, kwa sababu mechi ya mwisho Yanga pia alishinda goli 1-0 dhidi ya wao Geita. Lakini bad kwa Azizikia ataikosa mechi ya dabi dhidi ya Simba mwezi ujao kwa sababu ya kadi nyekundu aloipata jana, kwa sababu mchezo unaofuata ukiacha Mzizima inaofuata ni dabi ya Kariakoo mwezi wa 10, kwa sababu hapa katikati kuna international break. Ukimaliza international break ndio inafuata dabi ya Kariakoo. Sawa, lakini pia jana Real Madrid chupuchupu na yeye goli 3-2 ameshinda
2: mshoni kabisa.
6: Umeelewa bwana? Arsenal alishinda jana mabao 4-2 dhidi ya Ipswich Town kwenye EFL. Lakini leo pia kuna michezo mingi itapigwa kwenye La Liga, pale kuna michezo takribani 4 ambapo Atletico Madrid atacheza na Osasuna, Deportivo La Coruña atakuwa anacheza na Sevilla, Barcelona na Rising Santander, lakini pia Levante atacheza na Atletico Madrid, Atletico Club Bilbao. Lakini kwenye EFL pale kuna Everton dhidi ya Wolves. Lakini pia Coventry City atacheza na Aston Villa, huku Manchester United atakuwa anacheza na Brighton. Hawa Brighton wanagawa dozi mkubwa
2: leo hiyo.
6: Wanangu matawud.
2: Wanagacha tuishie hapa bwana. Kesho pia ni siku tutakutana hapa, kwa sababu inabidi baadaye tukaangalie game ya Maniu Manchester United. Taarifa habari inafuata hapa. Chao chao James Ngoo, Musa Baba za Sante na wote ambao tulikuwa pamoja, MC Bizo, DJ Shamion 1 and 2 minute to DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Nurujoni yuko hapa kwa ajili ya taarifa habari. Hawa hapa washikaji zetu wanaitwa Jesho Kov. Kesho tutakuwa nao hapa, usio chao chao.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewapongeza maafisa afya mkoani humo kwa utendaji mzuri unaochangia mkoa huo kufanya vyema kitaifa katika utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira. Halmashauri ya mji wa Mafinga imeandaa mapendekezo ya bajeti ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji miradi ya matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-2027. Katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetangaza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa karibu wa Sudani 100,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Blue Nile. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kuendelea hii leo kwa Azam FC dhidi ya Simba kukutana tena kwenye mzizi madambi katika uwanja wa Azam Complex majira saa 1 kamili usiku. Tarehe ni 16 mwezi wa 9 mwaka ni 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tandio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766 744 4292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewapongeza maafisa afya mkoani humo kwa utendaji mzuri unaochangia mkoa huo kuweza kufanya vyema kitaifa katika utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira. Mheshimiwa Heri James ametoa pongezi hizo wakati akifungua kikao cha tathmini ya utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira kwa mwaka 2025-2026 kilichofanyika katika ukumbi ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, akisema kuwa mafanikio hayo yanaonyesha kuwa wana maafisa afya wenye uwezo wanaojibika na kujituma katika utekelezaji wa majukumu yao.
2: Ndugu washiriki, napenda kuwapongeza maafisa afya wote wa mkoa wa Iringa kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Mkoa wetu umeendelea kuwa mfano wa kuigwa kitaifa katika utekelezaji wa shughuli za afya mazingira katika taifa letu. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana ni uzinduzi wa mpango mkakati wa mkoa wa kudumisha hali ya kutojisaidia ovyo na kuharakisha upatikanaji wa huduma jumuishi za usafi wa mazingira zinazosimamiwa kwa usalama kwa wote, yani Regional Strategic Plan for Sustaining Open Deficitification Free and Accelerating Inclusive Safely Managed Sanitation for All ya mwaka 2025-2030. Uzinduzi wa mpango huu umetokana na mafanikio ya mkoa wa Iringa kufikia 100% ya ubora wa usafi wa mazingira, ambapo vijiji na mitaa 598 vimefanikiwa kuthibitishwa na kupatiwa vyeti vya ubora wa usafi wa mazingira kwa mkoa mzima. Tuwapigie makofi mengi. Mpaka kufikia mwezi Juni 2026, jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 170 sawa na 45%, pamoja na shule za msingi 282 sawa na 50% zimeboreshwa miundombinu ya maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi.
1: Mheshimiwa Heri James amesema hadi kufikia Juni 2026, jumla ya vituo vya afya 170 pamoja na shule za msingi 282 vimeboresha miundombinu ya maji, usafi wa mazingira pamoja na usafi binafsi.
2: Vile vile mkoa unaendelea kuboresha hali ya usafi wa mazingira katika kaya, ambapo 98.09% ya kaya zina vyoo bora na 91.66% zina vifaa vya kutumika vya kunawia mikono katika vituo vyetu vyote vya afya na vyoo vinavyotumiwa na wananchi. Tujipigie makofi mengi sana kwa hatua hii. Ushindi wa halmashauri zetu hizi ni ishara ya uwajibikaji wenu, ushiriki wa wananchi na usimamizi bora wa mipango tuliyojiwekea. Tunao maafisa afya imara, hodari, wenye weledi, wanaoipenda kazi yao na wanaofurahia kazi yao. Kazi yetu sisi serikali na katika utawala ni kuendelea kutengeneza mazingira bora ya maafisa afya wetu kufanya kazi yenu vizuri kwa tija zaidi, lakini pia kuhamasisha wananchi waopeni ushirikiano ili ushauri mnaowapa, maelekezo mnayowapa, wajue ni kwa faida yao wenyewe, ili waweze kuishi katika mazingira safi yatakayowasaidia kupambana na maradhi na kuimarisha afya zao, lakini pia kuongeza mvuto wa mji wetu na kuimarisha ustawi wa mtu mmoja mmoja.
1: Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Iringa Dr. Sylvia Mamkwe amesema mkoa huo umeendelea kufanya vyema katika eneo la usafi wa mazingira, huku 98% ya kaya zikiwa na vyoo bora, hali inayofanya mkoa wa Iringa kuongoza kitaifa katika eneo hilo.
3: Kwa upande wa afya mazingira kwa mkoa wa Iringa, yapo mafanikio makubwa ambayo tumeyapata. Hususani swala la vijiji, jamii kwa ujumla kuhamasika kutekeleza afua za usafi wa mazingira, na imetuwezesha mkoa wetu wa Iringa kuwa na vijiji vyote. Hakuna kijiji ambacho hakina choo. Lakini pia tumepata ile certificate ya ODF, yani Open Defecation Free Region, yani kwamba hakuna sehemu ambazo wananchi wanajisaidia hovyo. Hii imetokana na elimu ambayo imetolewa ngazi ya kata na ngazi ya vituo. Kwa hiyo wananchi sasa hivi hawajisaidii hovyo. Lakini pia tumepata matokeo kwenye mkoa ambao una vyoo bora kwa 98% ni mkoa wa Iringa.
1: Akizungumzia mikakati ya kuhakikisha mafanikio hayo yanaendelea, afisa afya wa mkoa wa Iringa Bi Hadija Harun amesema miongoni mwa mikakati hiyo ni kutoa elimu kwa wananchi kuhusu muhimu wa kuzingatia usafi na afya mazingira, sambamba na kuwa na sheria na kanuni zinazotungwa na jamii katika ngazi za vijiji ili kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha usafi unakuwa sehemu ya maisha ya kila siku.
4: Mikakati kama mkoa tunayo na tunatekeleza, ikiwa ni pamoja na kutumia sheria. Of course kama mkoa tumeanza muda mrefu kutoa elimu, kuhamasisha. Mtakumbuka kampeni imeanza tangu 2012. Tulianza na ustafi ni ustaarabu, naanza na mimi, ikaja usichukulie poa nyumbani choo, ikaja mtu ni afya, fanya kweli, usibaki nyuma. Tunaendelea kuhamasisha. Lakini pia tunajua katika jamii kuna watu ambao ni wasumbufu tu. Kwa hiyo kwa wale wasumbufu, katika mkoa wa Iringa kila kijiji kina sheria ndogo ya usafi wa mazingira, ambayo hii sheria wamejipangia wenyewe kule kijijini. Kwa hizi sheria zinatumika katika kuhakikisha kwamba watu wote wanafuata taratibu za afya na usafi.
1: Naye kaimu mkurugenzi kutoka Wizara ya Afya Joseph Bilango amepongeza mkoa wa Iringa kwa hatua ulizopiga katika utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira, akisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushirikiano kati ya serikali, wataalamu wa afya na wananchi ili kudumisha mafanikio yaliyopatikana.
5: Iringa sio eneo ambalo alifanya vizuri kwenye masuala ya usafi. Ni mojawapo ya maeneo matatu nchini yanayofanya vizuri kwenye masuala ya usafi. Ikianza Njombe, Iringa, Shinyanga, Arusha, Kilimanjaro, na Iringa ni sehemu mojawapo wanaofanya vizuri usafi. Kwa hiyo tathmini hii itakwenda kuwajengea uwezo wa kutathmini pale walipofanya vizuri na pale ambapo hawajafanya vibaya, basi kuweka mkakati mzuri kwa mwaka 26-27 ili waweze kufanya maboresho ya mikakati yao. So kwa wizara tunakuja kuhakikisha kwamba yale ambayo tunayatoa katika miongozo, mikakati, basi inatimizwa.
1: Kikao hicho cha siku mbili kimewakutanisha wadau wa afya na usafi wa mazingira kwa lengo la kutathmini utekelezaji wa afua hizo na kuweka mikakati ya kuendelea kuboresha huduma za afya na usafi wa mazingira mkoani Iringa. Msikilizaji, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unaendelea kuzisikia, unaweza kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744 2292. Halmashauri ya mji Mafinga imeandaa mapendekezo ya bajeti ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-27. Kaimu meneja wa TARURA wilaya Mufindi Bwana Saidi Abdi Mikongomi amebainisha hayo wakati wa mkutano maalumu wa baraza la halmashauri ya mji Mafinga uliofanyika kwa ajili ya kupitia taarifa za utekelezaji wa shughuli za halmashauri kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mujibu wa Bwana Mikongomi, bajeti hiyo inalenga kuboresha miundombinu ya barabara, kuimarisha usafiri na kurahisisha shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo mbalimbali ya halmashauri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Mafinga Mheshimiwa Lignat Kivinge ameitaka TARURA Mafinga kufanya marekebisho ya mitaro iliyopo pembezoni mwa barabara ili kuhakikisha maji ya mvua yanapata njia sahihi ya kupita. Hatua hiyo inalenga kupunguza athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha mwaka huu. Aidha, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya mji Mafinga ndugu Peter Ngusa amewahakikishia wananchi kuwa halmashauri imejipanga kukabiliana na mvua hizo kwa kuimarisha miundombinu na kuchukua hatua stahiki za kupunguza athari zinazoweza kujitokeza. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imewahakikishia wakulima nchini kuwa itaendelea kuweka ruzuku kwenye pembejeo za kilimo, hasa mbolea ili kuhakikisha inauzwa chini ya 100,000. Hayo yamebainishwa na Waziri wa Kilimo ambaye ni mbunge wa jimbo la Makambako Daniel Chongolo wakati akizungumza na wananchi wa vijiji vinne vya kata Utengule kwa wakati tofauti katika mikutano ya hadhara ya kusikiliza kero zao na kuzipatia utatuzi, ambapo amehakikishia wakulima kuwa serikali imeweka pia ruzuku kwenye mbolea katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kutombebesha mzigo mkubwa mkulima kwa kununua mbolea kwa zaidi ya 100,000.
6: Serikali imekuwa ikiweka ruzuku kwenye mbolea na pembejeo za kilimo kwa sababu ya changamoto ambayo ipo kwenye gharama ya pembejeo hizi. Acha sababu ya msingi ya gharama ni kwa sababu kule tunakochukua pembejeo hizo ikiwemo mbolea kumekuwa na changamoto ya vurugu, na maeneo tunakopitisha tena kumekuwa na changamoto ya vurugu. Changamoto tulionayo, bei kwa miaka hii mitano ya mbolea imekuwa juu sana. Kwa mfano, mfuko mmoja wa DAP ukifika hapa Ikeru ili uuzwe kwa bei ya kawaida bila ruzuku utauzwa kwa shilingi 130,000, 140,000 mpaka 150,000 hapo katikati. Kwa sababu ya ukubwa wa bei hiyo, serikali ilifanya uamuzi toka mwaka 2022 kuweka ruzuku ili kumsaidia mkulima kutobeba mzigo mkubwa, na lengo ni ili mbolea hii siuzwe zaidi ya shilingi 100,000, iuzwe chini ya shilingi 100,000.
1: Waziri wa Kilimo amesema sababu ambayo imesababisha mbolea kuuzwa kwa bei kubwa mpaka sasa ni kutokana na vita inayoendelea kati ya nchi ya Iran na Marekani pamoja na Israeli na nchi ya Urusi pamoja na Ukraine, ambazo zinazalisha mbolea kwa kiasi kikubwa, ambapo wamehakikishia wakulima hao kuwa kwa sasa upatikanaji wa mbolea nchini ni wa uhakika na kazi inayofanyika ni kuhakikisha inawafikia kwa bei rafiki.
6: Changamoto iliyokuwepo ni kwamba hapa katikati ilipoanza machafuko kati ya Marekani, Irani na Israeli, Irani alifunga mlango wa bahari ambao ndio unashusha meli kuleta bidhaa huku chini. Kuzuia kule kukasababisha huku mafuta kuadimika. Baada ya kuadimika mafuta, tuliyoyapata yakawa ya bei kubwa, yakapanda mpaka hela na nyinyi mnajua. Baada ya hilo, bidhaa zote ambazo zinabebwa kutoka upande mmoja kwenda mwingine na zenyewe zikapanda nini? Zikapanda bei, zikaathiriwa. Bei ikafanya nini? Ikapanda. Leo simenti unanunua bei ya mwaka jana? Hapana. Kwa nini wanagombana wakubwa huko, tunaoathirika ni sisi huku? Uongo kweli. Sasa vivyo hivyo na kwenye mbolea, tukaingia kwenye tatizo. Kupata mbolea ikawa shida kwa sababu meli zote zilikuwa hazipiti kuleta mbolea huku chini. Kwa hiyo mbolea ikaadimika hapa mwezi wa 4, mwishoni wa 5 na wa 6 wa 7. Mheshimiwa Rais akatuagiza kwamba fanyeni linalowezekana. Sitaki kusikia hadithi ya mbolea haipo nchini.
1: Nao baadhi ya wakulima wa vijiji hivyo wameiomba serikali kupunguza bei za mbolea ili kuwawezesha kurudi shambani, huku wakisisitiza umuhimu wa kutafuta soko la mahindi ili wauze kulingana na gharama ambazo wametumia kwenye uzalishaji.
7: Changamoto ambayo ni kubwa ni ishu ya mitaji. Mtu ukishapata mtaji ukiwezeshwa ni rahisi sana kwa maana ya kilimo. Lakini ukiwa huna mtaji inakuwa ni ngumu na haitawezekana.
8: Serikali iboreshe zaidi hizi pembejeo, ina maana zipo juu sana. Basi tuombe msaada, basi iboreshe angalau ziwe refu kila mtu aweze kufanyaje kuingia kwenye kilimo kwa tija zaidi. Kwa saizi mfuko wa DAP uko kwenye 110,000 na mfuko wa urea upo kwenye 90,000. Kwa hiyo mtu wa kawaida hivi akiwa peke yake kwa kweli ina maana mpaka auze mahindi, na mahindi yenyewe hayana bei. Ndio maana mtu anashindwa.
9: Changamoto kubwa sana kwenye pembejeo, mbolea zipo juu tofauti na bei ambazo tulikuwa tunanunua nyuma huko. Linakwamisha kwa sababu mtu alikuwa anatarajia kwamba alime wastani eka 2 au eka 3. Lakini kulingana na pembejeo zipo juu, tunashindwa, tunafikia kulima eka 1.
10: Kikwazo kikubwa sana, yani sana. Tungeweza hata sio wenye na kikundi tulime ekari nyingi, lakini tumeshindwa. Pembejeo ni kubwa.
1: Shirika la viwango Tanzania TBS limeonya wananchi kuhusu matumizi ya vipodozi visivyo salama, likisema bidhaa hizo zinaweza kusababisha madhara makubwa kiafya ikiwemo magonjwa sugu kama saratani. Onyo hilo limetolewa na meneja wa ukaguzi na uzingatiaji wa sheria wa TBS Nuru Mwasulama, ambaye amesema shirika hilo linaendelea kuimarisha udhibiti wa ubora na usalama wa vipodozi vinavyouzwa nchini.
11: Tunakutana na bidhaa za dawa za cheti kwenye maduka ya vipodozi kuuzwa kama vipodozi. Hilo ni kosa kisheria. Changamoto nyingine ni vipodozi vilivyokwisha muda wa matumizi kuendelea kuuzwa katika maeneo hayo ambayo yanatoa huduma hizi za vipodozi. Lakini kumeendelea kuonekana uwepo wa vipodozi ambavyo vinaviambata sumu. Kama ambavyo mnaona hapa mbele yetu, vipodozi vyote hapa vinaviambata sumu. Ukitoa hivi ambavyo si kipodozi bali ni dawa. Viambata sumu hivyo vilikwisha pigwa marufuku na vilikwisha tangazwa kwamba havipaswi kuwa sehemu ya viambata katika kipodozi cha aina yoyote.
1: Amesema kuwa changamoto nyingine unayokutana nayo ni uwepo wa matangazo potoshi kuhusu vipodozi hivyo, jambo linalokomisha juhudi za kukabiliana na bidhaa hizo.
11: Changamoto nyingine ambayo tumekutana nayo ni uwepo wa matangazo potoshi kwenye media platforms, kwenye majukwaa ya mitandaoni, lakini pia matangazo haya yameendelea kuonekana yakizidisha upotoshaji. Kuna watu wanajiita wakemia. Anachukua bidhaa A, anachanganya bidhaa B, anachukua kemikali C, alafu anafungasha ile bidhaa. Yote ana maudhui haya yamekuwa yakionekana kwenye mitandao ya kijamii. Tumeendelea kufanya vikao na wadau wetu wa vipodozi ambao ni waingizaji, wazalishaji, wasambazaji bidhaa za vipodozi, lakini shirika limeendelea kufanya kliniki, tunaita viwango kliniki, ambapo huwa tunaweka kambi zile katika maeneo ya kimikakati kwenye masoko makubwa, mfano Kariakoo, Mwenge, na kliniki hizi zitaendelea nchi nzima, maeneo yote ya kimkakati. Na rai yetu kwa Watanzania na wananchi kwa ujumla ni kuendelea kutumia bidhaa ambazo zimehakikiwa ubora na shirika la viwango Tanzania.
1: Amewakumbusha pia si salama kuuza vipodozi vilivyokwisha muda wa matumizi pamoja na bidhaa zenye viambata sumu ambavyo tayari vimepigwa marufuku kutumika, kwani ni hatari kwa afya kwa sababu ngozi inaweza kuruhusu baadhi ya kemikali kuweza kuingia mwilini.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetangaza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa karibu Wasudani 100,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Blue Nile kutokana na kuongezeka ghasia na mapigano katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
12: Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema takwimu za kipindi cha kuanzia Januari 11 hadi Agosti 23 zinaonyesha kuwa jumla ya watu 99,277 sawa na kaya 19,497 wamefurushwa kutoka katika maeneo mbalimbali ya jimbo la Blue Nile nchini Sudani. Takwimu hizo mpya zinaonyesha ongezeko la 66% la idadi ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao ikilinganishwa na takwimu za awali za shirika hilo zilizotolewa tarehe 21 Mei mwaka huu. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la uhamiaji iliripoti kuwa watu 59,742 walikuwa wamekimbia makazi yao katika jimbo hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, karibu nusu ya watu waliokimbia makazi yao sawa na 49% ni watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Tangazo la shirika la kimataifa la uhamiaji limeeleza pia Wasudani waliolazimika kuyahama makazi yao wamehamia katika maeneo 7 tofauti katika jimbo lote la Blue Nile. Kwa mujibu wa shirika hilo, 58% ya watu hao wanaishi katika maeneo yasiyo rasmi ya makazi, huku 9% wakiwa wamepata hifadhi katika nyumba za familia zinazowakaribisha, na aidha 33% ya waliokimbia makazi yao wamejistiri katika shule na majengo mengine ya umma. Jimbo la Blue Nile lililoko kusini mashariki mwa Sudani katika siku za hivi karibuni limekuwa likishuhudia kuongezeka mapigano kati ya vikosi vya jeshi la Sudani na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF pamoja na washirika wao wa harakati ya ukombozi wa watu wa Sudani Kaskazini katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Somalia imekutana na ujumbe wa ngazi ya juu kutoka kituo cha kupambana na ugaidi cha Umoja wa Afrika kujadili mikakati ya kuimarisha ushirikiano wa usalama na kukabiliana na vurugu zenye msimamo mkali katika kanda hiyo. Taarifa iliyotolewa na wizara hiyo baada ya mkutano imesema majadiliano hayo pia litathmini uwezo wa mahitaji ya taasisi za kitaifa na kuboresha uratibu wa juhudi za kupambana na ugaidi. Waziri wa Ulinzi wa Somalia Omar Ali Abdi amebainisha kuwa uungaji mkono wa Umoja wa Afrika unatakiwa kuimarisha moja kwa moja malengo ya kimkakati ya Somalia katika sekta ya usalama na utulivu, huku akisisitiza umuhimu wa kutumia uzoefu wa Somalia kukabiliana na ugaidi ili kuimarisha juhudi za Umoja wa Afrika za kuzuia na kupambana na ugaidi. Na hatimaye shirika la Human Rights Watch limeonya kuwa mashambulizi ya magenge dhidi ya mikutano ya upinzani na mashirika ya kiraia yanaeneza hofu na yanaweza kuvuruga mazingira ya uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Mashambulizi dhidi ya mikutano ya upinzani, mashirika ya kiraia yanaongeza hofu kwamba magenge ya vijana yanaweza kutumiwa kuwanyamazisha wapinzani na kuvuruga uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch limeonya kuwa makundi ya watu wenye silaha yanaendesha mfululizo wa mashambulizi dhidi ya mikutano ya kisiasa na shughuli za mashirika ya kiraia katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Katika ripoti iliyochapishwa Septemba 11, Human Rights Watch imesema mashambulizi hayo yanasababisha vifo vya watu wasiopungua 6 na kujeruhi wengine kadhaa, na shirika hilo limesema kutokuwepo kwa uchunguzi wa kina na mashtaka dhidi ya wahusika kunaweza kuendeleza hali ya watu kutenda uhalifu bila kuogopa kuwajibishwa. Human Rights Watch imeitaka serikali ya Kenya kuhakikisha uchunguzi wa haraka, huru na wa uwazi. Pia imesema wananchi wanapaswa kuwa na uwezo wa kushiriki katika shughuli za kisiasa, kutoa maoni na kukusanyika bila hofu ya kushambuliwa. Rais William Ruto anatarajiwa kuwania muhula wa pili katika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Agosti 10, 2027. Wakati huo huo, vyama vya upinzani vinaongeza mikutano katika maeneo mbalimbali vikijaribu kuunda muungano wa kukabiliana na William Ruto.
0: Habari za michezo.
1: Ligi kuu Tanzania bara kuendelea hii leo kwa Azam FC na Simba Sports Club kukutana tena kwenye mzizi madabi katika uwanja wa Azam Complex majira saa 1 kamili usiku. Una michezo yetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kwa undani zaidi.
13: Kocha wa Azam FC Florent Ibenge amesema taswira inajieleza kuwa kikosi cha Azam kinakwenda kucheza mechi kubwa na wao wamejiandaa kushinda mechi hiyo. Kocha huyo amesema aina ya uchezaji wa Simba mechi hiyo inakwenda kuwa ngumu. Naye kocha wa Simba Steve Becker amesema moja ya sababu ya wao kukosa taji la ligi kuu msimu uliopita ni kupoteza alama 4 mbele ya Azam na kuchukua alama 2 dhidi ya Yanga. Kocha huyo amesema wanakwenda kukutana mechi ngumu, lakini wao kama Simba mara zote wapo tayari kukabiliana na changamoto yoyote iliyopo mbele yao. Azam haijapoteza mechi zake za mwanzo za msimu ikiwa na ushindi mara 4 na sare 2, wakati Simba ikianza ligi kwa nguvu zaidi ikiwa na ushindi wa mechi zake zote. Na katika habari za michezo kimataifa, nahodha na kiungo wa timu ya taifa ya Colombia James Rodriguez ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa, akihitimisha safari yake ya kimataifa iliyodumu kwa zaidi ya muongo mmoja. Rodriguez mwenye umri wa miaka 35 alianza kuitumikia Colombia katika ngazi ya wakubwa mwaka 2011 na baadaye akawa mmoja wa wachezaji muhimu zaidi katika historia ya taifa hilo. Akiwa na Colombia amecheza michezo 131 ya kimataifa akifunga magoli 32. Umaarufu wake mkubwa kimataifa uliongezeka katika kombe la dunia la mwaka 2014 nchini Brazil, ambako aliibuka mfungaji bora wa mashindano hayo akiwa na magoli 6. Goli lake la kuvutia dhidi ya Uruguay alilofunga kwa shuti la vole nje ya eneo la hatari lilikumbukwa kama moja ya magoli bora katika historia ya kombe la dunia. Rodriguez pia aliongoza Colombia katika mashindano mbalimbali makubwa ikiwa ni pamoja na kombe la dunia la mwaka 2014, 18 na 2026, wakati uamuzi wake wa kustaafu na kuja baada ya kushiriki kombe la dunia la mwaka 2026 ambapo Colombia iliondolewa kwenye hatua ya 16 bora baada ya kufungwa kwa penalti dhidi ya Uswizi.
0: Uchumi na biashara.
1: Wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga jijini Arusha wamebanwa na wakala wa barabara nchini TANROADS baada ya kukamatwa katika maeneo ya hifadhi ya barabara kwa kusainisha makubaliano ya kujifunga kutorejea kufanya biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa. Mwanahabari wetu Azori Orema ametuandalia taarifa kamili.
14: Hatua hiyo imechukuliwa katika operesheni iliyoendeshwa na TANROADS jijini humo, ambapo wafanyabiashara 9 waliokuwa wakifanya biashara katika maeneo ya hifadhi ya barabara wamekamatwa, huku mikokoteni iliyokuwa ikitumiwa na baadhi yao ikichukuliwa kwa ajili ya hatua zaidi. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, Sunday Boaz, msimamizi wa idara ya mipango wa TANROADS jijini Arusha, amesema operesheni hiyo imeanza rasmi na itaendelea katika barabara mbalimbali za jiji hilo ili kuhakikisha sheria na taratibu za matumizi ya hifadhi za barabara zinafuatwa. Amesema wafanyabiashara waliokamatwa hawataishia tu kupewa elimu pekee, bali watasainishwa makubaliano yatakayowataka kutorejea katika maeneo ya hifadhi ya barabara, huku wakielekezwa kutumia maeneo rasmi yaliyotengwa na halmashauri ya jiji la Arusha kwa ajili ya biashara. Boaz amesema hatua kali zaidi zitachukuliwa kwa wafanyabiashara watakaokaidi makubaliano hayo na kurejea katika maeneo yasiyoruhusiwa, ikiwemo kuchukuliwa kwa mikokoteni na bidhaa wanazouza katika hifadhi ya barabara. Amesema operesheni hiyo haitawalenga wafanyabiashara wanaotumia mikokoteni pekee, bali itawahusu machinga wa kada mbalimbali wanaofanya biashara katika hifadhi za barabara bila vibali. Kwa mujibu wa Boaz, miongoni mwa wafanyabiashara watakaolengwa ni wauza vyakula, mavazi, viatu pamoja na vifaa vya michezo vya watoto na wafanyabiashara wengine wanaokiuka taratibu za matumizi ya hifadhi za barabara.
1: Msikilizaji wa 88.9, mpaka hapo inalipo saa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma humu ndani kupitia 0766 744 2292. Anasema ni kweli serikali inabidi iangalie hii ya mbolea, wananchi tunateseka sana, wala utupunguziwe kidogo ili mradi tupate mbolea. Anaitumika kutoka Isalavanu. Lakini anasema anaiombea Simba ushinde, anaitwa Winning Gimba kutoka maeneo ya Kinyanambo. Na Rosie Beatus Migodela Igengela Nyibi andiko na kutokea barabara ya Dodoma, anasema serikali ituangalie kwa jicho la pili, wakulima wa pembejeo za kilimo zipo juu sana, mahindi gunia moja shilingi 1050. Na huyu anasema pongezi kwa mkoa wa Iringa kwa kuongoza kuwa na vyoo safi, hakika afya bora huanza na mimi. Musa wa Babas fundi kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Na huyu anasema asante TBS kwa kuliona hilo, maana wanawake wanatumia watumiaji wa vipodozi walio wengi umeathirika na ngozi kwa matumizi ya vipodozi. Anaitwa Moisa Balozi wa Nuru FM kutokea Iringa Wihanzi. Na Pathodi Changula wa Ilula Mtua anasema naiona Azamu wa Kisare mechi dhidi ya Simba hii leo, hata Musa anasema hata sawa, anasema hata Musa wa Babas na Aidan Fidegi wanalijua hilo. Na Jonas Luvena kutoka Sawala Mufindi anasema kwa kweli bei ya mbolea kwa wakulima ni changamoto kubwa sana, serikali ifanye namna bei ya mbolea iwe nafuu. Nimalizane na Mama Jerry kutoka Changarawe Mafinga, anasema naitakia kila laheri Azam hii leo. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa jioni ya leo, pata wasaa kusikiza tena muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewapongeza maafisa afya mkoani humo kwa utendaji mzuri unaochangia mkoa huo kufanya vyema kitaifa katika utekelezaji wa afua za afya na usafi wa mazingira. Halmashauri ya mji wa Mafinga imeandaa mapendekezo ya bajeti ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya matengenezo ya barabara katika mwaka wa fedha 2026-2027. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetangaza kuwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu hadi sasa karibu wa Sudani 100,000 wamekimbia makazi yao katika jimbo la Blue Nile. Na katika michezo, ligi kuu Tanzania bara kuendelea hii leo, Azam FC na Simba kukutana tena kwenye mzizi madabi katika uwanja wa Azam Complex majira saa 1 kamili usiku. Shukrani sana ya msikilizaji wa 88.9 Nuru FM kwa nyanda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma. Na kwa niaba ya wote waliofanikisha habari hii iweze kukufikia, niliyekusomea lengo jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wakati ulio mwema.
15: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
16: Tunajiamini, tumesimama,
15: hatuogopi.
16: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana Transformer, barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @Focus Health Gym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
10: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
9: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
11: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
12: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
11: Nuru FM 2026 tunatoboa.
13: Themanini na 8.9 Nuru FM. FM.
14: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
15: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highland. Don't go anywhere.
16: Kiyoyozi, Tatukali, kutoka Nuru FM.

0: na My Baby, hiyo ya Bieni akiwa amemshirikisha Ira Star. Nyimbo inaitwa hivyo, My Baby. Watu na baby zao huko. Lakini hii nyimbo maana imeelezea vitu vingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo imeelezea humo ndani ni kwamba kueleza namna ambavyo unampenda mtu. My Baby. Nyimbo yenyewe inajieleza tu, haina haja ya kueleza sana. Lakini hiyo imejieleza ikiwa inakamilisha zile tatu ambazo tulikuwa tumekuandalia hapa. Ya kwanza ni ya kwake Alan Walker and Faded, lakini pia ya pili Mario akiwa ameimba na Patroking. Huyu ni msanii kutoka pale Nigeria. Ene nyimbo inaitwa My Eyes. Nyimbo fulani hivi ambayo inaendelea kukamilisha jioni yako. Bana, hii ni Kiyoyozi kutoka Nuru FM Radio 88.9 ukiwa ndalesia Chalamila au Teddy. Na leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 9 2026 ikiwa ni dakika ya 54 toka ilivyo timu saa 10 kamili jioni. Upo na sisi hapa mpaka pale tutakapokuwa na timu saa 2 usiku ndalesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Uko vizuri?
1: Ya, niko poa.
0: Za utokako?
1: Mungu mwema.
0: Nyumbani?
1: Ya, safi kila kitu.
0: Majirani zako?
1: Kiko saa, yes.
0: Wako vizuri?
1: Ya.
0: Bana, na wewe unao nafasi ya kuendelea kushiriki nasi kupitia nambari ya ujumbe ambao tunakwenda kutajia hapa, 0766744292, 0766744292. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kwa yale yote ambao utakwenda kuyazungumza hapa. Lakini moja kati ya mambo ambayo tumekuandalia siku ya leo ni hivi, ni sababu zipi ambazo zinafanya baadhi ya wanaume kucheat, kuchepuka au muda mwingine kutoa talaka kwa wake zao. Tabia zipi ambazo wanaume zinawakela? Lakini pia wakati huo huo wanawake nao wameeleza sababu ambazo wanaume siku hizi wamekuwa nazo, na sio siku hizi, kutoka zamani, kwamba sababu ni ipi mpaka inafika hatua unakuta mwanamke anakuwa hamjali mume wake na vitu kama hivyo. Wameeleza hayo yote mambo mawili, kwamba mitazamo yao ni ipi. Wanaume wameeleza na wanawake pia wameeleza. Lakini moja kati ya sababu ambayo imeelezwa kutoka kwa wanaume ni kwamba wanawake wengi siku hizi hawana adabu. Kutokuwa na adabu. Unakuta mwanamke yupo tu pale yeye, mume wake karudi kutoka kazini, haendi kumpokea. Mume wake anafanya vitu vyake huko, yeye yupo kakaa nje anapiga zake tu mbea, yani hana muda wa kwenda kumpokea mume wake. Lakini pia wanawake na wenyewe wameeleza sababu moja wapo ikiwa ni pamoja na kutokujaliwa, yani hawajali kabisa. Akiwa uchumba anajali sana, lakini baada ya ndoa hakuna kujali tena. Na hizo sababu ndizo wamezielezea. Lakini baadaye kabisa utakwenda kuyasikia mengi, ni mengi ambayo wamekwenda kuyaeleza. Na kitu kingine siku ya leo, kama ilivyo ada, jeshi lazima moto tutakuwa nao hapa kwa ajili ya kutupa elimu. Hapa baadaye idhaa ya Kiswahili ya BBC kwa ajili ya kutupa habari kutoka mataifa mbalimbali.
1: Okay. Ni kama ambavyo umesikia Teddy amekueleza hayo, na ndio ambayo tunaenda kuyajadili. Lakini nikupe taarifa moja kutoka kwa Mama Fafa Royal Events. Wao wamekuandalia taasisi, wamekuandalia moja kati ya shughuli ambayo itafanyika pale Mafinga. Ni kwamba taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mama Halls kwa Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauk, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 kawaida, 80 VIP, lakini pia 120,000 kwa wale wa VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu nambari 0765648312, 0765648312. Au ni Mama Fafa Mafinga pale, kutoka kuna shughuli kulikweli. Kwa wale ambao mtahitaji kushiriki, basi mkipiga namba hiyo mambo yanakuwa mazuri na mnawasiliana nao.
0: Sawa, endelea kushiriki nasi hapa Kiyoyozi hewani mpaka pale saa 2 usiku. Lakini pia tunao mengi ambayo tumekwenda kukuandalia siku ya leo. Na nikwambie tu, endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu ni mtandao wa viwango, mtandao pekee ambao una minara 1,400 na ni minara zaidi ya 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini Tanzania. Na mtandao wa Yasi bana umethibitishwa na mamlaka za mbalimbali za nchi kwamba ni mtandao wenye viwango pekee Kwa ukiwa hautumii mtandao wa Yasi unapoteza vingi sana, unakosa mambo mengi sana ambayo yapo huko kwenye mtandao wa Yasi. Wajanja wameshamia huko kwenye Yasi kwa sababu huko kuna vitu vingi sana, vifurushi vyao, vitu kama hivyo, kuna simu za mkopo, kuna vitu vingi sana ambavyo utavipata huko. Kwa endelea kushiriki nasi hapa ili makusudi uweze kujipatia vitu vingi sana. Katika moja kati ya mada ambazo tupo nazo leo, hiyo ya kwa nini siku hizi achambana siku hizi toka zamani baadhi ya wanaume walikuwa wanachepuka au kuchiti, naweza kusema, au kutoa talaka, na wanawake pia na wenyewe wametoa mitazamo yao. Moja kati ya sababu wamesema kwamba wanaume wameeleza kwamba ni ukosefu wa mawasiliano na adabu.
1: Okay.
0: Lakini pia wanawake wao wanasema wanaume wengi wanaonyesha upendo wa dhati ikiwa kabla ya ndoa, na wengine baada ya kuwa ndoa, yani yale yote ambayo alikuwa anafanya kipindi cha uchumba anapoteza kabisa, yani hafanyi tena.
1: Kama yapi?
0: Kujali, sina hela kusuka anakupatia. Natamani ningetoka kidogo nikafresh mind anakutoa. Lakini akisha kuoa hafanyi tena hivyo. Na kama anafanya basi mpaka umkumbushe.
1: Ya, yani unajua moja kati kuna siku tulishawajadili mada. Tukiwa mimi na wewe pia hapa. Kuna vitu vinahitaji experience. Kuna baadhi ya ofisi ukienda wana katika sifa ambazo wanataka wao uweze kupata ajira ni experience. Una uzoefu wa miaka mingapi? Kwa sababu wakati tunazungumza ndoa, wapo watu ambao wanaishi kwenye ndoa. Umeelewa? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu inawezekana judgment ambao wao wanaileta mezani inaweza ikawa iko direct kuliko wale ambao wako nje ya ndoa. Kwa hiyo wakati tuna vitu hivi, huwa napenda pia tukutane na wale ambao wapo kwenye ndoa. Experiences zingine tunapewa kwa sababu tuna marafiki zetu ambao wako kwenye ndoa. Wanatueleza kwamba bwana kuna hili na hili tu, mkija mtalikuta.
0: Yes.
1: Lakini hatujayaisha ya maisha. Mwingine anakuambia bwana ukishaolewa kuna vitu vingi ambavyo vipo. Sasa huko kuna mambo mengi. Mambo mengi mno katika swala la faraga. Kwa sababu wakati mimi nakuhitaji uwe mke wangu, nina vitu vingi vya kukushawishi. Kisha kuwa mke wangu na haja gani ya kukushawishi?
0: Kwani kule kuna kwani kunishawishi?
1: Yeah.
0: Kwamba leo umenitoa kidogo outing refresh mind.
1: Yes.
0: Ni kunishawishi?
1: Yes.
0: Nimekuambia naomba hela ya kusuka umenipa ni kuli.
1: Yes.
0: Yani ni kunishawishi.
1: Yani
0: hatari tumeshakuwa wapenzi, unanishawishi nini tena?
1: Sasa ukisha kuwa mpenzi, kuna swala moja mara mimi nataka unielewe, na watu wataniambia kama nakosea au niko sawa. Sio tayari mwanamke wangu halali. Mimi na wewe tuna mahusiano. So anything happen is it iko clear. Yaani unizo kikatokea chochote na kikawa sawa. Una mimi na wewe tuko katika ni wapenzi hivi. Ukitaji la ya saruni sikupi. Ukitaji nikupe vitu fulani sifanyi. Wakati nikiwa na wewe kwenye mapenzi, tuko hivi tuna mahusiano na hata jana tumewasiliana. Kesho jioni, kesho mchana ukanitumia message. Go love. Nilikupenda lakini mwenzako tayari kuna mwanaume ameletea posa. Ninakwenda kwa kushtaki.
0: Huende.
1: Nina sehemu ya kwenda kulalamika nikatetewa. Sasa
0: nina sehemu ya kwenda kulalamika.
1: Nikisha kushawishi. Ukaniamini, ukanipa nafasi nikaja kukuoa. Nika stop kufanya vile vitu ambavyo nilikuwa navifanya. Ukaamua kuondoka. Wewe tayari ni mke wangu mimi halali.
0: Basi kama ni hivyo ndio muwe mnasema kama mpo kwa
1: kampeni. Sasa mimi siwezi nikasema Teddy. Kwa sababu mimi nitasemaje? Mimi niko tayari.
0: Tukishaingia huko kwa kina ndoa huu unasema bana zile zilikuwa kampeni.
1: Siwezi nikazungumza kwa sababu mimi wewe tayari ushakuwa mke wangu. Nina haja gani ya kujiumiza sana kusema bwana nifanye hivi nifanye, kwa sababu ninavyokuambia wakati tunazungumza hayo kuna mambo mengi, na ndio maana nimekuambia kuna experience kwamba kuna baadhi ya ofisi ukienda wanakuambia ili upate kazi inabidi uwe na experience ya kitu fulani. Umeona? Inabidi uwe na uwezo wa kitu fulani. Sasa wale waliopo ndani ya ndoa, na ndio maana nimekuambia kuna baadhi ya vitu mimi navifanya ili nikushawishi Teddy uweze kuingia kwenye ndoa na mimi, kwa sababu umesha kuwa mke wangu. Umesha kuwa ni mwanamke ambaye tayari nimehalalisha, umekuwa ni mwanamke wangu ndani ya ndoa. Uwezi tena ukaja kuchukua maamuzi. Juzi tumesikia ishu moja mshikaji alikuwa na mwanamke wake, wanaishi ni mtu na mpenzi wake lakini sio ndoa. Sasa kumbe mwanamke anajua yule jamaa ni mshikaji ambaye ana mambo mengi mengi. Mara leo kafanya hivi, na mwanamke anaviona vitu lakini anaviweka
0: moyoni
1: kifuani. Sasa mwanamke yeye alichokuja kufanya, jamaa anamka asubuhi anajua yule bado mwanamke wangu. Yule mwanamke alichofanya, katokea mshikaji huko kutoka huko alikotoka, kampenda yule mwanamke, asubuhi kampiga tu simu jamaa direct, yani hakuna kupepesa macho. Bwana mambo vipi, God love, umeamka? Nimeamka mpenzi wangu. Bwana sikiliza, mimi na yeye nadhani wewe mwisho.
0: Over.
1: Kuna mtu amekuja nyumbani, ameleta posa, ameleta mahari, kanichukua. Mimi ndio kichwa kinaanza kuwaka moto sasa. Kwa hiyo sasa yule mimi nilishindwa kumshawishi kuniamini, kwa sababu mimi nakupa hela kusuka na kupeleka na kutoa out. Ukija ndani kwenye swala la faraga, najiamini najitoa kweli kweli. Ukishakuwa mke wangu hata nisipofanya utanifanya nini? Eh?
0: Sasa jeshi la moto na wakwaji wameshafika hapa kwa ajili ya kutupa elimu. Acha tunywe maji.
1: Unaweza kukua pendo. Unaweza kukua penzi.
0: Kwa sababu gani?
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
5: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1, inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
7: Akiniona wanita kianzo kidogo.
9: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya kuu Kuom anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027 na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Siku nzima umeanza vizuri katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Hii ni kiyoyozi kutoka 88.9.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TTCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.
4: Kiyoyozi.
5: Na tumerejea tena wakati huu ikiwa ni dakika 20 toka ilivyo timu saa 11 kamili jioni. Upandalesia Shalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa ndani ya Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio mpaka pale itakapokuwa timu saa 2 usiku. Na sasa hivi tupo na jeshi la zimamoto na waokoaji wameshafika hapa kwa ajili ya kuja kutupa elimu kutokana na ile mada ambayo umetuandalia siku ya leo. Lakini pia usiache kushiriki nasi, waweza kutuma ujumbe wa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. 0766744292. Uko vizuri?
6: Ya, niko poa.
5: Uko poa?
6: Mungu mwema.
5: You good? Sasa wakati huu nikupe habari njema. Tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1 kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo ya jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege, godown la Mo, la mbolea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia hapo kwa kuuliza chochote kile ambacho unacho, ila tu iwe kuhusiana na haya mahindi meupe grade 1 kupitia 0717415540 0717415540. Nyote mnakaribishwa.
6: Sawa. Ni kama ulivyosikia msikizaji, basi tuko na jeshi la zimamoto na uokoaji. Yako mambo kadhaa ambayo wamekuja nayo hapa. Wanahitaji kuweza kutueleza. Elimu imekuwa inatolewa kila Jumatano
5: kabisa
6: kwenye kipindi cha Kiyoyozi. Leo tuko nao hapa FC Grace pamoja na Walda.
5: Yes.
6: Karibuni sana Nuru FM. Nadhani lipo jambo muhimu ambalo umekuja nalo leo ili Watanzania tuendelee kujifunza. Karibu sana Grace.
7: Asante sana. Mimi naitwa FC Grace. Leo tumekuja kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na majanga ya El Nino. Kama tunavyojua, utabiri umeonyesha kwamba mwishoni mwa Disemba hii au mwanzoni mwa Oktoba mvua hizi kubwa za El Nino zinaweza zikaanza. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kuelezea usalama wa wananchi wakati wa radi na mvua kubwa za El Nino pale zitakapoanza. Ni vitu gani wanatakiwa wavifuate ili kuhakikisha wanakuwa salama?
6: Na maana kwamba kuchukua tahadhari pindi ambapo mvua hizi zimekuja, lakini zinaambatana na ama radi, si ndio?
7: Hizi zinaambatana na radi.
6: Kwa radi kubwa.
7: Radi kubwa sana na mvua na zenyewe ni kubwa.
6: Okay. Kwa sasa hivi hivi tu tunapozungumzia radi tunamaanisha ni kwa sababu kuna watu wengine wanaamini ni miungurumo ile ndio radi au kuna namna ambavyo mvua iko inanyesha kuna vitu vinatokea vile vina mara kadhaa inaleta adha sehemu mbalimbali. Kuna muda umeme ukatika.
7: Yeah.
6: Miti kupasuka. Mm. Watu kufa ndivyo vitu ambavyo mnamaanisha. Ile miale au
7: miale inayotoka.
6: Okay.
7: Wakati wa mvua kubwa. Mm. Na pia huwa zinaambatana na miungurumo.
6: Mm.
7: Kuna watu wengine ile miungurumo unakuta sasa mtu anaogopa anajificha.
6: Okay.
7: Kwa hiyo zinapasua radi kubwa na zikuta kama hivyo ndo umeunganisha na labda unaangalia TV au umeunganisha socket kwenye nandi. Yaani zinaweza zikapiga moja kwa moja ikatokea shoti.
6: Okay.
7: Na ndo maana tunashauri sana wakati wa mvua hizi kubwa zinavyonyesha na radi usi yani kama umechomeka sijui nyaya kwenye socket zote chomoa.
6: Mm. Okay.
7: Ukiona angalia TV acha. Kwa sababu inaweza ikatokea radi ile ikapiga zile zikapata shoti ukasababisha moto.
6: Sawa. Mm. Karibu sana basi tueleze namna gani tunapaswa kuchukua tahadhari na vitu ambavyo tunapaswa kuvifuata katika kipindi hiki wakati tumepewa tahadhari na TMA juu ya mvua kubwa pamoja na ambavyo huwa zinaambatana na radi.
7: Ndio. Nikianza kabisa na tahadhari za kuchukua wakati mvua zinanyesha lakini kuna radi kubwa. Cha kwanza kabisa watu waepuke kukaa maeneo ya wazi.
5: Mm.
7: Kama kwenye viwanja, kwenye mashamba au milima. Kwa sababu mvua inaendelea kunyesha, radi zinapiga wewe uko eneo la wazi. Yaani inakuwa ni rahisi sana kwa ile radi kukukuta ikakupiga. Kwa hiyo wakati mvua zinanyesha mvua kubwa epuka sana kukaa eneo lililo wazi.
5: Kwa mfano sehemu kuna uwanja hivi.
7: Kwenye viwanja, mtu labda mvua inanyesha yuko kwenye uwanja wa mpira. Aepuke sana kukaa hizo sehemu, sijui mtu labda anakimbilia kwenye mashamba kwenda kujificha. Sio vizuri kwa sababu maeneo kama hayo radi zinapiga sana.
6: Okay.
7: Kwa hiyo wakati unaona mvua zimeambatana na radi usikae maeneo hayo.
6: Okay.
7: Pia tafuta jengo imara. Kwa mfano kama ni ndani hakikisha umefunga milango, umefunga madirisha. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba mvua inandii imenyesha radi zimepiga zimeingia kwenye madirisha. Imepitia dirishani. Kwa hiyo ni vema kama ni milango ukafunga madirisha ukafunga ili isiwe yani isiwe rahisi kwa radi kupiga ukiwa ndani. Pia usiguse vifaa vya umeme.
5: Mm.
7: Kama nilivyotangulia kusema. Mvua inanyesha, wewe umeunganisha socket, unaangalia TV au mfriji.
5: Mm.
7: Au wanaotumia majiko ya umeme. Kwa hiyo wakati mvua kubwa zinikiendelea zinanyesha, hakikisha haujachomeka nyaya za umeme kwenye socket.
6: Okay.
7: Na kwa wanaotumia majiko ya umeme ni vizuri wakaanza kutumia kama ni mkaa au gesi. Ili inapotokea sasa ndio mvua hizo zinaendelea.
5: Mm.
7: Yale majiko ya umeme waachane nayo kwanza.
6: Okay.
7: Kama ni gesi au mkaa.
6: Mm.
7: Ili kuhakikisha usalama wao unakuwa vizuri.
6: Okay.
7: Pia ikiwezekana ng'oa vifaa vya umeme kwenye socket kabla ya radi. Yaani ndio mvua zile sasa umeona hapa kuna dalili ya mvua labda na miungurumo. Mm. Ile chomoa kabisa vitu vyako vyote
5: kabla mvua haijaanza.
7: Kabla mvua haijanyesha kwa sababu unaweza ukajisahau. Unasema mvua ikianza nitachomoa, unaendelea kuangalia TV. Mara mvua imeanza ghafla ni kubwa na radi zimeanza pale pale shoti inatokea.
6: Okay.
7: Mm, kwa hiyo muone tu kuna dalili mawingu sijui miungurumo, hakikisha unachomoa ili kuhakikisha uko salama na vitu vyako vitu vinakuwa salama.
6: Na okay.
7: Mm, pia tuepuke kutumia mabomba ya maji au kuoga wakati wa radi. Kwa sababu kama tunavyojua radi huwa ni kama shoti ya umeme. Kwa hiyo unapokuwa sehemu zile za maji unaweza ukapigwa shoti.
6: Mm.
7: Kwa sababu mwenyewe naweza na experience na hicho kitu. Ishawahi kunikuta nikiwa mdogo nilikuwa nyumbani ile kwamba mvua inanyesha tunasema tukakinge maji ya mvua.
5: Mm.
7: Mara radi inapiga. Pale pale yani unahisi kama yani shoti imekupiga.
6: Okay.
7: Na nasi yani hata kutoka uwezi.
5: Mm.
7: Yani unakuwa kama umeganda. Kwa hiyo sio yani kwamba eti mvua zinanyesha tuchote maji, hapana. Kama ni vyombo vyako sawa umeviweka kwamba hizi sehemu umeandaa kupitisha maji, weka vyombo vyako hakikisha unakaa ndani na usitoke. Kuoga sijui mvua inanyesha kuja nikaoge bafuni, hapana. Sio vizuri.
5: Mm.
7: Kwa hiyo hakikisha mvua inanyesha usicheze vitu vyote vya maji. Usioge kutoka nje ukisema maji yamejaa hoja nikachote. ili ni mengine endelee kuja maji ya mvua. Mm. Hakikisha tunaacha hizo tabia. Najua okay. Tanzania wengi tuna hizo tabia ila tuziepuke.
6: Okay.
7: Yeah. Pia epuka kutumia simu. Vua zinanyesha, radi ni kubwa. Simu zetu tuzizime jamani.
6: Unatakiwa uzime simu ya.
7: Uzime simu. Unakuta mtu mwingine mvua inanyesha anaongea na simu. Mapapladi. Kwa sababu radi ile tunasema ni kama umeme.
6: Okay. Kwa
7: hiyo unapokuwa unaongea na simu na simu hizi zina ile mitandao yake, kwa hiyo unakuta ni kama tunasema ni kama tuna ni kama smaku. Kwa hiyo inavuta. Mara pale unashangaa tu.
6: Kwa sababu simu zinatumia mionzi pia na radi na connect na masuala ya umeme. Naweza katengeneza kitu ambacho kinakuja kuconnect na mawasiliano.
7: Ah, pale pale ni kama bomb tu.
6: Nashangaa tumeshika simu imelipuka.
7: Imelipuka. Na wewe mwenyewe haitakuacha salama. Lazima utaumia. Kwa hiyo wakati mvua zinaendelea radi hizi tuhakikisha tutumie simu.
6: Okay?
7: Yeah. Kwa hiyo hizo ni tahadhari ambazo wakati mvua za radi zina wakati wa radi tusifanye ili kuhakikisha tunakuwa salama. Pia kuna tahadhari wakati wa mvua kubwa. Sasa hapa tunaachana na radi, tunaenda kwenye zile tahadhari za mvua kubwa, ndo kubwa zinaendelea. Nini tufanye?
6: Kwa hiyo hapo ulikuwa unatueleza tahadhari za kuchukua kipindi cha radi. Lakini pia kuna kuna scenario inazungumzwa pia mtaani kwamba kukaa chini ya mti pia wakati radi zinapiga ni moja kati ya kitu hatari.
7: Yeah, kweli. Tena umenikumbusha.
6: Hata chini ya mianze. Okay?
7: Yeah. Kwa hiyo pia hiyo wakati mvua zinanyesha tusikae kwenye miti.
6: Hivi kuna nguo ambazo rangi hutaki kuvaa ukiona dalili za radi?
7: Hata mimi nishasikia.
6: Ni moja kati ya vitu ambavyo tumevisikia sana wakati tunakuwa.
7: Ukiona
6: nguo ya msimbazi.
7: Nguo
6: nyekundu.
7: Nguo nyekundu.
6: Ni kweli?
7: Ah, hapana.
6: Ni scenario ambazo ziko mtaani.
7: Ni scenario tu ambazo watu wanazo lakini hapana.
6: Si kwamba nguo inaweza ikaakisi kwamba inaleta athari pindi ambapo radi inapiga.
5: Hapana.
6: Sasa huyu aliingia sasa hivi ni
5: FC Warda.
6: Warda. Karibu sana Warda.
1: Aya, nataka kuongezea hapo kwenye radi. Unaposema kwenye nguo sijui usivae nguo nyeupe au usivae nguo nyekundu mvua inanyesha radi itakupiga, hapana. Hizo ni tamaduni ambazo zilikuwepo zamani.
6: Kwa sababu
1: walikuwa wanaamini hicho kitu kweli kinatokea. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo tunavyozidi kupata elimu kuhusiana na masuala nini ya radi. Kinachokataza ni kwamba mvua inanyesha au watoto wametoka, iwe ni mtu mzima katoka shambani, mvua inanyesha anatembea barabarani peku. Kumbuka hii mili yetu hii ina uwezo mkubwa kuconnect na nini na umeme. Na ukiangalia kule juu yani juu kuna yani kuna mawasiliano kati ya ardhi na mawingu. Ushaona? Kwa hiyo

0: sasa kuna mtu hapa anatusikiliza anaitwa Baba Pascal. Yeye anatokea Mpwapwa. Ameniambia God Love. Pia nimesikia kuna baadhi ya aina ya mifugo utakikuwa na ujirani pindi ambapo unaona dalili ya radi kama kondoo.
1: Ni kweli kabisa. Sio imani, ni kweli. Wanasema kondoo.
0: Wanasema uipo hivyo.
1: Ipo hivyo, lakini sijai kushuhudia kusema kwa hichi kitu labda nikiwa karibu nacho kitasababisha labda kitaleta madhara kiasi fulani, hapana. Lakini kondoo kwenye mvua hafi, hata radi ipige vipi hawezi akafa.
0: Hiyo imekaa kitaalamu. Kwamba utakapokuwa umekaa jirani na kondoo, mimi ni rahisi sana kupigwa na radi kwa sababu inakuwa imeshindwa
2: kumpiga kondoo.
1: Sasa hapo inatakiwa mtu ambaye tayari kashashuhudia hicho kitu kishatokea tayari. Yaani lakini kitaalamu tu kwa kusadifu tu. Ila kiutaalamu kondoo na mvua. Yaani sawa havipatani, lakini kondoo hawezi kupigwa na radi.
0: Sawa. Msikilizaji, basi unasikia hapo ni FC Grace na Warda wanaendelea kutupa elimu kutokana na tahadhari ambayo imetolewa na TMA hivi karibuni kuhusiana na mvua za El Nino ambazo tunatarajia zinaweza zikaanza. Amezungumza pa Grace mwishoni mwa Oktoba au mwanzo wa mwezi unaofuata. Tumeshuhudia jana Njombe pia mvua imenyesha, si ndio? Kwa inabidi tuwe na tahadhari. Na hapo anatueleza juu ya swala zima la radi.
2: Vitu gani vya kuzingatia na kuepuka pia wakati huu wa mvua na radi pia.
0: Na baadaye nadhani Warda atatuambia radi ni nini. Grace ulikuwa unaendelea kuzungumza. Karibu.
3: Sasa nilikuwa naenda kuzungumzia tahadhari wakati wa mvua kubwa.
0: Mvua kubwa.
3: Mvua sasa zimeanza, zile mvua kubwa, tahadhari gani?
0: Okay.
3: Kwanza epuka kuvuka mito, vijito au sehemu zozote zenye maji, madaraja. Kwa sababu unaweza ukasema ili daraja napitaga kila siku, lakini mvua kubwa imenyesha, hujui kina kimeongezekaje, maji yamejaje. Kwa hiyo wakati mvua hizi kubwa zinanyesha, tuepuke sana kupita kwenye mito, vijito, kwenye madaraja haya, kwa sababu inaweza saa umezoea daraja. Napitaga hapa kila siku. Unapita kumbe kina kimeshaongezeka tayari. Mvua zile ni kubwa, maji yanaongezeka. Unapita anakubeba. Kwa hiyo wakati wa mvua tuepuke sana kupita hizi sehemu zenye maji. Pia usidharau maji yanayopita barabarani. Unaweza kusema hii barabara sikila siku natembea, sio parefu hapa.
2: Alafu haya maji sio marefu.
3: Maji sio marefu. Si barabarani tu hapa. Kumbe tayari maji ni mengi, yameshajaa. Wewe unajipa moyo kwamba hapa kila siku unapita. Unasema upite. Unapita, maji ni mengi yanakubeba. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba usidharau maji yote yanayopita wakati wa mvua kubwa. Labda tunasema labda unaweza kutembea na mti ukao unapima, je, kina hichi ni kirefu au kifupi? Unaangalia kama ni kifupi, sawa, unaweza kaendelea. Lakini sio vizuri sana wakati mvua zinaendelea kupita sehemu zenye maji. Haijalishi maji ni aina gani, kwa sababu huwezi ukajua kule yanakotoka yanakujaje, yanakuja na wingi gani. Kwa hiyo ni vizuri sana wakati mvua zikiendelea hizi tusipite sehemu zenye maji maji barabarani au ya maji yenye kina chochote. Pia madereva wapunguze mwendo na waweke umbali salama kati ya magari. Wakati mvua zikiendelea pale, kuna madereva wengine wanakuambia hapa si barabarani maji yamejaa, lakini mimi gari yangu inapita au mimi pikipiki yangu inapita. Kwa hiyo anakazana tu kupita, kumbe tayari kama ni barabara imesha mongonyoka pale, anapita hajui mbele yake kuna nini, maji yanambeba. Kwa hiyo wakati wa mvua tuepuke safari ambazo sio za lazima. Hauna kitu cha kukufanya utoke nyumbani, hakikisha upo ndani.
0: Okay.
3: Na ndio maana tunashauri sana kipindi hicho ambacho bado mvua hazijaanza, tuhakikishe tuna vitu vya muhimu ndani. Tuna vyakula vya kutosha, dawa za akiba, pia kama ni mkaa gesi hakikisha umejaza kabisa mapema. Uwe na hizi tochi ambazo zinatumia battery, ili hata umeme umekatika una tochi yako unajua ina battery. Kwa hiyo utaweka battery utaendelea. Pia mishumaa, au kuna wale watu wanatumia chemli. Kwa hiyo hakikisha kama ni mafuta ya taa hapo kwa ajili umeme umekatika, uweze ukajua kuna hitilafu gani, umeme utakaa siku ngapi, unakuwa na akiba yako. Chakula cha kutosha ndani, ili hata mvua kama zitaendelea ni siku ngapi, wiki, una vitu vya muhimu ndani ambavyo vitakusupport kuishi. Pia weka watoto mbali na mito, mabwawa au mifereji. Unakuta mtoto anasoma shule ya mbali, mvua zinaendelea kubwa.

0: ni bora ukamwambia mtoto tu akae ndani ili uone kwamba hali inaendaje. Kwa hiyo unaona mvua kubwa, mimi darasa la 7 darasa la mitihani, nenda tu shule mwanangu, kumbe hujui unampeleka mtoto kwenye matatizo. Kwa hiyo wakati mvua kubwa zinaendelea, hakikisha watoto wanakuwa ndani salama, watoto wadogo wasicheze nje. Mvua zimeendelea, kuna maji nini, unakuwa na imani kwamba mtoto wangu anacheza nje, kumbe hujui kesho ameenda akaingia kwenye mito mabwa. Kwa hiyo wakati hizi mvua zipo jamani zinaendelea, hakikisha watoto unatuliza ndani, wasitoke kucheza cheza ovyo nje. Pia ondoa vitu vinavyoweza kuziba mifereji ya maji kuzunguka nyumba. Kwa mfano kuna mifereji
1: kumwaga mataka.
0: Unakuta watu wanatupa huko matakataka. Kwamba wanakuwa wanaona sasa hii ndo kama dampo yetu. Wanakusanya matakataka wanatupa mule. Wanakusanya, basi kipindi hicho ambacho tunaona kabisa mvua kubwa zinaendelea, basi tuisafishe ile mitaro. Ili hata kama mvua zitakapoendelea kunyesha zikiwa kubwa, ziwe zina sehemu ya kupita, ili yale maji yasiweze kuingia ndani.
1: Okay.
0: Ya, kwa maji yasiendelee kujaa kwenye mazingira yetu. Kwa hiyo tuhakikishe mitaro hii yote tunaisafisha, tunatoa takataka zilizopo na iwe safi kabisa, ili mvua zikiendelea maji yaweze kupita kiurahisi. Pia tuepuke kukaa katika maeneo hatarishi kama mabondeni au kwenye kingo za mito. Kuna wale watu wanaishi, unakuta mto hapo na yeye kajenga pembeni. Au watu wanakuwa na yani tuseme wanakuwa na yani ya majanga yanapokuja ya mvua hizi kubwa. Wanakuwa na hasara kubwa.
1: Kwa sababu wamejenga pembezoni.
0: Wamejenga pembezoni mwa mito au watu wanaoka mabondeni. Kwa sababu mvua zinaponyesha hizi kubwa ambazo tayari tumesha tahadharishwa, ni mvua kubwa zinakuja pamoja na mafuriko. Moja kwa moja maji yale yanatoka milimani yanashuka mabondeni au kwenye mito. Unakuta mito inajaa. Wewe upo karibu na mto. Kwa hiyo ni yani ile ni moja kwa moja kwamba maji yatakufikia. Kwenye mabonde maji lazima yatajaa. Kwa hiyo kwa watu waliopo wanaoishi kwenye mabonde karibu na mito hii, wachukue hatua. Ikiwezekana kama ni kuhama, wahame.
1: Hiyo ni tahadhari ambayo imetolewa.
0: Ya, hiyo ni tahadhari. Yaani tusikae sehemu zenye karibu na maji, madaraja sijui, kwa sababu mvua ni kubwa zinaweza madaraja yakapitiwa, maji yakatoka paka nje.
1: Okay.
0: Ya, japo wote tunaweza tukasema wote tupo kwenye hili janga, lakini kuna wale watu ambao tunasema wao ndio wapo hatarini zaidi.
1: Kila mmoja yuko kwenye hatari ya kupata maradhi, lakini kuna watu wana
0: kuna wale watu
1: hatarishi zaidi.
0: Watu wanakuwa kwenye sehemu hatari zaidi. Ya. Kwa hiyo hizo ni tahadhari wakati wa mvua. Kwa hiyo wakati mvua zikiwa zinaendelea, jamani tuepuke kukaa kwenye haya maeneo ya hivi.
1: Sawa.
0: Ili kuhakikisha tunakuwa salama.
1: Msikilizaji, pia sasa unaweza ukahoji swali lolote endapo unataka kujifunza jambo, tuma message kupitia nambari ya 0766744292. 0766 744292. Wanaendelea kutoa elimu hapa.
2: Na watu wameuliza maswali hapa.
1: Sawa, karibu sana tujue kile ambacho wameuliza wasikilizaji. Nadhani yupo Grace Walder watajibu hapa.
2: Ah, okay. Anasema, "Je, nikivaa gambuti nikawa nafanya shughuli zangu mvua inanyesha, kuna athari gani? Gambuti inakuwa nzima italeta shida?" Anaitwa Mary Kisimime, balozi wa CCM Tanzania waitwa na Mofinde.
1: Kwenye radio au kwenye mvua tu?
2: Anasema nikiwa kwenye mvua.
1: Okay, Kwarda. Yes.
3: Aha, okay. Akivaa zile rain boot akiwa yupo kwenye mvua anafanya shughuli zake, haina madhara kwa sababu hapo tayari kashajikinga na kitu ambacho, yani hakuna kitu ambacho kinaweza kikafanya mawasiliano kati ya ardhi na mwili wake au niseme na mguu wake kule chini.
2: Okay.
3: Kwa sababu kavaa kitu cha plastic.
2: Anasema Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, naomba kujua ni kweli nikiokota kuni iliyopasuliwa na radi nikienda kukoka na karibisha radi nyumbani?
3: Hapana, mna kitu kama hicho, ni imani.
1: Okay.
3: Tu.
1: Imani tu.
3: Ni imani tu za Sumbanga tena.
2: Anasema, "Je, nikiwa kwenye bodaboda au bajaji naweza kupigwa na radi?"
3: Unapigwa vizuri tu, itategemeana na nyie mnatembea sehemu gani, ni chini ya miti au ni mpo katikati ya uwanja, sehemu ambapo ni
1: pako wazi
3: ambapo ni rahisi hata radi kudondoka kwa urahisi. Kwa hiyo itafuatana na sehemu ambapo wenyewe wanapita, ni sehemu gani.
2: Anasema eti ni kweli nikiwa juu ya gorofa naweza kukutana na radi kiurahisi, maana mimi nimepanga kwenye gorofa la ukuwa ameitaja ili ikiwezekana nihame mapema.
1: Okay Warda. Mtu yuko gorofani ni rahisi kukutana na radi?
3: Hapana, hawezi kukutana na radi. Ila radi inaweza ikasababisha vitu vyake vikaungua kutokana na nini? Ameacha kila kitu kipo on. Na mvua huku inanyesha, mvua ni kubwa na ni mvua ya miungulumo. Lazima tu shoti itafanyaje?
1: Haina distance kwamba labda leo juu au yuko chini.
3: Hawezi kapata na radi kiseti anakaa huko juu. Ni uongo jamani.
2: Anasema naomba kuuliza, hivi yale mawe ya mvua ukinywa maji yake yana madhara?
3: Hayana madhara.
1: Okay, wao wameenda kwenye masuala ya afya sasa. Nadhani kina Grace hapa mtakuwa madaktari muda si mrefu. Sasa hivi tukizungumzia radi, tuna ni kitu gani hiki? Walda nijifunze kidogo hapa. Mimi radi wanajua ni mianga fulani inakuja.
2: Ni mwanga tu unatokea huko juu na nguvu basi.
1: Kuna baadhi ya watu wanatamani kujua pia.
3: Kwanza nataka kuelezea radi kama radi. Watu najiuliza rangi, yani radi huwa inatokana na nini au radi? Yani kwa nini kunakuwa kuna mwanga kule juu? Kuna wengine wanakuambia ni taa za Mwenyezi Mungu anakuwa ameziwasha, yani ameziwasha tu ametaka, lakini hapana. Kisayansi unaambiwa radi, radi ni ile miungulumo ambayo inakuipo inatokana kule juu mawinguni, ambapo unakuta zile barafu ikaa, yani unaambiwa dalili ya mvua ni nini? Ni mawingu. Lakini kabla nini mvua haijaanza kushuka, unakuta kuna miungurumo ile ambayo inakuwa inatokea, lakini pia ile miungurumo inasababisha kufanyaje? Yaani kama mtikisiko ile kugongana ndo ambapo inakuwa inatokea miungurumo ambayo haina ile nini rangi ya radi. Lakini radi inakuja pale ambapo ukiangalia ardhini kuna chanya. Na mawinguni pia kuna asilimia zake ambazo za umeme ambazo zipo kule juu, ambapo ikiwa ni hasi na huku chini kuna chanya. Chanya na hasi zikigongana lazima kuna kitu kitafanyaje? Kitasababisha. Ambapo joto litakalozidi kule juu ili kuja huku chini, maana kutoka chini kwenda juu ni mbali sana mpaka kuyafikia hayo mawingu. Kwa hiyo lile joto likizidiwa ni likishazidi kule juu kutokana na ile miungulumo, yani kutoboa anga lingine mpaka kupatikana, yani mpaka hiyo mvua kutokea, lazima mwanga ufanyaje? Utokee. Ndio hiyo inalia pa, unakuta tu mwanga umefanyaje? Umetokea. Lakini inakuwa ni mvutano kati ya ardhi na mbingu.
1: Kila miungulumo ni radi?
3: Hapana. Miungulumo mingine ndio unaambiwa ni mitikisiko ya mawingu, hadi zile barafu za mvua.
1: Kwa hiyo direct ili nijue ni radi ni kitu gani nikikiona?
3: Ili ujue hii ni radi, sio kwamba ni kitu gani utakiona. Radi huwa inakuja automatic.
1: Kuna muda inapiga tu chacha
3: chacha. Yaani kama kimwanga fulani tu hivi. Yaani inakuwa ni ile
1: tumesema chacha. Yaani kwa sababu tunajua vitu hivyo vipo na watu inabidi wachukue tahadhari. Si ndio? Inawezekana mtu akisikia tu muungurumo akaenda ndani akazima socket, akazima mashine akijua ni radi. Lakini kuna mtu mwingine akasikia muungurumo akaja ni ile miungurumo tu si radi. Kwa ni lazima audience wafahamu. Nakumbuka siku moja Walda alisema nikiona dalili hii ujue hii ni radi.
3: Aya, basi tuseme hivi kwa lugha nyepesi. Ukiona miungulumo imezidi, yani imekuwa mingi. Kuna ile mvua ambayo unakuta miungulumo ni ya kawaida. Alafu kuna ile mvua ambayo radi yake ni ya kawaida.
1: Sema direct radi huwa inaonekana tu. Na hata ujaji wake. Yani kuna namna ikipiga unahisi tu kwamba hii
3: nyingine inakuja.
1: Ba imewaka ime
3: imezima.
1: Kuna nyingine zina ikipiga radi mwaka jana nadhani. Kipindi umeme ulikatika karibia mji mzima. Kija radi ile inakata mji mzima. Kwa hiyo
2: mji mzima.
1: Kuna namna mtu kisikia tu ile unajua kwamba hii ni radi.
3: Hii ni radi.
1: Sawa. Karibu sana Walda, utuongezee yale ambayo umetuandalia leo.
2: Lakini hapo kuna maswali ambayo yameulizwa hapa. Kwa hiyo kishatueleza hayo, kuna maswali pia hapa watu wameendelea kuuliza.
3: Tunaweza tukaendelea kuulizwa hayo maswali au tuendelee naye?
1: Ya tupe kile ambacho umetuandalia then baadaye tutakuja ku join haya maswali yote ambayo watu wameuliza leo.
3: Haya, sawa kabisa. Tuendelee usalama wa nyumba. Kabla mvua zijaanza hizi za El Nino, tunashauri wananchi, iwe wewe mfanyakazi, iwe mwananchi, iwe ni tajiri, yani hii El Nino haichague ni tajiri kusema una magorofa yako, wewe magorofa yako ni imara au maskini, yeye nyumba yake sio imara, hapana. Kitu cha kwanza, kabla ni hajatokea yote au mazahama, inatakiwa ukague paa la nyumba yako. Fanya ukaguzi kwenye nyumba yako. Mm. Angalia nyumba yangu ipo salama. Mm. Nyumba yangu haina alama yoyote ile. Haina ufa. Maana kuna mwingine anaona kabisa nyumba yake ina ufa au imepinda, anachukua limti likubwa anaenda kuegesha pale. Yaani nyumba isidondoke. Ionekane kama ni yeye ameishikilia pale. Kumbuka mvua haina rafiki jamani. Mvua haina mwenyewe, haina mwenyeji, haina mtu mtaalamu mvua, haichagui mtu. Kwa hiyo ukifanya mapuza ndo kama hivi inakuja inatokea mnapata madhara. Unaona kabisa nyumba yako imegama, imepinda, imepasuka au imekaufa, au unaendelea kukaa huko ndani na huku mvua zinanyesha ni kubwa mno. Na pia hakikisha mifereji ya nini ya paa iko wazi. Yaani eneo lako lile la kuzunguka nyumba, siku na wengine wana nyumba zile ambazo washaika mifereji. Sasa kama zimeziba tope, zimeziba matakataka, hakikisha umesafisha vizuri ili mvua zinavyonyesha maji yawe yanafanyaje? Yanapita kwenye njia yake. Inakuwa ni rahisi, yani nenyewe inakusaidia wewe nyumba yako kuwa salama. Na kitu kingine, unapaswa kupunguza matawi ya miti. Yaliyo karibu sana na nyaya za umeme pamoja na nyumba. Mvua inaweza ikaja mvua ya upepo hapa na nyumba yako ime, yani miti ni mikubwa kuliko hata hiyo nyumba yako. Na mti ni mkubwa sana. Mvua zinanyesha, lazima tu utapata nini? Madhara. Uwezi jua uko chini huo mti upoje, au hayo matawi yashachoka na yanakuja kudondokea nyumba yako, yanaweza kadondokea nyaya mwisho siku kusababisha shoti, na shoti kapelekea nini? Moto. Kwa hiyo unapaswa kupunguza matawi ya miti kabla mvua hazijaanza. Na kitu kingine, wananchi wanapaswa kuandaa tochi za betri. Sisemi tochi zile za kuchaji na umeme. Kumbuka kuna kipindi umeme hautakuwepo. Unakuta mvua imenyesha imezidi, umeme utatoka wapi? Kwa hiyo tunapaswa kuwa na tochi za betri. Na kingine, tunapaswa kuwa na chakula cha dharura. Yaani tutunze chakula cha kutosha. Kumbukeni tunaelekea msimu wa mvua. Wewe unakaa mbali, unakaa huko. Yaani wapi hivi hapa kwa umbali mbali hapa ni.
2: Kwa umbali sana.
3: Labda unakaa Kilolo huko ambapo unavuka mfereji wa maji hapo. Huo mfereji huwezi jua hiyo siku umejaa kiasi gani, siku nzima mvua imenyesha. Utafika mjini? Mjini utafika kwa shida sana, na nauli lazima tu zitapanda bei na vyakula lazima vitapanda bei. Kwa hiyo ni vyema ukafanya maandalizi mapema. Na pia unapaswa kuwa na vifaa vya huduma ya kwanza, nikimaanisha hapo dawa usikose ndani na maji safi. Kama una madumu yako, chota maji yako, yafungie vizuri. Ili kitu, nani siku mvua imenyesha, imezidi, maji lazima yanakuwa machafu jamani. Always maji yanakuwa yanatoka ni machafu sana. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na maji masafi ya kutumia kwa ajili ya kunywa. Na kingine, familia iwe na mpango mahali pa kwenda endapo nyumba itakuwa hatarini. Umeona wewe unakaa eneo ambalo ni la shida, unakaa eneo ambalo mafuriko huwa yanapita au ndo njia ya maji. Si unajua kuna wengine wamejenga kwenye njia za maji zile.
2: Kuna njia za maji.
3: Umeona wewe nyumba yako umejenga njia za maji au umepanga eneo ambalo maji huwa yanapita. Ni bora ukahama mapema ili kuhatarisha vitu vingine visivyokuwa vya msingi. Lakini kile ukatoa vifaa vyako muhimu, ukamishia hata kwa ndugu, jamaa, marafiki, si mbaya. Na wale wanaokaa milimani, huwezi jua hilo jua litadondoka saa ngapi, lolita litadondoka usiku umelala. Kwa hiyo ni vyema ukatoa vitu vyako mapema na ukahama.
2: Okay.
3: Na kitu cha nne, usalama wa barabarani. Usalama wa barabarani, hapa sasa tunakuja kwa wale madereva sasa. Madereva, kukiwa na mvua kubwa, tujitahidi sana kupunguza mwendo. Tujitahidi sana kupita eneo ambalo unaona kabisa hili ni salama. Nikipita na abiria zangu, najua kabisa hapa watakuwa salama. Usihatarishe maisha ya mtu kisa hela. Yaani pita eneo ambalo unaona kabisa hili linapitika. So yani unaona dimbwi hapa, kuna dimbwi. Wezi jua usiku kumenyesha nini, siku nzima pamenyesha. Kumbe ile shimo lishazidi kufanyaje kutitia, yani limezidi kuchimbika. Wewe unapita hapo mwisho siku mnapata nini? ajali. Kwa hiyo tuzingatie usalama wa barabarani. Unaona kabisa hapa haya maji siwezi kupita, usipite. Haijalishi wanasema dereva bodaboda hakuna kinachomshinda eh. Unaambia dereva bodaboda yeye hata mtoruae anavuka tu. Lakini tunapaswa kuwa makini na pia tujali maisha yetu. Jamani tunategemewa kwa tunapaswa kujisimamia wenyewe kabla hatujasimamiwa. Na kingine alisema msitumie nini, alizungumzia kuhusu simu. Lakini hapa nasemea kwa wale madereva, hiyo madereva bodaboda, madereva gari, hawapaswi kutumia simu wakati wanaendesha magari. Unaendesha gari, mvua zinanyesha, huwezi jua hiyo siku barabara ipoje. Inahitaji umakini wa hali ya juu. Ndio kama hivyo unaendesha gari umenogewa huku na chati, usijue una chati na nani, mwisho siku unaweza kupelekea nini? Ajali.
2: Unakuta umeingia kwenye dimbwi.
3: Na pia ukiona mvua imezidi sana. Sasa hasa pale kwa madereva ambao wanaendesha watoto hao wa boarding mabasi ya njano hawa. Unakuta wewe unasema ah, mimi nina haraka nataka niwaiwai niwashushe. Shushe mimi niwai nyumbani nikapumzike. Zingatia usalama kwanza. Umeona mvua inanyesha ni kubwa mno, uwezi kutoka, uwezi kawapeleka hao watoto sehemu zao kwenye vituo vyao. Ni vyema ukasubiri mvua ipungue
2: ndipo uwapeleke,
3: ndipo watoto, uwapeleke watoto. Kwa tuzingatie huo usalama. Haya. Tunavyo vingi.
2: Bado kuna mengi ya kuzungumza. Lakini huu huo msikilizaji una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapo, na naona hapa kuna maswali mengi sana ambayo yamekwenda kuulizwa hapa. Na yanahitaji pia majibu kwa sababu mtu anatamani kujua kuna kitu gani cha kufanya na cha kuzingatia.
3: Ndio.
2: Anasema samani, nikiwasha umeme wa sola una madhara wakati wa landi kwa matumizi ya mwanga? By Edi Mtimbuka kutokea Njombe Lupembe.
3: Kuhusu ule umeme wa sola, yani hiyo nina ushahidi na madhara kabisa. Mwenye mamangu alikuwa anatumia umeme wa sola, kaweka yake sola hapo anachaji, busha siku landi ilipiga. Yani ilipiga juu lakini ikaje kaunguza kabisa lile dude battery sijui ninaitwa lile la umeme wa sola. Na likaungua vizuri tu.
2: Anasema je, nikipanda miti ya mianzi jirani ya nyumba yangu inazuia radi?
3: Hapana.
2: Haizuii radi.
3: Haizuii radi.
2: Anasema hata hiyo mvua Iringa itakuwepo au itakuwa ya kawaida? Cha muhimu ni kuchukua tahadhari.
1: Tunaweza tukaruhusu simu mbili. Yes, kwa mtu ambaye ana swali apige simu kupitia nambari hiyo hapo, ili kama kuna mtu ana swali lolote aweze kupiga simu. Sawa, tuwataje namba. Okay.
2: Unaona nafasi ya kuweza kupiga simu hapo,
1: na imani kila mmoja anaelewa na anafahamu kile ambacho tunawaelekeza. Piga simu kupitia nambari ambayo tunaitaja hapa, lakini pia unaweza kuendelea kutuma message kupitia nambari ya 0766744292. Yes, tusome message.
2: Anasema radi zinazopiga usiku zinaweza kuleta madhara. Naitwa Mary Kisimime kutoka Ito na Mufindi. Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello?
4: Naongea na Philbert Mshiri mko sawili.
2: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
4: Nataka kuuliza hizi mvua makadirio yao zinaanza mwezi wa ngapi? Juni, mwezi wa 9 au mpaka miezi ya kawaida lakini itakuwa ya
2: nini? Nashukuru sana kwa swali lako kutoka hapo ulipo.
1: Okay, umesikia swali wale?
3: Nimelisikia.
1: Okay, simu nyingine? Then utajibu kwa pamoja. Pokea simu tatu hivi after jibu kwa pamoja.
2: Simu tatu, zimbakia simu mbili hapa ili makusudi kuweza kukamilisha simu tatu. Kwenye line ya simu, hello?
5: Habari za kazi dada?
2: Salama kabisa. Naongea nani kutokea wapi?
5: Unaongea na Haruna Chadenyile pande za Ilula sokoni hapa dada.
2: Karibu sana kutokea hapo Ilula.
5: Eh bwana, sasa. Tulikuwa tunaomba. Yaani ombi langu mimi kwa hao vitu ambao wanatusaidia kwenye hilo. Ndio. Yaani watu wake wazi, kwa mfano hususani kuna watu wanaishi kwenye mabonde. Kuna watu tunalima kwenye maeneo ya maporomoko. Sasa yani watu wake wazi, kwa mfano kama ni tarehe ya mwezi wa kwanza Januari, naelewa kama kwa inaanza. Kama ni mwisho wa huu mwaka mwezi wa 12, tukaelewa ili kusudi watu tuelewe namna ya kujipanga dadangu. Kwa sababu vipi? hali ya hewa inabadilika muda wote. Unaweza kusema inaanza Januari ikaanza mwezi wa 12.
2: Ah, okay. Nashukuru sana kutokea hapo Ilula.
1: Sasa umesikia maswali, mea note yote. Simu ya mwisho tuipokee.
2: Simu ya mwisho tupokee hapo kutokea hapo ulipo. Simu ya mwisho kutokea hapo ulipo. Kwenye line ya simu, halo?
6: Halo.
2: Habari hapo ulipo?
6: Habari hapo studio.
2: Salama, nazungumza nani kutokea hapo?
6: Nina Jackson Ngoda kutoka Shambatata.
2: Karibu sana kutokea hapo ulipo.
6: Mimi kwa nataka niulize kitu kimoja. Nataka kwamba hii mvua ya Lumbini itaanza mwezi wa 10 ni kweli au sikweli?
2: Nashukuru sana kutokea hapo ulipo.
1: Sasa tuna dakika 3 nadhani. Tujibu maswali, muda na unakimbia kweli wada. Karibu uweze kujibu maswali yale ambao wameuliza watu.
3: Aya, asante. Naona wote wanataka kujua mvua za El Nino zinaanza mwezi wa ngapi. Mvua za El Nino kwa wale watabiri wa hali ya hewa wanasema mvua za El Nino zitaanzia kuanzia mwezi wa 9 mwishoni au mwezi wa 10 mwanzoni.
1: Nadhani pia aje nani Grace alizungumza mwanzo.
2: Na huo ni utabiri pia.
3: Kwa hiyo tunapaswa tukuchukua hatua na kufanya vitu ambavyo tumewaelekeza hapa. Na pia wasisahau namba yetu ya zimamoto ya dharura ni 114.
1: Sawa. La mwisho Warda kwa siku ya leo kabla tujagana nyinyi sisi na nyie. Na nadhani kipindi kijacho tutakuja kufanyia ofisi za zimamoto pale.
3: Karibu sana.
1: Kwenye gari lile la fire ili Grace unifundishe namna kushika pipe ile.
3: Karibu.
1: Okay,
3: Warda. Kuwaona.
1: Neno la mwisho.
3: Neno la mwisho ni kwamba mvua zitakapoanza au zitakapokaribia, na washauri tu wale ambao wanakaa maeneo ambayo ni hatarishi. Maana hapo nimesikia baba hapo amesema kuna wengine wamejenga sehemu za maporomoko, wanafanya
2: shughuli zao
3: kwenye sehemu za maporomoko, huenda wana mifugo yao pia. Kwa hiyo na washauri tu wanapaswa kuhamisha vitu vyao mapema kabla nani hatari hazijafikia.
2: Okay.
3: Hilo tu.
1: Sawa Grace, chukue mike pia utupe neno la mwisho kwa siku ya leo. Maki sio neno la mwisho, wiki ijayo tunaweza tukaote. Karibu sana.
7: Asante, nipende tu kuwashauri wananchi waweze kuzingatia tahadhari zote tulizowaelekeza ili waweze kuwa salama wakati wa mvua.
1: Sawa.
2: Okay.
1: Ukisikia sauti unaweza kujua ni mamisi Tanzania ama ni watu wa fashion, lakini ni watu kweli kweli ukiwakuta. Wamekula zile buti, si ndio Walda? Moto umechachamaa. Unaenda kufanya ile kazi, utaamini kama ndio Grace ambaye unamsikia hapa. Karibuni sana, lakini ni watu wa kazi kweli kweli. Sisi tunashukuru Grace. Lakini pia Walda, karibuni tena kwa wakati mwingine na imani.
3: Asante sana.
1: Tutakuja.
3: Mtakuja kituoni kwetu?
1: Ya, tutakuja wiki hii.
3: Karibuni sana.
1: Tunahitaji tuje tufanye kipindi tukiwa kwenye ile gari la fire.
3: Lini?
2: Tukiwa pale pale.
1: Tutawasiliana.
2: Tafurahi
3: kuwaona jamani.
1: Msikizaji, mimi naitwa Love Michael, tulikuwa na FC Warda pamoja na Grace kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Elimu hii inatolewa kila Jumatano. Usije ukasema ukuambiwa, namba yao ni ile ile 114. Usikose kupiga wale mlopo maambala pomerini wapi watafika hadi huko kwa ajili ya elimu.
8: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
9: Mama, nitakuwa daktari kweli?
10: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza na tegemea itakulipia ada ya chuo.
11: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
5: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
6: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
7: Changamkaga wewe.
6: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764 622482. Karibu KUOM.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: kwanza.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning
4: on the edge of something beautiful. 88.9 Nuru FM, Mufindi,
3: Kiyoyozi.

0: Kiyoyozi. Kiyoyozi.
1: Na, ni wimbo wake Davido akiwa ameshirikiana na Omalay, inaitwa With You.
2: With you, yes. Bonge moja la ngoma ukisikiliza.
1: Ina vidambo dambo fulani hivi.
2: Ukisikiliza unaweza kujua ile ngoma fulani ya Mali. Sijua. Umenielewa?
1: Ndio,
2: nimekuelewa. Umejua nyimbo?
1: Nimeelewa.
2: Mbali vimedundundu vyake. Moja kati ya wasanii ambao wameendelea kuwa kwenye ubora wao. Juzi kati nilimuona pia alishiriki mazishi ya yule jamaa ambaye aliongezea uume. Si ndio?
1: Yes.
2: Tumerejea tena, mimi naitwa God Love.
1: Tendesha na mimi na Outed, tupo hapa mpaka saa 2 usiku.
2: Kiyoyozi. Bana, Simba leo anacheza.
1: Leo anacheza Simba saa 1.
2: Waendelee kusikiza, tutakuwa tunawapa updates kila baada ya muda fulani. Tukapigwa huko.
1: Watapewa taarifa.
2: Fesali.
1: Kwamba huko mtu kapigwa.
2: Utasikia tu huko Dumbia.
1: Tukanyolewa huko.
2: Idi Nado.
1: Endelea kuitegea sikio Nuru FM Radio kwa sababu una mengi sana ya kuweza kuyapata kutoka hapa kwetu tuliokuandalia siku ya leo, lakini pia hapo baadaye kwenye mechi hiyo ya dabi, Mzizi Madabi. Azam na Simba Sports Club. Wote tokepo na kichapa huko. Ikiwa ni dakika ya 12 toka ilivyo timu saa 12, nikupe habari njema kutoka hapa Vodacom. Kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao ambao unatupa ziada kufikia malengo yetu, maana kwa zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile video au picha inayofika kwa wakati, na vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako ya mkononi. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe, na sisi tunakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao.
2: Sasa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi MOK anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, stashahada, diploma, shahada ya kwanza, bachelor's degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada ya uzamili, masters na uzamivu, PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi kutoka mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi mokwas.mok.ac.tz. Ada zao ni nafuu, zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano ziko namba kadhaa hapa ambazo ukipiga unawasiliana nao. Nambari ya kwanza 0738568023, 0738568023 au 0738568024. Nyingine 0738568025. Nyingine ni 0617474711. Nyingine ni 0772264711. Wote mnakaribishwa.
1: Sasa wacha tufanye hivi.
0: Nakupa story kwa hisani kubwa ya bando langu. Nakupa info kwa hisani kubwa ya bando langu. Mengi utayafahamu kwa hisani kubwa ya bando langu.
3: Asami, bando langu limekata. Nipeni story mpya bana.
0: Unataka kipi kwa hisani kubwa ya bando langu? Tulia. Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya bando langu. Ya bando langu. Ya bando langu.
1: Tunakupa story kwa hisani kubwa ya bando letu.
2: Okay.
1: Lakini hapa tukupe habari kwamba kuna baadhi ya wanawake na wanaume ambao tumeweza kufanya nao mahojiano, wameeleza sababu mbalimbali wanazoziamini zinachangia kuvunjika kwa mahusiano na ndoa nyingi. Wakizungumza kuhusiana na changamoto zinazokabili mahusiano, wanaume hao wametaja ukosefu wa mawasiliano, kutokuaminiana, usaliti na changamoto za kiuchumi kuwa miongoni mwa sababu zinazoweza kusababisha migogoro na hatimaye kuvunjika kwa mahusiano au ndoa.
2: Okay, wametoa ya kwao. Na tuwakumbushe wana experience ya ndoa.
1: Yes,
2: wana experience. Wako ndani ya ndoa.
1: Yes.
2: Hebu tuwasikilize.
1: Ni watu wazima kidogo. Maana okay. Mtu mzima ni dawa eh. Mm. Kwao ni watu wazima eji imeenda sio kwamba wanaongea kwa sababu ya mtazamo. Wana experience na hivyo vitu tunavyozungumza. Tuwasikize kwanza wanaume alafu baadaye tuwasikize wanawake.
4: Narudi nyumbani huna salamu. Mwanamke unamsalimia, yani unamkuta anamsuka mtoto kule. Habari za saizi, unaingia ndani unakaa mpaka unavua nguo zote, unachukua sabuni, unachukua taulo, unakwenda kuoga, mwanamke bado yeye kakaa pale nje. Kweli hata hiyo thamani ya kusimama wewe mwanamume utaweza kusimamia kiwa uchochoro gani? Lakini kama mtaweza kurejea kuona kwamba mimi nimeolewa, maki kama ikiwa hutaki mazingira kama yale, ni bora umwambie mwanamume mimi sikutaki, atafute mke mwingine. Lakini dharau ya kuweza kuwa mlizonazo sasa hivi nyingi sana ni kutokana na anake kupata pesa na umekuwa na hela ndogo. Asante. Yaani tutakwenda tutamaliza yote, lakini wanawake ambao wanafanya kazi, wanakopa, ni kwamba akikuangalia yeye shilingi milioni yeye anaweza kuingiza kwa wakati wote. Ana kikoba kwa mkolemba na kikoba kivula na kikoba majoe. Kwa hiyo kwamba unakwenda kukuta kwamba kila wakati huku kachukua 800, huku milioni 2. Wewe mle ndani hata ukizungumza bwana yeye una hiari bwana wewe kama utakula kula kama uli endelea na shughuli zako. Sasa wapi na wapi? Kwa hiyo utakwenda kukuta kwamba mazingira, tumuogope Mwenyezi Mungu, tumuogope Mwenyezi Mungu, narudia mara tatu.
5: Mimi nipenda niongelee hapa, tutafuti ushindani, tunatafuta solution. Kwamba kwa hichi kilichotokea tiba yake ni nini au nini kifanyike? Unaona? Tukianza kusema hawa wanafanya hivi, hawa wanafanya hivi, hatutafikia mwafaka. Kwa sababu tunataka maisha mapya baada ya hapa. Na jambo kubwa la kwanza ambalo linapelekea sisi tunakuwa katika mazingira haya au watu wanafikia katika migogoro ni malezi na tamaduni tulizotoka. Unakutana na mtu hujui background yake, kapitia mazingira gani, kaishi vipi, kalelewa na nani. Mnajikuta mmeingia kwenye mahusiano, mnafikia mpaka ndoa, habari hujamjua vizuri. Kwa baadaye kuna tabia unazokuja kuzikuta mbeleni ambazo awali alikuficha, huwezi kuzijua.
1: Anasema baadaye unakuja kukuta ana tabia ambazo wewe ulikuwa huzijui kabisa. Unakutana naye mtu tayari ashalelewa na mtu mwingine, ameelewa katika mazingira tofauti na malezi tofauti ambayo wewe umelelewa. Hiyo ipo. Kwa mfano, wewe umeelewa na mzazi wako, mama yako au baba yako, na mimi nimeelewa na wazazi wangu. Kuna namna ambavyo mimi wazazi wangu wamenilea na kuna namna ambavyo wewe umelelewa na wazazi wako. Tukija tukikutana, kuna namna tutakuwa na utofauti, na tunahitaji huo utofauti tuweke pembeni makusudi tuweze kutengeneza namna ambavyo sisi tutaishi tukiwa sisi wawili.
2: Kwa nini tunakaa kwenye mahusiano pasipo kuingia kwenye ndoa?
1: Ili makusudi kujuana.
2: Kujuana.
1: Yes.
2: Kwa hiyo hiyo inaenda kuua zile tofauti baina yako na mimi.
1: Lakini kuna watu tunaigiza tukiwa kwenye uchumba.
2: Tuna pretend.
1: Yes. Ukiingia kule ndio unaenda kuonyesha tabia zako halisi. Mtu anaanza kusema, "Ah, kumbe ulikuwa hivi. Hii sikuwahi kuiona ndio naiona. Oh, kumbe ulikuwa unajifanya una adabu, kumbe hauna adabu. Oh, kumbe ulikuwa unaniandalia sijui maji, sijui chakula, kumbe haupo hivyo." Kule ndio unaenda kuonyesha tabia zako halisi. Kati hapo mwanzo ulipokuwa uchumba haukuonyesha hizo tabia.
2: Unaenda unakopa fedha kama alivyozungumza jamaa. Yeye hajui mbona. Lakini kuna kingine unachozungumza kwamba mara nyingi mazoea, yani ukishakumzoea mwanamke au mwanaume, ndio inaleta shida. Yani utaki kumzoea. Yani utaki kuja kumfanya ni mtu ambaye yupo. Yani jaribu kumuona mpya kila siku. Kwa sababu Teddy, kila ukiamka mtoto la mtu ili hapa. Kila ukiamka akakutolea macho huyu hapa. Kila ukiamka huyo hapa, inabidi utengeneze akili sana.
1: Sana. Sasa wakati huu tunatukasikize kwanza na wanawake na wenyewe wametoa ya moyoni kuhusiana na hiyo changamoto wanazokutana nazo.
6: Wanaume wameshakuwa na tabia ya kuwaonyesha mahaba wanawake pale wanapokuwa kwenye uchumba tu. Lakini wakishakuwa ni mke na mume ndani, anamchukulia ni wa kawaida. Hawezi tena kufanya vile vitu alivyokuwa akimfanyia akiwa nje. Na mwanamke naye anashangaa. Hivi nilikuwa nafanyiwa hichi na pelewa hichi, akiomba baby naomba hichi. Mimi sina bwana. Ela matumizi kama nje tu alikuwa anapewa 10,000, akifika ndani anapewa 5,000, anaambiwa angalia. Jana ilikuwa 10,000 hajabaki change. Kwa hiyo mwanamke anaendelea kujenga saikolojia ambayo sio nzuri kichwani kwake, kwamba labda aidha huyu mwanaume ananyanyasa au la. mwanamke ni kiumbe ambaye anachunguza kuliko kitu chochote. Anapokuja tu kugundua kwamba mwanamume wake ana mwanamke mwingine, pale ndo shida inapoanzia. Naona kumbe yule ana, sasa hivi mapenzi yote ameelekeza kule. Na mwanaume akishakuwa na mchepuko, bwana mchepuko akimshika vizuri, sio uongo baba zetu. Mkirudi nyumbani kila siku nyenye mmechoka.
7: Kinachotupelekea mpaka sisi tunakuwa hivyo ni nyinyi, jinsi ndani mnavyotuweka. Naweza nikachukulia mfano. Mimi nimeachwa na watoto. Unaamka asubuhi, unaingia bafuni, unaoga, unaondoka. Na watoto wa shule wanataka hela ya shule asubuhi. Wanataka kula. Wanahitaji mavazi wale watoto. Baba hujishughulishi kwa kitu chochote. Hadi kodi ya nyumba, baba mwenye nyumba ananitambua mimi, hakutambui wewe. Mimi naelemewa ule mzigo. Mwenzangu wewe ukirudi ni kuvua nguo kulala usiku unataka. Kwa mimi lazima nitaenda. Ndio maana naenda pale moja kwa moja ukopa, nasemaje? Sina mume kwa sababu huna unachonisaidia.
8: Familia au ndoa au baba na mama ni warudi kwenye misingi ya ndoa yao, wajibu. Maanake hapa kuna wajibu ambao unakosekana kwa wanawake na kuna wajibu ambao unakosekana kwa wanaume. Maanake wote tukishajua wajibu na kujua kwamba jinsi gani tuijenge ndoa yetu, kuiweka sawa na kuondoa ubinafsi. Tumeona upande wa mwanaume huku pia wamesema kuna ubinafsi ndani ya mwanamke. Na kwa mwanamke amesema kwa mwanaume kuna nini? Kuna ubinafsi. Lakini tukiondoa hivyo vyote, ubinafsi, umimi, na kujenga kwamba na kujua wajibu, majukumu yetu, kama majukumu ya mama ni nini na majukumu ya baba, wote tutaenda pamoja. Na pia kujua kwamba kile mnacho tunachokitengeneza kwenye familia ni cha kwetu wote.
9: Hii ni Kiyoyozi, yani kama kutoka 88.9.
2: Merudi amevua nguo anataka.
1: Baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, nitambue mimi ndo nalipa kodi.
2: Yako mambo mengi ukiangalia ambayo.
1: Lakini huyu mtu wa mwisho amezungumza kwamba tukiacha umimi kila kitu kitakuwa sawa.
2: Acha tu mimi. Yaani kila mmoja akitambua thamani ya mwenzie, kila kitu kinaenda.
1: Kwamba huyu ni baba, ni mwanaume, kichwa cha familia. Naweza nikutambua thamani. Lakini pia ukitambua kwamba huyu ni mama, huyu ni mwanamke ambaye nimemweka ndani, yeye tunaweza tukasema ni kiwiliwili cha familia.
2: Okay.
1: Ukirudi pale na fedha zako, yeye ndo mnapanga naye mipango. Basi heshimu uwepo wake. Kuna mwingine naona kama hana maana. Kuna wale watu ambao unakuta anajenga tu nyumba huko, hajamshirikisha mke wake. Ujathamini uwepo wake. Kwa nini ujenge peke yako na nyinyi mliamua kuishi pamoja?
2: Yes.
1: Kwa nini ufanye hivyo? Mshirikishe ule uliokuwepo ndani, ndani maisha mengine yaendelee. Lakini pia hawa walioongea pia wana uzoefu, wapo ndani ya ndoa. Kwao wanajua na wanaelewa. Sio kasema inawezekana hawana uzoefu. Uzoefu wanao, wapo ndani ya ndoa, ni watu wazima ambao wamekwenda kuyaongea hao. Anasema kupitia 0766744292 anasema shida kubwa kama alivyozungumza huyo kaka wa kwanza, wanawake wanapata kiburi sababu ya pesa. Na pengine mimi sina pesa. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda anasema shida ya wanawake, mume hata akikosea wanapenda mashindano. Kwa hapo hata waache kujitetea. Tunao hapa mtaani mmoja wapo, mimi naishi tu na mke, lakini ninayopitia najua, anajua, anayejua ni Mungu.
2: Okay.
1: Yeah, anasema anayopitia Mungu ndo anayejua. Sasa nikwambie tu endelea kuitekea sikio Nuru FM Radio kwa ajili ya kuweza kujipatia mengi sana ambayo yapo hapa ndani ya studio zetu. Lakini pia wakati huo huo nikwambie ukisikiliza wewe Nuru FM, mshirikishe na jirani yako. Usisikize peke yako kwa sababu hapo baadaye kuna mengi ambayo utakwenda kuyapata kwenye busati la michezo na vingine vingi. Lakini kwa sasa hivi idhaa ya Kiswahili ya BBC inafuata hapa kwa ajili ya kwenda kutupatia habari za ulimwengu. Ulikuwa Telesia Chalamila au Teddy pamoja na Gold Love Mike
2: tupo hapa
1: mpaka saa 2.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
11: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
12: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM. FM.
4: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Pendekezo la Canada kuwa mwanachama mshirika wa kwanza wa Umoja wa Ulaya, huku mvutano kati ya Canada na Marekani ukizidi kutokota.
6: Watendaji wakuu watatu wa kampuni kubwa zaidi za teknolojia nchini Marekani wasema kwamba hakuna haja ya kuweka kanuni za ziada za kusimamia maendeleo ya akili unde.
5: Magari ya umeme yameanza kuwa na njia mpya ya usafiri katika hifadhi ya wanyamapori nchini Kenya, yakiwezesha walinzi wa wanyamapori kushika doria bila kugunduliwa na wanyamapori au wawindaji haramu.
7: Tuna dealing na wachungaji na kwa wale wa mafuta huwa wanasikia kigurumo. Lakini sasa hivi leo tumepata hii ya Chrome, ya Rome kabisa imetusaidia kwa sababu mtu anafikiria tu nimefika.
6: Na kwa waridi wa BBC leo hii tunamwangazia Anne Lunguya, mwanzilishi wa Anna Collections na Anna Collection Fashion Academy inayowasaidia maelfu ya wabunifu kujenga ujunzi na biashara zao.
8: Mimi huwa siwaiti wafanyakazi wangu, napenda kuwaita wafanya

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Belden Waliaula. Mkuu wa tume ya Ulaya amesema anaitaka taifa la Canada kwa mwanachama mshirika wa Umoja wa Ulaya EU. Ursula von der Leyen aliambia bunge la Ulaya kuwa mataifa ya muungano huo lazima yakuwe tayari kwa ushirikiano mpya na kutengeneza miungano mipya. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney wiki iliyopita alizungumzia kuhusu kwa na ushirikiano wa kipekee na Umoja wa Ulaya baada ya mahusiano ya taifa hilo na Marekani kuzorota. Kwa sasa Umoja wa Ulaya haina sheria kuruhusu mwanachama mshirika kujiunga na muungano huo, na huenda ikachukua muda mrefu kwa Canada kujiunga na EU kwa kutumia sheria zilizopo kwa sasa.
1: This is not a partnership against anyone else.
2: Huu si ushirikiano dhidi ya mtu mwingine yoyote, bali ni kwa ajili ya nguvu zetu za pamoja. Kwa ufupi, tunataka kuufikisha uhusiano na Canada katika kiwango cha juu zaidi kinachowezekana.
1: To the highest level possible.
0: Mamlaka ya ulinzi eneo la Gaza imetangaza kuwa takriban watu 20, ikiwemo watoto watano, wameaga dunia baada ya jengo moja la makazi kuporomoka. Jengo hilo linasemekana lilikuwa limedhoofishwa na mashambulizi ya awali ya Israel. Zaidi ya watu 100 wamesemekana wamekwama chini ya vifusi vya jengo hilo mjini Gaza City. Zaidi ya familia 10 zilikuwa zinaishi katika jengo hilo kwa kukosa makazi licha ya tahadhari iliyokuwepo. Zaidi ya majengo 2000 yako katika hali mbaya na huenda kaporomoka. Shughuli ya uokoaji bado zinaendelea, huku wahudumu wa shirika la UNDP wakilalamikia ukosefu wa vifaa muhimu vya kuendeleza shughuli ya kutafuta manusura. Kundi la Wahuthi nchini Yemen limesema limetekeleza mashambulizi kadhaa nchini Saudi Arabia ili wamepinga kulenga eneo takatifu la Maka. Kundi hilo limesema liliangusha ndege ya kivita ya Saudi Arabia aina ya F-15 iliyokuwa ikiruka katika wilaya ya Marib nchini Yemen, ila taarifa hiyo haijathibitishwa. Wahuthi pia wamesema wamelenga kambi za jeshi la anga na vituo vya mafuta vya Saudi. Awali mataifa ya Kiarabu yalikashifu vikali kulengwa kwa eneo takatifu la Maka, Saudi Arabia ikisema ilidungua ndege isiyo na rubani ya Wahuthi katika eneo hilo. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kundi la chama cha watu wa Ulaya EPP katika bunge la Ulaya limemteua mwanasheria, mwanaharakati wa haki za kibinadamu na mwanasiasa wa Tanzania Tundu Lissu kwa miongoni mwa wanaowania tuzo ya Sakharov ya uhuru wa mawazo. Zaidi na Isabella Magodi.
3: Katika taarifa yake, kundi la chama cha watu wa Ulaya EPP lilisema uteuzi wa Lissu unatambua mchango wake katika kutetea demokrasia, utawala wa sheria na haki za msingi za raia, licha ya changamoto mbalimbali za kisiasa na binafsi alizokumbana nazo kwa miaka kadhaa. Kundi hilo lilisema kuwa Lissu alinusurika jaribio la mauaji ya mwaka 2017 kabla ya kurejea Tanzania kuendelea na kampeni za kudai mageuzi ya kidemokrasia. EPP ilieleza kuwa baadaye alikabiliwa na kukamatwa, mashtaka ya uhaini na kuzuiwa kushiriki uchaguzi wa rais wa mwaka 2025, huku chama chake kikiondolewa kwenye mchakato wa uchaguzi. Tuzo ya Sakharov ya uhuru wa mawazo ndiyo tuzo ya juu zaidi inayotolewa na Umoja wa Ulaya EU kwa watu au makundi yaliyotoa mchango mkubwa katika utetezi wa haki za binadamu na uhuru wa kimsingi duniani.
0: Rais wa zamani wa Kosovo Hashim Thaçi amehukumiwa kifungo cha miaka 25 jela na mahakama ya uhalifu mjini The Hague. Majaji walimpata rais huyo wa zamani na hatia ya mauaji na kuwatesa mamia ya watu katika vita vya kupambania uhuru kutoka Serbia mwaka 1990, wakati alikuwa kiongozi wa kundi la wanamgambo la Kosovo Liberation Army. Makamanda wengine watatu wa kundi hilo pia walihukumiwa ila hawakupatikana na hatia ya uhalifu dhidi ya binadamu. Walikuwa kifuatilia hukumu hiyo nchini Kosovo katika mji mkuu wa Pristina. Wengi hawakufurahishwa na uamuzi huo, wengi wao wakimwona Thaçi kuwa shujaa. Na balozi wa Marekani nchini Afrika Kusini amesema vikwazo vya visa dhidi ya viongozi wa taifa hilo ni mwanzo tu wa vikwazo wanazopanga kuchukua dhidi ya taifa hilo linaloshutumiwa kwa dhulumu wazungu wanaoishi nchini humo. Balozi huyo Leo Brent Bozel amesema Afrika Kusini imeshindwa kutimiza matakwa ya Marekani ya kufanya mazungumzo na kubadilisha sera yao. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani alitangaza kuweka vikwazo vya visa kwa wanaohusika na kunyanyasa wazungu. Afrika Kusini imetoa taarifa kuwa Marekani inaopotosha watu na wako tayari kutatua tofauti walizonazo. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya

0: Habari imesomwa kwako na Beldin Waliaula. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio shirika mbalimbali. Msikilizaji, kama uko nchini Kenya unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, Most FM, Gulf Radio, County FM ama Nyota FM, lakini nchini Tanzania Abud FM, CG FM, Classic FM, Radio 1, Loliondo FM, Radio Free Africa, lakini kule visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Paida, Voice of Muhabura ama Radio Lira. Lakini kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Aidha, matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Msikilizaji, vile vile ni BBC News Swahili. Karibu, leo uko nami Phyllis Mwate, mwenzangu ni David Nkia. Karibu Nkia.
1: Asante sana Phyllis, bila shaka hujambo?
0: Salama na shukuru.
1: Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Mkuu wa Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen Jumatano ameeleza kwamba uwezekano wa Canada wa kuwa mwanachama mshirika wa kwanza wa umoja huo nchi 27 unawezekana, huku akipendekeza ushirikiano wa karibu zaidi wa teknolojia, ulinzi na nishati kwa kiongozi wa Canada Mark Carney zaidi na Isabella Mogodi.
2: Bi von der Leyen aliambia bunge la Ulaya mjini Strasbourg kwamba wakati demokrasia zinakabiliwa na mpasuko katika mfumo wa kimataifa unaozingatia sheria, Ubelgiji na Canada zinahitaji kuimarisha zaidi uhusiano wao. Bi von der Leyen alimwambia waziri mkuu wa Canada ambaye alikuwa akihudhuria hotuba yake ya kila mwaka kwamba alikuwa akikaribisha Canada katika umoja huo, kauli iliyopokelewa kwa makofi ya kusimama katika ukumbi huo.
3: I would like to work with you.
4: Ningependa kufanya kazi pamoja nawe kufungua mlango kwa Canada kuwa mwanachama mshirika wa kwanza wa umoja wa Ulaya.
3: Member of the European Union.
2: Akiwa mtu wa kwanza wa serikali asiye wa Ulaya kuhudhuria hotuba hiyo ya kila mwaka ya hali ya umoja Ulaya kabla ya kulihutubia bunge hilo yeye mwenyewe siku iliyofuata, ziara yake inalenga kuwa kichocheo kabla mkutano wa kilele wa umoja Ulaya na Canada utakaofanyika Montreal mwezi ujao. Bi von der Leyen alisema ulikuwa wakati wa kuondoka kwenye ushirikiano unaotegemea biashara na kuelekea katika muungano kwa ajili ya mustakabali na kufikisha uhusiano na Canada katika kiwango cha juu zaidi kinachowezekana.
3: This is not a partnership against anyone else.
4: Huu si ushirikiano dhidi ya mtu mwingine yoyote, bali ni kwa ajili ya nguvu zetu za pamoja. Kwa ufupi, tunataka kufikisha uhusiano na Canada katika kiwango cha juu zaidi kinachowezekana.
3: Relationship with Canada to the highest level possible.
2: Alitaja nishati, madini muhimu, betri, akiliunde, usalama wa mtandao na usalama wa kiuchumi kwa miongoni mwa maeneo mengi ya ushirikiano. Lakini umoja wa Ulaya na Canada zote zimekumbwa na ushuru wa forodha na vitisho vya kimaeneo kutoka Marekani pamoja na ushindani kutoka China. Ingawa mikataba ya umoja wa Ulaya hautoi uwezekano wa kuwa mwanachama mshirika, wazo hilo lilipendekezwa kwa mara ya kwanza na chansela wa Ujerumani Friedrich Merz mwaka huu kuhusiana na Ukraine. Chini ya mpango huo ambao haukupokelewa vizuri na nchi iliyokuwa ikitaka wanachama kamili, Ukraine ingeruhusiwa kuhudhuria mikutano ya kilele ya umoja huo na kuwa na mwakilishi katika tume ya Ulaya. Pia ingenufaika na sehemu ya bajeti ya umoja Ulaya, lakini bila kuwa na haki kamili za kupiga kura. Chini ya sheria za umoja Ulaya, nchi wanachama lazima ziidhinishe aina yoyote ya ushirikiano na nchi ya tatu, na haikuwa wazi ni kwa kiasi gani pendekezo la Bi von der Leyen lingepata uungwaji mkono kutoka kwa serikali za nchi wanachama. Brussels na Ottawa tayari zina kiwango kikubwa cha ushirikiano. Mkataba wa biashara huru wa CETA, ambao uliondoa karibu ushuru wote wa forodha, umehusishwa na ongezeko la biashara ya bidhaa na huduma kwa zaidi ya 80% tangu mwaka 2016. Na mwaka huu Canada imekuwa nchi ya kwanza isiyo mwanachama wa umoja huo kujiunga na mpango muhimu wa mikopo ya ulinzi. Baada ya kufanya mazungumzo na Bi von der Leyen Jumatano, Carney anatarajiwa kusafiri kwa ndege kuelekea Uingereza kwa mkutano wake wa kwanza na waziri mkuu mpya wa Uingereza Andy Burnham.
0: Na kundi la Wahuthi nchini Yemen limesema limefanya mashambulizi kadhaa dhidi ya maeneo na miundombinu ya Saudi Arabia, lakini wamekanusha kuhusika na shambulio la ndege isiyo na rubani katika mji wa Maka ambao ni mtakatifu zaidi kwa waumini wa dini ya Kiislamu. Msemaji wa kundi hilo amesema kwamba ndege aina ya F-15 ililengwa ilipokuwa ikifanya operesheni katika mkoa wa Marib kwa kutumia kombora la kutoka ardhini lililotengenezwa nchini humo. Zaidi na Victor Kenani.
5: Katika taarifa iliyorekodiwa awali, msemaji wa kijeshi wa Wahuthi, Brigadier Generali Yaya Sare, alisema walitumia kombora la kutoka ardhini kwenda angani kuidungua ndege hiyo ya kivita ya Saudi Arabia katika mkoa wa kati wa Marib.
6: Katika kukabiliana na uchokozi huu wa kikatili dhidi ya nchi yetu na watu wetu, vikosi vya wanajeshi vya Yemen kwa msaada na neema ya Mungu viliweza kuidungua ndege ya kivita ya Saudi Arabia aina ya F-15 wakati ikiwa inafanya operesheni za uhasama kwa ajili ya kusaidia wanajeshi wake katika anga la mkoa wa Marib. Ndege hiyo ya kivita iliangushwa kwa kutumia kombora la kutoka ardhini kwenda angani lililotengenezewa hapa nchini.
5: Sare hakutoa maelezo zaidi ikiwa ni pamoja na wakati ambao waliidungua ndege hiyo. Kituo cha mawasiliano ya kimataifa kinachoendeshwa na serikali ya Saudi Arabia, ambacho kinasimamia vyombo vya habari vya kigeni nchini humo, kilisema kilikuwa kinachunguza swala hilo. Madai ya Wahuthi yalitolewa wakati muungano huo ulisema vikosi vya ulinzi wa anga vya Saudi Arabia vilinasa na kuharibu ndege isiyo na rubani siku ya Jumanne jioni kabla haijaingia katika anga la Mecca, mji mtakatifu zaidi katika Uislamu na kitovu cha waumini wa dini hiyo. Turki Alimaliki, msemaji wa muungano unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, alisema kulenga Mecca lilikuwa kitendo cha aibu. Waasi hao kupitia msemaji wao Yaya Sare walikanusha vikali kurusha ndege zisizo na rubani kuelekea Mecca, mahali alipozaliwa Mtume Muhammad.
6: Uzushi na uongo unaoenezwa na utawala wa familia ya kifalme ya Saudi Arabia kuhusu kulenga Makka hauwezi kumdanganya mtu yeyote. Ni wao wanaoilifanyia uchafu kwa ukosefu wa maadili.
5: Shirika la ushirikiano wa Kiislamu la nchi 57 lilisema mashambulizi dhidi ya Mecca na mkoa wa Medina, ambako kuna eneo la pili kwa utakatifu katika Uislamu, yalikuwa uvunjaji wa sheria usiokubalika na usiovumilika. Lakini Wahuthi walikanusha kulenga Mecca na kuishtumu Saudi Arabia kwa uzushi na uongo.
6: Hakuna tishio lolote kutoka Yemen dhidi ya maeneo matakatifu. Operesheni zetu zinalenga vituo vyao vya mafuta na kambi zao za kijeshi, na viko mbali na maeneo matakatifu.
5: Sare aliongeza kuwa Wahuthi walirusha ndege zisizo na rubani na makombora kuelekea Saudi Arabia kulipiza kisasi kwa zaidi ya mashambulizi 450 ya anga ya Saudi Arabia dhidi ya maeneo yao katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Jumanne, mamlaka za Saudi Arabia zilitoa mfululizo wa tahadhari fupi za kiusalama kuhusu makombora yaliyokuwa yakielekea katika maeneo kadhaa ya magharibi, ikiwa ni pamoja na Mecca na Jeddah, mji wa pili kwa ukubwa nchini humo. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia ulitoa ushauri wa kufikiria upya kuhusu kusafiri, ukionya kuwa mashambulizi ya Wahuthi yamelenga miji, miundombinu, viwanja vya ndege, kambi za kijeshi, vituo vya kidiplomasia na vituo vya nishati. Hivi karibuni Wahuthi wameteka udhibiti wa maeneo makubwa ya pwani ya Yemen kwenye bahari ya Shamu kutoka kwa vikosi vinavyounga mkono serikali na vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia. Wiki iliyopita waliteka mji wa kimkakati wa bandari wa Mocha na kisiwa cha Perim karibu na mlango wa bahari wa Bab al-Mandab, lango la kusini kuelekea njia muhimu ya meli inayounganisha Asia na Ulaya kupitia bahari ya Shamu na mfereji wa Suez. Wahuthi walisema hawakuwa tishio kwa usafirishaji wa kimataifa, lakini wakasisitiza kuwa wangelenga meli kutoka Saudi Arabia, ambayo imekuwa ikitegemea bahari ya Shamu kusafirisha mafuta tangu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipofunga kwa ufanisi mlango wa bahari wa Hormuz katika Ghuba. Wakati huo huo, bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia la East-West Pipeline, ambalo lilikuwa likitumika kusafirisha mafuta ghafi kutoka Ghuba hadi bandari ya Yanbu katika bahari ya Shamu, lilazimika kufungwa baada ya kuharibiwa vibaya katika shambulio ambalo Saudi Arabia ililaumu wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilifanya kikao cha dharura siku ya Jumanne, ambapo serikali ya Yemen na Saudi Arabia zilitaka hatua madhubuti zaidi zichukuliwe dhidi ya Wahuthi, ambao waliwashtumu kwa kuzuia mlango bahari wa Bab al-Mandab kama njia ya kuweka shinikizo la kiuchumi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na mkwingine kwa shirika la ulinzi wa raia huko Gaza limesema watu 20 wakiwemo watoto 5 wameuawa baada ya jengo la ghorofa kuanguka. Jengo hilo lilikuwa limeharibiwa na mashambulizi ya awali ya Israel. Takriban watu 100 wanaaminika kuwa wamenaswa chini ya vifusi katika eneo la Tal al-Hawa, mjini Gaza. Inaaminika kwamba familia 10 zilikuwa zikiishi katika vyumba hivyo licha ya hatari kubwa kwa kuwa hazikuwa na makazi mengine ya kwenda. Omar Mkambara na taarifa zaidi.
7: Takribani watu 12 wakiwemo watoto wamefariki dunia huku zaidi ya watu 100 wakiripotiwa kutoweka baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka katika ukanda wa Gaza siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa mamlaka za eneo hilo, jengo hilo lililokuwa na vyumba 4 vya makazi katika kila ghorofa liliporomoka usiku na kuangukia nyumba na mahema iliyokuwa jirani katika eneo la Tal al-Hawa mjini Gaza. Shirika la ulinzi wa raia Gaza linalohudumia chini ya mamlaka zinazoongozwa Hamas limesema jengo hili lilipata uharibifu kutokana na mashambulizi ya Israel yaliyotangulia. Msemaji wa shirika hilo Mahmoud Basale amesema timu ya waokoaji hadi sasa wamefanikiwa kutoa miili 12 wakiwemo watoto 5. Basale amesema zaidi ya watu 100 bado hawajulikani walipo huku juhudi za uokozi zikiendelea. Jengo hili lililengwa mara kadhaa na mashambulizi mwaka 2024 na kwa mara nyingine tena Machi 2025 lililenga tena, hali iliyosababisha wakazi wa Gaza kuonyesha wasiwasi wa kurejea katika eneo hilo. Hata hivyo, Basale amesema wakazi wengi hawana mahala pa kwenda kutokana na uhaba wa mahema na nyumba, na baadhi yao wanalazimika kuishi katika majengo yenye nyufa nyingi na yaliyoharibika licha ya hatari ya majengo hayo kuporomoka. Umoja wa Mataifa umesema sehemu kubwa ya majengo katika ukanda wa Gaza yameharibiwa au kubomolewa kutokana na mashambulizi ya Israel. Kwa mujibu wa takwimu za maafisa wa Israel, Israel ilianza mashambulizi makali dhidi ya Gaza, mashambulizi yaliyoongozwa na Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo zaidi ya watu 1200 waliuawa nchini Israel. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza ambayo iko chini ya mamlaka ya Hamas, tangu mwaka huo zaidi ya watu 73,700 wameuawa katika operesheni ya kijeshi ya Israel, na tayari Umoja wa Mataifa umethibitisha takwimu hizo za kweli. Shirika la ulinzi wa raia limesema limebaini takribani majengo 2000 katika ukanda wa Gaza yako katika hatari ya kuporomoka. Ofisi ya habari ya serikali ya Gaza inayoendeshwa chini ya Hamas imelaumu ucheleweshaji wa mchakato wa ujenzi mpya wa Gaza. Israel imeruhusu kuingia kwa misaada zaidi katika ukanda wa Gaza tangu kutangazwa usitishwaji wa vita uliopatanishwa na Marekani mwezi Oktoba 2025. Hata hivyo, Israeli imeendelea kutekeleza mashambulizi na pia imezuia kuingia kwa baadhi ya vifaa ambavyo vinasema vinaweza kutumiwa kwa shughuli za kijeshi.
0: Namna watendaji wakuu watatu wa kampuni kubwa zaidi za teknolojia nchini Marekani wanasema kwamba hakuna haja ya kuweka kanuni za ziada za kusimamia maendeleo ya akili unde, yani AI. Sam Altman wa OpenAI, Jensen Huang wa Nvidia na Mark Zuckerberg wa Meta wamesema kwamba sekta hiyo inaweza kujidhibiti yenyewe kwa manufaa ya binadamu. Altman aliongeza kwamba kwa kuzingatia jinsi mifumo ya akili unde ilivyofikia kiwango cha juu cha akili kwa haraka sana, dunia ina sababu ya kuhofu akili unde. Zaidi na Leila Mohamed.
4: Seneta wa jimbo la Vermont nchini Marekani Bernie Sanders na mshauri wa zamani wa Rais Donald Trump Steve Bannon kwa pamoja wametoa wito wa kuimarishwa kwa usimamizi wa teknolojia ya akili unde inayofahamika kama AI. Sanders ameonya kuhusu kile alichokiita tishio linaloongezeka la akili unde, akitaka sekta hiyo kuwekwa chini ya kanuni madhubuti za usalama. Pia amewakosoa viongozi wa kampuni za teknolojia kwa kuweka udhibiti wa akili unde mikononi mwa watu wachache matajiri, akiwemo Elon Musk. Kwa upande wake, Bannon amesema umma hauwezi kutegemea matajiri wa teknolojia kujidhibiti wenyewe. Akizungumza katika mkutano wa Dreamforce ulioandaliwa na kampuni ya Salesforce mjini San Francisco, California, mkurugenzi mtendaji wa OpenAI Sam Altman amesema dunia ina sababu ya kuwa na hofu kuhusu kampuni chache kupata nguvu kubwa kupitia akili unde. Sam Altman, akizungumza katika mahojiano na mwanzilishi mwenza wa kampuni ya Salesforce, amesema kuna haja ya kuweka viwango vipya na vya juu zaidi vya ukaguzi wa usalama wa mifumo ya akili unde. Pia kampuni yake inaunga mkono miswada kadhaa ya pande zote mbele ya bunge la Marekani, ikisema hatua hizo zinaweza kusaidia kuzuia mifumo ya akili unde kuchochea hatari zinazohusiana na silaha za kibiolojia na virusi vinavyotengenezwa kwa njia ya kisayansi.
8: I think this is one of the most profound.
9: Nadhani hili ni miongoni mwa mabadiliko makubwa na ya kina zaidi katika namna tunavyotumia teknolojia ambayo nimewahi kuyaona. Kwa muda mrefu filamu za kisayansi zimekuwa zikidokeza au kujaribu kuonyesha hali kama hii, lakini sasa tumefikia katika hatua ambayo unahisi kana kwamba uko ndani ya filamu yenyewe, na kana kwamba yale yaliokuwa yakionyeshwa katika hadithi za kisayansi sasa yamekuwa kweli. Unaongea na msaidizi wako binafsi mwenye uwezo mkubwa, na unaweza kufanya kazi kwa kasi mara 10 zaidi, kwa ufanisi zaidi, na kwa ubunifu mkubwa zaidi kuliko ulivyoweza kufanya awali.
4: Wakati huo huo, viongozi wa OpenAI na Anthropic wamesema wanaanza ushirikiano katika kuweka makubaliano ya pamoja ya usalama wa kiliunde. Naye mkurugenzi mkuu wa Meta Mark Zuckerberg ameandika kwenye mtandao wa X kwamba kila kampuni inayotengeneza akiliunde ina uwezo na sababu ya kuchukua hatua kuhakikisha usalama wa teknolojia hiyo. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Nvidia Jensen Huang amesema kampuni za teknolojia zinapaswa kuwa na jukumu la kuamua iwapo matoleo mapya ya akiliunde yako tayari kutolewa badala ya maamuzi hayo kuachwa mamlaka za nje. Hata hivyo, amesisitiza kuwa kasi ya uvumbuzi haipaswi kuwekwa kinyume na usalama wa bidhaa za akiliunde. Kauli hizi zimekuja siku chache baada ya mtafiti aliondoka katika kampuni ya Anthropic kuvunja kimya chake na kuchapisha ujumbe uliosambaa kwa kasi mitandaoni akidai kuwa iwapo akiliunde itaachwa bila udhibiti, huenda ikawa na uwezo wa kusababisha vifo vya binadamu kwa kiwango kikubwa mwishoni mwa mwongo huu. Huku mjadala ukiendelea kupamba moto, wanaharakati wa usalama wa akiliunde akiwemo Cynthia Montoya wanaendelea kutoa maoni kuhusu namna ya kuhakikisha maendeleo ya teknolojia hiyo yanaendana na usalama wa binadamu, huku akitoa ushuhuda wa kile alichokifanya kwa bintie kuepusha madhara dhidi ya utumizi wa akiliunde.
10: My Juliana was not perfect. No child is perfect.
11: Juliana wangu hakuwa mkamilifu. Hakuna mtoto aliye mkamilifu. Lakini watoto wanapaswa kukua katika dunia ambayo wanaweza kutoka nje, kuchunguza mazingira yao, kufanya makosa na wakati mwingine kujikwaa bila kuishia kupoteza maisha kwa sababu tu ya kosa alilofanya. Tafadhali unganeni nasi pamoja na mamia wazazi wengine waliovunjika moyo ili kuzitaka kampuni hizi zitambue kwamba hatutakubali hali hii. Hatutaacha kuzungumza. Hatutaacha kupigania haki. Na muhimu zaidi, hatutaacha kudai sheria na kanuni madhubuti hadi watoto wetu watakapohakikishiwa bidhaa salama zilizofanywa majaribio ya kina na kuthibitishwa kuwa salama kwa matumizi yao.
4: Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa sekta ya kiliunde wanaunga mkono hatua udhibiti badala ya kuingiliwa na serikali. Rais Donald Trump pia amepinga wito wa kuweka vizuizi zaidi, akitaja hofu kuhusu usalama wa kiliunde kuwa ni madai yasiyo na msingi.
1: Namni taarifa Kelela Mohamed. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook kuna jumbe kemkem David wa jina huyu Sichanga anasema, mwanaharakati mzalendo kutoka Gumu, tuna dumu Muheza Tanga, tuko pamoja katika matangazo haya ya Dira Dunia mpaka tamati ya matangazo. Tunasema asante. Julius Alfred anasema Gaza pulini kwa maafa ya jengo kuanguka, Mungu awape wepesi. Isaya Sambo mpenda amani wa Tanzania anasema ni makosa makubwa sana wanaofanya makundi ya Houthi kuendelea kutesa watu na wasio na hatia, ni maoni yake haya. Lakini huyu anaitwa ni Hamis Nyonyo Mnyausi akiwa pande za Rohimba Manyama haya huko Dodoma katikati mwa Tanzania anasema Urusi na Ukraine malizeni misuguano hiyo ili amani ipatikane. Ni malize naye Jafari Kopo wa pale Moshi Tanzania anasema anatupata vyema kupitia kutoka hapo Moshi mjini kupitia Radio 1, moja ya washirika ambao wanasikika kutokea hapa Tanzania. Sasa basi tunakwenda viwanjani moja kwa moja naye Ive Buchana.
12: Barabara kabisa. Argentina wamemjumuisha Lionel Messi katika kikosi chao kwa ajili ya mechi ya kirafiki dhidi ya Benin mwezi Oktoba, mchezo unaotarajiwa kuwa kumwaga mshambuliaji huyo katika soka la kimataifa. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
5: Messi alitangaza kustaafu kuichezea Argentina mnamo mwezi Agosti kufuatia kipigo cha nchi yake dhidi ya Hispania katika finali ya Kombe la Dunia, na baada ya kusema kuwa alikuwa kitafakari mustakabali wake katika soka kufuatia kifo cha baba yake Jorge. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 39 ambaye aliongoza Argentina kama nahodha walipotua kombe la dunia la mwaka 2022 alisema uamuzi wa kuacha kuichezea timu ya taifa ulimuumiza sana, lakini ametoa kila kitu alichokuwa nacho na hana kingine kilichobaki cha kutoa. Messi, mshindi mara 4 wa tuzo ya Ballon d'Or, ambaye kwa sasa anachezea klabu ya Inter Miami, ndiye mfungaji bora wa muda wote wa Argentina na mchezaji aliyechezea timu hiyo mechi nyingi zaidi, akiwa amefunga mabao 125 katika michezo 207. hapa. Tulichukua uamuzi wa kumwalika mchezaji bora zaidi duniani, nembo ya timu yetu ya taifa na hodha wetu Lionel Andreas Messi ili aweze kupata heshima anayostahili kikweli mnamo Oktoba 6 hapa Argentina, alisema rais wa chama cha soka cha Argentina Claudio Tapia. Uwanja wa timu ya River Plate wa Estadio Monumental uliopo Buenos Aires wenye uwezo wa kuchukua mashabiki 1085 ndio utakaokuwa mwenyeji wa mechi hiyo dhidi ya Benin. Wachezaji waliotua kombe la dunia la mwaka 2022 wakiwa na Argentina pia wamealikwa katika mchezo huo.
12: Nchini England, mshambuliaji wa Tottenham Richarlison ameelezea hadharani kutoridhishwa kwake na uamuzi wa kocha Roberto De Zerbi wa kumwacha nje ya kikosi cha Tottenham Hotspur kwa ajili ya mechi ya jana usiku ya kombe la Carabao dhidi ya Liverpool.
5: Mshambuliaji huyo wa kimataifa wa Brazil aliweka picha yake kwenye mtandao wa kijamii kuhusu kuondolewa kwake na akaambatanisha ujumbe uliouliza kwa nini, huku pia akiambatanisha na emoji ya uso wenye huzuni na machozi. Mstakabali wa Richarlison kaskazini mwa London umezidi kuwa na mashaka makubwa baada ya mpango uhamisho wa kwenda klabu ya Vasco da Gama nchini Brazil kukwama wiki iliyopita. Vyanzo vya habari vinadokeza kuwa klabu hiyo ya ligi kuu ya England ilikuwa imekubaliana ada ya uhamisho na Vasco kwa ajili ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29, lakini makubaliano ya maslahi binafsi ya mchezaji hayakufikiwa kabla ya dirisha la usajili la Brazil kufungwa Ijumaa. Mwanzoni mwa msimu huu nilizungumza naye mara nyingi ili kumshawishi abaki, lakini hakutaka. Kocha De Zerbi alisema katika mkutano wake na waandishi wa habari kabla ya mechi hiyo dhidi ya Liverpool, siwezi kwenda kila siku kumuomba abaki. Nilichofanya mwanzoni mwa msimu huu ilikuwa ni kuzungumza naye na kumpendekezea kuongeza mkataba wake. Yeye alinijibu, hapana, asante, mimi nilimaliza kazi yangu. Najua kilichotokea katika siku 45 zilizopita. Sio sawa mimi kukieleza hapa. Hiyo siyo tabia yangu. Uhusiano na tatizo lililopo ni kati ya mchezaji na klabu, kocha De Zerbi alisema.
12: Victor, kukuongezea tu ni kwamba Richarlison pia alishuhudia mpango mwingine wa uhamisho wa pauni milioni 35 kwenda Everton ukikwama katika siku ya mwisho ya usajili baada ya mshambuliaji huyo kushindwa kukubaliana maslahi binafsi na klabu hiyo ya Toffees. Ameondolewa kwenye kikosi cha Tottenham kinachoshiriki ligi kuu ya England kufuatia mzozo kati yake na klabu hiyo kuhusu miezi 9 iliyosalia kwenye mkataba wake, ingawa Spurs wanayo fursa ya kuongeza kwa miezi 12. Kutengwa kwake kumekuja katika kipindi kigumu kwa Spurs ambao bado wanatafuta ushindi wao wa kwanza wa msimu huu mpya wa ligi kuu ya Premier chini ya kocha Roberto De Zerbi. Katika mechi ya jana kombe la Carabao, Spurs waliondolewa na Liverpool kwa kunyukwa mabao 3-1. Naam, burudani ya soka la England inatarajiwa kuendelea leo usiku. Everton itakuwa nyumbani wakikaribisha Wolverhampton wanaokipiga katika ligi daraja la pili. Wakati huo huo, vibonde wa ligi ya daraja la nne Fleetwood Town watakuwa na kibarua kigumu nyumbani kwao dhidi ya Sheffield United inayotokea ligi ya daraja la pili. Coventry ya daraja la kwanza kumenyana na Aston Villa. Hata hivyo, macho na masikio ya mashabiki wengi yatakuwa katika uwanja wa Old Trafford ambapo miamba ya soka Manchester United itashuka dimbani kutoa na jasho na Brighton. Mwisho wa makala ya spoti, Victor ni kushukuru sana. Jina langu ni Ive Buchana.
13: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1:00 usiku.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
17: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
18: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
19: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
18: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
19: Eh.
18: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
19: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
18: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
19: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
17: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
20: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
21: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
22: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
23: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
2: Haga,

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Donai.
1: Ada ya Preform 1
0: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru

0: I'm talking to you.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
2: sema Mungu anajaribiwa na maovu, maana yake nini? Unasema kwamba Mungu anajaribiwa aibe, analetewa wazo. Yaani Mungu naye analetewa wazo. Ibilisi anampigia Mungu diski, anambia aiba basi. Haiko hivyo. Anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala hawezi kumjaribu mtu na maovu. Nataka uelewe. Kwa hiyo majaribu unayopitia, changamoto unazopitia, sio Mungu anayekupitisha. Na kama ulikuwa unawaza kufuta, sasa kama unaamini Mungu anakujaribu na kukupitisha, kwa nini unamwomba akuondoe? Kwa nini unamwomba akutoe kwenye majaribu? Kwa nini usiache majaribu yafanye kazi yake?

Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, nafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu kwamba mafundisho haya yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema akili uwanja wa mapambano, ama akili ya mwanadamu ni uwanja wa vita. Na wiki hii tunaangalia jinsi ambavyo ibilisi anatumia uongo, ama niseme hivi, silaha pekee ya ibilisi ni uongo, uongo ambao unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa tamaa ni nini? Na huo uongo unatendaje kazi katika maisha ama katika akili ya mtu ili kuweza kumdhibiti? Hayo ndio mambo ambayo tunataka tuangalie wiki hii. Na kumbuka tu nikugusia kwamba ibilisi kwa kuwa ana ufalme, huu ufalme una muundo wa kiutendaji. Kuna ibilisi mwenyewe kwa pale juu, kuna falme na mamlaka ziko chini yake, kuna wakuu wa giza, alafu kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Lakini wote hao wanafanya kazi kwa lengo moja tu, kutafuta udhibiti wa fikra zako, na silaha pekee walionayo ni uongo. Uongo ukishakubaliana na uongo wao, then inafungua mlango kwa mauti, laana na maovu kutenda kazi katika maisha yako. Kwa

Bwana pekee wa Mungu ambaye anampendeza babake. Hivyo fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo, na Kristo ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kuunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani za dhati kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila isipokuwa leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Kumbuka tu unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, walau zingatia mambo mawili. Jambo la kwanza, mpe ushuhuda wa maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na maisha yako yamekuwaje baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Kwa lugha nyingine, nini kimebadilika? Umepiga hatua kiasi gani baada ya kusikiliza mafundisho ya Kristo na kuanza kufikiri kama Kristo? Ukishampa ushuhuda wa maisha yako jinsi yalivyokuwa, kwa mfano, naweza kusema nilikuwa silali usiku, nasumbuliwa na mapepo na nyongwa, nilikuwa nimejaa hofu, lakini tangu nimeanza kusikiliza mafundisho ya usiku nalala kama mtoto mdogo, hofu sio sehemu ya maisha yangu tena. Mpe ushuhuda kwanza ya mafundisho ya Kristo yamefanya nini, ama faida kufikiri kama Kristo imesababisha nini, alafu baadaye ndo mwalike. Lakini ukishamwalika pia mpe angalizo, mwambie kwamba kwenye haya mafundisho yanalenga kufanya ufikiri kama Kristo na sio Adamu. Hamna kitu kilicho na nguvu kama ushuhuda, rafiki. Bala kama mnaenda mnabishana, toa ushuhuda maisha yako. Nitoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaji vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka unapoomba, simamia Waefeso 1 mlango, Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18, na Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 11. Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na changia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera sana sana sana sana. Na kama unanisikiliza na umekuwa msikilizaji mfuatiliaji wa mafundisho ya Kristo kwa njia ya redio na haujapata fursa ama hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, na kualika uweze kufanya namna hiyo. Nimekuwa nikitia msisitizo hivi karibuni kwa ajili ya hili, kwa sababu wako watu ambao Mungu anataka kuwafikia na ufalme wake na kuwahudumia na kubadilisha maisha yao kifedha na kiuchumi, lakini anashindwa kwa sababu hajapata nafasi katika mioyo yao. Kumbuka, hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Kwa hiyo ndio maana Mungu anasisitiza kwamba hebu kuwapa tena katika vipindi vya neema na kweli. Yes, kuna njia nyingi, lakini nakualika ni fursa ya kipekee. Kumbuka yule mwanamke mama wa Sarepta alikuwa amebakiza mlo wa mwisho. Elia alitumwa kwa yule mama, na yule mama akaambiwa atoe mlo wa mwisho kwa Elia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia ufalme wake umhudumie kwa muda wa miaka 3.5 yote ambapo kwa kuna ukame na njaa. Elia hakutumwa kwa tajiri, alitumwa kwa yule aliyekuwa hana kitu. Ndio maana nasema wewe ambaye unapitia changamoto ya fedha na uchumi sasa hivi, wewe hasa ndio unatakiwa kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Wewe ambaye unanisikiliza, fanya hivyo alafu uone jinsi ambavyo ufalme wa Mungu utakushangaza. Baada ya kusema hayo, basi moja kwa moja nataka tuende kwenye somo letu. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kwamba ingawa tunaenda duniani, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya kidunia. Maana silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu atakuangusha ngome. Nini? Tunaangusha mawazo. Sasa tutarudi huko, lakini nataka tuzungumze kitu hichi kwamba silaha pekee ambayo ibilisi anayo, silaha pekee ambayo ibilisi anaitumia ni silaha ya uongo. Hana silaha nyingine yoyote. Hana silaha nyingine yoyote. Sasa wengine watu wanasahau kwamba pale msalabani ibilisi alivuliwa kila kitu. Alivuliwa enzi, akavuliwa mamlaka. Hana kitu. Okay, ngoja nikakuonyeshe kitu kimoja. Tutende kwenye Wakolosai. Ngoja tuanze sehemu hii hapa ili tuweze kuelewana lugha vizuri. Tuanze kwenye Luka. Tuanze kwenye Luka mlango wa 11. Alafu tutakwenda kwenye mstari wa 20. Tutasoma mpaka wa 22. Luka 11:20-22. Anasema hivi. Huyu ni Bwana Yesu anaongea. Anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. 21. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. Mtu
mwenye nguvu aliyejifunga silaha.

0: zake alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. 22. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kugawanya mateka yake. Na hapa Bwana Yesu alikuwa anazungumzia baada ya kumponya mtu. Na mwenye nguvu anayezungumziwa hapa ni ibilisi. Lakini anasema kwamba akija aliye na nguvu kuliko yeye, na katika muktadha wa mazungumzo manake ni Bwana Yesu kupitia nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu, amekuja akamfunga, akamnyang'anya silaha zake zote. Kwa hiyo hili linatekelezwa vyema kabisa ukienda kwenye Wakolosai. Wakolosai mlango ule wa pili, nitaanza mstari ule wa 13 mpaka 15. Wakolosai 2:13-15. Anasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Akiisha kutusamehe makosa yote. Maanake ni Mungu ametusamehe makosa yote. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akagongomea msalabani. Kwa hiyo anasema hati ya mashtaka rafiki dhidi yako Mungu ameiondoa isiwepo tena. Sikio la mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Sasa sijui kwa nini Wakristo wengi hawaelewi hichi kitu. Kama hati ya mashtaka haipo, imefutwa, imeondolewa, isiwepo tena kabisa, guess what? Huwezi kuhukumiwa adhabu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hati ya mashtaka. Nataka itumbukie kwenye akili yako rafiki. Hati ya mashtaka ambayo nini? Tunafahamu Torati, sheria, amri 10, imeondolewa, isiwepo kabisa. Kwa kama hati ya mashtaka haipo, guess what? Ibilisi pia hawezi kushtaki. Kwa nini? Kwa sababu hana hati ya mashtaka. Hana hati ya mashtaka. Sasa 15 anasema, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. Sasa hii lugha hapa kidogo huwa inakuwa ni ngumu kwenye Kiswahili cha SVV. Ngoja tuangalie kama Biblia zingine zimeweza kupatia. Ngoja niangalie neno, anasema Mungu akiisha kuzivua enzi na mamlaka alizifanya kuwa kitu cha fedheha hadharani, kwa kuziburura kwa ujasiri, akizishinda katika msalaba wa Kristo. Biblia Habari Njema anasema huko Kristo alipokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Super kabisa. Huyu ametafsiri vizuri mpaka nasikia raha ya. Nani TKU anasema hivi, pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho nguvu na mamlaka. Wapi? Pale msalabani aliwanyang'anya watawala wa ulimwengu wa roho nguvu na mamlaka. Wakina nani hao? Mfalme wa uwezo wa anga, ibilisi mwenyewe, alafu na nani? Alafu na falme na mamlaka waliokuwa chini yake, alafu na wakuu wa giza, alafu na majeshi ya pepo wabaya. Amewanyang'anya mamlaka waliokuwa nayo, amewanyang'anya na nguvu. Anasema aliwashinda pale na akawafukuza kama wafungwa ili ulimwengu wote uone. Kwa lugha nyingine sasa, ngoja tena turudi kwenye Biblia Habari Njema pale. Anasema hivi. Anasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu. Aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Kwa hiyo kinachosemwa hapa nini? Kwamba ibilisi ambaye alikuwa ndo mwenye nguvu pamoja na mapepo yake na watawala wenzake pale msalabani, Bwana Yesu aliwanyang'anya silaha zao zote, akawapokonya nguvu zao, akawapokonya mamlaka yao, akawafunga, akawafanya mateka, alafu akafanya msafara wa ku... Ngoja nielezee hichi kitu labda takielewa, na nimeeleza kwa undani katika kitabu hichi cha Ushindi katika Vita vya Kiroho. Ni muhimu kupata nakala rafiki, ni shilingi 15,000, la sio la nyingi sana. Sawa. Sikiliza hii. Kwenye kipindi cha zamani, watawala wa zamani, haswa kipindi cha Warumi, haswa utawala wa Warumi, ndo wakati wa kina Paulo wakiishi, mtume Paulo wakiishi. Ilikuwa inaenda hivi. kama serikali ya Rumi inapigana na taifa jingine na wakaenda wakashinda lile taifa lingine, walichokuwa wanafanya walikuwa wanakamata mfalme wa lile taifa, ama inawezekana lile taifa lilikuwa lina generali jemedari wao ndo ambao wanamtegemea anaongoza vita vile, wanamkamata, kitu cha kwanza wanachofanya wanamvua nguo zote. Alafu wakishamvua nguo, wanachofanya pia wanakata vidole gumba vyote vya mikono ili asiweze kushika upinde ama asiweze kukamata mkuki tena. Kwa ufanisi. Alafu wanakata pia vidole gumba vya miguu ili asiweze kupanda farasi tena kwa urahisi. Wakishafanya hivyo, wanamfunga kamba kwenye mikono. Alafu yule aliye mfalme ama aliye jemedari wa jeshi la Wakirumi anapanda kwenye gari la wazi la farasi. Alafu huyu mfalme ama huyu jemedari wa adui anafungwa nyuma ya ile gari akiwa uchi. Alafu wanamkokota, wanamzungusha mji mzima. Kwa hiyo wananchi wanapanga mstari kushoto na kulia, wanamzomea, wanamtemea mate, wanamtupia maganda ya mayai na vitu vingine vyote. Kwa hiyo anazungushwa mji mzima. Kwa hiyo ile parade ilikuwa inaweza likafanyika kwa masaa kadhaa. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Walikuwa wanafanya hivyo ili kutuma ujumbe kwa wananchi kwamba huyu mfalme aliyekuwa adui, huyu jemedari aliyekuwa adui anawatesa, hata kaa aweze kuwatesa tena. Kwa nini? Sio tu kwamba tumemvua silaha zake zote, sio tu kwamba tumemnyang'anya mamlaka na nguvu aliyokuwa nayo, lakini pia na viungo vyake tumevikata ili asiweze kupigana tena. Alafu mwisho wa siku walikuwa wanaenda wanamnyonga. Kwa sasa Biblia inaeleza kwamba pale msalabani sio tu kwamba Yesu alimfunga ibilisi na washirika wake wote, akawapokonya mamlaka waliokuwa nayo na silaha zao zote, lakini pia aliwatembeza kwenye paredi ila kuwafedhehesha, la kuonyesha kwamba wao si kitu. Angalia Biblia bado inasema huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu, aliwafanya kuwa kitu cha fedhea hadharani kwa kuwaburura kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Katika msafara wa nini? Wa ushindi wake. Sasa shida iko hapa. Inaonekana Wakristo wakati siku paredi inafanyika hawakuwepo. Wakati wa msafara wa kumdhalilisha ibilisi na washirika wake unaofanyika katika ulimwengu wa roho, inaonekana Wakristo hawakuwepo. Na ndio maana Wakristo wengi hawajui, bado wanadhania kwamba ibilisi na washirika wake wana nguvu. Kitu ambacho Wakristo hawajui ni kwamba ibilisi amepokonywa silaha zake zote. Kwa lugha nyingine, kitu pekee alichobakiwa nacho ni uongo, maneno. Ndio kitu ambacho alikitumia pia pale bustani ya Eden kumrubuni Hawa. Hakuwa na namna nyingine yoyote ya kumlazimisha Hawa, kumshinikiza Hawa. Na kwa maana hata leo hii ibilisi hana namna nyingine yoyote ya kukushinikiza wewe, ya kukulazimisha wewe ufanye kitu ambacho hutaki. Kitu pekee alichonacho ni uongo. Na huu uongo unatenda kazi kupitia tamaa. Sasa ukiwa na hilo kichwani, turudi kwenye Yohana 8:44 ambapo tuliona Bwana Yesu anaongea na Wayahudi waliomwamini, anawaambia hivi: ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa hiyo vitu viwili hapa. Moja, anasema ibilisi ni mwongo tangu mwanzo, lakini pia ibilisi ni muuaji tangu mwanzo. Kwa lugha nyingine akisema tangu mwanzo, manake tangu uumbaji wake, tangu alivyoumbwa ibilisi. Sasa unasema kwa nini Mungu alimuumba ibilisi awe muuaji? Hilo silijui. Ukitaka maelezo zaidi, ukikutana na Mungu, kaa chini muulize. Mimi nakueleza kile ambacho nimekiona. Kwa hiyo anasema huyu jamaa ni muongo, ni baba wa uongo na ni muuaji tangu mwanzo. Lakini anasema huyu bwana anafanya kazi kupitia tamaa. Ibilisi anafanya kazi kupitia tamaa. Sasa ngoja nikuonyeshe kitu kuhusiana na tamaa hapa. Twende kwenye Yakobo. Na ndio maana kusisitiza tena, hakikisha umepata nakala yako ya kitabu cha ushindi katika vita vya kiroho. Ukisome walau mara tatu mfululizo, kisome tena na tena na tena na tena, kitakusaidia, kitabadilisha maisha yako, kitabadilisha Ukristo wako, eh? Yakobo mlango wa kwanza, tuanze mstari ule wa 12. Anasema hivi: amebarikiwa mtu yule astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidia wampendao. Anasema mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Kwa hiyo anasema unapopita katika majaribu usije ukaseme kwamba ni Mungu anakujaribu. Maanake Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu na maovu. Sasa nilizungumze ile kidogo. Kuna Wakristo wengi wameaminishwa kwamba wanapopita kwenye changamoto mbalimbali za maisha ni Mungu anawapitisha kwenye majaribu ili awape utukufu mkubwa zaidi. Sawa sawa na Petro wa kwanza ndani mlango wa 5 mstari wa 10 anaposema. Si kweli. Biblia inasema ukipita katika majaribu usiseme unajaribiwa na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kujaribiwa na uovu, na wala yeye hawezi tumia uovu kumjaribu mtu mwingine. Kwa hiyo wewe unasimama na kusema kwamba Mungu ananipitisha kwenye majaribu, maana yake ni kwamba unasema kwamba Mungu pia anajaribiwaga na maovu. Najua uelewe kinachozungumzwa. Ngoja nikusaidie. Ukisema Mungu anajaribiwa na maovu maana yake nini? Unasema kwamba Mungu anajaribiwa aibe, analetewa wazo yani. Yaani Mungu naye analetewa wazo. Ibilisi anampiga Mungu diski, anambia iba basi. Haiko hivyo. Anasema Mungu hajaribiwi na maovu, wala hawezi kumjaribu mtu na maovu. Nataka uelewe. Kwa hiyo majaribu unayopitia, changamoto unazopitia, sio Mungu anayekupitisha. Na kama ulikuwa unawaza hivyo, futa. Nilikuwa naongea na ndugu mpendwa, anasema mtumishi, kitabu kile cha Yesu aliponya wote, nimeenda napelekea wagonjwa wasome, wengine wanakataa kabisa, wanasema kwamba pale unaposema kwamba nani haya ugonjwa sio majaribu kutoka kwa Mungu, ni kazi ya ibilisi, wanasema wanakataa, wanasema kanisani kwao hawajafundishwa hivyo, wamefundishwa kwamba Mungu anawajaribu anawapitisha. Sasa kama unaamini Mungu anakujaribu anakupitisha, kwa nini unamwomba akuondoe? Kwa nini unamwomba akutoe kwenye hayo majaribu? Kwa nini usiache hayo majaribu yafanye kazi yake? Kwa nini unamwomba akutoe? Kwa nini unamwomba akuponye? Kama kuna kitu anakufundisha kupitia hayo mateso unayopitia, kwa nini unamwomba akuponye? Kwa nini unaenda hospitali kutafuta dawa? Kwa nini unaenda kwa watumishi ili wakuombe, wakati wewe unaamini ni Mungu anakupitisha? Wewe uone wewe na mtumishi wako mnakuwa ni watovu wa nidhamu. Kwamba Mungu yuko busy anakufundisha kitu kupitia kukutesa, alafu unataka kwenda kutoka. Unajua vitu vingine tunaaminishwa ndio huo uongo wa ibilisi na uzungumza. Unaaminishwa ujinga katika akili, alafu na wewe unaupokea unaumeza hivyo hivyo bila kutafakari. Kama ni Mungu ndo anakupitisha kwenye majaribu na kwenye mateso na kwenye vifungo, kwa nini unaenda kumwomba akutoe? Kwa nini usiache hivyo vitu vikafanya kazi yake vizuri kabisa ili ukapata utukufu mkubwa zaidi? Nishaona mimi watu wamekufa kwa sababu ya huo ujinga. Sasa sikiliza hivi. Anasema hivi: mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kumjaribu, hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kwa anasema kila mtu anajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, akivutwa na kudanganywa. Alafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Tuko sawa sawa? Huzaa nini? Mauti. Kwa anasema ndugu zangu wapenzi, msidanganyike. Naona? Msifanye nini? Msidanganyike. Alafu anakuonyesha sasa, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubalika balika wala kivuli cha kugeuka geuka. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Kwa hiyo maana yake nini? Sio tu kwamba anakuambia Mungu hawezi kujaribu na uovu, anasema kwamba wewe unapoingia kwenye majaribu huo unavutwa na kudanganywa na tamaa yako mwenyewe. Kwa hiyo ni tamaa yako mwenyewe ndio inayokujaribu. Sasa kumbuka, Bwana Yesu anamwambia wale Wayahudi kwamba ninyi ni wa baba yenu ibilisi, tamaa za baba yenu. Kwa maana yake nini? Ibilisi ili aweze kudanganya anatumia tamaa iliyoko katika maisha yako. Chochote kingine. Sasa tamaa nini? Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukufanya usimwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kukusababisha usimwamini Mungu. Kwa lugha nyingine ni kitu ambacho kinakuvuta uende kwenye njia isiyofaa. Ndio tamaa. Nishaona watu wengine, kwa mfano mtu anaona viatu vya mwingine, anaona gari la mwingine, anaona gauni la mwingine, anaona suti ya mwingine, yani anatamani mno, anataka azimwe ili atoke naye aende naye kwenye sherehe wa muone. Alafu akinyimwa anakasirika kabisa, anatangaza uadui. Nini hicho kinachomsukuma mpaka atake kuchukua nguo ya mwingine aende naye kwa harusini? Tamaa. Kwa hiyo Yakobo anasema mtu unapojaribiwa usiseme unajaribiwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Unaona? Huku akivutwa na kudanganywa. Angalia tena mstari wa 14. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Sasa ibilisi analijua hilo. Ndio maana anasema ibilisi hawezi kudanganya kama huna tamaa. Si. Kwa sababu anatumia tamaa kama chambo. Anatumia tamaa kama chambo. Si. Na kwa mfano mafundisho mengi mabovu, potofu, ya ajabu ajabu. Watu wananasa. Yes, kuna kundi moja la watu wanatafuta kutoka kwa sababu wako kwenye changamoto, hawajui kweli, sawa. Lakini kuna kundi lingine ambalo wanajiona kwamba watakuwa wa kiroho mno, watajulikana, watasifiwa na watu. Kwa hiyo ndio maana wanangangana na wanangangania mafundisho mabovu yasiyofaa kitu ambayo hayana matokeo. Kwa nini? Kwa sababu ya tamaa ya sifa, tamaa ya kusifiwa, tamaa ya kutukuzwa. Kwa hiyo wanangangana na kitu ambacho hata wao mwenyewe ndani ya mioyo wanashuhudiwa kwamba hakifanyi kazi. Mafundisho mabovu mabovu, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje madhabahu. Watumishi wengi wanaongangania hii ni kwa sababu wanapata hela kupitia hayo mafundisho. Kwamba wanaambia watu lete, weka hela kwenye bahasha, njoo tukufanyie ukombozi, njoo tuvunje laana, njoo tukomboe madhabahu. Kwao weka hela kwenye bahasha ulete. Kwao ukiwaletea kweli wanaikataa kwa sababu tamaa yao inawasukuma kwamba hii ni njia nyepesi ya kupata pesa kutoka kwa watu. Kwa hiyo ukija ukaanza kufundisha kweli kwamba no, kwa sababu uko ndani ya Kristo tayari umeshakombolewa, kwa sababu uko ndani ya Kristo hauna laana, wewe uko katika baraka. Wanakataa, wanaipinga hiyo kweli, wanachukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wanatamaa ya fedha. Kwa wako tayari wapingane na Yesu Kristo na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya tamaa ya fedha. Tamaa nini? Tamaa ni kicho chote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Tamaa ni kitu chochote kinachokuvuta na kusababisha uache kumwamini Mungu. Na ndivyo ambavyo watumishi wengi wamekutana na hiyo kitu. Na wengine ni kwa sababu ya uvivu. Hawataki kukaa chini wajifunze. Kuwa wanafunzi wanatafuta shortcut, wanatafuta mafanikio ya haraka, wanatamaa ya kutoka haraka. Ndio wanataka waombewe na matokeo yake wanaliwa hela, alafu wanafundisha vitu vya ajabu ajabu na maisha yao hayabadiliki. Na sasa kwa hiyo tunafanyaje? Kipindi kijacho, jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026, tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 7271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A.
4: Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
10: Habari?
11: Mama.
10: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
11: Safi, kwema.
10: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
11: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
10: Obedi nani?
11: Mkini.
10: Kutoka Isakalilo?
11: Ndio.
10: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
11: Ndio.
10: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
11: Nimeanza jana asubuhi.
10: Umeanza jana asubuhi kucheza?
11: Ndio.
10: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
11: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
10: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
11: Ndio.
10: Umeangalia simu yako bosi?
11: Nimeiona mheshimiwa.
10: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
11: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
10: Uko Isakalilo sehemu gani?
11: Isakalilo stendi ya zamani.
10: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
11: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
10: Obed Mkini?
11: Ndio.
10: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
11: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
10: Ulijua utapeli eti?
11: Ndio.
10: Sasa hivi
11: nashukuru sana mheshimiwa.
10: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
11: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
10: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
11: Nina hilo Obed Mkini.
10: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi 7. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
11: Asante sana.
10: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
11: Haya, nashukuru sana.
10: Shukrani sana.
12: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, sima shabiki tunaumia. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Bosi ni nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
13: Busati la michezo. Busati la michezo.
14: Nipi kujua wewe ndio niko vile yangu. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
15: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
16: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
17: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
15: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.
18: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la Michezo la Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ligi kuu Tanzania bara inaendelea hivi sasa, mchezo wa Mzizima Dabi, kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wako pale Azam Complex Chamazi, wanacheza dhidi ya Azam FC katika muendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mpaka hivi sasa kipindi cha pili ndo kimeanza, bado milango ni migumu kweli kweli. Taarifa nyingine ni Singida Black Stars imetamba kutinga tu makundi kombe la shirikisho barani Afrika licha ya kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Taska ya Kenya katika hatua inayofuata. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Kubwa zaidi ni mshambuliaji wa FC Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Gabriel Jesus ameweka wazi msimamo wake kwenye kinyanga nyiro cha tuzo za Ballon d'Or, akieleza kuwa nyota Lamine Yamal ndiye anayestahili kutoa tuzo hiyo msimu huu. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92 0766 744 4292 kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la Michezo la Nuru FM.
19: Hello.
20: Jina langu ni Azori Orema, natoka Nuru Pesa hapa. Wewe ni nani?
19: Unaongea na Gabriel Mfalike.
20: Gabriel Mfalike?
19: Ndiyo.
20: Unatoka wapi boss?
19: Mtuivila.
20: Mtuivila sehemu gani? Mtuivila kubwa?
19: Mtuivila Magic Site.
20: Mtuivila Magic Site hapo. Unaitwa baba nani ama bado hujajaliwa kuwa na mtoto?
19: Baba Levina, nafuatilia sana.
20: Umeshawahi kucheza na Rupesa?
19: Mimi ilikuwa juzi.
20: Ukacheza?
19: Na leo asubuhi kidogo nimejaribisha hapa.
20: Eh.
19: Nikawa nasikilizia majibu kidogo.
20: Umeonaje sasa hayo majibu uliyokuwa unasikilizia?
19: Naona kuna mwamala umeingia hapa bwana.
20: Ah, ina maana huo mwamala hujauona
19: Ndio ni kwani naangalia naona message hapa kufungua ndio naona mnapiga tena sasa.
20: Si unatumia smartphone bosi?
19: Yeah.
20: Vipi? Umeona sasa mkwanja hapo?
19: Nimeona ni 8500.
20: Wanakata kidogo kwenye makato.
19: Naona baada ya makato na nini?
20: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
19: Yaani kwa kweli wacheze. Yaani ndugu mtangazaji, yani wacheze kwa kweli.
20: Watu wanasema tunawapanga vipi? Wewe tumekupanga ndugu yetu.
19: Hapana, hapana. Kwa kweli nilikuwa nawasikiliza mnavyotamka hizo nani hizo menu. Na mimi nikaamua ngoni nijaribu bahati yangu, lakini naona kweli mambo yametiki.
20: Mambo yametiki.
19: Mtangazaji.
20: Bwana, hongera sana pia. Umesaonishwa baba nani kutoka Magic Site MTV?
19: Baba Levina.
20: Baba Levina kutoka hapo Magic Site MTV. Marafiki zako ni akina nani?
19: Marafiki zangu kuna Muhamedi, Mfalike, kuna kiongozi, kuna kiongozi hawa.
20: Bwana tukushukuru sana. Tukushukuru sana. Tunasema hivyo ili watu wajue kabisa kwamba wewe ni mtu wa maeneo hayo ambaye pia umeweza kushinda. Nikutakie asubuhi iliyo njema.
19: Yaani nashukuru sana ndugu mtangazaji.
20: Naam, nashukuru sana pia na kwako pia
21: Baba Levina.
20: Baba Levina.
19: Asante.
13: Busati la Michezo.
22: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
23: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
18: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM, andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 742 92. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako kupitia nambari hiyo ambayo nimeweza kutajia, lakini nikukumbushe tu kwa utakavyo team mida ile ya saa 2 na dakika 55 utakuja kutangaza washindi watatu wa Nuru Pesa. Kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 50,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka kiasi cha shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Huenda ukani miongoni mwa wale washindi watatu. Cheza kwa shilingi 1000 yako ndio ambayo unaweza kufanya kwa mshindi siku ya leo. Rashid, tunaona Mzizima Dabi imeendelea kushika kasi pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Mpaka hivi sasa kikosi cha Azam dhidi ya Simba bado milango ni migumu.
24: Mechi ngumu. Mechi ya ubora. Inazikutanisha timu ambazo zina quality ambazo zinaendana na timu bora kwenye ligi yetu. Uwezi ukaona kuna urahisi kwenye mechi, lazima ungekutana na ugumu ambao tunaendelea kuona mpaka sasa hizi kutokana na plan na mbinu ambazo walimu wa timu zote mbili wameamua kuingia nao kwenye mechi hii, kuhakikisha kwamba kila timu ina muheshimu wenzake, lakini inajaribu kuhakikisha kwamba itatengeneza nafasi na kuweza kuzitumia. Mechi haijaweza kuwa rahisi kwa sababu mpaka tunakwenda half time Simba hawajapiga shot on target hata moja, lakini Azam walipiga moja, lakini pia shot off target Simba walipiga mbili, afu Azam alikuwa hajapiga shot off target. Kwa hiyo unaona the way ambavyo mechi ilikuwa ina ugumu kwa kiasi kikubwa sana, hususan ni kwenye eneo la ulinzi. Timu zote ziko makini na ukiangalia timu zote, yani mfano Azam kwenye kwenda kuwa press Simba wanatumia watu sita kwenda kwenye eneo la Simba kuhakikisha kwamba Simba hawapiti kupitia katikati ambako anacheza eneo Maema pamoja na Kagoma, na bila kusahau Kletus Chota Chama. Pamekuwa pana ugumu sana pindi ambapo Simba wanataka kufanya build up kutokea kwa golikipa. Hiyo ni kutokana na hawa watu ambao wanacheza hapo mbele, Imidi Mao, yuko Mubiru, unamuona Zidane Sireli, unamuona Faisal. Hawa ni watu ambao wamehakikisha kwamba wanadhibiti lile eneo ambalo Simba huwa imekuwa ndio silaha yao kwenye kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo ndio maana unaona mechi imekuwa ina ugumu sana, kwa sababu kila timu imekuwa inasoma mwenzake kwenye build up asiwe bora zaidi. Matukio mengi yanakuwa blocked either katikati ama pembeni mwa kiwanja. Kwa hiyo kumekuwa kuna ugumu sana, unaona ile test ya kushambuliana mara kwa mara na kumfikia golikipa kwa timu zote mbili imekuwa ngumu kidogo. Na mechi imekuwa ya kugongana sana. Wale wachezaji hatari siku ya leo wameonekana hawapati hiyo fursa ya kuweza kufanya dribbling ambayo inaweza ikawa ina hatari kuelekea kwa timu pinzani. Ukiweza kuvuka space unagongwa, then unaanguka, wanatengeneza faulo, basi mambo mengine yanakuwa yanaendelea.
0: Naona mashambulizi ambayo yanafanywa hivi sasa na kikosi cha Simba ni hatari kuelekea katika kikosi kile cha Azam FC, lakini bado Azam amezidi kuwa imara, msikilizaji. Kwa hiyo ndio hivyo. Siku ile nimeona Mwaikenda anatembea bega kwa bega na Libasege.
24: Yes, kwa sababu ni Pascal Msindo ule.
0: Ni Pascal Msindo.
24: Yes, amekuwa aki ampi space ya kumfanya Libase aweze kukat in, kwa sababu ni mchezaji hatari, lakini once Libase anaposhika mpira unaona wanakuwa wachezaji si chini ya watatu mpaka wanne ambao wanakwenda kumfanyia marking, na yeye amekuwa nakosa ile msaada wa moja kwa moja kutokana na timu yake. Imewezekana labda watu yani wanacheza kwenye attention kubwa sana, na ndio maana wanashindwa kupeana zile pasi za haraka ili kuhakikisha wanaifungua ngome ya Azam. So kuna ugumu sana wanaupata, lakini pia Azam na wao kwenye eneo la ushambuliaji sio kama wanapata space. Hawapati hizo kwa sababu timu zimeamua kucheza ile man to man marking. Hatukupi nafasi uweze kufanya dribbling za umbali mrefu, lakini pia kila unapojaribu kutoka phase moja kwenda phase nyingine unakuta kuna wachezaji wanashakufanyia marking si chini ya wawili mpaka watatu. Kwa hiyo kwa wale wachezaji hatari wote leo unaona wana kazi kubwa sana ya kufanya kuweza penetrate kuelekea kwenye ngome ya timu pinzani.
0: Bwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji pia na nafasi ya kutuambia kupitia 0766744292. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio, 0766744292. Kumbuka kipindi hewani ni Busati la Michezo, likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashidi Lihoha. Utasema vipi Dumbia?
24: Atapata nafasi kama mwalimu atawia.
0: Unahisi anahitajika katika eneo la striking force?
24: Yes. Kama mwalimu anaweza kumpa nafasi, inaweza kuwa nzuri kwa sababu ya kwenda kuwafanya mabeki wa Azam wasiwe relaxed, kwa sababu Simba inacheza na force 9 ambayo Elim Panzu, ukiangalia wale ambao wako nyuma pale wa Azam si type ya kimo chake, ni watu ambao wamemzidi ile energy, lakini hate pia wamemzidi. Kwa hiyo unaona anakuwa anapata tabu zaidi yeye mwenyewe kuweza kuona kwamba anaweza akawasumbua mabeki wa timu ya Azam. Yeah.
0: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nur FM. Ni michezo wa ligi kuu Tanzania bara. Tunasema hii ni Mzizima Dabi ambayo inaendelea kushika kasi katika maeneo, katika uwanja ule wa Azam
18: Complex Chamazi, maeneo ya Chamazi jijini Dar es Salaam. Asante kwa message zote, sana napata kwa uzuri sana hapo studio. Mama Deriki kutoka nje ya panda ya Tosa anasema ila Simba leo anahitaji wapate matokeo. Haya bwana, subiri kuona nini ambacho kitajiri, manake mechi imechangamka kweli kweli, kila mtu anamtafuta anamtafuta mtue. Haya bwana, mwana kilichojiri huko, umakini tu. Manake leo pale kuna shughuli nzito sana. Bwana, nikukumbushe tu kuwa kuna swala lile la ununuzi wa mahindi meupe grade 1 kupitia kampuni ile ya Forest. Ni kwamba wanapenda kuwatangazia kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1 na wanapatikana maeneo ya Mlandege Godown la Mo. La mbolea pale kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Kama una mahindi yako hayo grade 1, basi unaweza kuwapigia simu. Nambari zao ni 0717415540. Narudia 0717415540. Hiyo ndo nambari ambayo ukiweza kuwapigia simu hao wanaonunua mazao kama na kampuni ya Forest, mambo yanakuwa ni mazuri. Kuna kitu nilikwenda kuongea Rashid Lihoha.
24: Simba amepata bao. Kwa Rushe Nderiek anafunga bao. Mpira wa kona ambao umechongwa na
18: Chama.
24: Yes.
18: Haya bwana, wana shughuli ni nzito. Kwa hiyo kikosi cha Simba kiko mbele goli moja kwa bila, msikilizaji, katika muendelezo wa ligi kuu Tanzania bana. Unaona Zubeda Sakuru iko anafurahi kweli kweli na viongozi wengine ambao wako pale, Benge kichwa chini.
24: Sasa hii ni on goal ama
18: tuone
24: replay.
18: Aliigusa Rushaini alafu ikamgusa tena beki wa Azam.
24: Umejifunga on goal hiyo. Umeona huyu beki alikuwa anamfanyia marking Rushaini. Huyu ameenda naye mpaka mwisho, lakini angalia hapo alivyojaribu kumdanganya na yeye akakubali. Akakutana naye
18: akamgonga kwenye
24: paji.
18: Paji la uso katikati ya shingo na nani.
24: Yeah.
18: Imekuwa ni goli bwana. Simba anaongoza goli moja kwa bila, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Anasema Azam piga hao Musa wa Babas, fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo. Anasema Mr. Majabali Mkonda Mbagala anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Anasema anaitabiria Azam watawatandika goli moja kwa bila. Haya, asante pia. Anasema anapata kwa uzuri kabisa. Waida Kalinga kutokea Ilula Ilala, nikushukuru pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa 88.9 Nuru FM. Yes, bwana, kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo, tutazidi kupatia kile ambacho kinajiri. Na mara baada ya Simba kupata goli, naona mechi imechangamka, eneo la katikati kuna movement nyingi sana.
24: Yeah, lazima hata game plan itabadilika kutokana na Azam pia, na wao wanaona kabisa wanahitaji kupata bao. Kwa hiyo hapa kwa timu inayoongoza mara nyingi huwa inakuwa kwenye pressure. So concentration inatakiwa iwe kubwa sana. Lakini pia kuwa makini kwenye kila tukio ambalo linafanyika ndani ya kiwanja. Azam wanaweza wakapata energy zaidi kuona kwamba yes, wana uwezo wa kusawazisha na hii mechi ikabaki kuwa na mzani sawa.
18: Maanake ni kwamba kwa sasa wana push kuanzia pembeni huku. Katikati mwa uwanja wakiona hali mbaya. Haya bwana. Safari na muziki. Hatari. Bwana, ndo hivyo msikilizaji wa Nuru FM. Kuna taarifa nyingine ambayo inamhusisha klabu ya Singida Black Stars imetamba kutinga hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika licha ya kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya Tusker ya nchini Kenya katika hatua ile inayofuata. Kizungumzia maandalizi ya kikosi hicho, afisa habari wa Singida Black Stars Hussein Masanza amesema bado wameandika historia ya kushinda magoli mengi ugenini na kwamba wamejipanga vizuri kwenye mchezo unaofuata wakiwa na lengo la kutinga hatua ile ya makundi. Huyu hapa Hussein.
1: Tumetoka kwenye furaha kubwa sana baada ya kumkanda mtu chuma 10 goli 10-1 katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni ushindi wa kihistoria kwa klabu yetu, lakini pia kwa nchi yetu. Sina kumbukumbu nzuri kama imewahi kutokea klabu kutoka Tanzania ikapata ushindi mnono hivi katika michuano hii mikubwa. Lakini tunaiandika pia rekodi ya kushinda goli 7 ugenini. Hakuna timu hiyo na uhakika. Hakuna timu ambayo imewahi kwenda away na kushinda goli 10 katika michuano hii. So tunajivunia kwa kuanza vizuri kombe la shirikisho Afrika msimu huu 2026-27. Na sasa hivi focus yote inahamia kwa mpinzani wetu anayekuja. Tumebaki hatua moja tu kwenda hatua ya makundi, kwa hiyo tuna mechi dhidi ya Tusker. Upekee wa mchezo wetu na Tusker wala si ubora wa timu hizi mbili, kwa sababu Singida Black Stars tuna kikosi bora, of course tukiangalia profile za wachezaji wetu, quality ya squad kwa ujumla, lakini benchi letu la ufundi hatuna wasiwasi hata kidogo tukijilinganisha na wa Kenya. Lakini Tusker inatoka Kenya na Singida Black Stars inatoka Tanzania. Kwa hiyo upekee wa mchezo huu ni nchi hizi mbili kukutana. Sisi ni majirani na haijawahi kuwa bato nyepesi tunapokutana majirani katika mashindano ya aina yoyote yale. Tunawafahamu wa Kenya. Wa Kenya ni watu wa maneno maneno mengi. Wanatuona wa Tanzania kama wanatuweza sana. Lakini ubora ambao tutaenda kuonesha kwenye mchezo huu utaenda kutoa somo kubwa kwa Wakenya kwamba Tanzania tumesha waacha mbali sana katika mpira wa miguu.
0: Bwana, ni tambo hizo za Singida Black Stars. Wanasema licha ya kupata matokeo mazuri katika mechi yao ile ya hatua ya awali, mechi dhidi ya Tusker pia wamejipanga.
24: Yes, Black Stars wanakutana na Tusker ya Kenya kwenye raundi ya pili ya Confederation Cup, na ni mechi ambayo itawakutanisha hawa kutoka Kenya pamoja na Tanzania. Moja ya timu ambayo tumeiona kwenye michuano ya Sekafa Kagame Cup pale nchini Rwanda, timu ya Tusker, na nafikiri ni timu nzuri ambayo inaweza kwenda kuwa challenge Singida moja kwa moja, lakini still Singida bado nafikiri sasa hivi experience anayo kwa sababu amecheza group stage msimu uliomalizika, na ana nafasi ya kufanya vizuri tena kwenye msimu huu. Kikubwa ni kuangalia the way ambavyo wanaiendea mechi na plani zao zitakuwaje kuhusiana na malengo yao ambao wamejiwekea kufika kwenye group stage. Mechi si rahisi, lakini kizuri ni kwamba hawatoki nje ya East Africa. Wanakwenda kwenye ukanda ambao ni mazingira yanafanana kwa asilimia kubwa. Hakuna ugumu ambao labda wanaweza wakakutana nao. Nairobi ni sehemu ambayo Black Stars pia nafikiri hawataweza kuwa na ugeni mkubwa sana kwa sababu ya geografia, atmosphere, the way ambavyo ilivyo Kenya to Tanzania si maeneo ambayo yanatofautiana sana. Kwa hiyo kikubwa ni kufocus tu na kuenda kufanya vizuri kwenye mechi ambayo itafuata.
0: Haya, bwana, ndo hivyo, tusubiri, manake kila timu inakuwa na mikakati ambayo imeiweka, na kikosi cha Singida Black Stars wao wamesema wanataka kufika hatua ile ya makundi. Manake ni kwamba unajua kufika hata katika hatua ile pia kuna viwango vile vya fedha vya CAF angalau vinakuwa vikubwa, lakini pia unakuwa unaitengenezea Tanzania mazingira mazuri zaidi ya kuendelea kuwa na nafasi nne.
24: Yes. Ndio manake. Kwa hiyo hivyo, na hizi nafasi nafikiri timu za Tanzania zinatakiwa kuzilinda kwa hali na mali kutokana na umuhimu wa nafasi zenyewe na umuhimu wa michuano ambayo tunashiriki na kupata hizo, kwa sababu kuna nchi ambazo pia zinatamani kuwa na nafasi kama hizo. Unapopata fursa ya kuwa na nafasi kama hizo, nyie kama mzilinde. Nchi lazima mzilinde na kuwa na mipango thabiti ya kuhakikisha kwamba zinalindwa kwa kikamilifu.
0: Yes, bwana, tutarejea msikilizaji wa Nuru FM mpaka hivi sasa dakika ni ya 65 kule kikosi cha Simba wako mbele goli moja kwa bila dhidi ya timu ya Azam FC, mechi ambayo inapigwa pale katika uwanja wa Chamazi Dar es Salaam. Tutazidi kupatia update ndio hivyo, endelea kutuma pia ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Langu jina Hafidh Ali Rajuni sambamba na Rashid Lihoha.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kitu

0: Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959 3367.
1: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, Moku, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga.

0: Ganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB, tawi la Mkwawa, kwa namba 1038872064, au Airtel Money, lipa namba ya 1490123661, au Halopesa, lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obedi nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
3: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
2: Uko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stand ya zamani.
2: Isakalilo stand ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obed Mkini.
2: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Busati la michezo.
6: Bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Asante kwa wote wanaotuma message kupitia 0766744292. Kikosi cha Simba kwa mbele, Rashid wanaongoza goli 2-2 dhidi ya Azam FC. Clatous Chota Chama anafunga goli la pili.
7: Mimi ni chokiona hapa ni uzembe wa backline ya Azam FC. Hawakuwa na umakini kwenye mashambulizi ambao walikuwa wanafanyiwa, hususan the way ambavyo Libase Gueye aliuchukua ule mpira na kuanza safari kuelekea kwenye lango la Azam. Na ukipiga hesabu hapo, pale mbele palikuwa pana Libase, Elim Panzu pamoja na Clatous Chama, ambako unaona kabisa kwamba the way ambavyo concentration ilipungua mpaka Pascal Msindo ilimpelekea ni kama amemzawadia ule mpira Clatous Chama na kufanya ajizi. Nimekuwa nikimuona Clatous mara nyingi sana anafanya mikimbio mara kwenye lango la timu pinzani, sio mechi hii tu. Mechi zote ambazo Chama amefunga ulikuwa unamkuta yuko kwenye maeneo sahihi ya timu pinzani na anakuwa kwenye position nzuri na anaweza kufunga. Kwa hiyo hata umakini wa Azam FC ulikuwa mdogo kwenye kuweza kuzuia goli la pili ambalo Simba wamelipata. Lakini Azam wanafanya mashambulizi kwenye lango la Simba na wamekosa goli. Sasa hivi hapa. Yeah.
6: Haya bwana. Bwana ndo hivyo msikilizaji. Kuna taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni kuhusiana na kikosi kile cha Pamba Jiji. Ongoza Pamba Jiji ya Mwanza umesema bado na imani na kocha mkuu wa klabu hiyo Francis Baraza licha ya matokeo yasiyoridhishwa katika michezo mitano. Huyu hapa afisa habari wa klabu hiyo Moses Williams akisema licha kubainisha mpango pia kuboresha kikosi kupitia mapumziko ya michuano kimataifa, amesema bado mara baada ya mchezo dhidi ya TRA, kocha huyu ambaye bado ataendelea kuitumikia klabu hiyo alitoa wiki moja ya mapumziko kwa wachezaji kabla ya kurejea tena na dimbani kwa ajili ya michezo ile ya ligi. Huyu hapa Moses.
8: Wanaona hatuna matokeo mazuri mpaka hivi sasa. Ni kweli tumefungwa michezo mitano mfululizo na tumetoa sare mchezo mmoja dhidi ya Dodoma Jiji. Sio matokeo mazuri kama club, na ziko hatua ambazo tumezichukua kwa ndani kuhakikisha hii hali haiendelei tena. Lakini ni watoe wasiwasi mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji ambao kwa sasa wanawaza, wanajiuliza timu yao inaelekea wapi, timu yao itakuwaje, mambo mbona ni magumu. Ni ukweli hatuna matokeo mazuri. Kingine cha mwisho ambacho nimekiona kwenye mitandao ya kijamii kinamhusisha kocha wetu Francis Baraza. Baadhi ya waandishi, baadhi ya vyanzo mbalimbali zimekuwa vikiripoti kwamba kuna vikao vinafanyika kwa ajili ya kumuondosha ama kumfuta kazi Francis Baraza. Niwaambie hizo taarifa sio za ukweli. Francis Baraza bado ni kocha wa klabu ya Pamba Jiji. Tuna imani naye, ni miongoni mwa walimu wazuri.
6: Bwana tuna mpambania Francis Baraza.
7: Yaani moja ya kitu ambacho Pamba, I don't know nini kimewakuta. Kiukweli msimu huu hawajaanza vizuri. Na wamekuwa na matokeo mabovu sana chini ya Baraza. Na ni moja ya mwalimu ambaye msimu uliopita amefanya vizuri sana na kikosi cha Pamba. Nafikiri ni moment timu zinapitia, lakini kuna reason behind ukiacha hiyo. Kwamba ni kitu cha kawaida kwenye timu kupitia hali ngumu. Ukiangalia the likes of Tottenham Hotspur pale nchini Uingereza anachokipitia, ulichakuwa na ubora wa kikosi, lakini unaona ni timu ambayo pia imeanza vibaya sana kwenye ligi. Lakini kwa Pamba inawezekana kuna vitu vingine zaidi ya hichi ambacho wanakipitia. Ukiangalia mwalimu wao Baraza ni mwalimu bora sana na ni mwalimu mzuri ambaye walimpata na aliwafanya wakafanya vizuri sana msimu uliomalizika. Kwa msimu huu kilichotokea upande wao nafikiri unaelewa the way ambavyo nini kinaendelea. Sasa kwa taarifa mimi mwenyewe nilizipata kuhusiana na kuweza kuondoshwa kwa mwalimu Baraza kutokana na performance ya timu. Lakini mpaka msemaji anatoka hapa kuja kuzungumza na kukanusha habari hizo, maana yake tusubiri wao wanaweza kawa wanaelewa zaidi nini kinawasibu. Na unakumbuka Pamba ilikuwa inaishi chini ya mlezi. Sasa mlezi sasa hivi hayupo. Yaani hapo ndo kuna changamoto.
6: Lakini alisema kwamba hata kama hayupo atazidi kuisupport klabu hiyo.
7: Ya, ni sahihi. Sasa itakuwa kwa 100% kama ambavyo alikuwa kwenye mkoa husika. Yaani ni mambo ambayo yanakuwa yanaleta kama ukakasi fulani. Lakini Pamba sio far so good. Pamba wapo kwenye hali mbaya. Na nafikiri wanatakiwa kutulia kama management na kuangalia wapi wamekosea waweze kwenda kusahihisha na kuifanya sasa timu ianze kupata matokeo, kwa sababu mechi mpaka sasa hivi walizocheza ni nyingi, lakini wamepata wana alama moja, sio? Ni kitu ambacho si kizuri kwenye timu kama Pamba ambayo unaamini inatakiwa ifanye consistency ya kubakia kwenye ligi.
6: Yes, bwana mdo kio umetukimbia. Msikilizaji wa Nuru FM, endelea kutuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 744 9 2. Haya, moja tuangalie kuna tari. Umeona jezi za Taifa Star kwanza?
7: Yeah, nimeziona.
6: Bwana Sunderland wa moto.
7: Nimeziona. Okay. Kuna taarifa nyingine. Nimesikia mheshimiwa waziri na nini? Mmemwona naibu waziri ametumika kama mod kwenye kuzivaa, kuzitangaza. Okay, kuna mambo mengine kama yanaendelea sawa.
5: Busati la michezo.
9: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
10: There's a chance for a woman. Oh! they've scored! I do not believe what I've just seen!
6: Bwana Rashid, muda umetukimbia sana, lakini tuwakumbushe tu kwamba itakapo timu saa 2:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nurupesa. Kila mmoja ataondoka na shilingi 50,000 washindi watatu. Bwana mshambuliaji wa FC Barcelona na timu ya taifa ya Brazil Gabriel Jesus ameweka msimamo wake, anatamani tuzo za Ballon d'Or ichukuliwe na Lamine Yamal ambaye ndiye anastahili tuzo hiyo. Anasema kutokana na uwezo wa kipekee alionao, akiweka pia records ya kutoa pia kombe la dunia. Kwa hiyo anampigia chapuo. Sasa mara baada ya kwenda Catalunya anaungana nao sasa.
7: Eh, hey, muhimu si yuko pale pale. Lazima utampigia chapuo mtu ambaye yupo kwenye timu yako. Kwa sababu inawezekana kama Rafinha angekuepo kwenye kinyang'anyiro, angesema Rafinha ni mtu ambaye ana deserve. Lakini kwa sababu ya performance ya kombe la ya kombe la dunia kwenye timu ya taifa ya Brazil, unaona kama Brazil haikufanya vizuri, Rafinha naye pia unaona kama timu yake ilimwangusha. Lakini kwa ngazi ya club Rafinha alifanya vizuri sana, lakini Lamine Yamal kwenye ngazi ya club pia alifanya vizuri na timu ya taifa imefanya vizuri mpaka ikaenda kuwa bingwa, mchango wake ukiwepo. Hakuwa na wastani mzuri sana wa ufungaji wa mabao, lakini ni moja ya mchezaji ambaye alifanya vizuri kwenye kuisaidia timu kupata ubingwa wa World Cup. Kwa hiyo kwenye anachokisema Gabriel Jesus kwa sababu ni teammate wake, lazima utaona anampigia chapuo.
6: Ah, yeah. Bwana kila mtu anapigia chapuo cha kwake. Bwana tumeona pia kocha wa Atletico Diego Simeone, yeye ameweka wazi msimamo wake katika kinyang'anyiro hicho cha tuzo za Ballon d'Or 2026, akisisitiza kuwa nahodha wa timu ya taifa ya Argentina Lionel Messi ndiye anastahili kuchukua tuzo hiyo bila mjadala wowote, na ameeleza kuvutiwa kwake na kiwango cha juu na mchango mkubwa alioonyesha Messi katika finali za kombe la dunia, ukizingatia pia umri wake na namna ambavyo ameongoza timu hiyo.
7: Ya Messi alikuwa na kiwango bora sana kwenye michuano ya kombe la dunia msimu huu, alifaa vizuri sana na alikuwa moja ya wafungaji bora wa michuano hiyo. Kwa hiyo unapomona kwenye Ballon d'Or hajatokea pale kwa wasiwasi ama kwa kusema labda kibiashara, hapana. Ni kutokana na performance yake ambayo alionyesha kwenye kombe la dunia. Inawezekana kwenye ngazi ya club ilikuwa haina mvuto sana kwake kutokana na ligi ambayo anacheza, lakini kwa maana ya ngazi ya taifa kombe la dunia amefanya vizuri sana Lionel Messi. Licha ya kupoteza finali, lakini still performance yake ilikuwa bora sana ukitoa mchezo wa finali.
6: Yes, bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tuangalie ratiba ya michezo ya leo kabla tujaweza ku sign out. Tunajua tena leo kuna michezo ile ya Europa League ambayo inaendelea. Ni mapumziko, timu ya Ararat Armenia ameshatunguliwa nyumbani kwake na Sparta Praha goli mbili bila, wakati Omonia Nicosia na Celta Vigo bado milango ni migumu, ni mapumziko pia. Lakini pia nikukumbushe tu kuwa AC Milan pamoja na Benfica watacheza saa 4 kamili usiku. Anderlecht atacheza dhidi ya Olympic Lyon saa 4 usiku, pia Bayer Leverkusen dhidi ya Nikkei Seje. Wakati Hapoel Beersheba anacheza dhidi ya Dynamo Zagreb, wakati Olympiakos dhidi ya kikosi kile cha Jagiellonia inaitwa Bialystok. Wakati Sturm Graz dhidi ya Rennes, Sunderland anacheza dhidi ya AZ Alkmaar. Hii ni michezo ambayo inapigwa siku ya leo katika Europa League. Wakati kule nchini Hispania La Liga kuna mechi ambayo inaendelea hivi sasa. Atletico Madrid anaongoza goli moja kwa bila dhidi ya Osasuna, ni mapumziko. Deportivo La Coruña na Sevilla bado milango ni migumu. Barcelona atacheza saa 4:30 usiku dhidi ya Racing Santander, wakati Levante dhidi ya Athletic Club saa 4:30 pia usiku. Bwana, bado milango bado Azam hajapata goli, dakika ni ya 88 elekea dakika 89. Kikosi cha Simba kipo mbele goli mbili kwa bila, mechi imekuwa kali. Lakini kule nchini England, EFL Cup, kombe la ligi, kuna mechi ambazo zinapigwa saa 3:45 tutashuhudia Everton dhidi ya Wolves, Fleetwood dhidi ya Sheffield United, Coventry dhidi ya Aston Villa, Man United atacheza dhidi ya Brighton. Hii ni michezo ambayo inapigwa, msikilizaji wa Nuru FM, usiku huu katika EFL Cup. Lakini pia katika CAF Confederation Cup first preliminary round round zile za awali. Timu ya AS Cotonou anacheza dhidi ya The Panther. Mechi sijui itakuwa inapigwa muda gani, muda usiku mnene. Mechi ya kwanza waliweza kushinda goli 3-1 timu ile ya Cotton. Anasema busati la michezo. Hivi Faisal kwani kaondoka Azam?
7: Yupo. Au hujaangalia mechi ni mkubwa.
6: Au kwa sababu kakabwa sana.
7: Mbona yupo mpaka sasa hizi ndani ya kiwanja?
6: Anasema anaitwa Ezekiel Mzelu, anasema Simba tunatamba kama Barcelona ya Bongo. Anaitwa Ezekiel. Anasema jamani Simba anaongoza goli ngapi majuto Kadinde kutokea Changalawe? Anaongoza goli 2. Kwa bila mpaka hivi sasa dakika zimeongezwa 4 kwa ajili ya kuweza kutamatisha zile dakika 90 za mtanange huo. Anasema matokeo vipi, kocha wa Azam alisema ataacha kazi akifungwa na Simba, itakuwaje? Mama Salma kutokea Mafinga anasema anaitwa Masi, vipi matokeo ya Simba na Azam? Ngapi huko?
7: Bado 2.
6: Simba anaongoza goli 2. Anasema Simba chapa au Azam 2 zinawatosha. Anaitwa Zidadi Mkongo Masi, yupo Ilula Ikuvala. Asante sana Ezekiel Zelu kwa message yako. Anasema Simba tunatamba kama Barcelona. Asante pia 2026 tunatoboa. Simba pige Azam. Dennis Miala kutokea Malagosi pale, nikushukuru pia kwa message yako ambayo umeweza kuituma. Anasema anaitwa Chodele kutoka Iringa Town, anasema hapo sawa kiongozi kwa matokeo. Tunashukuru pia Mr. Jabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, anasema Simba piga Azam 2. Anasema Simba charaza hawa. Anaitwa Nasibu Lubava kutoka Igoole, asante sana pia kwa message yako. Nani huyo? Anasema ongeza ziwe 3. Anasema dakika ya ngapi Simba na Azam? Musa Baba kutoka Nyakilomo pale Ilula bana, bado dakika
7: 3,
6: tuseme 3 ili mechi iweze kutamatika. Msikilizaji bwana, ni fursa pia kutangaza ushindi wa Nuru Pesa. Nikushukuru sana Amiri Mwalongo kutokea chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM, anasema anafuatilia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Bwana, katika wale washindi naona Dumbi akaingia.
7: Ameingia.
6: Teka la boli, what a player, what a taker tunasema Bwana, mshindi wa kwanza katika wale watatu nambari yake ni 0746 inaishia na 82. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0715 inaishia na 26. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0617 inaishia na 46. Bwana, sisi hapa ngo tupishe mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali Isambamba na Rashid Lehoha.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: safari nzima.
1: Nuru FM 2026.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764662482. Karibu KUOM.
3: Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, MOKU, anawakaribisha wale wote wenye sifa za kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada, yani diploma, shahada ya kwanza, yani bachelor's degree, astashahada ya uzamili, yani postgraduate diploma, shahada za uzamili, yani masters, na uzamivu, yani PhD, katika fani mbalimbali. Chuo kina campus school iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoani Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 au 0717474711 na 0772264711 na nyote mnakaribishwa.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniature Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: Sasa.

0: Satano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.
1: Wembuyu wa mamwe lwendu lwabayaya e. Lwendu lwabayaya e. Lwendu lwabayaya. Lwendu lwabayaya. Lwendu lwabayaya.

0: kuweza kusikia hizi ngoma zinapigwa, kwa sababu ni zile ngoma ambazo tunasikiliza wale watu ambao tunaelewa nini maana ya music. Bada poa sana, karibu. Leo ni siku nyingine Mungu ametupa kibali cha kuiona tena siku leo. Tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya Jumatano, bora kabisa. Mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu ameendelea kutupa nafasi nyingine ya kuendelea kuwa hai na kufanya mambo mengine yawe kwenye ramani. Karibu sana wewe unayesikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine mengine kadhaa ambao mnasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa God Love Michael, ndio jina ambalo nilipewa na wazazi wangu. Baba na mama wakasema yes, huyu itabidi tumuite God Love, na ndio siku ambayo natakiwa niendelee kukueleza mara kadhaa. Mimi niko freshi, namshukuru Mungu, na mara kadhaa nimekuwa nikiwaambia hivyo kwamba huwa inanibidi na inanipasa niweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kila dakika. Tukiangalia mission za maisha, baadhi ya watu wanapita katika majanga mengi mengi na vigingi vinakuwa vingi sana, lakini sisi inshallah Mungu ameendelea kutuonyesha namna gani ametufanya kuendelea kwa hivi na kuwa safi na kuwa poa. Na uhakika na nafahamu na imani hiyo, wapo ndugu zangu kutoka Mafinga wanaonisikiliza, wapo ndugu zangu kutoka Ilula wananisikiliza, Pawaga, Makambako, Morogoro, Dodoma, Mtera, kote mnanisikiliza. Mko fresh, mko sawa, mko poa. Kama uko poa pia niambie kwamba God Love, mimi niko fresh, namshukuru Mwenyezi Mungu, kila kitu kinaenda poa. Atukatai, kuna wakati tunafurahi sana. Inafika kipindi tunasahau hata baadhi ya mambo ambayo yalishatuumiza yakatutesa. Kuna wakati, yani kuna kipindi tunakuwa tuna amani, tuna furaha. Na ndio inabidi tuishi hivyo kwa sababu hatujaja duniani kuteseka, lakini haya mengine yanakuja ni kwa sababu ni changamoto tu. Kuna mtu nilishai kumuliza, ushai kupimwa na Mungu? Yani Mungu ashai kukupima? Yani kuna wakati Mungu anakupima imani yako, aone kwamba huyu vipi, yuko fiti, yuko freshi, umeelewa? Yani Asha, Mungu anakuletea kitu, anapima kwanza, anaweza, yani anaweza huyu akavuka, yani huyu atapita ama moja kwa moja atazubaika na kwenda sehemu ambazo azieleweki leweki. Suma classic kutoka Ilula Isele, ushae kupimwa na ulijuaje kama yes Mungu amenipima? Kwa sababu kuna wakati anakuweka katika nafasi ambazo unaweza ukashindwa kujua kama yeye yupo, ukashindwa kujua kwamba yeye anahitaji uweze kumwamini yeye. Ndio maana mara nyingi hata kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mengine mengine, mimi wanaambia watu, moja kati ya vitu Mungu anavihitaji kwa binadamu, uvumilivu. Kitu kikubwa anachokitaji, uvumilivu. Kwa sababu kuna wakati linakuja jambo wewe mwenyewe unaona ili zito, moja kwa moja unaanza kusema kaniroga yule. Mungu anajua huyu basi imani hamna. Mbona bwana? Kwa hiyo ndugu yangu Abel Ngando kutoka Masabika, unatakiwa ufahamu kwamba kuna wakati Mungu anakupima. Umeelewa ndugu yangu Isaac Magavilo huko kutoka pale, yuko kutoka Mafinga pale Changarawe. Yani kuna muda Mungu anajaribu tu kukutikisa kidogo, uko fiti, uko safi, afu mwenyewe unajua kujua hapana, hapa mimi nimefeli. Umeelewa bwana? Rotali kutoka Kibena, asante pia. Jaribu Muhanga kutoka Muhiliwa daraja mbili, asante pia. Riziki Mdeka kutoka Kipaduka, Chris kutoka Kiesa, asante sana mwanangu. Vipi, ushe kupimwa? Mungu ashe kupima? Sijue kwamba unaniambia ni God Love, Mungu alishe kunipima jambo moja, lakini nilivuka. Sikia, tuna tangazo la ununuzi wa mahindi meupe grade 1, kampuni ya Forest inapenda kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Iringa na maeneo jirani kuwa inanunua mahindi meupe grade 1. Wanapatikana maeneo ya Mlandege godown la Mo la Mborea kwa bei ya shilingi 500 kwa kilo. Sasa kama una mahindi meupe, wapigie kupitia nambari ya 0717 415540, au bwana wanahitaji mahindi meupe grade 1. Kama unayo basi wacheki ili waone namna gani mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinakaa poa. Lakini pia tunaambiwa kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe kupitia nambari ya 0766744292. Wako baadhi ya watu wamenitumia message. Huyu amesema, naitwa Amiri Mwarongo kutoka chuo kikuu cha Iringa maeneo ya TRM. Katika changamoto tunazopitia, Mungu ana uwezo wa kutushindia tunapomruhusu akae ndani. Anasema Gagola, nakupata vizuri sana Efrem, asante. Namshukuru Mungu mimi mzima godi. Tumaini Julius kutoka Dodoma Mauzasi, asante pia. Anasema mitiani ni mizuri ila huwa inaonekana mibaya. Msavangi hapo kutoka Isoka. Nisome kama mas natokea Dodoma. Tena mbo ya mke tena. Amesema Mungu amjaribu mtu hata siku moja, majaribu yote yanatoka kwa shetani. Hapana, yani kuna wakati Mungu anataka kuone kwanza imani yako, anakujaribu kile ukuletea. Sio kila kitu kinakuja kwa sababu, kuna wakati Mungu anahitaji kujua kama uko fit, uko safi, uko poa. Sasa leo pia tuko na moja kati ya vitu vya kipekee Afrika, na leo nawaletea kitu kimoja mtakishangaa sana.
1: Afrika yetu kipekee. Haijatokea popote, bali ni Afrika pekee. Historia ya Afrika na upekee wa Afrika.
0: Wembo yewe mamwele ndulwa kude longa. Bwana, sasa leo kwenye moja kati ya vitu vya kipekee. Inakuwaje ukakutana na mtu ana miguu ya tausi? Unajua miguu ya tausi ilivyo? Leo unakutana na mtu ana miguu ya tausi. Utapiga naye story. Yaani ghafla unakutana na mtu, ukimwangalia chini ana miguu ya tausi. Unaweza ukazungumza naye ukapiga naye story. Ukaona kwamba huyu ni mtu ambaye naweza nikazungumza naye tu fresh, na naweza nikapiga naye story akanielewa. Sasa nikufahamishe tu kwamba lipo kabila moja mkoa wa Vadoma. Hili ni kabila lenye miguu ya tausi, wanapatikana kule Zimbabwe. Huu unatajwa kuwa ni miongoni mwa ukoo wa ajabu zaidi kimaumbile. Watu wa ukoo huo wanaishi katika bonde la mto Zambezi nchini Zimbabwe. Mbele bana. Sasa hawa jamaa wengi wao wana ulemavu wa nadra. Umeelewana? Yaani wana ulemavu wao kwamba hii inafanya miguu yao kukosa vidole vitatu vya katikati. Umeelewana? Na kubakiwa na vidole viwili vikubwa vya pembeni vinavyofanana na miguu ya ndege tausi. Sasa hii haiwazuii wao kuishi. Inawasaidia sana kupanda miti kwa urahisi, kuchuma matunda, lakini pia kufanya mawindo yao. Hawa jamaa yani kukutana nao na vidole viwili ndio walisia na maisha ambao wao wanayo. Watu wengi pia wamekuwa wakienda kwenye ukoo wa jamaa wa Padoma ambao wanapatikana kule Zimbabwe, wamekuwa wanashangaa, japokuwa wao ni kitu cha kawaida na ni hali ambao wao wanaamini ndivyo ilivyo na ndio maisha yao. Wanazaliwa hivyo baadhi yao, yani wana ulemavu wa nadra wa kijenetiki, yani ujulikanao kama wana ukitaalamu ectrodactyly. Umeona bwana? Yani kusoma inatakiwa uwe vizuri. Ectrodactyly ni moja kati ya ulemavu ule ambao ni kukosa vidole vitatu, yani inafanya miguu yao inakosa vidole vitatu vya katikati. Ina maana kwamba kuna hivi vidole vya katikati vinakosekana. Umeona bwana? Na kubakiwa na vidole viwili vikubwa vya pembeni, na maana cha pembeni huku na cha pembeni huku. Lakini sasa kwao ina wafanya wao pia wanakuwa wanafanya mawindo kiraisi. Leo hii ukikutana na mtu ana vidole viwili miguuni, unaweza kukubali uwe naye kwenye mahusiano? Yani tuzungumze tu katika ile hali ya kawaida. kwamba umekutana na mtu ana vidole viwili, unaweza ukapiga naye story, unaweza kukubali awe awe mwanamke wako. Yani ametoka huko alikotoka, lakini amekuja sasa Tanzania kuja kutafuta maisha. Akaamua kwamba bwana ukakutana naye leo, akisema bwana nimetokea kukupenda na nahisi kama unafaa kuwa mwanaume wangu au unafaa kuwa mwanamke wangu, unaweza ukatengeneza naye mahusiano. Sasa wakati tunajaribu kutafakari, baadaye ndo watu wanakuja kuambia au jamaa wanatokea ukoo wa Vadoma, yani mara nyingi ndio asili yao na ndivyo walivyo. Unaweza kukubali, niambie kupitia nambari ya 0766744292. Break, nitarejea hapa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Ujazo uliokamilika.

0: Inakubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunayo mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker, hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu.

0: Tukali, umesikiliza ngoma kutoka kwake anaitwa Ali Choki, anakuambia Katapila, lakini pia umemsikiliza Banza Stoni, anakuambia mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenye. Nimerejea tena God Love, niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi sana sana sana ya kuendelea kujifunza, na baadhi ya watu wamenitumia message hapa wakitoa maoni yao juu ya kile ambacho tumekuwa tunakizungumza. Huyu anaitwa Mkude amesema umetisha sana, asante sana. Haya, sema kutoka Igute Salavano tunasikiliza, lakini pia Selina lakini pia aliyekwenda Mufindi, kwa nini asema nakubali sana kaka pa mjengoni, mimi kivyangu mtu mwenye vidore viwili akisema ananipenda kivyangu hajaionana nitaogopa. Anaitwa Keni kutoka Igomtwa, lakini huyo anaitwa Jeni kutoka Elula Mtua, anasema pamoja sana mpaka tamati. Naitwa Rajabu Kiyeu kutoka Kalenga, kaka kwa hapa Tanzania itakuwa ni vigumu kumpokea kwenye mahusiano au kuwa wanandoa, kwa sababu ataonekana kama ni binadamu wa ajabu, atahitaji muda, si ndio? Mengi Maguma kutoka Igula Ismani mtawa Ilongole, haijalishi kuwa na vidole vichache, cha msingi maisha ya endelee. Anasema huyu anakuwa ni mtu jinsia gani? Sasa sinategemea na jinsia yako, kama amekuja au sio bwana. Tumaini Julius, asante pia bwana. Baada break fupi darejea hapa, na moja kwa moja tutaenda kwenye mwendelezo wa story yetu inayomhusu kijana Joel ambayo tumeianza jana, story fulani ambayo ina mengi ambayo tunapaswa kujifunza kama watu ambao tumeendelea kuwa wa kujifunza kila inapoitwa leo. Kwa hiyo tutakaporejea hapa moja kwa moja tutafanya mwendelezo wa story yetu. Cha msingi na chokuhitaji hapa ufanye ni kuendelea kusikiliza radio. Asante Evaristo Changamike kutoka pale Kitwiru, Mungu akubariki sana ndugu yangu. Lakini pia asante Samuel kutoka maeneo ya Mwembetogwa kwa kuendelea kusikiliza radio. Break, tarudi tena hapa.
1: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kopawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
6: Sasa.

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

0: anaitwa Samba Mapanga la ngoma, anaenda kwa jina la Dunia. Tunapita bonge moja la ngoma, ukisikiliza lina ujumbe mzuri. Ni kweli ni Sheikh Fika Mufindi. Selina niambie. Sorry, haya, ni Sheikh Fika Mufindi, yes, na pikipiki pia Shafika. Bana, karibuni sana kwenye simulizi.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha. Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu. Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nimerudi tena na tunafanya mwendelezo wa story ambayo tumeanza nayo jana. Vitu ni vingi sana kwenye maisha. Yaani mambo ni mengi. Wakati unajadili kuona kwamba da kuna namna naweza nikawini jambo fulani, kuna mtu anamshukuru Mungu atako kutowini hilo. Yule kijana ambaye tunamfahamu Joeli ameingia katika mtihani mgumu kidogo hata kijana mwingine yote kuvuka. Ugumu wa maisha na baadhi ya hali ambayo alikuwa nayo nyumbani. Huyu dada anaitwa Lulu amemchukua binti na kujaribu kuweza kumdodosa maswali kadhaa, lakini kumbe lengo lake anataka kuwa na mahusiano na huyo kijana. Amempenda. Sijui amemtamani, sijui amempenda, sijajua. Sasa ukiacha zile story, yale maswali alikuwa amemuuliza jana juzi, huyu Lulu alianza kuwa jirani na familia ya mama Joel. Inafika siku anaenda pale anampelekea nguo huyu kijana. Huyu mama alikuwa anaamini udada ni moja kati ya watu wema, watu ambao wana mapenzi mazuri. Yani hana nia ile ambayo wao wana, yani yule dada nayo. Walikuwa anajua tu dada anamsaidia huyu kijana kama ambavyo watu wengine wanaweza kumsaidia. Sasa mara kadhaa alikuwa anapeleka nguo, alikuwa anapeleka viatu, lakini pia anampelekea vitu ambavyo huyu binti vilikuwa vinafanya familia imuone kama ni mtu ambaye ameenda pale kwa ajili ya kutoa msaada. Sasa alifanya hivyo mara kadhaa. Siku moja akamwambia yule mama kwamba nahitaji kuondoka na Joel, kuna sehemu, kuna sherehe, nahitaji niondoke naye ili ikiwezekana pia aweze kwenda kuni support, lakini pia nitamrudisha. Ilikuwa mida kama ya saa 11 jioni. Huyu mama pasipokuwa na hisia yoyote wala kuwaza chochote, akamwambia huyu binti kwamba sawa, chukua nenda naye, lakini hakikisha amerudi. Udada akamchukua huyu mtoto. Naweza nikasema mtoto kwa sababu ni mdogo kwake, japokuwa kijana sasa hivi alikuwa na miaka 21, 22. Huyu binti anatembea karibia anatafuta 30. Ana grocery yake hapa Iringa mjini. Akaondoka na huyu kijana siku hiyo. Bila kama ya saa 12 huyu jamaa kamesha badilika. Lakini pia baadaye huyu jamaa akapitishwa dukani akafanywa shopping ambayo ili fanya akapendeza. Wakawa wameenda sehemu kulikuwa kuna sherehe. Haikuwa hapa mjini. Walikuwa wameenda pembezoni kidogo, naambiwa ni huku Idodi. Kuna maeneo fulani walikuwa kama kuna party, kuna sherehe ya rafiki yake wa huyu Lulu. Kwa ameenda na ukijana. Kwenda na ukijana akawa anamshawishi ukijana anywe pombe. Ubinti akawini lile alilokuwa analitaji kwa kijana. Dogo akanywa pombe ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, dogo akawa ameanza kulewa. Kaanza kulewa hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, dogo akawa amelewa chakari. Ubinti akamchukua huyu kijana. Kaita watu akaenda nao, akaenda naye mpaka kwenye moja kati ya roji ambazo alizitafuta kule kule Idoli. Akatulia naye ndani. Kwa sababu kijana alikuwa amelewa, huyu binti alimuingizia mitihani kijana ambayo kijana alifeli kufaulu ule mtihani. Yaani alishindwa kuepuka kile ambacho alikitaka huyu binti. Alilala naye huyu jamaa. Walikutana naye kimapenzi. Lakini pia huyu binti akawa amerekodi na video wakati huko na ujamaa. Sasa kijana amelewa. Wakati anakutana katika ile tendo la faraga, huyu binti akaona rekodi video. Mekaa siku hiyo, amka asubuhi yule kijana kanuliwa supu, pewa nini nini, lakini pia yule binti akamtangazia huyu kijana kwamba nakupenda na tamani uwe mpenzi wangu.
Sasa kijana baadhi ya mambo anakumbuka. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kukutana na mwanamke. Toka kukua kwake ilikuwa ni mara yake ya kwanza kulala na mwanamke kimapenzi. So ameenda kudate na mwanamke wa kwanza ni Lulu. So huyu kijana akamejua radha na starehe ya mapenzi kupitia kwa binti ambaye anaitwa Lulu. Ambaye ni mtu mzima. Huyu kijana akajikuta naye anakuwa deep kumpenda huyu dada. Akaanza kumpenda na akamtamkia kwamba anahisi kukupenda pia. Kwa hiyo siku hiyo walipiga story nyingi wakarudi. Lakini huyu binti naye akampenda kweli Joel. Ilikuwa ni siku ambayo ya majonzi makubwa sana kwa huyu mama ambaye anaitwa Mama Joel. Kina mama tunasikiliza radio, natamani nipate message za kina mama tu. Kama ni mama nani au unaitwa nani, niambie, God love, tunakufuatilia. Popote pale ulipo, nitumie message. Kama ni mama unasikiliza radio hii muda huu, niambie, God love, nakufuatilia vyema sana. Nitumie message kupitia nambari ya 0766744492. Kama ni mama na unasikiza radio, niambie, God love, nakufuatilia. Tuma message kwenye nambari 0766744492. 0766744492. Kama ni mama, niambie, God love, nakufuatilia vizuri sana.

0: Asante sana kina mama, Mama Ibra kutoka Kigamboni, Mungu akubariki sana. Lakini pia Mama Derek, asante. Mama G kutoka Wasa, Mungu akubariki sana. Mama Suzi kutoka Ikonongo, Mungu akubariki. Mama Eli kutoka Ipogoro, lakini pia asante sana. Mesema unanifuatilia kutoka Mwanga Tadi, hujaniambia mama nani jamani. Asema Gola, nakusikiliza sana. Asante Mama Harriet kutoka Kenya Nambo, Mungu akubariki sana kwa kuendelea kusikiliza radio. Hawa ni mama zangu ndio wananitumia message hapa. Lakini pia amesema Naomi Melimbuki kutoka Kiwere, asante. Huyu amesema mimi ni mama na kufuatilia. Mama Jonathan, asante. Lakini pia Mama Martha, asante. Mama Ivani kutoka Rugoda, asante. Mama Agnela, Mungu akubariki sana. Farida, asante. Mama Fabiola, Mungu akubariki. Mama Amoni, asante. Mama Farhan kutoka Mbetogo, asante sana. Lakini pia Mama Anei, asante. Mama Dranas kutoka pale Mafinga, asante pia. Priska, Mungu akubariki. Mama Dutram kutoka Kitelewasi, asante. Lakini pia Mama Nemes, Mungu akubariki sana. Mama Shadrack, asante. Mama Tyson kutoka Mafinga, asante. Mungu akubariki sana. Mama Maranatha, Mungu akubariki. Mama Baby, asante. Sara Mchena, Mungu akubariki sana. Mama Dona kutoka Ipogoro. Mariam kutoka Mshindo, asante. Doha kutoka Isoka, asante. Lakini pia Mama Melissa kutoka Isimila. Mama Derek kutoka Njia Panda Tosa. Mama B kutoka Kitwiru, asante. Lulu Mama Bright kutoka Tosa, asante. Mama D, asante. Mama Junior, asante. Mama Abu, asante. Kina mama leo mmeua. Asante Mama Mhafiwa, Mungu akubariki sana. Oh, tuendelee na story kidogo. Mama Jasari, Naomi, Mama Amina, Lemina, Mama Adam kutoka Wambingeto. Kina mama leo mmeniheshimisha, Mungu abariki sana. Sasa haikuwa siku nzuri kwa mama yule, Mama Joel. Alikuwa yuko katika biashara yake ya kuuza uji pamoja na togwa. Na siku hiyo anaambiwa mama alikuwa maeneo ya Mshindo, ametoka juu kwa wateja wake, anashuka ghafla akapigwa simu. Mama, uko wapi? Mama akamwambia, alikuwa ni mtoto wake Joel, akamwambia niko Mshindo na sambaza uji. Akamwambia mama, leo jioni ukirudi nataka nizungumze na wewe mama. Akamwambia sawa mwanangu, haina shida, nikirudi tazungumza na wewe. Asante mama bara, message nyingi. Kwa hiyo kijana akaomba appointment na mama yake, kwa maana anahitaji kuzungumza na wewe mama. Mama akasema usijali mwanangu, nitakaporudi tutazungumza. Mama katoka kwenye biashara yake, amerudi wamepanga chumba kimoja tu. Kijana kidogo kaanza kubadilika, tana shati iko fresh. Kijana akamwambia mama, mimi ni mkubwa sasa. Mama akasema ndio mwanangu ni mkubwa, utafurahi kama ukija kusikia mimi na mchumba. Kijana anamwambia mama. Mama akamwambia si mbaya, lakini ni mbaya kidogo, kwa sababu mwanangu anahisi bado maisha hujayaweka sawa. Mama anampenda sana huyu mtoto, anampenda mno, anampenda vibaya mno. Akamwambia lakini utafurahi? Akamwambia ndio, mimi nitafurahi mwanangu, kwa sababu nitashukuru Mungu amenipa mwanangu ambaye yuko vizuri. Kwa hiyo na umri wako mimi nitasema nini? Huyu jamaa akamwambia mama yake, mama mimi na chumba sasa hivi. Kama una mchumba mwanangu? Akasema ndio. Ongera, anaitwa nani? Akasema mimi nataka nikufanyie surprise, kwa hiyo kesho mimi nitamleta mchana, lakini shika shilingi 15,000 kesho, usiende kazini. Najua ukizunguka kwenye biashara zako ile ambayo wewe unaipata ni shilingi 15,000. Ndio kazi ambayo mama akizunguka kote huko, fedha ambayo anabaki nayo ni 15,000. Kwa hiyo mama, naomba kesho usiende kazini, lakini chukua tena 10,500 nyingine hii upike kesho chakula kizuri, ili atakapokuja mkwe wako aweze kufurahi na kuona kwamba mama umempikia chakula. Alifurahi sana yule mama, anampenda sana huyo mtoto kwa sababu ni mtoto wake pekee, lakini mtoto wa babake alifariki. Kwa ni mtoto ambaye wanampenda sana, yani walikuwa wanampenda na utu mama, mpaka leo wanampenda sana huyo mtoto. Yule mama kesho ujionie siku ya kununua vitu vya kuandaa, kwa sababu tayari pesa alishapewa ili asiende kazini. Kesho yako kulipokucha, Mungu mwema, mama alikuwa vizuri, kaenda dukani kanunua mchere, kaenda buchani kanunua nyama, kanunua viungo vyote, karudi nyumbani. Dogo sasa akawa ametoka ameenda kwenye mishemishe zake, lakini pia akawa ameenda kumwandaa mwanamke ambaye anataka kumintroduce pale nyumbani. Huyo dada ni Lulu, yule mdada ambaye mnamkumbuka, umri umeenda, lakini pia ni dada la mjini. Imefika mida saa 7, Joel alikampigia mama yake simu, mama mimi ndo nakuja na mgeni. Mama akasema karibuni sana mwanangu, nimeshaandaa kila kitu, kwa hiyo usijali kuhusu chochote, mimi nishajitahidi kufanya kila ambacho aliniambia. Mlango unagongwa mida kama ya saa 7:50 kutafuta saa 8. Katangulia Joel, lakini nyuma yuko Lulu. Mama akamwona Lulu akushtuka, akahisi labda mkwe bado yuko nyuma anakuja. Itawaliza, itawatoa machozi, lakini ndivyo ilivyo. Kina mama, mama Robinho kutoka Image, kesho mapema tunakutana tena hapa kwenye mwendelezo wa story, sababu sasa hivi muda umeshaenda na natali ndugu zangu Ivigo wako hapa wanahitaji kuzungumza nasi. Msiondoke.
1: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga, tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani, beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: ino yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio. Kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako, ili pia uweze kutimiza matakwa yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Habo Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako, ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Habo Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga. Tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpungu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habo Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu, unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Habo Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Habo Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa maana hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Habo Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752
1: 0752
2: 15 10 10 0 5 0 7 2 0 7 2 0 7 2 15 15 10 10 0 5. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu, wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini

0: changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Kwenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna mazimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Atakapofika pale Vigo Herbal Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asa ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona messages zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
1: ndio
0: habari za tezi dume.
1: Ndio.
0: Na bahati mbaya kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Marimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
1: ndio
0: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
1: Ndio.
0: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
1: Ndio. Ndio.
0: Labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
1: Ndio.
0: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
1: Ndio.
0: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and the semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20

0: au 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambiwa kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu uvimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea kwenye pale kwenye kwa sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi naizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje? Ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara. Kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
1: ndio
0: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi kwa maana ya infection.
1: Ndio.
0: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria au inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus pia inaweza kukolapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria. Kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza ikawa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyo mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Manake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika. Kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, mkojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatirika kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kashangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
1: Na mimi hapo nilitaka daktari niweze kuomba turudie hii elimu.
0: Ndio.
1: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume. Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika. Uta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
0: Yes.
1: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
0: Naam.
1: Kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
0: Ya dawa
1: ndio. Ya dawa. Kwamba hata kifika iviko hapo kliniki tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
0: Yes.
1: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya tena.
0: Yes.
1: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena. Sasa niombe dokta kwa faida ya wasikilizaji wetu jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa akatungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
0: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa chengo wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo unauza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndiyo.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kama kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azoospermias. Azoospermia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa kwa lakina uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio. Na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambapo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena, ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female henia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza ikapata hayo maambukizi au inaweza ikapata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe. Alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwenye kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. Na daktari ili aufikie kuutoa imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu asurvive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, daktari, mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema maana yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza ukawa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, tumbo litavimba. Lakini pia unaweza ukawa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, vipimo kwanza vifanyike tuone kwa nini tumbo linavimba alafu matibabu yatafuata.
2: Huyu anasema anaitwa Amos. Daktari, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
2: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
2: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimila. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali ama naweza kafika pale hivi kwa kliniki pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
2: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
2: Amesema kwa majina naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja.
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
2: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
2: Anasema habari, samahani mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu. Je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
2: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
2: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake Idaya, sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza ikawa ni gauti ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema daktari, fizi kutoa damu shida ni nini, dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya fizi kutoa damu mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
2: Amesema daktari, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuwepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana ikawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
2: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo daktari? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
2: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu inaweza ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
2: Sawa. Naona bwana unakimbia daktari, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Vigo Herbal Clinic watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 10 05. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 10 05. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752 1515 10 0725. Basi mpaka wakati mwingine, pia mimi nakuwa naondoka, jina langu naitwa God Love Michael. Tusikilizane tena hapo kesho kuanzia saa 3 kamili katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika, lakini pia mwisho wa kipindi hiki mwanzo wa kipindi kinachofuata. Bye bye, endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Tandika mikeka ya furaha, tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako. Nane nane nukta tisa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
0: 88.9 Nuru FM.
5: Nimerejea tena msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa ambao mnatupata kupitia nambari kupitia masafa ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love na kwa sasa niko na Talam Dr. Lioma. Nadhani Jumatatu pia mliweza kumsikia alizungumza mambo mengi. Wako baadhi ambao wamefanikiwa kufika na mmeeleza matunda ambayo mmeyapata. Amekuwa ni moja kati ya wataalamu ambao wanasaidia katika mambo mbalimbali, magonjwa, masuala ya biashara, masuala ya kilimo, mifugo na mambo kadha wa kadha. Wako ambao walikuwa wanasumbuliwa na masuala ya uzazi, masuala ya tezi dume, magonjwa ya zinaa, kupooza, pressure, magonjwa mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasumbua katika maisha yao. Unahisi kuna vitu umefanyiwa haviko poa, basi ukifika kwake Dr. Lioma mambo yanakuwa mazuri. Yuko pale Isakalilo, ndiko ambako ameweka ofisi, ndipo ambapo anapatikana maeneo ya stendi ya zamani, ndiko ambako anapatikana. Unaweza kumpata kupitia nambari ya 0769 51 1291. Chukua namba hii, itakuwa msaada kwako. Chukua namba hii. Hii namba ndio kila kitu inaweza kukusaidia. 0694 51 1291. 0694 51 1291. Karibu sana Dr. Lioma, nadhani wa Tanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo.
6: Asante sana. Asante ndugu mtangazaji. Popote pale ulipo ndugu msikizaji, mimi naitwa Dr. Lioma, ni mganga wa tiba asili, mganga wa kienyeji. Niko hapa Iringa kwa sasa. Naendelea kutoa tiba sahihi kwa wale wenye matatizo, wenye changamoto mbalimbali. Basi waelewe kwamba mkombozi wa matatizo yao niko hapa. Mkombozi wa shida mbalimbali ambazo zimekuwa ni kikwazo katika maisha yao, basi ukombozi wenu umefika. Nimetokea Bariadi mkoani Simiyu. Lakini kwa sasa niko hapa Iringa. Kwa hiyo mwenye changamoto, mwenye mateso, umepitia shida mbalimbali, haujui mwanga wake utaupata wapi, basi elewa kabisa, Dr. Lioma, nitaweza kusaidia jambo lako. Hata kama limekuwa sugu kwa upande wako, basi utakuwa ni ukombozi umefika. Utaweza kupona magonjwa, hata kama yamekuwa magumu sana kwako, magonjwa yamekuwa yasikii dawa, basi sasa suluhisho lake limefika. Ni ukaribishe wewe ambaye una changamoto ya matatizo ya kama vile kisukari. Nina dawa nzuri sana za ugonjwa wa kisukari. Kama unaona dalili zake zimekuwa ni kero kwako, unapata maumivu makali, mara nguvu zinaisha mwilini, hujui chimbuko lake ni nini, basi na dawa nzuri sana ya ugonjwa wa kisukari. Hata kama kimekaa kwako kwa muda mrefu, kimekaa miaka mingi, haijalishi umri wako, miaka imeenda ama wewe bado ni kijana, lakini umeichunguza, umepima na umeweza kuona kwamba una tatizo la kisukari, basi elewa kabisa kwamba nina dawa ambayo itaenda kuondoa tatizo la kisukari moja kwa moja na utaweza kubaki ukiwa salama. Lakini pia wewe ambaye unapata maumivu ya mwili, hasa miguu inawaka moto, miguu inakufa ganzi, miguu inapasua, basi elewa kabisa kwamba nitaweza kusaidia vizuri, hali yako itaweza kupona. Mimi napatikana Isakalilo, stendi ya zamani, ambapo sasa namna ya kunifikia ni kwamba uwe na namba zangu za simu. Hizi ndio zitaweza kufanya ufike vizuri nyumbani na upokelewe shida yako iweze kutamatika. Namba ya simu ni 06 94 51 12 91. Narudia tena kwa yule ambaye bado hajaweza kuandika, ni 06 94 51 12 91. Kwa gharama nafuu kabisa. Kwa sasa nimetuweza kutoa offer ya shilingi 25,000 tu ambayo itaweza kwenda kumulika mwili wako, kuchunguza tatizo lako, lakini pia na kwenda kukusaidia upate matokeo mazuri. Wewe mwenye shida mbalimbali, umekuwa ni mateso makali kwako, umezunguka kwa wataalamu wengi, umezoenda kwa waganga mbalimbali, lakini matatizo yako hajaweza kuisha. Umekuwa wewe ni muhanga wa kusumbuka na magonjwa katika mwili wako. Unaona kabisa kuna vitu vinatembea katika mwili wako. Hujui tatizo lako chanzo chake ni kitu gani. Basi nakufahamisha kabisa. Dr. Lioma Mkombozi wa matatizo, niko hapa. Niko tayari kukusaidia. Mateso yoyote ambayo yamekuwa ni magumu sana kwa upande wako, basi yataweza kuisha moja kwa moja. Unasumbuka na pressure, BP inapanda, mara BP inashuka, basi dawa iko vizuri ambayo imeshaweza kusaidia watu wengi. Najivunia kusema hivyo kwa sababu watu waliokuwa wamekatia tamaa dawa za asili, lakini sasa wameanza kuzifaidi na kuzifurahia kwa sababu matokeo yake ni mazuri. Nimeweza kuziandaa dawa vyema kabisa. Kwa wewe mwenye changamoto, usikate tamaa. Usiseme kwamba tatizo langu litaweza kuisha nikibaki nyumbani. Funga safari yako. Anza sasa kwamba sasa niende kwa Dr. Lioma nikaweze kutibiwa. Toka na imani yako moja kwamba nahitaji nipate matokeo mazuri. Basi utakapofika nyumbani kwangu utaweza kusaidiwa vizuri. Shida yako itaweza kuisha moja kwa moja. Lakini pia wewe ambaye una vidonda ndugu, vidonda ndugu vinaweza kutesa sana watu. Unakuta mtu na kidonda kimekaa muda mrefu sana, kidonda hakiponi, kidonda hakisikii dawa, kila dawa unayotumia unaona bado haifai, haileti matokeo mazuri, basi nakushauri kabisa njoo nyumbani kwangu nikusaidie uweze kupona tatizo hilo la vidonda, vitaweza kukaa vizuri kabisa. Lakini wewe ambaye ganzi inakupata katika miguu yako, lakini muda mwingine inapanda, inapanda kwenye mikono, mwili wote unaanza kufa ganzi, mwisho wa siku wengine huwa wanapooza. Kwa hiyo ukifikia hatua hiyo, utambua kabisa Dr. Lioma niko hapa, niko kwa ajili ya kusaidia malazi kama hayo. Tatizo lolote lile ambalo linakusumbua wewe, liwe ni tatizo la kawaida ama ni tatizo la kidunia, basi niko tayari kuweza kwenda kuliondoa na dawa nzuri sana ambazo nimeziandaa vyema, zinazofanya kazi vizuri na zinaleta matokeo yale yanayotakiwa. Lakini cha kwanza ni kwamba namba ya simu ndio muhimu, kwa sababu sina kijana barabarani wala bango barabarani. Namba hii ukipiga ndio utakayoelekezwa namna gani ya kufika vizuri nyumbani na usaidiwe shida zako. Ni 06 96 94 51 51 12 91 91 06 96 94 51 51 12 91 91. Hayo mawasiliano ni ya Dr. Lioma. Hata ukipiga muda huu, basi kijana wangu atapokea na kuelekeza namna gani ya kufika nyumbani kwangu ili uweze kusaidiwa changamoto zinazokusumbua. Kwa wewe ambaye unasumbuka na nguvu za kiume, umekuwa ni muhanga, umekuwa sio lijali tena, umekuwa unadhalilika, basi elewa kabisa kwamba niko na dawa nzuri za kuweza kurejesha heshima yako. Heshima ndio itaweza kurejea mara pake. Lakini pia kuna wale ambao uzazi wake unasumbua, uzazi unashindwa kutungisha ujauzito, tatizo kama hilo, basi elewa kabisa dawa ninazo zinazo kufanya kazi vizuri na utaweza kuwa salama kabisa. Wewe ambaye unasumbuka na vidonda vya tumbo, nina dawa nzuri ya vidonda vya tumbo. Hata kama vimekuwa sugu kwa muda gani, umekuwa unahangaika navyo, umetumia dawa mbalimbali, zio za hospitali ama za kienyeji, lakini bado hujapata matokeo, basi nikueleweshe kabisa kwamba dawa ya vidonda vya tumbo ninayo imara sana. Inafanya kazi vizuri na inaleta matokeo mazuri. Magonjwa yote ninayozungumza hapa, ndugu msikizaji, yapo ya aina mbili. Kuna yale ya kawaida tu kwa sababu ya Mwenyezi Mungu tu, ambayo unaweza kutumia dawa ya Tapanado, kutumia dawa za hospitalini ukaweza kukaa vizuri. Lakini pia kuna yale ya kidunia ambayo wewe kile ukienda kuchunguza unaona tatizo haliponi. Kidogo kinywa dawa, tatizo liko pale pale. Basi tambua kabisa Dr. Lioma, niko na uwezo wa kushughulika nayo, hayo yote yataweza kuondoka moja kwa moja. Yawe ni yametukana na mikono ya watu wabaya, wameweza kufanya uweze kuwa unateseka, uweze kuwa wewe uponi hata ukinywa dawa. Basi amua sasa. Sema nahitaji kupona, na basi njoo kwa Dr. Lioma niweze kuokoa mwili wako, niokoe afya yako, uweze kuwa vizuri na afya yako iimarike kama inavyotakiwa. Kwa hiyo usikate tamaa, huu msaada uweze kufuata huko uliko. Amua sasa kwamba nahitaji nipone. Basi kama unahitaji kupona kweli, amua, funga safari yako, fika Isakaliro stendi ya zamani, ambako utaweza kuja kuonana mimi, nitaweza kuchunguza kwanza. Nikibaini chanzo cha tatizo lako, nitakuandalia dawa zitakazoweza kwenda kusaidia moja kwa moja. Hata kama vidonda vya tumbo vimekuwa sugu kwa upande wako, kuna wale ambao wanapaka wanafikia hatua ya kutapika damu, lakini wengine wanajisaidia haja kupitia damu inatoka. Kwa kulingana na maumivu unayoyapata, basi elewa kabisa dawa za Dr. Lioma zitafanya kazi vizuri na wewe utapona kabisa. Lakini kwa wewe mwenye tatizo la bawasiri, bawasiri inakuwa ni ugonjwa ambao unasumbua sana na unatesa sana. Unaharibu sana mfumo wa afya yako, unashindwa hata kuenda hata kupata chakula vizuri kwa sababu maumivu yake ni makali. Basi tambua kabisa na dawa nzuri za bawasiri. Jitahidi sana unifikie nyumbani kwangu ili uweze kutumia dawa hizo ziweze kusaidia na wewe uweze kupona moja kwa moja. Kini kwa wewe ambaye una ngiri, una mshipa wa ngiri ambao tunao kusema hernia, una tatizo la hernia, jua kabisa Dr. Lioma na dawa nzuri ya kuondoa tatizo hilo bila upasuaji, bila kufanya operation. Dawa ukishaweza kunywa, basi itaondoa hilo tatizo moja kwa moja na wewe utabaki ukiwa salama. Hilo tatizo pia linaathiri sana via vya uzazi kwa kina baba. Lakini pia ile tatizo la hernia hata wanawake pia wanakumbana nalo. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba tuweze kuja kuchunguza ili tuweze kusaidia. Kama wewe ni baba umepata tatizo hili, hili imekusumbua sana, imeweza kuleta madhara makubwa, huenda pia imeweza kuathiri hata mfumo wako wa nguvu za kiume, basi hiyo tutaweza kuirekebisha. Tutaondoa hilo tatizo na utarejea katika hali yako ambayo imekuwa vizuri kabisa. Lakini wewe ambaye unasumbuka na masuala ya tezi dume, baba umekuwa ni mhanga, haijalishi una umri gani, umri umekwenda ama bado ni kijana, lakini tezi dume imekupata, basi elewa kabisa kwamba msaada pekee upo kwa Dr. Lioma na dawa ambayo itaweza kuondoa tatizo hili na bila upasuaji. Ni dawa tu utakayotumia itaondoa uvimbe huo na utaweza kubaki ukiwa salama, haijalishi madhara gani umeyapitia, umefezeka kwa kiasi gani, kwa sababu maradhi haya ninayozungumza yanakosesha amani kabisa, kwa sababu unaweza kukuta mirija yako imeweza kusinyaa, lakini pia inaweza kuwa inaacha hata jandogo ikawa inatoka peke yake. Kwa hiyo ni vyema kwa wewe ambaye una changamoto ya tezi dume, basi ukafika kwa Dr. Lioma ili uondokane na kero hiyo ambayo imekuwa inakupata. Haijalishi tezi dume yako imekuwa isiki dawa. Kuna wale wengine wanapotumbuka na tezi dume lakini bado wamefanyiwa operation, lakini bado operation wao unarudi tena, hilo tatizo linarudi. Sasa nakushauri uje uchunguze, tuangalie tatizo ni nini, chanzo chake kiko wapi, basi tutaweza kukusaidia na wewe utapona, hali yako itarejea mahali pake. Nikutajie mawasiliano yangu, ndugu msikizaji, popote pale ulipo, fika Isakaliro stendi ya zamani kwa mawasiliano ambayo ni 06 96 94 51 51 12 12 91 91 06 96 94 51 51 12 91 91. Kwa wale ambao wanapata maumivu ya mwili, unakosa nguvu, mwili wako unapata maumivu makali, lakini kila ukienda kuchunguza katika vyombo vya hospitalini hupati ugonjwa wote, basi nikushauri kabisa njoo uangalie, njoo uchunguze mwili wako. Unaona kabisa kuna vitu vinatembea tembea mwilini mwako bila kuelewa kwamba chanzo chake ni nini. Unashindwa hata kulala kwenye mji wako, unashindwa kufanya shughuli zako kwa sababu ya maumivu ya mwili wako. Basi njoo uchunguze, tuangalie kiini chake ni nini, tatizo lako hilo limetokana na nini. Basi nifikie hapa Isakaliro nitaweza kukusaidia, hali yako itabaki ukiwa mzima kabisa na utaweza kupona moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na tambazi, basi na dawa nzuri sana hii ya tambazi, na wewe utaweza kupona kabisa. Magonjwa ya mgongo, unasumbuka nayo, kiuno kinauma, magonjwa ya moyo, basi yote haya nashughulika nayo vizuri na utaweza kwenda kupona endapo utapata dawa za Dr. Lyoma na utabaki ukiwa salama kabisa. Ni wewe kuandaa tu gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama itaweza kuja kuangalia tatizo lako, lakini nakwenda kukusaidia moja kwa moja kwa sababu dawa nilizonazo naziamini zinafanya kazi vizuri na zimeshaleta matokeo mazuri kwa wale walionifikia nyumbani kwangu. Kwa wewe ambaye unaona kabisa una changamoto zimekaa kwa muda mrefu, ni kufunga safari tu, amua sasa kwamba nahitaji niende kwa Dr. Lyoma nikaweze kupona magonjwa ambayo yamekuwa yananisumbua, haijalishi ni magonjwa gani. Wewe ambaye unasumbuka na magonjwa zinaa, unasumbuka na gonorea, kaswende, pangusa, yote yamekuwa ni magonjwa ambayo yamekuwa yanatesa kwa watu wengine ambao wanatumia dawa lakini hawaponi, yamekuwa ni sugu, basi tambua kabisa Dr. Lyoma nitaweza kusaidia kupitia dawa zangu. Na UTI kali, UTI imekuwa ni sugu, kilo kinywa dawa unaona bado inarudi tena pale pale, basi amua sasa kwamba anahitaji kwenda kwa Dr. Lyoma niweze kufanikiwa jambo lako hilo, na mimi nitakusaidia moja kwa moja. Lakini pia una ugonjwa wa PID, PID inakusumbua, basi jitahidi kwamba ufike nyumbani kwangu niweze kukusaidia na uweze kupona kabisa tatizo hilo lisijirudie tena. Lakini pia wewe unasumbuka na mtoto wa jicho, jitahidi sana ufike, nitaweza kukusaidia vizuri, hali yako itaweza kuwa salama. Lakini pia kwa wale ambao macho yao yameota ukungu, wanahitaji mpaka wachunwe, basi nakueleza kabisa malazi kama haya dawa yake ninayo, na dawa nzuri sana ambayo inaondoa tatizo hili moja kwa moja. Hata kama limekaa kwako kwa muda mrefu, basi itambua kabisa utaweza kwenda kupona na hali yako itarejea tena. Wewe ambaye unasumbuka na uzazi, wewe mama ambaye umekuwa unapopitia changamoto, unasema maneno mengi kwa sababu tu ubebe ujauzito ama upate watoto, basi suluhisho lake liko kwa Dr. Lyoma. Nina dawa nzuri sana za kurekebisha uzazi. Hata kama kuna vifungo miweza kufanya uzazi wako usiwepo, kama wewe unashindwa kubeba ujauzito ama unabeba ujauzito lakini unatoka baada tu ya muda mfupi. Lakini pia kuna wale wengine ambao anafikia tu ya kujifungua lakini inakuwa bahati mbaya, basi ni kueleze kabisa yote hayo nina uwezo nao mkubwa wa kurekebisha na itabaki vizuri. Lakini pia wewe ambaye siku zako zimekuwa ni hatari, zimekuwa zinabadilika badilika, unaweza kwenda mfululizo ndani kwa kipindi kirefu sana bila kukata, yani hezi zako hazikomi, basi ni kushauri kabisa nifikie nyumbani kwangu niweze kusaidia hali yako iweze kwenda vizuri. Wewe ambaye hupati kabisa hizi zako hazipatikani na mfumo wako wa uzazi umekuwa ueleweki, basi nitakuweza kusaidia, dawa zipo vizuri na zinafanya kazi kwa ufasaha kabisa. Lakini pia kwa wewe ambaye mama na uvimbe, labda umeshaweza kupima, umeenda hospitali umepima umeambiwa kwamba kuna uvimbe, labda huenda unahitaji operation, basi nikushauri dawa nazo nzuri, dawa ambazo zitaenda kuondoa uvimbe huo bila operation ipo, dawa ambayo inafanya kazi haraka na matokeo yako utaweza kuyapata mapema kabisa. Jambo la kwanza ni kunifikia nyumbani ili sasa nikuchunguze chanzo cha tatizo lako ni nini. Je, hilo tatizo la kutobeba ujauzito ni la kawaida ama kuna michezo imetumika? Je, kuna nguvu zimetumika kwa ajili ya kufunga huko? Basi tutaweza kuondoa ili tuweze kupata dawa ambazo zitaweza kwenda kuponyesha na hali yako iweze kuwa huru. Wewe ambaye unaota njozi ambazo hazieleweki, njozi ambazo zimekuwa ni za giza, njozi ambazo zimekuwa zinakuharibia mfumo wako wa maisha, basi jitahidi sana uelewe kabisa kwamba kile unachokuweza kukiota kama kinakujia na wewe unakuwa unakitambua, njoo utizame vizuri. Kuna mambo mengine yanaweza kukujia katika usingizi, ukaota njozi ambazo hazifai, lakini kesho yake ukaamka ukakuta yale yale uliyoyaota yanakutokea tena, basi ni vyema ukaja kupata ufumbuzi juu ya masuala yako hayo, kwa sababu kila kitu kinachotokea kinawezekana kikawezekana kina maana yake. Niko na uwezo mkubwa sana wa kumulika na kuchunguza kila chanzo cha tatizo na hitimisho lake. Kwa hiyo wewe kama una matatizo yawe ya ugonjwa, magonjwa yamekuwa hayaeleweki katika mwili wako, basi tambua kabisa Dr. Lyoma na uwezo mkubwa wa kutengeneza na kusaidia maradhi hayo yataweza kuondoka moja kwa moja. Lakini wewe ambaye unasumbuka na kifafa, kifafa kinaosumbua kiwe ni wewe ama mtoto wako ama ni ndugu yako, basi tambua kabisa na dawa nzuri ya ugonjwa wa kifafa itaweza kwenda kuponyesha moja kwa moja. Lakini je, utafikaje nyumbani kwangu? Ni lazima uwe na namba zangu za simu zitakazoweza kukusaidia wewe upokelewe kiufasaha. Namba za simu ni 06 06 94 94 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 12 91 91. Wewe ndugu ambaye unafanya shughuli zako, iwe ni biashara, unafanya biashara lakini unaona kabisa kile unachokifanya hakiendi mbele, hakufanikiwi katika mfumo wako wa utafutaji kupitia biashara yako. Biashara kitoko ilipoanza, una na wenzako tu wanazidi kufanikiwa. Walio kukuta nyuma, wanaenda mbele, wewe bado uko pale pale. Uenda tena unaanza kurudi nyuma. Yaani unarudi nyuma kupitia ile nguvu uliyokuwa nayo mwanzo. Basi nikushauri kabisa njoo upate dawa ya biashara. Dawa ambayo itaweza kuleta mvuto na kuweza kuweka ulinzi katika biashara yako, na pia ukaweza kupata kipato kinachostahili na uweze kupata mafanikio makubwa. Lakini pia wewe ambaye unajishughulisha uenda labda ni kilimo, lakini unaona kabisa kilo kilima mazao yako yanakuwa ni tofauti na vile inavyotakiwa. Mazao hayapatikani vile ambavyo umekusudia. Unakuta umejiandaa vizuri, umelima kama inavyotakiwa, lakini baada ya kwenda kuvuna basi mapato yake ni madogo tofauti na vile ambavyo ulikusudia. Basi njoo utizame, njoo uangalie, njoo upate kinga nzuri ya kuweza kurekebisha hali yako hiyo, uchumi wako unatunzika vizuri na masuala ya kilimo yaweze kwenda vizuri. Na dawa nzuri sana ya kuweza kurekebisha masuala hayo, na wewe utaweza kuwa mnufaika mkubwa wa dawa za Dr. Lyoma. Lakini wewe ambaye ni mfugaji, wewe ndio unafuga mifugo yako, lakini kila unapoweza kufuga unaona mifugo inaharibika, huende inakufa ama inapotea, haiendelei. Kila mwaka unaona kabisa mifugo yako inarudi nyuma, haiendi mbele. Ninavyosema kwamba haiendi mbele ni kwamba uzao wake pia unakuwa ni wa shida, hupati matokeo mazuri ya ile mifugo yako. Basi nikueleze kabisa, njoo upate dawa ambazo zitaweza kwenda kurekebisha mfumo huo. Kama ni nyumbani kwako, basi tutaweza kuweka dawa nzuri ambazo zitaweza kufanya kazi kwa ufasaha na zitaleta matokeo mazuri kabisa. Unasubiri nini sasa ndugu msikizaji? Dr. Lyoma kutoka Bariadi Simiyu, niko hapa sasa Iringa, napatikana Isakalido stendi ya zamani. Kwa wewe ambaye una shida uko mkoa wowote ule, fika Iringa sasa. Fika Iringa niweze kukusaidia shida yako ambayo imekuwa ni kero, imekuwa ni sugu, umekuwa unahangaika miaka mingi, umeteseka, umepoteza tu uchumi wako. Basi nikueleze kabisa kwamba ni muda wa kufanikiwa, ni muda wa kuondokana na mateso. Hata kama umenyanyasika kwa kiasi gani, umekuwa ni mtu wa kuumia, miaka yako inazidi kwenda, hakuna chamaa ambacho unakifanya, basi tambua kabisa Dr. Lyoma nitaweza kutengeneza vizuri, mwili wako utakuwa vizuri na kila kitu kitaweza kwenda katika mazingira mazuri. Mfumo wa maisha yako utabadilika. Nyota yako imefungwa. Nyota yako inatumika mahala pengine. Basi elewa kabisa Dr. Lyoma nitaweza kuirejesha na wewe utaweza kupata matokeo mazuri kupitia utafutaji wako. Cha kwanza ndugu msikizaji, uwe na mawasiliano ndio ambayo yataweza kuongoza uweze kufika nyumbani kwangu hapa Isakalilo na uweze kukombolewa katika giza ulilonalo. Mateso umepitia mengi, basi chukua namba zangu hizi uweze kupiga niweze kukusaidia. Namba ya simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 51 12 12 91. kwa wewe ambaye unaona kabisa mahusiano yako yanasumbua, basi unahitaji mvuto wa kuweza kurekebisha mahusiano yako, basi ninayo dawa nzuri sana ya kuweza kurejesha nyota yako. Kama mwenza wako ameondoka nyumbani, mke ameondoka ama mume ameondoka, basi dawa zinaweza kufanya kazi vizuri za kurejesha heshima yako. Hiyo itaweza kurejesha kupitia nyota yako, tutaweza kutengeneza mahusiano yataweza kurudishwa, hata kama yako mbali, hata kiwa mbali kwa muda gani. Basi Dr. Yoma niko na dawa nzuri ya kurejesha hiyo hali, na wewe utabaki na usalama wako, na mwanamke wako kama alikuwa ameondoka basi atarejeshwa, kama ni mwanaume wako alikuwa yuko mbali basi tutaweza kumrejesha vizuri. Na dawa nzuri sana ya kuweza kufunga mahusiano. Usikae mbali, usikate tamaa ya maisha yako. Usianze kunungunika huko ukakosa amani ya maisha yako kwa sababu tu mwenza wako ametoroka ama mwenza wako ametoroshwa. Basi njoo uweze kurekebisha, rudishe mahusiano yako, muendelee kuwa katika hali nzuri kabisa. Niko Isa Kaliro, stendi ya zamani, napatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Kwa hiyo wewe mwenye changamoto, jiandae gharama ya shilingi 25,000. Hiyo gharama itaweza kusaidia kuchunguza tatizo lako na kuenda kumaliza hilo jambo lako. Kwa hiyo fika sasa uweze kusaidiwa. Yawe ni magonjwa yalikuwa yamekusumbua kwa miaka mingi, magonjwa yamekuwa ni sugu sana kwa upande wako, hayasikii dawa. Kila dawa unayotumia unaona inagonga mwamba, dawa hizi zinaharibika, basi jaelewa kabisa kwamba ni lazima uhitaji ukombozi mzuri wa Dr. Yoma ili niweze kuondoa kiini chenyewe cha tatizo ni nini. Tukija baini chanzo na tatizo lenyewe, basi litaweza kuondoka na wewe utabaki ukiwa salama kabisa. Wewe umekuwa ni mchimbaji wa madini, ni wewe ni mvuvi, wewe shughuli yako unajichukulisha kupitia mikono yako, basi ni vyema ukaja kuunganishwa nyota yako, ukaja kuunganisha nyota na kuweza kufanya nyota yako iwe na uwezo wa kumiliki hicho kitu unachoenda kufanya. Kama ni madini yaweze kufanyika, lakini pia kama ni masuala ya uvuvi yaweze kufanyika vizuri. Fika nyumbani, nina dawa nzuri sana ya kufanya hayo yawezekane. Unahitaji kulinda mji wako, unahitaji kulinda mashamba yako, unahitaji kulinda mifugo yako, basi fika kwa Dr. Yoma nikusaidie vizuri na wewe uondokane na changamoto hizo ambazo zimekuwa zinakera, zinakusumbua kwako. Ufike tu nyumbani, nitaweza kuondoa kila jambo ambalo limekuwa ni baya, kila kitu ambacho kimekuwa kinakufanya wewe ushindwe kulala katika mji wako. Nyumba yako umejenga mwenyewe, lakini kupitia binadamu, kwa sababu sasa hatupendani, huenda tukaanza kufuatiliana na kuweza kuharibu makazi yako. Sasa kama unaona wewe unasumbuliwa katika mji wako, unashindwa kulala, unaona vitu vinagonga gonga, vitu vinatembea tembea katika mji wako, basi njoo nikusaidie. Njoo nikuweke dawa ambazo zitaenda kwenda kulinda mji wako, basi utaweza kuwa salama zaidi. Lakini pia kwenye mifugo, kama una mifugo, basi unaweza kaja kuchukua dawa utakayoiweka ili mifugo yako iweze kuendelea na kukua vizuri na kuwa na ulinzi mzuri. Cha kwanza isiibiwe na binadamu wa kawaida, lakini pia hata wale ambao wanatumia nguvu za giza wasiweze kupata kwa uwezo ambao wa dawa zangu. Cha kwanza ndugu msikizaji ni kwamba namba za simu ndizo ziweze kuandikwa, ziweke sasa uweze kujua kabisa kwamba nahitaji niende nikasaidiwe kwa Dr. Yoma. Utoke na imani yako, enda muda wako, ufike nyumbani kwangu, nitakuweza kusaidia. Namba yangu ya simu ni 06 06 94 94 51 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 12 91 91. Wewe ndugu una mtoto anasumbuka na swala la degedege, basi tambua na dawa nzuri ya kuweza kutibu tatizo hilo. Hata kama mtoto amekuwa anasumbua, anashindwa kulala, kila kilala anachemka sana, anapata maumivu makali, anashindwa kupata usingizi, njoo uchukue dawa ya degedege ambayo itaweza kumfanya mtoto aweze kukua vizuri na asiweze kusumbua tena. Anashindwa kulala mtoto, anaona vitu vibaya, anashindwa kupata mwanga mzuri, basi jitahidi mchukulie dawa ambazo zitaweza kumsaidia. Lakini pia Kama ni wana familia mmepata mmebahatika kupata mtoto, lakini mtoto huyo mmepata huenda na tatizo la usonji, yani kwamba viungo vyake vimeshindwa kuwa vizuri, viungo vyake vinalegea, vinaweza kuwa anatema, anatoa na mate laini mdomoni, anashindwa kutembea, yani miezi inazidi kwenda, hatua hakuna inayochukuliwa, mwaka wa pili, lakini unaona bado mtoto yuko pale pale, viungo vyote vimelegea, anashindwa hata kukaa hata kutambaa. Basi tambua kabisa hilo ni tatizo. Ni vyema ukafika nyumbani kwangu, nina dawa nzuri sana ya hilo tatizo la usonji ambayo linaenda kuondoa tatizo hilo moja kwa moja. Cha kwanza, ndugu msikilizaji, uweze kujua kabisa kwamba nahitaji kupona, nahitaji kutibiwa. Basi ujue kabisa Dr. Lioma niko na uwezo mzuri wa kuweza kushughulika na magonjwa hayo. Muda unatutupa mkono, basi nikutajie mawasiliano kwa wewe ambaye bado hujaweza kuandika. Ni 06 06 94 94 51 12 12 91 91 06 06 94 94 51 12 91 91. Napatikani Sakalilo, stendi ya zamani. Kwa wewe ambaye unahitaji kupona, unahitaji kupata matokeo mazuri ya afya yako na mambo yako ya utafutaji, basi fika kwa Dr. Lioma niweze kusaidia kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 25,000. Napatikana kila siku za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Karibu sana na nasema asante.
7: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza vyema, ametoa ufafanuzi uliotukuka. Kwa wale ambao wanahitaji kupata huduma, basi fikieni pale. Ameshaitoa namba yake mara kadhaa. Piga simu nambari hiyo ambayo anaenda kuitaja kwa mara nyingine hapa, ni 0694 51 12 91, 0694 51 12 91. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga unawasiliana na mtaalam Dr. Lioma. Yuko pale Isakalilo, ndiko ambako anapatikana maeneo ya stendi ya zamani, ndiko ambako ameweka ofisi yake. Kwa mara ya mwisho ninakutajia nambari yake ni 0694 51 12 91. Jina langu naitwa God Love, panapo majari wa Mungu akitupa uzima. Mimi na nyie tutasikilizana tena hapo kesho. Kwa sasa nakuwa nimefikia mwisho, lakini kwa sasa nakuacha na burudani. Hii ni 88.9 Nuru FM, usiondoke.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
9: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
10: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
11: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
12: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
13: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburu.

0: Karibu.
1: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
2: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
3: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na endelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki riki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi

0: Umaliza kidato cha 4 na cha 6. Kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia yeah. Na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: نور اف ام.
1: اسمع بيبي.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Give me the cue. Give me the cue. Love.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Nuro FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Hii ni boda boda. Hii ni boda boda ya Nuru FM 88.9 2026 tunatoboa.
3: Tunatoboa.
4: Yeah, yeah.
0: Nuru FM.
4: Yeah, yeah.
5: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: na Champa Soge. Huyu jamaa ukiachana na kuwa ni msanii, huyu jamaa ni producer. Anaitwa Sogi Dogi, si ndio bana? Pia ni mtangazaji, anafanya shughuli mengi sana. Kibanda cha simu ambayo umetoka kusikiliza leo ni Alhamisi, kwa hiyo inabidi ngoma za zamani umeona bana, so zilie sana mundani kwenye lisa hili mpaka lisa la tatu pale, si ndio bana? Karibu kwenye show boda boda ambayo unasikiliza live kutokea Siasa ni Kilimo. Weka unanisikiliza muda uko zako nyumbani, usio muda kusinzia, hakikisha hata kama uko zako nyumbani sauti ya redio inakuwa juu. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda uko zako kijiweni, nini uendereva bajaji, dereva boda boda, muda umechele zako, unasubiria zako abiria, uko unasikiliza 88.9 kuna sehemu yote ambapo wewe unaelekea muda huu na unanisikiliza, si ndio bana? So dakika ni 57 mara baada ya 8 lisa la kwanza. Leo ni Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Mimi ni Toga babake na Manka. Kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, karibu. Ndio utaratibu wetu ambao si tunao au vibana kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi pale, kuhakikisha wewe unaanza siku yako fresh. Share sisi wewe ni pande gani ambazo unasikiliza show, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Dodoma, kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Njombe, unanisikiliza ukiwa Mbeya, Mufindi, Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa Mikumi, unanisikiliza muda ukiwa Mtera, kama uko Kiasa banae, muda uko Frelimo, Zizi la Ng'ombe, barabara mbili, unanisikiliza ukiwa pande za Kitwero na Simote ambapo unaponisikiliza, hakikisha pia sauti ya redio inakuwa juu. Kibanda cha simu na umekuwa ngoma ya kwanza ambayo tutataka kuisikiliza hapa. Zamani kulikuwa kuna yale, ukiachana na vibanda vya simu na nini, kuna yale mabanda watu walikuwa wanaenda kutoa shilingi 100, 200 unatazama movie. Hivi yale mabanda bado yako mtaani kwako? Noma sana. Unatoa 200 au shilingi 100 unaenda kutazama zako movie. Ilikuwa ni miaka ya nyuma, umeona bana hivi yale mabanda bado yako bana? Siku hizi watu wengi wana TV nini, si ndio bana? Sasa yale mabanda ushawahi kuyaona mtani kwako au mpaka leo yapo mtani kwako? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na wewe mara mwisho kwenda kwenye mabanda ilikuwa ni mwaka gani au ilikuwa ni lini? Nambari ya kupiga simu tuzungumze pia mundani, nambari ni 0735018440, 0735018440, 0735018440. Karibu kwenye show, kwenye Elana Sima. Bo vipi? Hivi yale mabanda kama hayo bado yapo mtaani?
1: Mabaki na mabanka, mabanda kama hayo yamepotea kabisa, sijayaona bwana, ni kitambo sana bwana.
0: Wewe mara ya mwisho ilikuwa ni mwaka gani kwenda kucheck movie kwenye mabanda kama hayo?
1: Mara ya mwisho kama sikosei ilikuwa 2013.
0: Hivi sasa hivi amebaki ya mpira tu
1: Mara ya mwisho ndio hiyo, tunachekicheki movie kipindi hicho, lakini kwa sasa kwa kweli amepotea, kila mtu ana TV nyumbani kwake.
0: Unaitwa nani, muda huu unawakilisha pande gani?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Yeah, Ilula muda huu pameka vipi mzee?
1: Ilula papo fresh kabisa.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
1: Asante, tondoke na Ezekiel Mnula, mzee Gerard Fulge, tende kwa babake na Shela na wadau wote wa Radio Nuru FM, kina Mawazo Sidege watafuteni.
0: Umetisha sana kutokea pande hizo. Kama Sogi umemsikia kwenye track, unajua watoto wa 2000 hawezi kuelewa, nakwambia mtu anaenda kudipu kwa shilingi 100, mwingine anapiga unapiga kwa shilingi 200. Kwa hiyo kuna hayo mabanda pia watu walikuwa wanalipia shilingi 100. Sio ndo unaangalia movie nzima. Noma sana. Kwa jina na si mambo vipi?
2: Za kitambo zaidi, baba wa Manka.
0: Yeah, noma sana, noma sana. Biola Kalolo, karibu kwenye familia 88.9. Yani sauti yako tu nimesikia, najisikia furaha sana kuzungumza na wewe. Uko pande gani mzee?
2: Bwana familia, yani uko vizuri sana na tumezoeana kweli miaka mingi.
0: Yeah, yeah mzee.
2: Baba Manka, bwana niko mbalimbali nje ya mji kidogo.
0: Mafinga au?
2: Hapana, nipo Isimani huku, inasikika vizuri Nuru FM mani.
0: Yeah, nakubali sana kutokea Isimani. Wewe ulikuwa ni mwaka gani na maeneo ambayo wewe unaishi bado mabanda namna hiyo yapo?
2: Hapana, saizi kusema kweli ile mambo ya kutoa simu ya 200 uweze kumshuhudia Saida Kaloji.
0: Yeah.
2: Ai meisha hiyo baba Manka.
0: Umewahi kwenda kwenye mabanda kama hayo lakini?
2: Unasema mani?
0: Umewahi kwenda kwenye mabanda kama hayo?
2: Ah, tumeenda sana kaka.
0: Yeah, nakubali tondoke na Wabiola.
2: Saizi kilicho baki bwana, tunashuhudia tu Simba kicheza na Azam, Azam anakufa 2-2.
0: Yeah, usi.